0: 11 12
1: 11
0: 11
1: 10
0: 10
1: 9
0: 9
1: 8
0: 8
1: 7
0: 7
1: 6
0: 6
1: 5
0: 5
1: 4
0: 4
1: 3
0: 3
1: 2
0: 2
1: 1
0: 1
1: 0 0 0

Я йшов з базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.

0: коню ще й грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Nirvana. Leczy słony deszcz, leczy złoty blask.

0: Доброго ранку тим, у кого сьогодні ранок уже почався, і доброго дня тим, у кого, можливо, вже день триває. Сьома на годинниках, якщо ви у Польщі, восьма, якщо ви в Україні. І це тішить, що нас чують та слухають, і, напевно, і бачать по два боки кордону. Це саме час розпочати інформаційний день. Це Польське радіо для України. Ірина Щешин у студії, тож переходимо до інформаційного блоку. У Пентагоні закликали готуватись до затяжної війни. Протистояння між президентом та прем'єром у Польщі поглиблюється. Кредити у Польщі сплачувати буде складніше. Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, повинні повернутися додому. Про це заявив голова МЗС Німеччини Йоган Вадефуль, інформує Reuters. Він також додав, що Берлін може допомогти українському уряду ідентифікувати їх. Тим часом у Пентагоні закликали готуватись до затяжної війни. Росія відновлює свої військові можливості та оборонну промисловість, тому союзникам треба готуватись до тривалої війни та до того, що Україна потребуватиме постійної підтримки. Про це заявив заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі на засіданні контактної групи з оборони України «Рамштайн». Посадовець наголосив, що нинішня реальність робить іще важливішими для Європи питання не тільки підтримки України, а й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації. З огляду на це, генсек НАТО Марк Рюте закликав союзників України збільшити військову підтримку, заявивши, що вони мають копати глибше, аби знайти необхідні ресурси. Внутрішнє протистояння у польському політикумі триває і набирає обертів. Після того, як президент Кароль Навроцький тричі наклав вето на урядові законопроекти, до Сейму подали новий проект, щоправда, підготовлений очільником держави. Збігнєв Богуцький, керівник канцелярії президента, стверджує, що це компромісний законопроект, який запроваджує превентивні механізми та судовий контроль.
1: Спробуйме тим добрим того слова.
0: Маємо змусити суб'єкти, які працюють на ринку криптоактивів, застерегти, якщо вони бачать сумніви. Якщо таких застережень нема, тоді втручається держава, але мусить бути судовий контроль.
1: Конкретне панство, але мусить бути контроль.

0: Прем'єр-міністр Дональд Туск швидко відреагував на крок президентського палацу. Посилаючись на розслідування скандалу «Зонда Крипто», голова уряду виключив будь-які поступки президенту та опозиції.
1: Я розумію. Паніки.
0: Розумію паніку та страх, що з'явилися, зокрема, і в президентському палаці, але ми не погодимось на жодні політичні ініціативи, які називають компромісом. До цього часу президент Навроцький, ПІС і Конфедерація пропонували компроміс зі щирим злом.
1: Пропонували компроміс зі злом. З чистим злом.
0: Речник уряду у свою чергу оголосив, що Міністерство фінансів готується повторно подати власний законопроект, який іще більше посилить повноваження розвідувальних служб щодо нагляду. Дешевше не буде. Ціни у Польщі зростають, пальне вийшло на свої природні показники вартості, а процентні ставки найімовірніше знижувати не будуть. Сьогодні Рада монетарної політики має ухвалити рішення щодо відсоткових ставок. Збережуть показники передусім через зростання інфляції. За словами економіста Моніки Куртик, значна частина чинників, які тиснуть на ціни, пов'язана із ситуацією, що є за межами Польщі, зокрема із цінами на енерго. Носії та геополітичною невизначеністю, однак для польської економіки походження інфляційного тиску не змінює наслідків. Йдеться про конфлікт на Близькому Сході та зростання цін на нафту у Польщі. В серпні діяла урядова програма зниження цін на пальне, але вона закінчилась, і ціни із вересня повернулись до ринкових показників. Щобільше, нафта продовжує дорожчати.
2: Ропа нафтова надаль дорожає.
0: Вищі ціни означають меншу купівельну спроможність, а збереження ставок на нинішньому рівні – відсутність подальшого здешевлення кредитів. І схоже, що погода у Польщі наслідує польських політиків. Пів країни перебуватиме у тропічному повітрі, пів країни буде під дією полярного морського повітря, а максимальні температури від 17 до 19 на півночі, 31 на півдні та південному заході. На решті території, зокрема у центрі, близько 28. Також сьогодні можливі дощі, можливі навіть грози. Зокрема, це стосується пояса від Вармінського Мазурського воєводства до Поморського, також у Лоцькому, Нижньоселецькому та у Польському воєводстві будуть дощі і під час гроз пориви вітру до 75 км на годину.
3: Тобто вдягаємося сьогодні, як я. Шорти тут внизу,
4: не вдягаємось. А наверху курці. Не вдягаємось сьогодні, друзі.
3: Слухайте, це була... погода так, досить така мінлива і досить змінна.
4: Так, це була Іра Ящишин. Перший випуск новин на сьогодні. Новин сьогодні буде багато, друзі. Ну і взагалі буде багато інформації просто зранку, тому що розпочинається наша ранкова інформаційна програма.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Середа, 9 вересня, на годиннику у Варшаві 7.05, у Києві 8.05, а це означає, що ми починаємо нашу двогодинну програму в Польському радіо для України. Ми зараз на Ютубі, на Фейсбуці, де вже зараз можна підписатися на нас та слідкувати за трансляцією, писати коментарі, будемо читати, дивитися та теж розуміти, в яку сторону піде сьогоднішній день, політичну чи все ж таки в соціальну сторону.
4: 100% ви побачите відеотрансляції нас. Ведучих сьогодні це Євгеній Дзічков і Світлана Боростовська. Можливо, побачите нашого звукорежисера Матеуша Джаконського, ну і, можливо, випусковий редактор забіжить
3: до
4: студії.
3: Точно побачимо їх ми через віконечко їм, власне, машемо.
4: Нікіта Колесов сьогодні також з нами працює, маше нам ручкою. Багато всього для вас сьогодні приготували. За півгодини будемо зв'язуватися з Києвом. А, на жаль, привід не дуже радісний. Вчора російські ракети обстріляли Київ. Потрапили в редакцію одного з українських телеканалів. Як працюють журналісти під час війни, що зараз відбувається в редакції саме цього телеканалу, от будемо на цю тему говорити.
3: Будемо говорити в наступній годині теж про мости між Польщею та Україною. Будемо говорити більш про такий метафоричний міст між українцями і поляками. Будемо говорити про те, як українці, які тут, можуть створювати які якісь такі асоціації, якісь громадські активісти, як можуть поєднуватися з польською стороною та все ж таки створювати якесь таке спільне.

0: тіло, а не окремі держави тут на терені Європи. Будемо про це говорити, як поєднати дві країни, як подружитися, як співпрацювати, що нам в цьому допоможе та хто.
1: Так, ну і культурна дипломатія. Сьогодні в нашій студії буде директор Польського інституту в Києві. Чим вони займаються, які ініціативи запроваджують, також поцікавимося.

0: Ну і, на жаль, кожен випуск нам доводиться розпочинати саме такої інформації. Вночі Росія знов атакувала Київ. У Тарницькому та Голосіївському районах загорілися дві вантажівки і гараж. На іншій локації виникла пожежа в двоповерховій нежитловій будівлі. В ніч проти 9 вересня російські війська також атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, Синельникова. Там внаслідок обстрілів пошкоджено підприємства і інфраструктуру. Ну і одна з теплої електростанцій ДТЕК «Енерго» повністю припинила генерацію електроенергії після кількох хвиль російської атаки.
1: Уночі російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний пункт пропуску Старокозачі на кордоні з Молдовою. Внаслідок удару серед цивільних є загиблі та постраждалі, так повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними прикордонної служби, безпілотники влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. Після ударів виникли пожежі, загиблі та постраждалі перебували поблизу пункту пропуску. Точну кількість людей в Державній прикордонній службі України наразі не уточнили. Ми, звичайно, будемо слідкувати за цією інформацією. Через наслідки атаки оформлення громадян і транспортних засобів у пункті пропуску Старокозаче на зараз тимчасово призупинили. Українська сторона поінформувала про ситуацію представників Молдови, і вони будуть так само співпрацювати з українською стороною.
0: Ну, тим часом держави Європейського Союзу дозволили Україні використати кошти європейської позики для придбання ключових компонентів до систем протиповітряної оборони «Петріот». Наступний транш становитиме 3,2 мільярди. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Як відомо, Україна звернулася до Єврокомісії із запитом на виплату коштів 3 вересня, а йдеться про фінансування потреб протиповітряної оборони, зокрема, придбання ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». Окреме погодження було необхідне, оскільки відповідне обладнання виробляють за межами ЄС. Ну і ось за умовами європейської позики Україна має надавати перевагу військовій продукції з країн Євросоюзу. А частка компонентів з інших держав не повинна перевищувати 35%. Кошти надійдуть із позики Євросоюзу для України загальним обсягом 90 мільярдів, яка розрахована на 26-27 роки. Близько 60 мільярдів з цієї суми призначено для оборонних закупівель, а ще 30 мільярдів для підтримки українського бюджету.
1: Фон дер Ляєн, тобто представниця Єврокомісії, зазначила, що від червня Єврокомісія вже спрямувала Україні понад 8 мільярдів євро на безпілотники та ракети. От, власне, генеральний директор НАТО Марк Рютте також привітав оці рішення держав Європейського Союзу. Він нагадав, що протягом останнього року країни Альянсу виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлі для України в межах ініціативи Pearl та американської програми військової допомоги. Варто нагадати, що цей механізм Pearl, він передбачає постачання нашій країні, Україні, американського озброєння, яке оплачують європейські держави.
0: Ну і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін передасть Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот» із запасів Бундесверу. Про це Пісторіус сказав під час засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». За його словами, ракети мають надійти Україні до початку зимового сезону на тлі очікуваних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Я вирішив паралельно із самітом НАТО надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі із запасів Бундесверу. Ну, ось про це заявив Борис Пісторіус.
1: А сьогодні і зараз це дуже, тим паче, важливо після атак на ДТЕК та на всі різні інфраструктурні частини та локації в Україні. Можливо, це буде дуже важка осінь та зима, тому що взагалі от територіальна та теж погодні умови можуть не сприяти, тому така допомога нам зараз дуже важлива. До речі, президент Володимир Зеленський розраховує на майбутню зустріч з американським президентом, з Дональдом Трампом у 20-х числах вересня, тобто вже скоро. Про це глава держави сказав, відповідаючи на онлайн-запитання журналістів. Український президент зазначив, що сподівається на цій зустріч обговорити пакети балістики від американців. До речі, Зеленський теж нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою «Фрея».

0: та висловив сподівання, що американці цю програму підтримають. Утім, зазначив він, що поки програма не готова, Україні потрібні все ж таки надалі ракети балістичні, балістики від американців. До речі, Дональд Трамп розмовляв вже ще й з Путіним, вони теж обговорювали певні умови закінчення війни. Путін сказав, що Європа може не переживати, він не має ворожих намірів на Європу. Mm-hmm. Вони говорили теж про обмін полоненими. І, до речі, Путін погодився з Трампом. Оце остання така цікава новина. Останні вони в багатьох ситуаціях все ж таки не мали тої самої думки.
1: А що стосується цієї зустрічі Зеленського з Трампом, яка начебто відбудеться в 20-х числах, президент України не уточнив, де саме може відбутися ця зустріч. Втім, відомо вже, що 22 вересня в Нью-Йорку стартують дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН, у яких, власне, президент України традиційно бере участь.
0: Можливо, вони там зустрінуться.
1: Ну, однією з потенційних тем майбутніх переговорів також можуть стати зерно і енергетика. Зеленський назвав обидва питання важливими не лише для України і Росії, а й для держав, які залежать від стабільного постачання продовольства, енергоносіїв. Серед них він згадав Індію, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет, інші країни Азії. Ну і Зеленський заявив про готовність України шукати компромісні рішення в цих сферах.
0: Але він сказав, що це дуже важливо, що ми сьогодні в такій ситуації, в такій позиції, коли і Україна, і Росія, треба йти на якісь кроки оцим державам. Він теж наголосив, що поступки не можуть бути односторонніми, не чекати тільки компромісів від України. Україна і так багато всього компромісного вже зробила, так заявив український президент. І він заявив теж, що обговорення зерна та теми енергетики мають призвести до практичних домовленостей, а не просто до розмов.
1: Дипломатичний скандал спалахнув вчора в Європі. В Угорщині міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан ухвалила безпрецедентне рішення про видворення 10 співробітників російського посольства. Як зазначила Орбан, 10 членів російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією. Представник угорського МЗС повідомив російського посла в Будапешті, що ці особи мають покинути країну.
0: Цікаво. Так. Водночас міністерка закордонних справ Угорщини наголосила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин, увага, з Росією. Так, так. Вона написала, що це рішення спрямоване на захист безпеки та суверенітету Угорщини. Воно не означає розриву цих відносин. Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог, заснований на взаємній повазі та дотриманні правил. Оце рішення є таким безпрецедентним з огляду на кількість дипломатів, яких висилає Угорщина. Попередній уряд Віктора Орбана, до речі, ми ж знаємо, це дуже близькі були, ну і надалі залишаються з Владимиром Путіним друзі, їм вдавалося до подібного кроку ще в 18-му році. Тоді з Угорщини висели лише одного працівника дипломатичної місії Росії на знак солідарності з Британією після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.
1: Ну, а тут аж 10. Ну, звісно, Росія вже відреагувала.
0: Погрожують чи ні?
1: Росія відповість на висилку 10 дипломатів, зазначили в МЗС Росії. Ну, а речниця МЗС Марія Захарова заявила, що відповідь русофобському лобі в Будапешті буде жорсткою і болючою.
0: Цікаво, що ж вони зроблять.
1: Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рішення вислати з Угорщини російських дипломатів дуже своєчасне, дуже розумне. За його словами, чим менше російських дипломатів діятиме в Євросоюзі, тим менше буде актів саботажу, дезінформації та провокацій.
0: Давай поговоримо про наступні рішення Європейського Союзу та і представників цієї частини Європи, світ. Робоча група Ради ЄС з питання розширення вчора, 8 вересня, знову не змогла затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3-го кластеру для України.
1: А чому?
0: Через проводження блокування цього рішення Угорщини. Ну, от бачимо, що з однієї сторони підтримка якась там є, вони контактів не розривають, але з іншої сторони щось там блокують.
1: Ну, в ситуації з дипломатами вони, звісно, дбають передусім про свої інтереси.
0: Кожен так дбає, на жаль, про
1: ну,
0: себе.
1: А ось вчора, справді, європейські дипломати не змогли вмовити Угорщину погодитися на відкриття кластерів 2 і 3 для України. Так само заблокували відкриття кластерів для Молдови, хоча

0: Угорщина ще в липні 2026 року заявляла, що готова затвердити результати скринінгу кластера номер 3 для Молдови. Ну, але інші держави наразі не погодилися на розділення Молдови та України в просуванні щодо перемовин про вступ до Євросоюзу. Цікава тема. Можливо, в наступних ранкових ефірах ми обов'язково поговоримо про це більш докладніше.
1: Поговоримо.
0: Мені здається, варто. Так.
1: Але зараз поговоримо про те, який сьогодні буде день. Сьогодні середа, сьогодні середина тижня.
0: Маленька п'ятниця.
1: Так, але це не означає вихідні, тому що всі дуже міцно працюють, дуже плідно працюють. От, наприклад, у Брюсселі багато чого буде сьогодні відбуватися, не тільки там. От, по-перше, відбудеться нарада послів Європейського Союзу. Будуть говорити про продовження індивідуальних санкцій, накладених на російських громадян та на російські компанії. Також сьогодні в Брюсселі Європейська комісія має представити стратегію щодо доступного за ціною житла в європейських країнах. Ну, цікаво, про що вони будуть говорити, про обмеження цінового ринку чи про додаткові якісь виплати.
0: Я думаю, ми
1: виплати.
0: Завтра про це дізнаємося, коли цікаво. Журналісти так. опублікують якісь підсумки.
1: Хто сьогодні приїде до Варшави, до нас, до Польщі?
0: До Варшави сьогодні прибуде голова Європейської ради Антоніо Кошту. В нього в польській столиці заплановані консультації щодо бюджету Євросоюзу, але пробуде Кошту у Варшаві недовго. Вже в другій половині сьогоднішнього дня він приїде до Берліна, і там в нього запланована зустріч з Фрідріхом Мерцем. Канцлер Німеччини має обговорити з головою Європейської ради розбіжності щодо нового бюджету Євросоюзу. Йдеться про фінансові рамки. Планують вони вже бюджет на 2028-34 роки.
1: Думаю, що варто теж поговорити про вибори адміністративні в Німеччині, тому що багато експертів кажуть, що те, що альтернатива для Німеччини все ж таки виграла в цих виборах, це дуже великий знак і символ для Фрідріха Мерца, тобто для німецького канцлера. Щоб вони все ж таки почали інакше провадити свою політику. От в Парижі сьогодні, до речі, відкривається міжнародний космічний саміт.
0: Вау,
1: протягом
0: вертика.
1: Двох днів представники держав і урядів, неурядових організацій, міжнародних інституцій та експерти будуть говорити про виклики, що постають перед космічним сектором, зокрема тут в Європі. У Заході будуть брати участь глави держав і урядів, зокрема Шула фон дер Лайен також буде однією з гостею так, цього заходу. І будуть говорити, я думаю, теж безпосередньо не тільки про космос, але й про безпеку, як використати так цей величезний простір. Ну, люди дуже люблять використовувати це ж таки природу. Маємо надію, що використають її в екологічних цілях.
0: Угу. У Франкфурті саме сьогодні, 9 вересня, Рада керуючих Європейського центрального банку оголосить рішення щодо рівня відсоткових ставок. Рада керуючих – це такий головний орган ухвалення рішень Європейського центрального банку. Ну і от до складу цієї ради входять 6 членів виконавчої ради, керівники центральних банків 20 країн Єврозони. От ми знаємо, чим вони сьогодні будуть займатися.
1: Знаємо, чим теж будуть займатися певні представники в Нідерландах, певної групи з нашого суспільства. От там вже, певно, розпочався добовий страйк громадського транспорту. Там, на жаль, трамваї не будуть курсувати, не будуть курсувати автобуси, потяги, зокрема, міжнародні, а також пороми. На жаль,
0: такий
1: співчуваємо.
0: Складний день сьогодні.
1: Але, слухай, Нідерланди, там же ж ми вчора тільки говорили про ровери. Так, про велосипеди. Я думаю, вони там собі порадять.
0: Впораються. Головне, думаю, щоб страйк не затягнувся і діяв дійсно тільки добу. Ну, в Осло сьогодні теж доволі сумний день. Сьогодні там відбудеться похорон померлого короля Норвегії Гаральда V за участі, зокрема, президента Польщі Карла Навроцького, який приїде на цю сумну церемонію. Трону сьогодні з королем перенесуть з Королівського палацу до Кафедрального собору в Осло, ну а потім до церкви в замку Акерхсхус, де, власне, відбудеться приватна церемонія поховання. До речі, Володимир Зеленський і перша леді України також прибули до Норвегії на прощання з королем Гаральдом V. Вони прилетіли летіли вчора, наскільки відомо. Президент України має також сьогодні в Норвегії обговорити подальшу підтримку України, зокрема, посилення ППО та допомогу для проходження зими, ну, а також провести зустріч щодо антибалістичної системи Фрея.
1: Давай поговоримо трохи про Скандинавію, про країни, де, до речі, от восени дуже багато виборів буде і в Америці, і от в Кракові ж будуть вибирати, до речі, мера.

0: В Німеччині будуть за кілька тижнів. Це такий період дуже величезних різних заходів, пов'язаних, власне, з виборами. І в Швеції також сьогодні, наприклад, відбудеться дебата кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Кандидати на посаду, на голову, от, власне, цього міністерства, це Магдалена Андерсон, соціал-демократична партія, Ульф Крістерсос, поміркована партія. Вони зустрінуться сьогодні в прямому ефірі. Парламентські вибори у Швеції відбудуться наступної неділі о 20-й, початок дебатів локального часу, і вони будуть обговорювати, звичайно, про свою політику, будуть говорити про співпрацю з іншими міжнародними партнерами, ну і будуть вмовляти виборців, що все ж таки їх план на країну є кращий.
1: Їм дуже доведеться постаратися, тому що парламентські вибори в Швеції відбудуться вже наступної неділі.
0: Так.
1: Тобто в них лише тиждень, щоб переконати людей в правильності своїх політичних рішень. Ну, друзі, якщо ви слідкуєте за шведською політикою, о 20-й початок сьогодні телевізійних дебатів в Швеції, можете подивитися. Мені здається, це цікаво. Ну, а в американському Далласі сьогодні початок національного з'їзду республіканської партії за участю Джей Ді Венс. Зустріч організовують напередодні цьогорічних проміжних виборів. Віце-президент США Джей Ді Венс має виступити з промовою на відкритті цього з'їзду. Ну, а у четвер вже, тобто завтра, очікується виступ президента Дональда Трампа також на цьому з'їзді.
0: Якщо хтось зараз перебуває в Варшаві, то варто бути обережними та теж не переживати, не хвилюватися, якщо ви почуєте сирену, аларми, так, як говорять в Польщі, тому що вчора ще поінформували на офіційному профілі у Фейсбуці, на Іксі, Варшава наголосила, що від вчора, сьогодні так само, аж до 18 вересня у кількох районах Варшави проводитимуть тестування систем вуличної сигналізації. Тривожні звуки можна буде почути з 10 до 16, можуть їх почути мешканці Середмістя, Прага, Поудні, Мокотов, Охота, Жолібош. Люди, які раптово от почують такий от тривожний звук завивання сирен на вулицях, їх локальна влада просить не панікувати, адже це всього-навсього перевірка справності та роботи вуличних систем оповіщення, а у тестування, яких у 5 районах столиці Польщі днями повідомила, власне, міська рада. Це вже якийсь раз, так, у цьому місяці, в попередньому, власне, Варшава та інші міста перевіряють, як виглядає і як, чи працює взагалі система сирен в Польщі. Що треба приготуватися, якщо якась буде загроза. Треба мати всі системи технічно налагоджені та всі перевірені. Тому добре, що, звичайно, такі от тести відбуваються. А якщо, звичайно, хтось є дуже вразливий, варто просто знати, що від 10 до 16 такий звук може з'явитися у Варшаві. В місті також хочуть перевірити, чи вся система оповіщення населення працює належно, чи вона готова до непередбачуваних ситуацій, то жодної загрози реальної не несе. Це просто тест і перевірка.
1: Так, ти знаєш, що в Києві вже запрацювало нове оповіщення, до речі, про повітряні загрози. Воно дуже відрізняється від того, що зараз тестують у Варшаві. Там запровадили оповіщення за видами повітряних загроз. І ось відтепер мешканці можуть, ну, якось дуже швидко розлічати, яка загроза, власне,
0: Може з'явитися,
1: так? Може з'явитися, так. Мешканці отримують повідомлення з конкретним видом і рівнем небезпеки. Жовтий рівень означає дронову небезпеку, червоний рівень включає три типи повідомлень. Це або масована дронова загроза, або ракетна загроза, або ракетно-дронова загроза. Ну і якщо надходить сигнал відбій, тут все залишається так само, а він означає, що жодної з перелічених повітряних загроз вже немає. Ну, ось так. Система вже діє, до речі. Ну, і люди якось, як це сказати, більш стали інформовані. Ну, що зараз?
0: До речі, на Телеграмі теж бачив, є така мапа, де, власне, показує певні регіони. Вони підсвічені на певний спеціальний колір, і там можна відрізнити, що де летить. Тобто, якщо якась каби, чи, наприклад, якісь

0: дрони, так, вони відрізняються, власне, кольором на отаких от мапах.
1: До речі, я розмовляла з подругою, і, ну, я кажу, як це діє на практиці. Вона каже, ну, от коли жовтий кольор загрози, типу, коли летять дрони, все не припиняє працювати, бо раніше не припиняє. Ну, тобто, ходить транспорт, там,
0: працюють
1: магазини і так далі. А ось вже коли червоний, то все знов таки припиняється. Раніше припинялося все одразу, тобто не розрізняє.
0: Так, ну, я теж читав, що люди мусять виходити теж з приміщень, де вони перебувають. Сподіваємося, що все ж таки це дасть комфорт людям, які працюють, тому що їм треба теж мати, вони мусять якось могти безпечно і комфортно працювати.
1: Так, ну а ми зробимо невелику паузу в такому інформаційному потоці, і далі в нас така традиційна рубрика для середи. Сніжана Чорнюк її нам готує, будемо слухати польські прислів'я.
2: Гдина дейдже вжешень, вішняк мазавше, певном стодове і кішень. І вересень таки надійшов. Тож сьогодні говоримо про народні спостереження за погодою, врожаєм і переходом від літа до осені. Частина таких прислів'їв має давнє сільськогосподарське походження. Їх, як уже знаємо, варто сприймати як традиційні спостереження, а не завжди як точні прогнози погоди. Гдина дейдже вжешень, вішняк мазавше, певном стодоле і кішень. Коли приходить вересень, селянин має повну стодолу та повну кишеню. Це прислів'я пов'язане з вереснем як часом завершення польових робіт і збору врожаю. У традиційному селянському календарі саме до початку осені значна частина плодів праці вже була зібрана і зберігалася в господарстві. Тому повна стодола означає достаток продуктів. А повна кишеня, зрозуміло, матеріальну винагороду за працю протягом року. Вересень у цьому прислів'ї постає не лише як початок осені, а й як час, коли можна оцінити результати багатомісячної роботи. Це прислів'я зафіксоване, зокрема, у збірці польських прислів'їв Самуеля Адальберга за 1894 рік, а також у господарському календарі 1870 року. «Гди вжешень з погодом зачина, звикле пшеч місяць погода ще тшима». Якщо вересень починається з гарної погоди, зазвичай така погода тримається весь місяць. Ну що ж, у давні-давні часи, коли не було інститутів метеорології і зовсім не було Наталки Діденко, як наші предки знали про погоду? Намагалися передбачити за певними прикметами. І це прислів'я теж відображає давню традицію спостерігати за першими днями місяця і намагатися за ними передбачити подальшу погоду. Хороший початок вересня асоціювався зі стабільною погодою протягом усього місяця. Для селян така стабільність була особливо важливою, адже у вересні ще частково були польові роботи, ще закінчувався збір врожаю і відбувалася підготовка до осені. У сучасному розумінні це народне метеорологічне спостереження, яке показує, наскільки уважно люди у минулому стежили за природніми змінами. «Їшлі вжешень бенджі сухи, пажєрнік не ощенджі нам плюхи». Якщо вересень буде сухим, то жовтень не пошкодує нам сльоти. У цьому прислів'ї помітна така характерна для народної традиції спроба пов'язати погоду одного місяця з погодою наступного, а інколи навіть з погодою за півроку. В цьому випадку сухий вересень сприймався як передвісник дощового й мокрого жовтня. Прислів'я відображає також перехід від літа до осені. Якщо у вересні ще можуть панувати сонячні та сухі дні, то в жовтні вже очікується більше дощів і вологості. У польській традиції такі прислів'я складали своєрідний народний календар, у якому природні спостереження поєднувалися з практичними знаннями про господарювання.

0: Вжесінь іще в сонцю ході, бабі лато юж ще роді. Вересень ще ходить у сонці, а бабине літо вже народжується. Це одне з найпоетичніших польських прислів'їв про вересень. Воно передає особливу атмосферу ранньої осені, коли літо вже формально закінчується, але ще трапляються теплі сонячні дні. Бабине літо – це період осіннього потепління, який у народній уяві пов'язаний із тонким павутинням, що літає в повітрі, та лагідною погодою. Прислів'я показує вересень як перехідний місяць. Він уже нібито відкриває осінь, але водночас зберігає останнє тепло літа. Пригадаймо ще раз, про які польські метеорологічні прислів'я сьогодні йшлося. Гдина дейдзе вжесінь, вішняк мазавше певном стодове і кишень. Гди вжесінь з погодом зачина, звиклепше зміщен з погода ще тшима. Їшлі вжесінь бенджі сухи, пазджернік не ощенджі нам плюхи. Вжесінь іще в сонцю ході, бабі лато юж ще роді.
1: Дякуємо за ці цікаві рубрику. Так, за цю рубрику. Так, Сніжана готує для нас її кожної середи, і ми завдяки цьому можемо теж дізнатися і теж навчитися польської мови. Ми зараз переходимо до дуже важливої новини, до дуже важливої розмови. З нами вже на зв'язку наш гість, тому я думаю, ми можемо переходити далі.
2: Звідки вчора ми з Женєю казали, що 8 вересня в світі день відзначали Міжнародний день так, солідарності журналістів. І це той день, який мусить нагадувати про важливість професії, про важливість свободи слова і права журналістів працювати і доносити правду. А в Україні цього ж дня, тобто вчора, 8 вересня, російський ударний дрон прилетів в редакцію телеканалу «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс». Звісно, постраждали у журналісти, зруйновані робочі приміщення, пошкоджений ньюзрум. Росія вкотре намагається знищити не лише будівлі, а й тих, хто щодня розповідає світові правду про цю війну. І от просто зараз ми поговоримо з журналістом цього телеканалу «Ми Україна» Олегом Білецьким. Поговоримо про те, що відбувалося, власне, в редакції під час удару, як працювати, коли твій ньюзрум стає мішенню, і що, власне, змушує журналістів наступного дня знову виходити в ефір. Пане Олеже, доброго ранку.
3: Доброго ранку, дякую, що запросили.
2: Вітаю. Дякуємо, що відгукнулися.
1: Дякую, так, що підключився до нас. Розкажи, будь ласка, про вчорашній страшний день. Про це говорили польські медіа. Ми бачили теж про те, як ти розповідав на антені ТФН-24. Ти був на місці подій, ти розказував, який це був страшний день, де ти був в моменті удару та що відбувалося вчора в редакції?
3: Женя, я був в будівлі безпосередньо на третьому поверсі, і я мав щастя, тому що ця будівля, там, якщо подивитися навіть момент атаки, момент удару, ну то цей дрон, він влетів в один з фасадів будівлі, там сходова клітка. Я мав щастя бути в іншій частині цієї будівлі, тому я відчув удар цей. Це просто був такий момент, коли мене підкинуло фактично там на долю секунди в повітря і опустило на землю. Я спочатку нічого не зрозумів. З 7 до 10 ранку я працював в ефірі «Ми Україна», телевізійний ефір. Потім з 10 ранку я так само працював в прямому ефірі, але вже для радіо. Так часто буває в мене, коли я після ефіру телевізійного залишаюся в редакції і працюю для радіо просто там дистанційно, скажімо. Та? І от в момент цієї атаки я був так само в ефірі, вів ефір, і просто нічого не зрозумів перших там, може, 7-10 хвилин. Після цього удару я продовжував вести цей ефір, розмовляв зі своїм спікером, це був один з українських дипломатів. Мені здалося так на початок, що це був приліт десь, я не знаю, там метрів 50, максимум 100 від нашої будівлі. А я перебував в такому приміщенні, де не було вікон, та, і на щастя їх там не було, тому що якби там були вікна, то воно могло би просто полетіти все на мене. І там орієнтовно за 6-7 хвилин я почав відчувати специфічний дуже неприємний запах, плавлені дроти, щось таке, що могло горіти. Я написав колегам в наш робочий чат, просив, щоб ми раніше пішли в радіо на рекламу, тому що я не відчував себе в безпеці, я мусив озирнутися, ну, зрозуміти, що відбувається. І коли вже я вийшов на загальний коридор, ну, то я побачив, що фактично немає стін, тобто з третього поверха ти можеш вийти.

0: як кажуть, на вулицю просто вниз. Та? І я зрозумів, що це переліт не десь там, що це переліт конкретно сюди. Ну, по тому вже не було ніякого ефіру, підхопили колеги на радіо. Я зійшов аварійними сходами на вулицю і побачив людей, щонайменше двох коліжанок наших редакційних, які потребували медичної допомоги, були в крові, їм намагалися надавати якусь першу допомогу. Ми хвилин так за, я думаю, 4, максимально 5 приїхали перші каретки, перші машини швидкої допомоги, які їх забрали. Так це було для мене.
1: Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи є в українських журналістів якийсь алгоритм дій, ну, от, на випадок удару, так, дронового або ракетного? Чи до такого неможливо підготуватися? Чи все ж таки є якась, не знаю, інструкція посадова?
0: Ну, щодо удару, то тут не підготуєшся абсолютно. Я вчора в цьому переконався, тому що це була цілковита тиша. Тобто не було якихось спеціальних звуків, не було чогось такого, щоб передвіщувало цю небезпеку. Так, просто все сталося в секунду. Просто бах! Я підскочив фактично на кріслі, на якому сидів, і все. Тобто зорієнтуватися в момент удару або там кілька хвилин, кілька секунд до удару – це неможливо. Є натомість алгоритм дії, якщо ми говоримо про повітряну тривогу, тому що вона оголошується, наскільки це можливо, заздалегідь. І зараз ми маємо диференційовані повітряні тривоги в Києві, буквально от там 15 хвилин тому тут в столиці відкликали жовтий рівень небезпеки. Це дронова небезпека. Тепер ми маємо дронову небезпеку, жовтий рівень, ракетну небезпеку або ракетно-дронову, коли і ракети, і дрони летять. Це червоний рівень. Ну і тоді по-різному ми реагуємо. Це був якраз той жовтий рівень небезпеки. Зараз, на жаль, останній понад тиждень Київ зіткнувся з іншою реальністю, коли тривога перманентно лунає в столиці. Тобто постійно перебувати в укритті неможливо, тому що це означатиме просто життя в укритті, життя в підвалі. Жити в підвалі неможливо, ми маємо працювати, їсти, заробляти, інформувати людей, якщо йдеться про журналістів і так далі, і так далі. Та? Ну і от, на жаль, така історія. Тепер постає висновок, як тепер бути. Це була перша така атака, коли медіа не опосередковано постраждало, бо десь там був приліт і, наприклад, повилітали шибки, а конкретно прилетів дрон в будівлю медіа. Це було вперше. І, очевидно, звідси постає питання, яким чином працювати надалі. Ну, я думаю, що перше, що можна зробити, і перше, що робитиме моя редакція, це ефіри з укриття. Ми маємо облаштоване укриття, ну і звідти принаймні перший період працюватиме.
2: Як сьогодні виглядає ваш день? Ви, звичайно, ти вже в контакті зі своїми колегами. Вчора це був страшний день, ніхто, я думаю, і не думав про ефіри, про програму. Але треба, звичайно, інформувати людей, Україну, місія журналістів, звичайно, є така, щоб донести правду. Як сьогодні виглядає цей день? Який вже план на найближчі дні?
0: Ну, щодо сьогоднішнього дня, то це робота дистанційна. Технологія, на щастя, нам дозволила гнучко підходити, так, до подібних ситуацій. Ковід нас багато чому навчив, насправді, той досвід ковіду, коли там можна було вести щось з дому. Зараз техніка не є такою, як 10 років тому. Ти можеш якісну картинку мати, надавати просто з там якогось неспеціалізованого приміщення, і тому сьогодні робота є такою. От, наприклад, в 10-й годині буде перший ефір, проведуть колеги, вони будуть говорити про ситуацію на фронті. Це буде військовий рапорт. У нас нема такого дня, щоб ми не робили такого військового рапорту, щоб ми не робили таких воєнних оглядів. Це важливо для нашої аудиторії. Завтра, натомість, ми повертаємося вже до мовлення, так як я сказав, зі студії, але ця студія буде під землею. Там дещо специфічні умови, ну, але можна собі порадити і можна працювати таким чином. Ну, і з того, що я розумію, вже за кілька днів це буде мовлення зі студії. Я не в стані сказати, чи це буде та сама студія, чи це буде студія де-інде в іншому місці. Це питання трохи не мого рівня, скажімо, це адміністративні рішення, я там за них не відповідаю, але говорю те, що знаю, та що це можливо так буде виглядати. Ну, але ось таким чином працюємо. Якщо ти питаєш, Женю, як виглядає мій день, ну, то я сьогодні нарешті виспався після вчорашнього дня, тому що моя ніч вчорашня пройшла в підземному паркінгу, бо вночі летіла балістика попередньої ночі. Потім з 5-ї ранку я був на ногах, тому що я мав ранковий ефір, так як я говорив, від 7-ї години. Та? Це означає, що я мушу приїхати раніше, грим, підготовка, ецетера. Ну і потім цілий день, який я провів уже фактично на місці події, ніби на своїй роботі, але просто на місці удару. Та? Бо вчора було дуже багато журналістів, з Аль-Джазіри, наприклад, колеги підходили до мене вже після прильоту. от з американських медіа, я не буду всі перераховувати, але от вчора він так виглядав. Тому особисто скажу, що я вчора дуже був змучений. Ну і нарешті мені вдалося просто поспати в ліжку, а не в кріслі десь там на паркінгу. Тому от

0: день нині почався так.
1: Зрозуміло, що ви маєте підтримку абсолютно беззаперечно журналістів, напевно, з усього світу. А скажіть, будь ласка, глядачі надають вам якусь підтримку, пишуть вам, щось говорять?
0: Так, і тут я маю таке щастя, знаєте, напевно, на відміну від більшості інших українських журналістів, тому що мені часто пишуть люди з Польщі. І вчора знову був той день, я пригадав, слухайте, 24 лютого 2022 року, коли мої соціальні мережі просто розривалися від повідомлень незнайомих людей. Вчора було це так само, тому що, ну, очевидно, в Польщі це теж викликало резонанс. Ви вже говорили про те, що там напередодні в мене було кілька появ в ефірі інформаційного телебачення польського. Конкретно це ТФМ-24, з яким я співпрацюю. Ну і, очевидно, люди, які бачили мене на тлі тої моєї знищеної редакції, вони одразу писали. Це була велика кількість колег редакційних, велика кількість колег з конкуренційних редакцій. Це були люди, яких я просто не знаю, які писали мені ці слова підтримки. І це насправді важливо. Я ввечері, знаєте, бо ми вже, коли вже все закінчилося, скажімо, у нас є наш робочий чат, де перебувають ведучі нашого каналу. Я просто написав таке повідомлення, вирішив про це поінформувати, та про те, що слухайте, у нас є підтримка за кордону. Люди пишуть, люди, які незнайомі, висловлюють нам солідарність. Це і колеги, і просто люди, які є глядачами інших телеканалів. Ну, наприклад, вчора теж так само отримав телефонний дзвінок від речника Української державної прикордонної служби Андрія Демченка з теплими словами, зі словами підтримки. Ми співпрацюємо, тому що періодично він виходить до нас на зв'язок, і ми інформуємо про пункти пропуску, про ситуацію на західному кордоні, про прикордонників, які воюють, бо вони так само воюють, та ці підрозділи. І оце така ніби перманентна співпраця формальна, а насправді, коли щось таке стається, то людина просто бере, дзвонить і висловлює теплі слова. І це насправді важливо, це грає роль в такому моменті.
2: Олеже, ти сказав, що ти пригадав 2022 рік, коли багато людей писало, і от, власне, так було і вчора. Ну, на жаль, після от таких трагічних ситуацій не тільки польські ЗМІ, але й багато інших світових пригадують собі про Україну. На жаль, тема війни теж відходить в деяких інформаційних каналах на другий, на третій план. І от чи отака атака може спричинити і символізувати, що все ж таки медіа і глядачі знову почують про Україну, і це от означає, що журналісти знову нагадують про трагічну війну?
0: Ну так, резонанс був неабиякий. Я вже сказав про те, що вчора в нашій редакції, або в тому, що залишилось від нашої редакції, я бачив дуже багато різних людей з різних континентів. До мене теж підходили представники Міністерства закордонних справ України, тому що до них звернулися журналісти з азійських країн. Там ціла група була, їх вони були в Україні, та і от вони попросили, аби їх звозили на, ну, до нас в редакцію, на місце тієї події. Я з ними розмовляв так само. Та і очевидно, це відіб'ється певною луною і там на інших континентах, і те, що я казав про американське телебачення, яке було присутнє. Та питання, звичайно, в тому, наскільки це має реальний вплив, і тут треба розуміти, що там. Порядок денний змінюється. Це можемо говорити і на прикладі Польщі, на прикладі інших країн. Суспільства мають свої виклики, свої проблеми, і це теж треба розуміти. Тобто не обурюватись цьому, тільки розуміти, що життя йде далі, так як воно і в Києві йде далі. Просто в Києві воно йде зі своїми особливостями і зі своїми небезпеками. Але те, що ця тема постійно має бути присутньою, і те, що ця тема – це не просто про співчуття. Співчуття є важливим. Насправді, але це не історія тільки про співчуття, це історія про те, як житимуть наші діти на континенті за 10 і 20 років, тому що ця небезпека, вона не тільки характерна для України, вона характерна для Польщі, вона характерна для Німеччини, де вибухають постійно дрони. Ну, пригадаємо собі Лейпциг, так і литовище там, де знайшли дрони. Тому в цьому контексті теж треба нагадувати, що це не просто щось сталося в Україні, це тенденційна історія, яка має свій розвиток, дуже небезпечний. На це треба реагувати превентивно.
1: Ну і наостанок, я хочу про дещо інше запитати. Це вже друга, до речі, атака на вашу редакцію за короткий час. Чи є у вас відчуття, що ворог намагається бити не лише по будівлі, так, а от по самій можливості українців отримувати інформацію?
0: 100% я можу згадати знову 2024 рік і ті перші дні повномасштабного вторгнення. На той час я був в місті Києві, і я пам'ятаю один з перших ударів, ракетних ударів. Це був удар по телевізійній вежі в околиці метро Дорогожичі. Mm-hmm. Власне, там стоїть та вежа. Тобто, що хотіли зробити росіяни? Вони хотіли завалити ту вежу для того, щоб сигнал не поширювався. Ну, очевидно, це плани людей, мислячи совєтськими категоріями, тому що сигнал поширюється в інтернеті, в Ютубі, і обов'язково мати FM-хвилю чи телевізійну хвилю, там, в ДМВ-діапазоні, як це було там 30 років

0: тому. Та? Пам'ятаю теж ситуацію у Львові після перших, ну хіба, 5 днів війни, коли вони били по Високому замку, а відомо, що у Львові на Високому замку так само стоїть телевізійна вежа. Угу. І якщо тоді вони били по технічних способах передачі інформації, то зараз фактично це вже атаки на безпосередньо тих, хто створює цю інформацію. Але чи дивує мене це? Абсолютно ні. Якщо ця війна набуває вже ось таких абсурдних рис, а це дійсно абсурдно, коли ми бачимо ці атаки, я не знаю, там по Новій Пошті, наприклад, так? Це не можна порівнювати з тим, що відбувається з Wildberries у Росії, тому що це великі маркетплейси, це питання російської господарки, і це питання того, що ці маркетплейси, вони так само постачають елементи, суміжні елементи для російського фронту. Натомість, якщо ми подивимось, що було, наприклад, на складах торгівельної мережі Фора, бо я ходжу кожен день до Фори, в мене біля дому, я не знаю, розбити банки консервованими огірками, це майстерно, так само, як бити по телебаченню.
1: Дякуємо тобі велике за... Так. Бажаємо безпечного дня, безпечних ефірів.
2: Скорішого відновлення вашій редакції, звісно, і так, безпечних ефірів.
1: Дякую велике.
0: Дякую.
1: Олег Білецький з нами був, журналіст каналу «Ми Україна», який співпрацює теж з польськими медіями. Дякуємо велике за роз'яснення, пояснення та розповідь, що ж відбулося в Києві. Нагадаємо, що трагічний удар і атака, ударна атака дронова прилетів у редакцію українського каналу в Києві.
2: Так, складно навіть представити, в яких умовах працюють українські журналісти. Ну, а ми, друзі, продовжуємо свою роботу.
1: Далі.
2: Так, тут у Варшаві. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні у нас 9 вересня. І давайте знов, напевно, подивимося, яка погода буде сьогодні. Отже, в Польщі 9 вересня обіцяє бути дуже теплим днем ця середа, але вона стане такою переломною. На південному сході Польщі температура може досягти 30-31 градуса з позначкою плюс, в центрі близько 23, тоді як на заході буде значно прохолодніше, 18-20 градусів тепла. Проте через країну рухається вже атмосферний фронт, він спричинить хмари, дощ, інколи грози на заході та півночі, ну тільки на південному сході залишиться сонячно і спекотна погода. Ну і вже завтра, 10 вересня, погода суттєво зміниться. Будьте до цього готові, будь ласка, по всій країні, особливо на півдні, сході та в центральних районах буде більше хмар, дощів, температура знизиться 16-19, хоча на південному сході все ще може досягати близько 28, але все одно завтрашній день буде набагато прохолоднішим за сьогоднішній.
1: Варто теж сказати, яка ж буде погода в Україні. 9 вересня сьогодні буде сухо, сонячно і дуже тепло. У більшості областей температура в день становитиме плюс 23, плюс 28. На заході місцями повітря прогріється аж до 32 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на сході та на півночі близько плюс 20, плюс 22. У Києві очікується близько плюс 27 градусів тепла. Опадів сьогодні практично не очікується, от натомість завтра, 10 вересня, на заході України погода почне змінюватися. Там можливі дощі, місцями помірні, а в Закарпатті та в Карпатах навіть значні. На решті території країни переважно буде сухо, температура залишатиметься високою, близько плюс 22, плюс 28 градусів тепла.
2: Ну, перед тим, як ми перейдемо до новин спорту, хочу розповісти ще одну прекрасну, на мій погляд, новину. От ми щойно говорили про погоду. Звісно, вона трішечки буде погіршуватися, друзі, але це все одно вересень, так? Ну, це все одно ще не дуже холодний місяць. І ось польський залізничний перевізник PKP Intercity пропонує пасажирам акцію на свої залізничні квитки до того, що можна подорожувати цього місяця. І у визначені дні знижки становитимуть аж до 56%. Крім того, пасажири зможуть перевезти велосипед свій за символічний 1 злотий. 22 вересня у Європейський день без автомобіля перевізник от пропонує найвищу таку знижку в розмірі 50%.

0: 6% від базової ціни.
1: До речі, в цей день дуже часто можна транспортними засобами їздити безкоштовно.
0: Ага.
1: Премію у тих великих містах, не знаю, як у мали. В Кракові, Варшаві точно.
0: ПКП Інтерсіті обіцяє, що акційні квитки будуть доступні на всі категорії потягів, за винятком спальних вагонів, спальних місць і потягів ICN. Продаж квитків вже, до речі, друзі, розпочався.
1: Можна пробувати так і шукати свої квитки. До речі, ти любиш подорожувати потягом, автобусом чи літаком?
0: Звісно, літаком.
1: Чому?
0: На величезні якісь
1: не
0: відстані.
1: Боїшся?
0: Ні, абсолютно. І в прекрасні якісь країни. Але подорожувати Польщею теж усім дуже раджу. І мені здається, що вересень для цього просто ідеальний місяць. Ну, а далі що в нас? Далі новини спорту.
1: Угу.

0: Українська тенісистка програла в четвертому раунді Лінді Носковій з рахунком 5-7, 7-5, 4-6. Костюк була однією з тих українських тенісисток, до речі, які просунулися найдалі в Нью-Йорку. Чеська тенісистка Носкова вийшла до чвертьфіналу, де зустрілася з першою ракеткою світу Ариною Сабаленко. От вона перемогла Тейлор Таунсенд з рахунком 6-4, 6-3, залишається в боротьбі за свій третій поспіль титул відкритого чемпіонату США. Ми, до речі, вчора ще дивилися, як виглядав матч Носкової і теж Сабаленки. Деякі дивилися, що Сабаленка набагато краще грає, ніж ще якийсь місяць тому. Але, до речі, чеська представниця тенісу дуже гарно впоралася зі своєю технікою у цьому спорті.
1: Ну, якщо ти любиш нас поговорити про теніс. Я, звісно, люблю поговорити про футбол. І вчора відбулося таке, знаєш, шаленство просто в Мадриді. Там Реал переміг Інтер, і все це відбулося на старті ще Ліги чемпіонів. Уявляєш собі? 2-1.
0: До речі, якщо ми говоримо про футбол та про деякі нагороди в спорті, то зараз будемо говорити про номінацію на золотий м'яч. От Франс Футбол оголосило 30 номінантів на цьогорічну нагороду найкращого гравця світу. До речі, там є також і польські представники, про це трохи пізніше. У списку Гаррі Кейн, Ерлінг Халанг, Кілінг Мбапе, Ліонелі Мессі, Джун Белінген, Ламін Ямаль та Усман Дембеле. От польська представниця Ева Пайор, так, серед номінаток з'явилася також. Полька була номінована на от жіночий золотий м'яч. До речі, в інтернеті з'являлися теж інформації, що вона все ж таки не потрапить. Були якісь такі інтернет...
1: Вона легенда, як на мене, вона абсолютна легенда жіночого сучасного футболу. Нагадаю, що зараз вона грає в команді Барселона.
0: Так, Кріштіану Роналду, до речі, немає серед гравців чоловічої команди, а переможців оголосять вже в наступному місяці під кінець, 26 жовтня, під час гала-концерту в Лондоні.
1: Обожнюю, до речі, цю подію. Буду обов'язково за нею слідкувати. Ну, а далі важливі новини для польських вболівальників волейболу. Збірна Польща розпочинає свою кампанію на чемпіонаті Європи. Збірна Польща захищатиме, звісно, свій титул. Тренер Нікола Грбич бере до Болгарії склад з 15 гравців. Олександр Слівка буде там капітаном команди. Збірна Польща, нагадаємо, завершила останнє передтурнірне випробовування. Вони перемогли Фінляндію з рахунком 3-0, потім виграли додатковий сет. Ну і от сьогодні вже у середу збірна Польща зіграє свій перший матч чемпіонату Європи. Якщо бажаєте, можете повболівати.
0: Звичайно, будемо дивитися і надалі продовжуємо інформації з футболу. Новий сезон Ліги чемпіонів розпочинається, власне, саме зараз. Спочатку головна от подія в Португалії, там футбольний клуб Порту прийматиме Манчестер Сіті, а у господарях поля може бути теж польський гравець збірної Якуб Ківір, який доєднається. От новий сезон Ліги чемпіонів також приносить зміни в розкладі, змагання розпочнуться на початку от, власне, вересня. Ну і це не одна дуже цікава подія з спортивного світу, тому що у вересні будуть інші заходи спортивні за участю українських спортсменів.

0: Наприклад, чоловіча збірна України з волейболу розпочинає свою кампанію на чемпіонаті Європи. Він стартує саме сьогодні, 9 вересня. Україна також потрапила до групи Б разом з Польщею, з Болгарією, Ізраїлем, Північною Македонією та Португалією. Оце от означає, що незабаром на корті можуть відбутися дуже цікаві також польсько-українські поєдинки. Будемо вболівати, звичайно, і за Україну, і за Польщу, так, за ці дві країни.
1: Ще, одну таку навколо спортивну новину знайшла. Найбільший набір для легенди Олега представила історичний шолом Айртона Сенні. Знаєш, що це такий Айртон Сенні? Це такий триразовий чемпіон Формули 1. Угу. І от компанія Олега офіційно анонсувала, відкрила передзамовлення на новий колектив. Цінний набір, що відтворює його такий культовий шолом. Модель виконана в кольорах сезону 1988 року. Дивись, як він виглядає.
0: Це велика можна чи його... ні? Цікаво, чи це один до одного, чи все ж таки зменшена модель?
1: Не знаю. Ну, ось, дивись.
0: Слухай, ну ціна вказує, що вона має бути дуже велика, якщо так от подивимося.
1: Складається 931 деталька. Там завдяки цьому розміри сягають 19 сантиметрів в висоту, 13 в ширину. Маленька.
0: Угу. Як для шолому, то
1: ну, нормальна ціна, чого ти? 80, скільки там?
0: 90
1: євро за шоломчик. Ну, але це, ну, напевно, не знаю, напевно, дуже статусний подарунок.
0: Ну, це колекціонерська, так, якась так. така історія. Ну, добре, цікаво.
1: Іра Ящишин не з'явилася в нашій студії. Це означає, що ми переходимо в нашу наступну інформаційну годину з новинами.
2: Колекція новин, а якщо так можна сказати про інформаційний блок, вже 8 у Варшаві, тож час на новини діється чимало. Словаччина блокує продовження санкцій на рік. 8 кандидатів боротимуться за крісло мера Кракова. Українське кіно серед гостей фестивалю у Гдині. Посли Євросоюзу планують сьогодні переглянути питання продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Це стосується чорного списку, який включає приблизно 3 тисячі осіб на чолі з Путіним. Дипломати ЄС повідомили, що сьогодні досягти угоди буде складно, проблема полягає в Словаччині. Словаччина блокує пропозицію продовжити санкції на один рік замість нинішніх 6 місяців. Вона також прийняла пропозицію Віктора Орбана, коли той був прем'єром, і хоче виключити зі списку двох російських олігархів – Усманова та Фрідмана. Інші країни ЄС ніколи не погоджувалися на це і досі не погоджуються. Прем'єр-міністр Ірландії, який зараз очолює справи ЄС, має вилетіти до Братислави завтра на зустрічі з прем'єр-міністрами Вишеградської групи. Це буде можливість також для двосторонніх консультацій зі словацьким прем'єром і спробу переконати його змінити свою позицію. Вісім кандидатів боротимуться за крісло мера Кракова. Саме таку кількість зареєструвала міська виборча комісія. Кандидат від конфедерації серед них не буде. Комісія відхилила значну частину підписів, зібраних Бартошем Бохенчаком та його передвиборчою командою. Бракувало близько 100 правильно заповнених декларацій. Цей приклад показує, що конфедерація, незважаючи на те, що є третьою за величиною політичною силою в Польщі, і ще має багато чого навчитися. Так прокоментував професор Андрій Пясецький, політолог Краківського економічного університету.
3: Збирання підписів під кандидатурою.
2: Збір підписів під кандидатурою кандидата – це основа. Якщо цього немає, значить треба починати спочатку створити професійний штаб. Партії, які працюють роками, не мають із цим проблем. Утворення з історією не чув, аби мали проблеми зі збором підписів. Натомість оці так звані сезонні партії повсякчас мають такі клопоти.
3: Трохи сезонове, однак, чи так, з крутком традицією, мають проблеми.
2: У виборах представлені основні політичні табори – від пісень конфедерації до лівих та разом. Центристський табір представляє спільна кандидатка. Окрім партійних кандидатів, у виборах беруть участь представники місцевих рухів Лукаш Гібала та Ян Хофман. Українське кіно цього року приїде до Гдині з історією кохання, зради та нечисті. Фільм «Демони» української режисерки Наталки Ворожбит – одна із робіт, які покажуть на 51-му фестивалі польського кіно у Гдині. Українсько-польська копродукція увійшла до секції «Полонь».

0: Ніка. Цього року за головний приз «Золотих левів» змагатиметься 16 фільмів. Художній керівник фестивалю Йоанна Лапінський пояснює, що творці фільмів, відібраних для конкурсу, порушують широкий спектр тем і представляють їх у різноманітний спосіб.
1: Бачимо, що творці працюють і історією.
0: Бачимо, що творці захоплені як історією, так і сучасною тематикою. Також звучить тривога про майбутнє і про те, що чекає за поворотом. Історії, подані у різний стилістичний спосіб, є більше драми. Глядачі знайдуть також доволі специфічний молодий настрій.
1: Теж панство, такий дуже специфічний молодий гумор.
0: Фестиваль польського кіно розпочнеться 21 вересня і триватиме до 26-го. Як і щороку, відбудуться також покази фільмів для дітей.
2: Я чекаю вже фестиваль «Україна фільмова», який зазвичай в листопаді тут у Варшаві. Пам'ятаєте,
3: так,
2: як ми всі дружно ходимо в кіно весь листопад?
3: І будемо. Цього року піде.
2: Звісно, Іра, готуйся, готуйся. Дякуємо тобі за новини, чекаємо за 25 хвилин з оглядом преси. Ну, а в нас розпочинається друга година нашої інформаційної програми.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
5: Ми продовжуємо в Польському радіо для України говорити про найважливіші інформаційні події цієї ночі і цього ранку. Ми запрошуємо цікавих гостей, щоб розповісти, що відбувається у світі, в Європі, в Україні, тут, в Польщі. Розповідаємо, що буде відбуватися також. Сьогодні...
2: Давай про гостей більш докладно.
5: Так, сьогодні о 8:15, вже за 10 хвилин до нас доєднається Маргарита Ситник. Вона буде говорити про мости. Про які мости? Між ким? Хто кого поєднує? Хто до кого буде ходити, звичайно, це Польща, Україна, як це буде відбуватися, це все вже за 10 хвилин прямо тут, в Польському радіо для України, на нашій антені, будемо розмовляти про поєднання цих двох культур, але й так само суспільств.
2: Так, ну і за півгодини до нашої студії завітає директор Польського інституту в Києві. Також я передбачаю, що на нас чекає дуже цікава розмова. Також, друзі, під'єднуйтесь до нашого ефіру, до наших розмов. І, звісно, навіть можна ставити запитання нашим гостям. Ви можете це робити під нашими трансляціями, які просто зараз відбуваються на наших сторінках в Фейсбуці
5: можна
2: і в Ютубі.
5: Можна підписатися так само на нас, на наш канал.
2: Не можна,
5: канал.
2: А потрібно. Так, і тоді будете в курсі усіх подій, які відбуваються в Польщі, Україні, Європі і в усьому світі. Ну, а ми поки чекаємо включення знов-таки з Києва. Так, Маргарита
5: так.
2: буде до нас під'єднуватися.
5: З іншого міста, Сум, здається, але точно з України. До речі, ні, Маргарита ж у Карпаччо. Вона, до речі, поїхала на економічний форум.
2: Ага.
5: Прямо з України. Там буде розповідати і рекламувати, і пропагувати українські оці ж мости. Тому будемо сьогодні говорити теж і про економічний форум і самі. Так, а ми переходимо до найголовніших новин, найцікавіших. Що ж там Європа для нас підготувала? Голова французької ультраправої партії «Національний фронт» Джордан Барделла заявив, що безвідповідально продовжувати надавати гроші Україні без будь-яких гарантій. За його словами, для допомоги Києву потрібно покласти край напруженості навколо Ормузької протоки. Про це пишуть французькі ЗМІ. Ми проголосували проти останньої фінансової допомоги Україні, яку виділила Європа. Було б вкрай безвідповідально продовжувати надавати гроші іноземним державам без будь-яких гарантій. Так говорить французька сторона. Я маю на увазі, що американці принаймні мали достатньо розуму, щоб забезпечити свою підтримку України шляхом експлуатації рідкоземельних ресурсів, зазначив він. Барделла висловив упевненість, що найкраща послуга, яку Франція та партнери можуть зараз надати українському народу та українському опору, це покласти край напруженості навколо Ормузької протоки. Він наголосив так само, що відбувається в Ормузькій протоці, пояснив, що це різко збільшує доходи Росії від експорту нафти та водночас послаблює позицію України.
2: До інших новин. Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Романов Парцхаладзе сформував в Росії добровольчий міжнародний підрозділ «Георгіївський» для участі у війні проти України. Як пише грузинське видання «Сова», Романов Парцхаладзе буде командиром цього підрозділу. Нашими однодумцями та прихильниками, які виступають за об'єднання наших народів та країн, а також на захист традиційних сімейних цінностей, сформований міжнародний підрозділ «Георгіївський», заявив він. Ну і за

0: словами колишнього посадовця Грузії. Назва цього угрупування пов'язана з Георгіївським трактатом 1783, який зіграв величезну роль в історії грузинського народу. Він зазначив, що добровільно ухвалив рішення брати участь в війні на боці Росії.
1: Ну, звичайно, це зрадник. Романов Парцхаладзе втратив грузинське громадянство через утримання паспорту.

0: батьківщину. До речі, варто сказати, що є теж зміни на економічному ринку. Канада вчора, 8 вересня, ввела мита в розмірі від 15 до 50% на сотні товарів із США. А якщо підвищується мито в якійсь країні, в Канаді, в США, за океаном, то, звичайно, це безпосередньо впливає на Європу. Прем'єр-міністр країни Марк Карні розраховує, що жорстка позиція щодо американського президента Дональда Трампа зміцнить переговорні позиції Оттави у відносинах з її найбільшим торговельним партнером. Уряд Карні підвищив імпортне мито на американську сталь з 25 до 50% та запровадив мита на низку споживчих товарів – на мотоцикли, наприклад, на косметику, на сир. Це рішення особливо сильно вдарить по американських експортерах у таких от штатах, як Мічиган чи Огайо, які ведуть активну торгівлю з цією країною, з Канадою, та де в листопаді, власне, відбудуться ці запеклі передвиборчі перегони під час проміжних виборів. І, до речі, активізація американських політиків саме в темі України теж безпосередньо пов'язана з американськими виборами, тому що в цих swing states, там, де штати, які вирішують, хто ж все ж таки виграє, дуже багато спільноти польської, саме української.
1: Ну, наша наступна новина теж стосується економіки. Хочу запитати тебе, ти досі ще замовляєш посилочки з Китаю? Чи ти їх взагалі не замовляв?
0: Ні, як я люблю ходити в магазин і безпосередньо щось помацати, ага, і спробувати, і подивитися.
1: Просто ж така історія, що в Польщі впав трішечки цей ринок. Люди, після того, як мита запровадили торгівельні там з Китаєм, люди...
0: До речі, стало, люди перестали замовляти.
1: Перестали замовляти, так. І усі ці маркетплейси такі величезні, які ми усі знаємо, так? Да?
0: Це дешеві. Але ось... це ж дуже нездорового матеріалу воно зроблено.
1: Це окрема тема.
0: Це
1: тема
0: окрема. Від цього.
1: Я зараз про те, що цих посилок в Польщі стало значно менше. І от Кабінет міністрів України повторно схвалив два пов'язані законопроєкти щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Ну, що це означає? Що і в Україні також може зрости вартість і строки доставки через додаткові митні процедури цих посилок. І це торкнеться близько 75 мільйонів посилок на рік. Ну, ми всі замовляли щось таке не дуже дороге, мені здається. На тих маркетплейсах. Ну і ось, бачиш, в Україні буде та сама історія. Все подорожчає. Юристка акціонерного якогось об'єднання Winner Partners Анастасія Руденка, вона розповіла, про який податок, власне, йшлося в законопроєкті, наскільки подорожчують покупки на іноземних маркетплейсах і чи поширюватимуться нові правила на подарунки від родичів, товари для військових. Ну і там майже скрізь позитивні такі відповіді на ці питання. Ну,
0: але, напевно, я так читав в інтернеті, статистично збільшилися перевезення між Україною та Польщею, звичайно. Це пов'язано з війною, з тим, що багато людей знаходиться зараз в Європі, а поляки, до речі, виїжджають до України, висилаючи так само гуманітарну і допомогу. Деякі їдуть і конвоями, деякі висилають такі от посилки через різні фірми, і приватні, і теж державні через пошту польську. Ну і якщо ми говоримо про підтримку польської сторони, то варто нагадати, що сьогодні постійна програма Польща допомагає на нашому YouTube-каналі, на нашій антені. Так само можна послухати дуже важливі історії поляків, які надалі залишаються на боці України і допомагають нам у цьому. Якщо ми говоримо про відношення поляків до українців, та й взагалі, як відбуваються, як виглядають ці взаємодії тут в Польщі, то, до речі, польські правоохоронці належним чином реагують на випадки національної неприязні до українців в Польщі. Про це говорить українська сторона, наголошує, що нині найбільш критичний момент у українсько-польських відносинах вже позаду. Про це заявив речник МСЗ Георгій Тихий. Він це сказав в розмові з українськими журналістами під час брифінгу. Він теж наголосив, що нам хотілося б, звісно, знижувати от цю напругу. За нашими відчуттями, все-таки найкритичніший момент, мабуть, в українських відносинах вже позаду. І ми зараз у фазі, у тій динаміці, в якій ми б хотіли

0: заліковувати ці відносини і знижувати градусну напругу. Він теж каже, що речник повідомив в розмові з журналістами, що нині польські правоохоронці реагують належним чином на випадки національної неприязні стосовно українців, а от з іншого боку зростає теж кількість інцидентів, це дуже погано. З іншого боку бачимо, що польська поліція реагує коректно, має бути... Як має бути у таких от дуже критичних випадках ворожнечі на національному ґрунті, ну і реагують так само не тільки служби, але й політики, які дуже часто висвітлюють такі інформації в інтернеті на своїх інформаційних каналах.
1: Ну і до інших новин, які турбують світ. Іран заявив, що випустив ракети по американській базі в Йорданії і атакував 10 суден. Ну, а США тим часом заявляють, що атакували 5 іранських суден. Корпус вартових ісламської революції повідомив, що вночі середи 9 вересня випустила балістичні ракети по базі в Йорданії, яку використовують американські військові, ну, а також атакувала 10 американських суден, тоді як США повідомили про знищення 5 іранських нафтових танкерів. Ну, і це, звісно, різка ескалація війни, яка триває вже 6 місяців. США заявляють, що завдали останніх ударів після того, як Іран двічі обстріляв корабель ВМС США балістичними ракетами. Ну і, звісно, що зростання кількості атак як з боку США, так і з боку Ірану порушило місяць відносного затища на Близькому Сході. Маємо сигнал від нашого випускового редактора Микити Колесова, що під'єднується до нашого ефіру чергова гостя, важлива тема. Переходимо до розмови.
0: У Польщі стартує проєкт «Мости України». Українців у Польщі хочуть об'єднати в нову мережу активістів, яка має не просто допомагати українській громаді, а й посилити її голос у польському суспільстві. До речі, от проєкт «Мости України» передбачає навчання українських активістів, адвокації, от стратегічних комунікацій, роботи з медіа та кращого розуміння польського суспільно-політичного контексту. Учасники також працюватимуть над питанням спільно безпеки, євроінтеграції, протидії дезінформації та польсько-української співпраці. До мережі планують залучити щонайменше 20 представників української громади. Але от зараз виникає таке дуже важливе питання, наскільки от саме зараз українці в Польщі мають реальний вплив на те, що відбувається у цій країні, на те, як їх сприймає польське суспільство, взагалі на те, що відбувається у ЗМІ, в інтернеті, в польській політиці. І саме зараз про це в польському радіо для України поговоримо про «Мости України» з авторкою та з керівницею проєкту «Мости України» Маргарита Ситник з нами вже на зв'язку. Це українська журналістка і теж представниця, власне, цього проєкту. Доброго ранку!
1: Доброго ранку! Пані Маргарита, давайте з простішого так розпочнемо. Що таке ось цей проєкт «Мости України»? Розкажіть, будь ласка, про нього докладніше. І на вашу думку, навіщо українській громаді в Польщі він от прям дуже потрібен зараз?
2: В першу чергу він потрібен. Перед тим, як стартувати з цим проєктом, я, в принципі, поговорила з багатьма представниками української громади в Польщі, і це відповідь на їхній запит. Ми зараз бачимо, як з якою кількістю дезінформації стикаються українці в Польщі, як багато дезінформації, фейк-ньюсів розкручує російська пропаганда. І, на жаль, деякі польські політики також в Польщі проти українців, проти України, але так само проти Польщі. В Україні російська пропагандистська машина працює дуже добре. І, на жаль, і українська громада в Польщі, і Україна в цілому страждає від цієї інформації, бо знижується позитивне ставлення до українців в Польщі, в цілому підтримка України. І тому ми вирішили, що однією з метою цього проєкту є боротьба з такою дезінформацією. Ми маємо самі розповідати про себе, ми маємо вивчати одне одного, ми маємо розуміти, що ми маємо стати добрими сусідами, що українці, які приїхали через повномасштабне вторгнення, вони зараз тут, напевно, велика частина не тимчасова, вони намагаються інтегруватися в суспільство, тому ми залучаємо

0: маємо і польських лекторів, і українських лекторів, які б розповідали про те, чим є польське суспільство, чим воно живе, про польську культуру, про польський медіаландшафт, про польську політику, щоб допомогти цим українцям краще інтегруватися, але водночас тим, хто хоче, власне, допомагати будувати ці добросусідські стосунки, а також допомагати Україні, ми хочемо дати їм такі інструменти і таку можливість.
1: От ви говорите про людей, які ви вже поєднуєте у своєму проєкті, а кого ви шукаєте? Кому ви будете передавати оці знання? От ви наголошуєте, що 20 українських активістів, от хто буде учасником, як ви бачите взагалі от профіль такої людини, як ви вибираєте і які вже заявки до вас приходять?
0: Це мають бути люди, які мають громадянську позицію, які вже добре говорять польською мовою, не нижче рівня B2. Це мають бути люди, які хочуть реально щось зробити для наших спільних безпекових викликів, хочуть зрозуміти польське суспільство, але водночас інтегруватися в нього, але водночас тримати зв'язок з Україною. З тих заявок, що ми отримали насправді дуже багато заявок, і от будемо продовжувати їх збирати до 14 вересня включно. Але мене дуже тішить, що серед них і лідери української громади, які вже довго працюють в Польщі, які мають власні організації, які мають культурні проекти, проводять фестивалі, також медійники, але так само власне люди, які приїхали після повномасштабного вторгнення, серед них і вчителі, і журналісти, і представники різних професій, які хочуть власне долучитися до цієї допомоги. От я проаналізувала анкети. Один з найбільших власне запитів — це боротьба з цією дезінформацією, з якою, на жаль, ми вже щоденно стикаємося і в соціальних мережах, і в побуті так само, бо українцям в Польщі ставлять багато питань, на які часто вони губляться і не можуть знайти виплати. Ми знаємо, які основні наративи розкручує російська пропаганда, і, на жаль, польські політики теж їх підхоплюють в соціальних мережах. От, власне, хочемо допомогти українцям протидіяти цій дезінформації, дати такі інструменти, щоб вони розуміли, як правильно аргументувати, що насправді відбувається. Бо, наведу приклад, знову буквально перед ефіром моніторила, що знову розганяють в соціальних мережах, і знайшла фейк, що не треба допомагати Україні, бо українці приїжджають на дорогих машинах в Польщу. Ми це чули у 22-му році, ми це чули у 23-му році, але цей вічно зелений фейк знову піднімають і піднімають, чи то під новими інформаційними приводами, чи просто, щоб в якийсь там вдалий момент розтмукати цей негатив між українцями і поляками, знову його вкидають. Ну і часто українці навіть на емоціях губляться, не знають, що розказати, як відповідати на ці питання. Ми хочемо знайти такі відповіді, які б були аргументовані і змогли донести позицію України навіть на це питання. Бо, ну, звісно, що українці тікають від війни в Польщі, від війни, власне, а не від бідності, і вони втікали і в перші роки повномасштабного вторгнення. На тому, що було, і українці в Україні і заробляють, і мають можливість купити такі машини. Але от, власне, такі навіть прості аргументи часто на емоціях ти не можеш навести своїм опонентам або тим людям, які цікавляться цими питаннями. Ми будемо шукати відповіді на такі інші питання, які ставлять українцям в Польщі.
2: Так, пані Маргарита, я просто намагаюся зрозуміти. Ви шукаєте 20 людей, так, 20 українських активістів. Ви їх чомусь навчите в якихось там галузях. А далі що? Що ці люди будуть далі робити?
0: У нас проєкт триває з вересня по лютий, але це не означає, що після закінчення проєкту ця активність завершується. Ми, власне, і далі хочемо проводити якісь культурні заходи в Польщі з залученням партнерських організацій польських.

0: разом медійні інформаційні кампанії, допомагати власне розбудовувати українську громаду тут, зокрема, щоб українці мали можливість також висловлюватися в медіа, бо зараз того, що ми бачимо, недостатньо, напевно, українських голосів в польських медіа, а там, де їх недостатньо, зазвичай заповнює цей простір або російська пропаганда, на жаль, і маніпуляції, або часто на цьому маніпулюють і політики. Тому, власне, ми хочемо збудувати таку активну громадську мережу, яка партнерилася польськими симпатиками України, польськими організаціями, і шукати різні методи, як ми можемо боротися зі спільними безпековими викликами, зі спільними викликами в суспільствах і проводити спільні заходи, в тому числі на ці теми.
1: Круто. Тобто ви будете вчити лідерів, які долучаться до польської спільноти, будуть, можна теж сказати, і промувати так і нашу культуру, тобто шукати якісь поєднання. Тобто одне місце, один проєкт навчить і зробити, можна сказати, така школа активістів, лідерів, які будуть теж знати, на які теми, як правильно говорити з польською, з українською стороною. А от наскільки українцям зараз в Польщі потрібно все ж таки краще долучитися до польської політики, щоб все ж таки ефективно відстоювати свої права, відстоювати і захищати свої інтереси. Бо ми бачимо, що, наприклад, польська сторона використовує, та яка проти українців, використовує історичні певні факти. Українці деякі не так, можна сказати, залучені в український контекст, в історичний контекст. Тобто, як от, чи українці зараз в Польщі розуміють польську сторону, але чи розуміють самих себе?
0: Це дуже чутлива тема, якщо говорити про історично в тому числі. Я сама як людина, яка приїхала в Польщу 7 років тому працювати журналісткою, для мене було відкриттям, що є Сумщини, де тема в тому числі Волинської трагедії, вона була не настільки на слуху, не настільки зрозуміла. Але в Польщі я усвідомила, що ця тема дуже чутлива для польського суспільства, є такою травмою, і ми бачимо зараз, як на тлі політичних заяв з обох боків, на тлі розкручування російською пропагандою цієї теми, як вона використовується, на жаль, політиками для розмухування і турбулентності між країнами і настроями між українцями і такими відносинами між українцями, простими українцями і простими поляками. Тому ми хочемо також тим українцям, які будуть брати участь в проєкті, розповісти і про ці чутливі моменти. Будуть залучені експерти і з польського боку. Я хочу наголосити на тому, що і поляки будуть брати участь в якості лекторів і експертів в цьому проєкті. Бо хто може розказати краще за Польщу, ніж самі представники цієї нації, але також і українці. Щодо участі в політичному житті, проводили дослідження критика політична на тему українців, їхніх настроїв, їхньої активності громадської діяльності в Польщі. І, власне, щодо участі в політичному житті і цікавості політики, дійшли висновку, що українці а насправді не так аж сильно цікавляться політикою і цікавилися політикою, але, як ми бачимо, на жаль, зараз політика зацікавилася ними. Тому, власне, у нас і буде одна з лекцій, яку будуть вести польські лектори, щоб розказати про політичний контекст. Бо якщо ти хочеш будувати контакти з польським суспільством, з польськими організаціями, то цієї теми 100% не уникнути, і політичний ландшафт, він насправді дуже важливий. До нашого проєкту долучаються, і, власне, ви питали, і лідери вже існуючих і діючих багато років громадських організацій, які, власне, працюють і з місцевими громадами, і з політиками доносять позицію і українців в Польщі, і України в цілому.

0: в Польщі і в Європі. І так само люди, які не мали досвіду, наприклад, громадської активності або в Польщі, або, наприклад, були активними в Україні і хочуть продовжувати свою громадську діяльність в Польщі, але не знають, наприклад, з чого почати, не знають нюансів польського суспільства, тому, власне, вони теж долучаються до нашого проєкту. І ми будемо намагатися робити таку синергію ось цього досвіду лідерів українських громад. Поки що не буду розкривати, хто бере участь, власне, в нашому проєкту, як ментори, але це дуже відомі особистості, ви їх всі знаєте. Але так само і людей, які мають бажання, але не знають, з чого почати.
1: Дуже дякуємо, пані Маргарита, за те, що ви проводите таку, я б навіть сказала, селекціонну роботу, так, виховуєте майбутніх лідерів української громади тут, в Польщі.
2: Сподіваюся, українців, ще які будуть відстоювати наші права і теж
1: наші інтереси.
2: Так, так.
1: Я сподіваюся, що
0: я хочу наголосити наші спільні безпекові з Польщею інтереси. Так. Ми говоримо не тільки про відстоювання українських інтересів, а про наші спільні інтереси, бо війна не закінчилася. І, на жаль, загрози існують і далі для всієї Європи.
1: Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаємо, що в нашому ефірі була Маргарита Ситник, авторка і керівниця проєкту, про який ми, власне, щойно говорили. Проєкт, який має назву «Мости України».
2: А саме зараз поговоримо, а точніше почуємо, про що ж пишуть польські журналісти, які статті, які теми зараз є на перших сторінках газет та платформ. Про це зараз нам розповість Ірина, яка вже зараз з нами в студії.
3: Війна в Україні змінила правила гри для польського бізнесу, принесла загрози гібридної війни безпосередньо на територію Польщі. Про це сьогодні пише «Пульс бізнесу», і через війну в Україні ризики саботажу, диверсій та тероризму поширились далі на захід, і тепер вони безпосередньо загрожують польському бізнесу. Як пише видання, найбільша небезпека чатує на підприємства так званого подвійного призначення, зокрема на логістичні центри, склади та заводи. Проте журналісти описують парадоксальну ситуацію, адже попри реальну загрозу гібридних атак, польські підприємці зовсім не поспішають купувати спеціалізовані поліси страхування від тероризму та саботажу. Експерти на сторінках видання оцінюють таку поведінку бізнесу і пояснюють її двома головними причинами. Перша – це небезпечна юридична ілюзія. Більшість власників компанії свято переконані, що їхнє майно повністю захищене звичайними полісами. Насправді ж стандартні договори страхування завжди містять суворі пункти про виключення. Зокрема, йдеться про збитки від воєнних дій, терактів чи диверсій. Якщо підприємство постраждає від дій іноземних спецслужб, класична страхова компанія законно відмовить у виплатах. І друге, спеціальний захист від політичного насильства коштує дуже дорого, а процес оцінки ризиків страховиками є вкрай складним. У підсумку матеріал констатує, що польський бізнес опинився у пастці, адже польський звичайний паркан чи охоронець проти гібридних загроз уже не працюють, а платити за реальний фінансовий захист підприємці досі не готові. Пульс бізнесу сьогодні це описує, розгорнутий матеріал, тож рекомендую. Згідно з аналізом газети «Виборчої», лікарні по всій Польщі продовжують підписувати контракти з лікарями, що перевищують 1 мільйон злотих на рік. Наприклад, у деяких закладах кілька осіб у Щецині отримують такі зарплати. За даними агентства з оцінки медичних технологій, у лютому цього року приблизно 1% лікарів заробляв понад 100 тисяч злотих на місяць. Газета «Виборча» наголошує, що це зниження, оскільки багато лікарів працюють одночасно в кількох місцях. Агентство змогло зібрати інформацію про зарплати лише з усіх тих місць, де певна особа підписала контракти протягом останнього місяця. Завдяки даним, що містяться в базі даних, газета змогла визначити, які лікарні уклали нові контракти з лікарями на суму понад мільйон злотих. І до таких належить Воєводська спеціалізована лікарня у Лєгниці, Воєводська лікарня імені Івана Павла II у Белхатові і лікарні.

0: Лікарні Міністерства внутрішніх справ у Кракові. І далі тема навчального року. Навчання дітей, школярів не вщухає, не сходить зі шпальти польських газет. Свіжий випуск газети «Діннік газета Правна» аналізує останні результати міжнародного дослідження ПІСА під заголовком «Неоднозначні результати польських 15-річних підлітків». З одного боку, польські школярі обійшли більшість країн світу і набрали бали вищі за середні в Євросоюзі. З природничих наук це 495 балів, з математики – 484, розуміння тексту – 482 бали. Прем'єр Дональд Туск уже назвав учнів у Польщі одними з найкращих і в Європі. Проте експерти закликають не поспішати тішитися. Польща просто найкраща серед найгірших. Цей успіх відносний, адже Польщі просто вдалося зупинити стрімке падіння оцінок, тоді як в інших країнах ситуація далі погіршується. Головна проблема, яка непокоїть аналітиків, це колосальний розрив у знаннях. В Польщі фіксують високий відсоток підлітків із критично низьким рівнем підготовки. Фактично, кожен четвертий учень має серйозні труднощі із елементарним розумінням того, що він прочитав. Також помітна велика різниця в результатах, залежно від типу школи. Дівчата у читанні традиційно випереджають хлопців, а фахівці наголошують, що західна система освіти переживає величезну кризу.
1: Дякуємо тобі велике. Сподіваємося, що колись світ перестане говорити про кризи і будемо говорити тільки про позитивні новини. А ми будемо в Польському радіо для України говорити про співпрацю, про майбутнє, про діалог, про інструменти, завдяки чому можна взаємодіяти, розуміти, кого підтримувати, як, хто нам в цьому допоможе. І саме зараз в Польському радіо для України будемо запрошувати, власне, гостя, який саме зараз явиться в нашій студії, випусковий редактор Нікіта вже зараз приведе до нас так людину, яка буде розповідати власне про взаємодію сторони польської і української. Будемо говорити про розуміння і про конкретні приклади того, як можна співпрацювати, про те, як і з ким про що говорити. Будемо говорити про спільний мистецький проєкт.
2: Зараз ми про все розкажемо, про що будемо говорити. Її з'являється в нашій студії. Отже, про приходимо до розмови. Отже, Польща і Україна сьогодні співпрацюють не лише на політичному чи дипломатичному рівні. Культура, освіта, мистецтво стають важливими інструментами діалогу, взаєморозуміння і підтримки. І саме на цьому зосереджений проєкт Resilient Together, який реалізується Міністерство закордонних справ Республіки Польща і Польський інститут в Києві. Цей проєкт показує просто конкретні приклади польсько-української співпраці. Він допомагає говорити про Україну без стереотипів і нав'язаних наративів. Один з таких прикладів спільний українсько-польський мистецький проєкт «Разом», який 5 вересня відкрили в Сумському національному аграрному університеті. Отже, про нього ми теж зараз поговоримо, а також про роботу Польського інституту в Києві, про роль культури і освіти відносини двох країн. Зустрічаємо в нашому ефірі директора Польського інституту в Києві Ярослав Годун в нашому ефірі. Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
2: Дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні прийшли.
3: Доброго ранку, дуже приємно.
2: Давайте розпочнемо не з простого, пане Ярославе. От за межі яких саме наративів сьогодні має потребу вийти польсько-український діалог? Які стереотипи, але якісь хибні уявлення між нами ви вважаєте найбільш небезпечними?
3: Ну, по-перше, це дезінформація, яка твориться, і те, що люди дуже легко піддаються цій дезінформації, і просто нам цю нарацію нам треба створювати, а не іншим людям, або навіть, можна сказати, ворогом, тому що, ну, безперечно, думаю, ворог, він дуже радий того, що поміж нами є більше сварок, ніж діалогу. Але я хочу сказати, що цей діалог абсолютно він живий і правдивий на всіх рівнях, від суспільного до політичного. І тому дуже важливо, щоб цей наратив, він був від нас, живий і показаний конкретними прикладами людей, які займаються

0: співпрацею з Польщею і Польщею України від 24 лютого 22 року, але не тільки, тому що ми знаємо, що цей 24 лютого 22 року це був величезний сплеск солідарності, але так само і такого братерства, але люди співпрацювали з собою і раніше. Ну, безперечно, ну, це треба підкреслювати багато разів, що Польща була першою країною, яка визнала українську незалежність. Польський президент Лех Вałęsa, він перший відправив лист до України, де він визнав абсолютно і кордони, але так само українську владу. І після цього є багато таких прикладів, де польські політики, українські політики з собою співпрацюють. Це є помаранчева революція, заангажованість президента Квашнєвського. Це так само, думаю, не секрет, вже відома інформація в ефірі, що президент Квашнєвський у 2005 році, коли вже закінчував свою другу каденцію, він був розглянутий як потенційний генеральний секретар ООН, але Росія цьому була проти, тому що, ну, безперечно, він допоміг, що помаранчева революція, вона закінчилась в мирний спосіб. І так це відбулося. Після цього 2013 рік Революція Гідності, безперечно, і політики, і суспільство, ну, волонтери, багато є таких прикладів, які треба наводити для того, щоб показувати, що ця історія, вона не тільки сягає цього року, вона має свою глибоку таку думку і добросусідську правдиву допомогу з двох боків. Бо тут треба говорити, що ця допомога працює в два боки. Абсолютно. Зараз може, не може, а обов'язково Україні потрібна ця допомога не тільки у військовому, політичному, але так само у суспільному контексті. І це треба допомагати доносити на більш широкий такий контекст європейський, міжнародний. Тому що, так само ви знаєте, не секрет, що люди вже кажуть, що ми втомилися від війни. А що мають казати всі люди, які живуть в Україні? Що мають казати люди, які живуть в Сумах, Харкові, Києві, чи у Львові, чи у Дрохобичі? Чи вони не втомилися? Вони так само, так? Не можуть, діти не можуть навчатися в школах. Безперервні тривоги. Люди не можуть доїхати до роботи. Люди навіть не можуть купити собі каву, тому що, не знаю, півгодини чи годину тому прилетів снаряд і знищив величезний квартал, де вони просто допомагали своєму підприємцю, там купляли каву, але вони йдуть на роботу і показують абсолютно, що Україна бореться за себе, за свою незалежність. Ну і про це треба говорити. І це обов'язково треба робити на такому практичному рівні, тому що треба показувати людей, які цим займаються, які вони можуть свідчити. Не тільки політики, не тільки дипломати, але це можна сказати, пересічні люди, які вони точно не є пересічними, які волонтерами. В деяких випадках навіть ми їх не знаємо імен, але їх треба просто підсвідчувати, показувати, тому що хтось стоїть за цим донатом, що хтось стоїть за цим чи іншим транспортом.
1: Пане Ярославе, ви, до речі, сказали про підтримку суспільства. Підтримка суспільства – це ж розмова, так? Це діалог, це комунікація. Чому саме мистецтво стало цією мовою проєкту? От ми знаємо, що на початку вересня в Сумах відкрили такий спільний українсько-польський мурал. Разом він був, власне, створений українською та польською художницями. І от як саме зараз от мистецтво може допомогти в цьому діалозі, може допомогти і суспільству, і може от поєднати ці дві культури і дві частини Європи?
0: Так, я був на відкритті цього муралу.
2: В Сумах?
0: В Сумах, так. Так, я в суботу був в Сумах. Ситуація дуже складна, але з одного боку у мене було багато зустрічей, так само з мером Сумського аграрного університету. Він мені розповідав, що відбувається, як навчаються молоді люди, як вони просто підтримують цю освітню свою роботу, і це дуже вражає, тому що з одного боку, коли ти дивишся з Києва, це один погляд, коли ти там на місці, зовсім інше відчуття. але я з таким подивом і величезною шаною дивився на цих людей, що вони кожного дня там, і цей кордон, ця небезпека, вона величезна.

0: Повертаючись до мистецтва, ну, завжди є так, що цей діалог має свою багатошаровість. І культура, освіта є цим таким хорошим прикладом, як можна показувати і підсвічувати країну, деякі явища, які вони з'являються в суспільстві, в державах, через культуру, освіту, зустрічі. І це хороший приклад того, що в Сумах, звісно, з'явився цей проєкт. Це дві польські, українська і польська мисткиня. Польська і українська мисткиня, Сум і з Гливиць, ну бо це треба сказати. Там є такі мотиви, які нав'язують і до Гливиць, там є така вежа. І це прекрасно, тому що це засвідчує це не тільки солідарність, але реальну повагу і допомогу, тому що Гливиця і Суми співпрацюють з собою, а цей, думаю, мурал, він залишиться, як все буде гаразд, на роки і буде нам нагадувати, що важкі часи – це не тільки були слова, але так само реальні дії. Багато людей приїжджає з України, з Польщі, перепрошую, я зараз розповідаю, як я би був в Україні, але я в Польщі, з Польщі до України. Я дуже радий, що на літ-ярмарку у Сергія Жадана зараз був Войчех Тохман, зараз наближається форум видавців, так само буде Войчех Тохман, Кшиштоф Чижевський і письменниця Лебда. 12 вересня в Театрі Лесі Українки Грзегорз Jarzyna робить виставу «Касандра» разом з Театром Лесі Українки і Театром Франка. Ну, це неймовірно з одного боку, що під час повномасштабної війни люди не бояться приїжджати, працювати, але з іншого боку, так само треба відкрито сказати, що Україна працює і актори, письменники, вони так само заангажовані, щоб доносити і світу, що Україна не піддалася аж ніяк і робить свою роботу. Мистецтво є одним із таких явищ, яке допомагає спокійно розповідати, але тут треба мати терпеливість, що відбувається на різних рівнях суспільства.
1: Тут такий цікавий момент. Ви під час відкриття цього муралу в Сумах, ви сказали, що спільна робота над творчими, науковими, освітніми чи бізнесовими проєктами – це один з найкращих таких проявів солідарності. А чому саме спільна робота, а не просто, наприклад, допомога одна країні іншій, на вашу думку, от, сьогодні особливо важлива?
0: Ну, бо не можна розповідати, це не має бути партнерізм якийсь, так? Ну, ми, поляки, це дуже добре знаємо. Під час 89-го року був якийсь такий патерналізм. Чекайте, ми вам скажемо, як жити, як розвиватися. Польща зараз є п'ятою господаркою Європи. Вона розвивається, має свій наратив, свої так само і проблеми, але це показує, що у кожній країні є свій трек. Так само в Україні є свій трек. Звісно, можна сказати, що для України цей трек дуже болючий, тому що вона прийшла через революцію, там революція на граніті, після цього революція помаранчева, 2014 рік, революція гідності. І то, що найгірше, це є повномасштабна війна. І у співпраці насправді сила, а не тільки в допомозі. Mm-hmm. Допомога, вона має бути на якомусь етапі, а після цього це має бути реальна співпраця, тому що ця співпраця має відбуватися на партнерських умовах. Я так це бачу з мого боку. І це так само реалізую в практиці. Ну, бо це безперечно. Тут можна ділитися своїм досвідом, це безперечно. Так як Україна зараз ділиться своїм досвідом, то, що стосується війни, то, що стосується озброєння і так далі. Але так само ми можемо ділитися, як Польща і всі інші країни з Україною, то, що стосується досвідом в контексті євроінтеграції, як Польща готувалася до цього і так далі. Звісно, що від інтеграції Польщі з Євросоюзом вступу, може так, пройшло 27 років, так? Але все ж таки деякі елементи, вони, їх можна послухати в контексті то, що стосується праводавства і так само підготовки суспільства, тому що працювати так само треба з суспільством. Суспільство має розуміти, що відбувається, які кроки держава буде підприймати для того, щоб деякі елементи

0: те вступи вони можуть бути болячими, але це треба пояснювати. Так само і в Польщі. Ну, це так само не секрет. Думаю, ви знаєте, що у 2000, коли у нас в Польщі був референдум, Ян Павел II, це папа, він так само включився і сказав, що абсолютно Польща є невід'ємною частиною європейського цього простору, так само і Україна. Ну, і цей досвід польський, німецький для України, він може бути важливий. Він різний, але це України треба дивитися, як черпати для себе то, що є цікаве.
1: Ну, до речі, нам дуже цікаво, от ви говорили про співпрацю, а співпраця тут – це дуже величезна робота. Може, ширше поговоримо про роботу Польського інституту в Києві. От яке зараз завдання от сьогодні – представляти польську культуру, польську сторону, показувати її, представляти в Україні, чи все ж таки створювати такий спільний простір польсько-українських проєктів і його висвітлювати не тільки в Україні, але так само в Польщі?
0: Ну, Польський інститут, звісно, працює в Україні, але, безперечно, ця робота, яку ми проводимо, вона завжди у співпраці з українськими партнерами. Ну, це не секрет. Польський інститут заснований в Києві у 1998 році. Це вже тисячі проєктів, тисячі установ і, думаю, десятки тисяч людей, з якими ми співпрацювали. І то, що я, наприклад, сказав, так, ці, не знаю, там, літ-ярмарок, співпраця Яжини з театрами, чи якісь мистецькі проєкти, чи цей мурал, ну, це не відбудеться, тому що я видумав щось таке геніальне і хочу це зробити. Ну, це має бути так само розуміння іншого з українського боку, що це для них цікаво, що можна черпати щось з цього. Приклад такий хороший, який треба, думаю, наголошувати. Знаєте, ми минулого року видали такий каталог перекладів з польської мови на українську. І нам вдалося знайти більше за 1400 книжок, перекладених з польської мови на українську. Видавці, але не тільки перекладачі, фахівці в цій галузі нам сказали, що це найбільша кількість перекладів з польської мови, немає навіть з англійської, з інших мов. Це показує насправді і зацікавленість, ну, тому що там є і гуманістика, є література, поезія, але є так само богословські якісь переклади, є багато дитячої, молодіжної літератури. Ну, це все не можна оплатити. Це показує, що український видавець, український перекладач був зацікавлений, щоб ця, наприклад, книжка, вона з'явилася. Я так на це дивлюся, що завжди вони, ці проєкти, вони у партнерстві і порозумінні, тому що іншого виходу немає, ну, бо як інакше діяти?
2: А от за останні роки, що от конкретно змінилося в запитах української аудиторії до польської культури? Мені, наприклад, дуже хочеться, щоб всі нарешті перестали слухати там російську музику, так?
0: Ну,
2: взагалі цікавитися там культурою цієї країни, а почали цікавитися більшу культурою інших сусідів наших, Польща і так далі. Якісь запити в українців є? От слухають вони, ну, масово, напевне, ні, але хоча б намагаються дізнатися про польських співаків, польських письменників, польських театральних яких діячів. От ви бачите якусь таку зацікавленість в цьому?
0: Ну, безперечно. Такий хороший приклад, я думаю, для аудиторії і для нас всіх, це минулого року до України приїхала нобелівська лауреатка Ольга Токарчук.
2: Так, її знають в Києві точно, у Львові.
0: Безперечно. Але так само треба підкреслити, що під час масштабної війни не було жодного нобелівського лауреата, який би приїхав до України. Це не тільки був жест солідарності, але це була реальна зустріч з читачами. І у нас була зустріч у Києві дипломатичної академії, ну, там десь більше, може, 400 місць. І треба сказати, що записи, вони закінчилися в 3 години. Прийшла така публіка, яку ми зустрічаємо, але прийшла дуже молода публіка, як я вже це неоднократно казав, там до 25 років. І це було неймовірно. Ми просто не зустрічали до цього цих молодих людей. Mm-hmm. Але з одного боку, вони свідомо вибрали цей захід, щоб прийти, зустрітися з цією людиною, Вони стояли 3 години, щоб отримати автограф, так? Цього року Ольга

0: Tokarczuk tak samo przyjechała na Knyżkowy Arsenał. No i cej zapyt zwisno zmieniujca, tomu що теми, про які суспільство хоче чути і розмовляти, вони трошки міняються. З одного боку, звісно, війна впливає на те, кого можемо запросити і хто, відкрито треба сказати, хоче приїхати. Тому що у людей є родини, є свої якісь розуміння, що відбувається. Але це завжди викликає в українському суспільстві і під час цих зустрічей величезну повагу. Один хороший приклад, ще, хороший, добре, нехай буде хороший, фестиваль Шульцфест у Дрохобичі, так, цього року приїхало більше за 70 осіб з Польщі і з Америки для того, щоб бути у Дрохобичі на Шульцфесті. Це, звісно, показує з одного боку те, що Шульц дуже важливий для Польщі, для України і думаю, для держави Ізраїль, але з іншого боку, це так само такий вираз солідарності, тому що однією з частин того, що відбувається, це були поезія в укриттях. Чи це не є знак часу? Це безперечно. Mm-hmm. Це безперечно, знак часу.
1: До речі, дуже цікаво, як ваше ставлення, ви працюєте в культурній дипломатії, так? Ви є теж свідком, ми всі безпосередньо війни. Чи змінилося зараз ваше таке розуміння, як має виглядати ця культурна дипломатія, та й взагалі оця розмова між Польщею і Україною, між суспільством, між політиками та між громадянами цієї
0: країни? Вона має бути живою, і не через других людей. Нам треба абсолютно розмовляти на інших рівнях, і це мають люди, які вони заангажовані. І не тільки, як вже коло дуже відомих людей, які працюють в польсько-українських відносинах, але залучати інших людей. Таким хорошим прикладом, думаю, є Войчех Тохман, так? Якого видавали до війни, звісно, багато відомий репортер, але він приїхав у 2023 році, щоб допомагати рятувати тварин, але після цього з'явилася книжка, так? Це так само показує, що відбувається. Я пам'ятаю, у 2012 року ми робили такі семінари про літературу факту, репортажистику, так? Це українською можна сказати. Так. На цей час, можна сказати, в Україні цей жанр не був дуже добре відомий.
2: На відміну від Польщі.
0: На відміну від Польщі, абсолютно. Але зараз, якби подивитися, скільки з'являється в Україні репортажистики, написаної українськими авторами, це вражає. Приклад Мирослав Лаюк, який був на короткому списку нагороди Капущинського. Це найкращий приклад того, що дві культури, вони цікавляться, вони перекладаються, ці люди приїжджають, розмовляють зі своїми читачами, вони є очевидцями того, що вони побачили. Не розповідають того, що там не відбувається щось таке, що я тобі сказав, щоб ти щось передав. І це насправді є реальність цього і проєкту Together, Resilient Together.
2: Так,
0: для того, щоб показати цих людей, які, може, ми думаємо, що вони є ноунеймами, але якби подивитися на цих людей, які там присутні, як Войчех Тохман, чи Ельвіра, яка зробила цей фільм називається «Синдром Гамлета», і вона зібрала для України мільйон євро, так? Це, з одного боку, залишається щось для мистецтва, але вона так само працює і в Карпатах буде будувати величезний такий осередок для людей, які потребують абсолютно допомоги. Бо часи війни так само є і час викликів не тільки для військових, але так само для мирного населення.
2: Ви живете в Києві, я ж правильно розумію?
0: Абсолютно.
2: Так,
0: я в Києві, постійно.
2: У нас дві хвилинки просто залишається, і я просто хочу вас запитати, ви бачите Україну щодня, ви не з новини її бачите, так? Ви на власні очі бачите, що там відбувається. Що б ви хотіли, щоб поляки сьогодні краще розуміли про Україну?
0: Так, я живу там постійно, на відміну від моїх інших колег, які з інших інститутів, але не хочу називати, це так, я там, я не тільки у Києві, я вам сказав, що минулого тижня я був
2: країні,
0: у Сумах, був у Харкові, я дивлюся і розмовляю з іншими. Хочу, щоб наша публіка дізналася, що Україна, Україна бореться за свою незалежність. Звісно, що це болючий час для

0: для неї, тому що деякі території, вони, які з'явилися під окупацією, вони буде, може, ну, треба часу, щоб їх повернути, але безперечно Україна свою незалежність і таку самостійність, і державність вона зберегла, це безперечно. І з іншого боку, як би це парадоксально не звучало, про Україну дізналося дуже багато людей, не тільки в військовому контексті, але так само в мистецькому. Тому що митці, письменники, як Забужко, Оксана Забужко, Юрій Андрухович чи Сергій Жадан, вони зараз є послами України за кордоном, як розповідають про свою реальність і про реальність життя в Україні. І я так само є свідком цієї реальності.
1: Ми дуже дякуємо, що ви завітали так до нашого ефіру. Вже час передавати ефір Ірі Ящишин з новинами. Друзі, ранковий наш ефір сьогодні завершується. Нагадаємо, що в нашому ефірі ми щойно говорили з директором Польського інституту в Києві.
2: Ярослав Годун був сьогодні з нами. Дякуємо вам велике.

0: Дякую колегам. Завжди, як завжди, було інформативно та цікаво. Спасибі, відпочивайте. Я перехоплюю цю ефірну естафету і рухаємося до випуску новин. Вже 9 у польській столиці. Тож час на інформаційний блок. Путін робить ту саму помилку, що й Третій Рейх. Польща та Канада зміцнюють свою співпрацю. Більшість країн світу спостерігають зниження рівня освіти. Путін робить ту саму помилку, що й Третій Рейх, бомбардуючи Лондон. Так на російські удари по українських містах відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він порівняв російський терор із бомбардуваннями Лондона нацистською Німеччиною. Міністр зазначив, що перші балістичні ракети Фау-2 спричинили загибель 10 тисяч людей, проте війну режим нацистів однаково не виграв. Удари по містах жодним чином не впливають на здатність української армії захищати Донбас, переконаний дипломат. Проте, на думку очільника МЗС Польщі, у Росії може бути більш глибокий план, а саме послабити легітимність влади у Києві. Польща та Канада мають намір зміцнити свою співпрацю. Через 2 місяці відбудеться бізнес-форум за участю компаній, що працюють в оборонному секторі обох країн. Це одна із домовленостей, яких досягли у Кельцях, де з вчорашнього дня проходить міжнародна виставка оборонної промисловості. Міністр оборони Канади Девід МакГінті, який був присутній на офіційному відкритті заходу, оголосив, що його країна готова до широкої співпраці з Польщею. Він зазначив, що Канада вирішила розвивати оборонні проекти, оскільки хоче зміцнити європейську безпеку, особливо на східному флангу НАТО. Канада вирішила, що ми хочемо мати глибші відносини з Польщею, хочемо торговельних відносин, з яких ми продаємо нашу продукцію, розробляємо разом, довіряємо одне одному і проводимо дослідження та реалізуємо проекти. 200 компаній, що працюють в оборонному секторі, представляють свою продукцію на ярмарку. Початкові заяви канадського уряду свідчать про те, що країна зацікавлена серед іншого придбанні польських безпілотних систем у ВБ Груп. Більшість країн світу спостерігають зниження рівня освіти порівняно з опитуванням трирічної давності. Опитування учнівських навичок PISA 2025 виявляє глибоку кризу освіти. Учні отримали найнижчі бали з математики та розуміння прочитаного. Вони вирішують завдання, з якими мають стикатися у реальному житті. Це сигнал тривоги для системи освіти в усьому світі, так каже Томаш Гейдерович, член керівної ради PISA.
1: Зарувно в Унії Європейській,
0: як в Європейському Союзі фіксуємо стрімке зниження освіти. Зараз підлітки, яким торік виповнилося 15 років, мають той рівень, який мали 13-річні у 2018-му.
1: З року 2018-го.
0: Україна також взяла участь у дослідженні.

Україні вже вдруге в умовах повномасштабної війни. Українські школярі показали результати, які помітно нижчі за середні результати їхніх однолітків у розвинених країнах. Війна, безумовно, поглибила проблему, але результати ПІСА показують значно більш широку кризу української освіти. Найкращі результати показали школярі Сінгапуру, Японії, Південної Кореї та Тайваню, а європейським лідером залишається Естонія. Лідер серед усіх зацікавлених – це, звісно, погода. Що сьогодні діється із погодою – це така собі дивина. На півночі прохолодно, на півдні спека. 17-19 вздовж узбережжя та у Поморському воєводстві, а на півдні та південному сході – 31. Такий показник буде на градусниках, а нарешті території, зокрема у центрі, буде 28. Сьогодні також можливі дощі та грози у Вармінському, Азурському воєводстві, Поморському, Лоцькому, Нижньоселезькому та Опольському і Мазовецькому воєводствах. Під час гроз пориви вітру можуть сягати 75 кілометрів на годину. І з поривом вітру вриваємося далі у наступну інформаційну годину. Вже свіжий випуск о 12:00. Обіцяю бути та розповісти, припильнувати все, що діється довкола. Тож доєднуйтесь до нашого ефіру. У нас завжди цікаво та інформативно, тож чуємося о полудні.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко-Залеський. За консолетом стартуємо з годіною пів на пів, чи пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини. І цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до тважі чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Крутко звінжла і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, і то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра о єдним, через ціле лато, тільки о єдним мислю.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика,
1: так.
0: Музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, то.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав я кобзаря, а їм неначе рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не

0: озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хочеш на якийсь коментар на Фейсбуку, вже ладні написав, а вони – ніць.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати Кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензувати.

0: і така сонячна пісня.
1: То пора на смутно.
0: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Халіни Куніцької. Це літо від Ницо Потворно, тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом Ницо Потворно. Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас Ницо Потворно, під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

Ранкове сонце йде у тінь, диміти димом. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив нормально.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницопотворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година пів на пів. Пул на пул. Яни Стемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наш

0: Ще слово дня
1: Лато.
0: літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоби зима була вдалою.
1: No właśnie, do tego zmierzam. Trochę się poobijaliśmy, trochę sobie tutaj pozbijaliśmy bąków w studiu. A teraz do roboty bierzemy na warsztat język polski, który wciąż wielu z Was i nam również przysparza kłopotów.
0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Я Настемпнєвич, Марчін Гачковський, а це польсько-український розмовник, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні
1: Ой,
0: теми.
1: різні.
0: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації, вакації, а зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які, на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Бюро урлоп, ядов на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово летнісько. Їхать на летнісько, виїхать на летнісько, а тепер це слово летнісько трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio, być
0: Це
2: może
0: слово справді відходить
2: dlatego,
0: у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, є повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летнісько ні.
2: Frekwencję w tekstach bardzo wysoką, natomiast letnisko nie.
1: Щоб пояснити значення слова «летнісько», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летнісько – місцевість випочинкова, до якої приїжджають на лято туристи.
0: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
1: Прекрасний приклад вживання слова «летнісько». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Це Bruno Schulz, tak z litą prościał Nawodył підсумки літа. І друге значення «летнісько» – це перебування, летній побит поза містом в цілях випочинкових.
0: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію,
1: Відпочивати.
0: так, з відпочинковою метою.
1: Процитуємо фрагмент статті ще. «То також добре місце на летніска з малими дітьми. Всюди са огрудки, добре відгородзоне від рухливої Zakopianki. Zakopianka, trasa na Zakopane, від Кракова. Magdalena Grochowalska, Spytkowice lepsze niż Zakopane, така стаття.
0: Отже, летніска з малими дітьми, і тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
1: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летнісько – дом поза містом, в котором летом się wypoczywa.
0: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
1: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгорі вśród drzew. Покій з верандою займала Кася Ян Брзехва. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пан

0: pani profesor Ewa Rudnicka.
1: Tak, chociaż rzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
2: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летнісько» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту, місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцовощ летніскова, тобто літній курорт, вєщ летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дзявки летніскове, літні заміські ділянки, ощродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
1: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих określеннях.
0: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовисько. І професор Ева Рудніцька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
1: Так, ми ще нізле в польщині означа przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
2: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферії польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова, побудовані аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зимовиско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зимовиско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовиско для полярної експедиції. І зимовиско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовиско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму, та це місце, де вони впадають у сплячку.
1: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
0: Іско. За допомогою цього суфікса «іско» переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от «схронісько», «притулок», «стоїсько», «стенд», «лотнісько», «аеропорт», «льодовісько», «ковзанка», «льодовий майданчик», «боїсько», «спортивний майданчик», «тарговісько», «ринок», «базар», «зломовісько», «пункт», «приймальний пункт металобрухту» або ж «місце зберігання металобрухту», «мровісько», «мурашник», «щерніско», «стерня».
2: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
0: Як зазначила професорка Ева Рудніцька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
1: То ма певне узасаднення історичне, dlatego że
2: в 19 це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався. і його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами «летніско».

0: У межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилася в польській мові, а це такі слова, як курація, лікування, як курацюш, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «вияст курацийне» або ж «ощродик курацийне». «Вияст курацийне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик курацийне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін «курорт» з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, це є слово «спа».
1: Іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський. Маємо спа.
2: Спа. Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово спа зробило просто шалену кар'єру як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають б'юті спа. Тож варто дізнатися, що ж це спа, власне, означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пілінгаційне, мające на цілу навільження і одживлення скури. Теж косметики, служонце до таких забігів.
0: Забіги пілінгаційне, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
2: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
0: Так, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
2: І третє значення – спа – це ванна з гідромасажем.
0: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
2: Sanitas pro aqua,
0: тобто
2: або sanus per aquam.
0: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження, можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна «водопік»
2: вживати. Водопік.
0: Так. «Водорозслаблення». Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
2: Водопік, він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів, неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
2: Ні, не думаю. Це ще... Так? Інша пропозиція, так, дуже цікаво.
0: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо,
2: водорай. Якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
2: Можна би теж в польській мові якось замінити слово спа. Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 равлик Польське Радіо. .pl.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
2: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
0: З праслов'янської мови. взявся. І «вельбонд». Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті,

0: Єгипті означало слово «слон» через персів і фінікійців. Слово запозичили стародавні греки як «елефас», так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германські плем'я готів запозичило оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в «ульбандус». Слов'яни перейняли оце слово як «вєльбонт», адаптувавши під свою вимову. І згодом через якби забуття оцього первинного значення «слон» це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль», «великий» і «будіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд» внаслідок тут таких звукових різних змін.
1: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
0: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
1: Лато, літо.
0: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп-Код. Дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо. Літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Анія, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато і все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато єст ве всіх наших домах. Лато ма ружне обліча. Кілька з них удало нам ще показати дзішай. Алекс Сашко-Залеський, Яна Стемпневич, Марцін Гачковський. Слухаліще пул на пул.

0: Ми щодня в інтернеті залишаємо величезну кількість інформації про себе, номер телефону, електронну пошту, адресу, документи, дані, банківські дані, фотографії та теж місце роботи, але іноді навіть місце проживання, додаючи фотографії вікна, наприклад. Часто ми навіть не знаємо, де саме ці дані сьогодні зберігаються і хто може мати до них доступ, але от що відбувається, коли база даних якоїсь компанії чи державної установи потрапляє до рук злочинців, чи можуть шахраї оформити кредит на наше ім'я, от, власне, вкрасти гроші з банківського рахунку, отримати доступ до соціальних мереж, або теж використовувати наші дані, наші телефони. От сьогодні поговоримо про це все в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І от сьогодні ми будемо говорити про те, як знайти, як дізнатися і взагалі як не допустити до того, щоб наші дані просто от гуляли мережою. Про це сьогодні будемо говорити з експертом з кібербезпеки, з Олегом Диким, з деканом факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеської юридичної академії. Добрий день!
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо от з вразливих таких інформацій, так, з дуже практичних, життєвих. Пане Олеже, якщо шахрай знає наше ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження, от наскільки цього вже достатньо, щоб почати атакувати якусь людину, дані якої вже з'являються і з'явилися в інтернеті?
1: Загалом цього більш ніж достатньо, тому що шахраї використовують вже класичні схеми, які вже роками вони продукуються, які використовуються. І чим більше, звичайно, шахрай знає інформації персональних даних про жертву, тим простіше йому виходить маніпулювати такою особою. Тому що особа починає довіряти більше шахраю, наприклад, коли вони телефонують, представляються представниками банків або якихось державних установ або чогось іншого, і фактично говорять і прізвищами по батькові, дата народження, можливо, вони ще отримують інформацію про місце реєстрації особи. Це дійсно для особи є таким тригером довіри, тому що звідки ця особа це всю інформацію знає. Але насправді цю інформацію особа може сама навіть публічно в мережі викладати, в тому числі, наприклад, на ресурсах пошуку роботи, коли людина починає собі знаходити або там шукати і не видаляє свої анкетні дані потім, коли цю роботу знаходить. Або, наприклад, коли вона користується певними там телеграм-ботами для, ну знаєте, є такі розважальні для пошуку якоїсь інформації, там напиши своє прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, і ми тобі розкажемо все твоє майбутнє. Uh-huh. Ну, це також боти, які також генерують великі масиви даних, агрегують їх, і далі такі дані попадають в мережу і можуть використовуватися в тому числі зловмисниками для фішингу, для маніпулювання, для шахрайства. Тому дійсно в будь-якому випадку, якщо немає в нас стерильних майже осіб, які користуючись соцмережами, але про них немає ні.

0: ніякої інформації, але тут потрібно розуміти, що ключовою це є обман, тобто це формування певної довіри до жертви і таким чином вже використання соціальної інженерії для впливу.
1: Угу. От, до речі, дуже цікава така інформація. Якийсь час тому в Польщі сталося, дійшло до власне такої прикрої ситуації, коли дані людей, користувачів одного сервісу медичного, були вкрадені. Багато, там, здається, мільйонів навіть людей постраждало. Ну, от в Польщі є такий державний сервіс «Безпечне дане», де там можна перевірити інформацію, чи ми постраждалі, чи ні. А от чи звичайні люди в Україні сьогодні можуть перевірити свою ситуацію та подивитися, чи їх інформація десь є в інтернеті, чи вони безпечні? Тому що, ну, звичайно, ми ж розуміємо, що здається, у кожного є знайомий, якого колись взламали на Фейсбуці чи в Інстаграмі, а там теж в приватних переписках багато вразливої інформації.
0: Дійсно, такі сервіси вони є. Один із таких є такий сервіс, яким ми користуємося абсолютно всі. Це Google. Тобто, якщо у вас є електронна пошта і аккаунт в Google, тобто, наприклад, ресурси там Gmail або інше, це автоматична перевірка, пошук певної інформації в даркнеті. І дійсно, якщо ви навіть подивитеся в певних вкладках там безпеки, ви можете знайти інформацію, чи були ваші, наприклад, деякі інші дані в даркнет попадані. І це, от я навіть себе там дивився, де дійсно були взламані деякі або там реєстри, або якась інша інформація. І тобто багато випадків, коли дійсно чутлива інформація, вона формується і попадає в загальну мережу. Це не говорить одразу про те, що ви одразу автоматично станете жертвою там фішингових атак або телефонних дзвінків з інформацією про те, що ви виграли там мільйон, і вам потрібно передавати якусь інформацію, що вам ці гроші зайшли. Але це створює звичайно конкретний ризик. Але знову ж таки повторюсь, ключовою історією забезпечення себе це є сама особа, яка повинна контролювати інформацію, по-перше, яку вона надає, і по-друге, коли вже навіть такі самі дзвінки починають поступати, потрібно різними методами зрозуміти, що це дійсно шахрайська схема, але там, а не жива людина, яка вам конкретно телефонує.
1: А от що робити українцям, так, які все ж таки дізналися, що десь, можливо, їх інформація є? Чи це можна якось видалити, очистити, забезпечити себе? От в Польщі теж можна забезпечити ПЕСЕЛЬ, тобто це такий ідентифікаційний номер, так, і завдяки цьому на от конкретну людину не візьмуть шахраї кредит. Чи от в Україні є таке забезпечення, де щось можна включити, щось виключити, десь себе, десь якісь дані видалити, чи одразу треба звертатися до поліції?
0: Ну, давайте розберемо з вами так. Якщо певна інформація попадає вже в мережу, то фактично її видалити якимось чином, там, шляхом звернення до якихось державних структур, там, або навіть приватних певних структур, дуже-дуже складно. Тобто очистка інформації в мережі про конкретну людину, це може такі послуги деякі або приватні особи, або деякі там приватні організації можуть надавати, але вони стоять дуже великих коштів. Для пересічного громадянина там українця таке зробити фактично буде або неможливо, або дуже-дуже складно. Тому що ця інформація зберігається, вона може перетікати від одного ресурсу з нової бази даних в іншу базу даних. І це дуже-дуже складна історія. Звичайно, тут потрібно моніторити для себе, чи не з'являються у вас там нові кредити. Це насправді в Україні для користувачів Дії є досить просто, тому що коли оформляється кредит на ваш ІПН, вам фактично одразу Дія сповіщає про те, що на вас був відкритий новий кредит, для того, щоб ви могли переконатися, чи це ви робили, чи це не ви робили. І або перевіряти через банки свою кредитну історію, також це можна за окремим зверненням. Там послуга вона платна, але вона не коштує всіх грошей світу, тому це дійсно можна робити. Але якщо говорити таку умовно про кібергігієну, от, свою середовищі, То, звичайно, ми всі користувачі.

І ми не можемо відійти від того, щоб повністю перестати користуватися мережею. І в будь-якому випадку тут просто треба контролювати, де і коли яку інформацію ви надаєте. Тобто, якщо ви пишете, наприклад, анкету там пошуку роботи, умовно, на якомусь сайті Work.ua, OLX або якісь інші ресурси, то після того, коли ви цю роботу знайшли, ну, звичайно, треба це оголошення, наприклад, видаляти, щоб воно далі не розміщувалося.

0: ну, така одна із ключових історій. Якщо в межах цього здійснювати свій такий поточний контроль, то загалом можна убезпечитись в тому, щоб або мінімізувати можливості шахраїв, або загалом їх виключити. По власному досвіду я скажу, в мене були знайомі, до яких теж телефонували або зверталися шахраї, писали листи. Мені от з часів появи і розвитку генеративних штучних інтелектів, поки фактично ні разу не зверталися персоналізовано там через телефон чи через повідомлення з якимись пропозиціями. Тобто це питання відповідальності конкретної особи. Класичні схеми, там листи на електронну пошту, звичайно, вони приходять і вони будуть приходити, тому що ця мережа, ці методи вже, вибачте, але старі як світ, наприклад, мережі. Але вони такі, таким чином і будуть існувати і далі.
1: А, до речі, от ви сказали про штучний інтелект, а от чи безпечно користуватися з чату GPT, чи Gemini? І, наприклад, бо, звичайно, мені здається, майже кожен питав про щось, так, от чат додавав якісь документи, які проаналізуй мені це, підкажи, допоможи. Є такі гріхи, люди дуже часто спрощують собі життя завдяки цьому інструменту, так? От що безпечно, власне, звичайно, задавати питання – це безпечно, а от що додавати такі файли, вони ж десь вже зберігаються в якійсь базі даних?
0: Звичайно, генеративні мовні моделі або текстові, або зображення, відео, ці моделі штучного інтелекту, вони зберігають інформацію на своїх серверах. Це потрібно для фактично виконання технологічної можливості в подальшому розвиватися. Штучний інтелект, щоб наші глядачі або слухачі розуміли правильно, це не якийсь окремий, знаєте, там розум, який вже все знає, і він черпає інформацію звідкись. Тобто, чим більше інформації надається для ШИІ від користувачів, тим більше в нього розширюється пул його знань. Якщо навіть ви можете точно звернути увагу, років два назад, коли ви там умовно, там, якщо ви науковець, точно ви з цим стикалися, ви пишете в чат GPT, там напиши мені пропозиції, декілька там статей, і напиши авторів конкретних, які писали. В більшості випадків, коли він не знає цієї інформації, він ніколи вам не скаже, я цього не знаю. Він почне придумувати, і це потрібно завжди перевіряти. А зараз це все підміняється тим, що він починає вже знати, тому що масиви інформації, які накопичуються, вони досить великі. Безпечно чи небезпечно, тут вже питання до політик конкретних компаній, які використовують, які продукують ці генеративні штучні інтелекти, до питання кібербезпеки їхніх серверів. Тому що, звичайно, коли, наприклад, зловмисники, якщо вони отримують доступ до цих баз даних, це колосальна кількість інформації. Звичайно, про це всі розуміють, і створюється система захисту для того, щоб персональні дані не передавалися. Але тут, як і з інтернетом, загалом потрібно встановлювати для себе, можливо, чітку межу, яку інформацію я можу передавати для генеративного штучного інтелекту, яку я передавати не буду точно, що би там не було. І це буде ключовою своєю профілактикою такої інформаційної безпеки в мережі, в тому числі з використанням штучного інтелекту.
1: А чи, до речі, от російські хакери, шахраї, так, теж використовують наші вкрадені дані в інтернеті от для подальших атак, але й не тільки атак, для збереження якоїсь такої бази даних, так, на нашу тему, вони створюють якийсь портрет, може, українців. Може, вони от не зараз використають, але спробують якось дійти, так, до інформації про якусь людину.
0: Звичайно. Війна, яка відбувається в Україні, вона відбувається на декількох площинах. Одною з неї є це кіберпростір, це не є секретом. І, безумовно, інформація, яка міститься в мережі, вона дуже-дуже багато говорить про конкретну людину. Зараз ми можемо говорити, що це, наприклад, просто пересічний громадянин України, але з іншої сторони це військовослужбовці, яких дуже багато. І насправді, наприклад, якщо не вдається взламати, наприклад, якийсь акаунт або отримати інформацію про конкретного військовослужбовця, то завжди можна спробувати через його родичів, через його знайомих побудувати модель кола спілкування, побудувати модель, коли особа в яких конкретних місцях вона

0: буває, і це все можна також робити. Тому база даних, як і українські спецслужби використовуються стосовно ворожої країни, так само і вони використовують такі ж самі злиті бази даних про нас. Для маніпуляцій, для виконання якихось своїх фактично там агресії певної, отримання інформації, тут безумовно. Питання просто видів цієї інформації, яка використовується, і цілі конкретні, які вони ставлять перед собою.
1: А от, до речі, от давайте от уявимо, що зараз глядачі, ми так також от сидимо вдома на роботі, слухаємо розмову, і у нас телефон в руках. Що можемо зробити за наступні от, ну, найближчі хвилини, на наступні 10-15 хвилин, щоб от перевірити свою кібербезпеку? З чого починаємо? Який от наступний крок? От перевірити, так, імейл, ви сказали, в Google, може перевірити якось свій номер телефону, може подивитися теж у Фейсбуці чи у інших соціальних мережах, чи якісь такі інформації в нас недоступні. Що зробити в найближчому часі? Як себе забезпечити?
0: Перше, що можна прямо тут зараз зробити, це двофакторна автентифікація. Це обов'язково. Тобто для соцмереж потрібно її також вводити, для обов'язково для мобільного банкінгу, обов'язково, коли ви це робите, двофакторна автентифікація. Вона забезпечить надійну безпеку вас в мережі. Обов'язково, якщо ви не міняли пароль уже десь років, не пам'ятаєте навіть скільки, обов'язково його також замініть. Пароль – це не ваша дата народження, це не комбінація просто букв, клавіш, які ви зараз просто бачите перед клавіатурою або в себе на телефоні, там часто використовується QWERTY, і там дата народження або якісь інші. Так робити не треба. Надійні паролі – це паролі, які містять і символи, і знаки, і цифри. Такі паролі є надійними. Можна використовувати в телефонах, є програми спеціальні, які з розвитком операційних систем дозволяють генерувати ці паролі, і вони зберігаються. Можна використовувати їх, можна їх не використовувати, а придумувати самому ці паролі. Бажано не використовувати один той самий пароль для фінансових застосунків і для інших, які ви там просто там якусь гру ви собі встановили, і вас там треба авторизація, не треба так робити. Uh-huh. Так само до електронної пошти. Тому що якщо зламається один, зламається абсолютно все інше. Але якщо у вас працює все-таки двофакторна аутентифікація, вам буде трошки простіше з цим. Також, якщо у вас є, наприклад, контрактний підпис на використання мобільний вилетіло з голови, якщо ви користуєтеся мобільним телефоном, у вас сім-карта є, ви користуєте її за контрактом, не просто куплено, наприклад, десь в магазині в переході. Обов'язково потрібно
1: звернутися до оператора. Здається.
0: Да, по передплаті, контрактна форма. Це треба заборонити віддалене створення дубліката вашої сім-карти. Тому що, якщо створюється сім-карта, це дуже багато дає доступу фактично до вашого телефону, до іншого. Це одні з таких самих ключових. І разом з тим, сам телефон, сам засіб, потрібно просто за ним слідкувати, дивитися, не скачувати бажано програми, які або сторонні, тобто просто з мережі. Якщо ви використовуєте Apple, це Apple Store, якщо ви використовуєте Android, це Google Play Market. Як правило, з них ви викачуєте більшість програм, не використовуєте посторонні ресурси, тому що це може бути шахрайська історія. Навіть багато випадків існує такого, коли шахраї використовують, це ми так трошки відійдемо, але разом з тим, мені здається, це багато користувачів, особливо в Україні, зможуть з цим стикнутися. Звичайні знаки для паркування, які всі ми користуємося, і там вивішується QR-код для того, щоб здійснити, наприклад, за паркування. Так також не треба робити. Більшість органів самоврядування, міських влад вже створили давно застосунки для оплата, тобто Київ, Одеса, Львів, і краще використовувати цей застосунок, а не сканувати QR-код. Тому що QR-код можна прийти, роздрукувати якийсь інший, який буде вести на сторонній застосунок, прийти відсканувати.

0: і втратити доступ до карти буквально там на 10 хвилин, і цього для шахраїв абсолютно достатньо для того, щоб вас, ви втратили свої кошти.
1: Які поради для людей похилого віку? У кожного з нас є знайомі, є родичі, які користуються з телефоном, може, не так активно, як молодь, але все ж таки мають доступ до смартфонів. Як їм передати яку інформацію, щоб вони були більш безпечними? От моя, наприклад, така дуже перевірена схема. Це, наприклад, як ми з моїми родичами домовилися, що якщо вони щось, не дай Боже, отримують від мене, то або якесь посилання до когось, то варто задзвонити до мене безпосередньо, запитати, чи це я, і тоді можна зрозуміти, чи цей лінк, він безпечний чи ні. Так от дуже часто буває, власне, з посиланням на наш YouTube-канал і на наші розмови. Які є ще інші методи, щоб допомогти людям похилого віку, пенсіонерам, теж допомогти їм бути і почувати себе теж безпечнішими?
0: Дійсно, крім тих порад, які я вже озвучив з приводу до фактора ідентифікації, але це, звичайно, тут треба звернутися до своїх там дітей, внуків, які допомогли це все зробити. Це не складно абсолютно. Інші, які стосуються, це вже конкретних методів шахрайства. Тобто, якщо ми зараз говоримо про, наприклад, про телефонні дзвінки, як правило, для людей похилого віку це найбільш актуально, коли телефонують. Представляються працівниками банків, кажуть, що от вашу карту хочуть там зламати або якусь іншу інформацію. Звичайно, тоді треба, як правило, не спілкуватися з такими особами, тому що вони збирають ту інформацію, яка необхідна для доступу для карток. З появою генеративних мовних моделей штучного інтелекту, звичайно, досить ускладнюється процедура ідентифікації особи, з якою ви спілкуєтесь. Умовно, наприклад, ваш голос – шахраї якимось чином його отримали. Да? Наприклад, там ви публічна особа, і вони згенерували. Знайшли контакти ваших, наприклад, родичів, і вирішили спробувати атаку через, наприклад, телефон. Найпростіше це, так як ви вже сказали, це закінчити дзвінок і зателефонувати за тим номером конкретним, який ви знаєте, і запитати, чи дійсно була ця розмова, чи її не було. Тут одразу, в принципі, стане зрозуміло, тому що доступу, як правило, до самого телефону, до самого пристрою не буде. А будуть дзвонити з якихось інших сторонніх телефонів. І це такий спосіб досить безпечний. Загалом, штучний інтелект створює багато таких нових можливостей для самих шахраїв. І тут досить складно. Але найпростіше це правило от 20 секунд, коли вам телефонують там терміново, срочно треба дати гроші, або там ваш родич попав в небезпеку, або якась інша історія. Це просто зупинитися, нічого не робити, і можливо там перетелефонувати вже до своїх родичів, про яких говорять, і запитати конкретно у них, дійсно є така ситуація чи немає. Тому що і депфейки, і зміни голосу, і все інше. Також із такого, що ще використовують, це клонування державних ресурсів, державних сервісів і маркетплейсів. Всі ми любимі будуть, наприклад, ресурси там відомих брендів інтернет-магазинів, якщо ними користуються, я думаю, багато хто користується. Якщо ви заходите через інтернет, потрібно обов'язково перепровіряти, чи немає нічого підозрілого в самому опису сайту. І це складно, все-таки дивитися на адресну строку, яку ви вводите. Тобто, якщо, наприклад, це розетка, то вона буде розетка, і вона не буде змінюватись, тому що це домене ім'я, яке не змінюється. Але якщо це розетка, крапка, або там розетка 1, це одразу говорить про те, що це просто клон сайту, який збирає інформацію для того, щоб потім здійснити певну шахрайські якісь дії або використати ці персональні дані, вже, як правило, незаконним чином.
1: Дякую вам велике. Я сподіваюся, що ці поради до цих порад достосуються наші слухачі. І це от такі речі, які можна вже тут і зараз зробити, мати трохи безпечну голову, але й не забувати, що все ж таки безпечними треба бути завжди. Треба пильнувати своїх даних, пильнувати теж то, на які сайти ми заходимо, де

0: ми клікаємо, які смски, що там отримуємо на пошті та взагалі, що кому висилаємо. Дякую вам велике.
1: Дякую, пане Євгене. Шановні глядачі, бережіть себе.
2: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю вас. І також вітаю наших гостей, які сьогодні разом зі мною у студії. Це Наталія Гейман, режисерка фільму «Крим. Україна», поетка, волонтерка з Дніпра, яка сьогодні тут у Варшаві представляє свій фільм. Та Ернест Сулейманов, директор і засновник ресторану «Крим» у Варшаві. Вітаю вас сердечно.
3: Доброго дня.
4: Доброго дня.
2: Ми зустрічаємося з приводу, власне, показу вашого фільму «Крим. Україна» в ресторані «Крим» 4 вересня цей показ у Варшаві. І, власне, це історія, яка сьогодні, безперечно, дуже важлива для українців і українок, але ми вже маємо справу з тим, що чергове покоління, наймолодше українців, не пам'ятає цієї історії. Тобто ми говоримо про 2013-2014 рік. Не всі вже сьогодні пам'ятають Революцію Гідності і початок війни на сході України, також окупацію Криму. І мені цікаво, як ви, творячи фільм, від чого ви відштовхувалися, коли він був створений, як ви збирали матеріали?
3: Так, ви праві, не всі пам'ятають вже, що війна триває 12 років. І фільм створювався, направду, ще в 2021 році, якщо я не помиляюсь, тому що пройшло багато часу. І створювався він спільно з моїми друзями, військовослужбовцями. Поза як я займаюся волонтерською діяльністю з 2014 року. І ми якось розговорилися з військовими, які сьогодні захищають небо над Дніпром, над сходом країни. Це повітряне командування «Схід». І багато з них мені розповіли свої історії. Виявилося, що якась частина цих військовослужбовців виходили з Криму під час анексії півострова. Історії виявилися достатньо цікавими, і я запропонувала ці історії зафіксувати для прийдешніх поколінь, тому що, направду, ми знаємо, що історії переписуються, трактуються там тим, ким трактуються, так як вони, так як цього там вимагає час чи обставини. Але те, що пережили люди, якісь певні історичні події, те, що вони бачили на власні очі, потрібно зафіксувати. Я запропонувала своїм друзям це зробити, і вони погодилися. Когось, хто є в фільмі, я знаю особисто, де з ким познайомилася вже в ході зйомок. Тому ось так, захотілося зафіксувати саме події очима людей, які їх пережили.
2: А як ви пам'ятаєте ці події 2014 року? Ернесте, для вас ця історія насправді така, яка триває досі, з надією про повернення додому, так як і з такою, знаєте, надією і мрією для кожного з нас, що ми ще побуваємо у Криму. Особисто я з заходу України, я ніколи не була у Криму. Найдалі це Запоріжжя, але вже все. Тобто я розумію, що це така, знаєте, дуже-дуже важлива мрія з одного боку, але з іншого боку, може, вона і недосяжна.
4: Це правда, що війна почалася з Криму, і дуже дякую пані Тетяні, що ресторація «Крим» сьогодні, пані Наталі, що ця історія буде прем'єра, цієї історії буде зафіксована і буде показана у нас в ресторації «Крим», і ресторан «Крим» буде в якийсь спосіб причесний до тої історії. Як для мене, як для українця, котрий по Майдану приїхав на Крим, тоді це було, напевно, як для більшості, як щось неправдоподобне. Ми до останнього не вірили, не могли увірувати, що то відбувається насправді. І я не бачив ще цього фільму, звичайно, дуже цікаво мені, як мої емоції будуть співпадати з емоціями цих героїв, які будуть оповідати свої історії. Я вірю, що Крим звільнять

0: І я дуже тішуся, коли бачу і достаю інформацію з Криму сьогодні. Я дуже маю дуже надію, що це буде
1: Невдовзі,
0: скоро, так.
1: так.
0: А тому що Крим без України це безлюдний острів, який для українців значить дуже. І для кримських мешканців, українців, русських, татарів, кримських, це невід'ємна частина України. А ті, які лозунгами живуть і були якби поддані історії Совєтського Союзу, радянської тої історії, ті сентименти, які вони мали, їх вже немає вправі. І люди, які там по інерції живуть, той Росії, бачимо, що Росія, яка була на той нафти збагачена, це теж немає.
1: Так, це дуже
0: І
1: складно.
0: історія то показує нам, що ми будемо разом і Крим повернеться.
1: Пані Наталю, як це було для вас? Де ви, власне, тоді були? 13-14 рік, як ви пригадуєте ці дні, кінець лютого 14-го року?
2: Насправді, частину свого там часу я проводила на Майдані в Києві, частину в Дніпрі на Майдані. І коли стався розстріл Майдану, мене не було в Києві, але коли вже починалися відбуватися події в Криму, то в Дніпрі так само відбувалися такі історичні події. Ми, як це я часто жартую, ми валили Леніна на площі. І якраз такий був день, я пам'ятаю, кінець лютого, сонце такий пригріває вже, але є ще такий морозець. І ми валимо цього Леніна вже другу добу. З іншого боку насувається така чорна хмара людей з цими колорадськими стрічками, з арматурою в балаклавах. І, ну, з одного боку було страшно, з іншого боку ти розумієш, що ти зараз стоїш тут зі своїми друзями, з людьми, які з однодумцями. Втрачати вже нічого, вже небесна сотня і все. І тут раптом між нами стає наряд ще тоді міліції, і між нами і ними. І захищає нас. Потім, ну, нарешті ми звалили того Леніна, потім ще пару днів. Ми знаємо, що наші військовослужбовці блоковані в військових частинах. І мої близькі друзі, ну, на той момент я їх не знала, ще цих людей, вже ми згодом познайомилися, зібралися вже на Майдані, героїв Майдану, і зібрали величезну машину там з кавою, чаєм, пиріжками, з цигарками, для того, щоб відвести нашим військовослужбовцям в Крим. Був, не знаю, такий, ми зробили якийсь концерт, тобто таке була відправка в Крим до наших військових. На жаль, тоді моїх друзів заарештували там в Криму, потім відпустили, але оці от переживання і оці емоції, коли, ніби Майдан переміг, да? Ну, ніби вже там і Леніна почали
0: валити.
2: І почався
0: ти Леніна парк,
2: і міліція вже на нашому боці, і все ніби, і от воно сонце, і от воно все, і тут Крим, і тут блоковані військові, і, ну, це якийсь такий був сюр. От, неможливо було повірити,
0: жаль,
2: що це насправді.
0: Цього Леніна не звалили.
1: Так,
0: Он
1: так,
0: до
1: так,
0: сьогодні стає, і я маю надію, що...
1: Досвід є,
0: і ми звалимо його.
1: Так. Я знаю теж спогади польських журналістів, які працювали під час теж і на Майдані, і раніше також, насправді, які були ще на початку березня, старались розібратись, так, що відбувається в Криму, і їх там підозрювали в шпигунстві. Це вже були, ну, російські військові, які затримували їх на кордоні. І, власне, один мені сказав, каже, я тоді зрозумів, що відбувається справді щось серйозне. Я не пам'ятаю точно, яке це було число, але це був початок березня. Коли ви зрозуміли, що теж, власне, що може, власне, бути так, як вже сталося згодом, що Крим незаконно, власне, окупували, і ця історія триває досі, на жаль.
2: Ну, насправді, для мене усвідомлення цього стало, коли вже був вбитий перший військовий. Про це мало хто говорить і про це мало хто пам'ятає. Так. Навіть я зараз не назву ім'я і прізвище, хоча я багатьох...

0: навіть кого не знаю, але я знала по імені і по прізвищу. Але от коли вже був вбитий перший військовослужбовець Збройних сил України, було вже зрозуміло, що не буде все мирно, не буде все спокійно. І було насправді ще тоді відчуття якоїсь такої великої війни і якогось, якогось потрясіння не тільки для України, я думаю, а для і для Європи так само.
1: Так, а стосовно, власне, документальних матеріалів, як для вас, як для журналістки, документалістки було важливо розповідати про ці події, з перспективи кількох років вже, тому що фільм в 21-му році створювався, це спогади військових, але теж, я так думаю, що використані і різні документальні кадри. Як ви, власне, собі давали раду з цим?
0: Дуже, дуже болісно було це робити, і насправді я дуже вдячна моїм колегам, я маю і хочу про це сказати, двом операторам, які сьогодні захищають Україну, Женя Кадінцов і Вася Самовар, за те, що вони знімали, за те, що вони часом плакали разом з військовими. Такий невеличкий спойлер, да, коли військові згадували події, які відбувалися. І потім, коли ми монтували фільм, ми брали у наших колег і у Радіо Свобода, ми брали документальні кадри, тому що, ми не були в той момент в Криму, коли це все відбувалося. Було дуже складно, бо коли я дивилася, переглядала ці документальні кадри, мені здавалося, що так не може бути. Це якесь кіно. Але при цьому всьому я розуміла, що це жахливе кіно, і воно відбувалося і продовжує відбуватися сьогодні в різних містах України, які окуповують. І так не має бути.
1: Чи було складно знайти людей, які пам'ятали про це? Ви кажете, власне, про військових тих, так, на час 21-го року чи там раніше, але чи складно було відкривати їх, якби спілкуватися? Що вас емоційно теж в цьому вражало?
0: Не складно було їх відкривати, вони відкривалися самі, тому що багато хто з них потім сказав, що вони нікому про це ніде не розповідали. А правду, як це все відбувалося, вони хотіли донести до людей, щоб люди просто розуміли і знали, що військовослужбовці не здали територію Криму, що це відбувалося не під білим прапором, що це все, що відбувалося, це було під тиском і було з гідністю. Тобто наші військові виходили з Криму з гідністю, як би хто що не говорив. І їм потрібно було донести те, що було в Криму в ті дні, до людей. Mm-hmm. Тобто і відкривати їх було нескладно, вони говорили. Багатьом було говорити дуже складно, у багатьох були реально сльози на очах, особливо коли вони згадують побратимів, які зрадили присязі, особливо коли вони згадують свої родини, там друзів, близьких, які залишилися в Криму. Так, в принципі, вони хотіли, вони йшли на контакт, і шукати їх було нескладно, тому що була одна людина, яка нас зв'язувала, так само Ірина Баранова, яка так само виходила зі своєю родиною з Криму, і вона є в фільмі, її донька, і вона сказала, є мої побратими, я тебе з ними познайомлю, і вони розкажуть тобі цю історію.
1: Так, з 2014 року дуже багато змінилося. Тобто ми пам'ятаємо перші жертви на Майдані в січні 2014 року. Згодом, власне, розстріл протестувальників, Небесна Сотня, окупація Криму, початок війни на Донбасі. І всі ці події дуже сильно, я пам'ятаю дуже добре ці моменти. Я була вже тут у Польщі, але ми їздили так до України, проводили певний час на Майдані. Це все дуже важко було пережити, важко сприймати. Ніхто з нас не думав, наприклад, от коли сталося там 19 січня, пригадую, ніхто не думав, що щось може бути таке, що сталося 18-20 лютого. Не кажучи вже далі про початок війни, про, знову ж таки, 14-й рік, Іловайський котел, недавно ми згадували 29 серпня. І от сьогодні повномасштабна війна, яка триває 5 років, і з перспективи цих 12 років, наскільки, от на вашу думку, як змінилося теж сприйняття Криму українським суспільством за весь цей час? З тої точки, де, власне, все почалося? Може, Ернесте і Наталю?
2: На мій погляд, Україна не запомнила, не забула, що Крим – це Україна, і це найважніше. Найважніше, що

0: Крим сьогодні розглядається як невід'ємна частина України. І ми пам'ятаємо, що все почалося з Криму. І зараз ми всі усвідомлюємо, що Кримом, напевно, то і скінчиться. І маю надію, що ці події, які зараз відбуваються на Кримі, в Криму, вони дуже вплинуть на розпад з Росії. Я так вважаю. Тому що це буде не тільки приклад слабкості Росії, а й приклад стійкості України. Тому що Крим сьогодні можна розглядати тільки як невід'ємна частина України.
1: Так, абсолютно. Наталю.
2: Я погоджуюся. Я завжди говорила, в Криму почалося, а в Криму і закінчиться. І додаю, що українське сонце зійде на Донбасі рано чи пізно і вмиється теплими хвилями Чорного моря. Тому Україна не забула, що Крим – це Україна. Хочеться нагадувати весь час, хочеться говорити про це, тому що ви на початку правильно сказали, багато хто навіть не знає. Ну, зараз виросло покоління, так, яке не пам'ятає, що у нас був Крим, що у нас є Крим.
1: Так, так, так. І ви знаєте, це складно повірити, але так є, час зійде. Але ми сьогодні маємо як в Україні, так і за межами України дуже багато ініціатив, важливих структур, які говорять з одного боку про правову ситуацію, про ситуацію кримських татар, українців, які залишились у Криму, от Кримська платформа, представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Я от в квітні буквально мала такий візит, де ми зустрічалися, і це величезна робота, тобто абсолютно дуже важлива і так далі. Але є ряд культурних ініціатив, те, про що говорить хоча б співачка Джамала, кримсько-татарські актори, те, про що ви тут розповідаєте у своєму закладі, ресторані «Крим», який розташований в дуже важливому місті у Варшаві. Це, власне, такий, можна сказати, урядовий квартал, фактично, так, навпроти посольства РФ. І, власне, цікаво, як теж, окрім того, що там дуже смачно і дуже так атмосферно, про що запитують вас, теж вашу дружину, ваших працівників, люди, які не знають насправді Криму. Про що питають? Як відбуваються різного роду події? Ось, наприклад, такі, як сьогодні презентація документального кіно.
0: Ну, я хочу сказати, що дуже приємно, що люди, котрі приходять до нас, це не просто люди, котрі ходять вдовж тої вулиці.
1: Так, випадкові.
0: Це люди не випадкові. Це люди, котрі спеціально приходять до нас. Вони мають дуже файні спогади, вони мають надію, і в них є віра. І ми причасні до тієї віри і надії. І дуже мені тіше, що ми можемо людям вселяти ці дуже важні емоції. Питання дуже різні, і, напевно, я би не хотів би відокремити якісь питання, а хотів би сказати, що люди вірять, що Крим буде український.
1: Так, і ми знаємо, що серед багатьох польських громадян Крим був дуже популярним напрямком. Я знаю особисто серед кола своїх знайомих людей, які відчували в цьому якусь несамовиту пригоду, їдучи потягом зі Львова до Криму, ходячи по горах. Вони просто марили цим і готувались до цього там рік, півтора. Тобто собі планували ці мандрівки, щоб це було якнайдовше, бо доба проведена в потязі. Це для поляків, ну, дуже багато насправді, так? А літаків не було, так? Тобто не було можливості авіасполучення. Але в будь-якому разі знаю людей, для яких це спогад, ну, один із найяскравіших таких мандрівних спогадів. А як ви пригадуєте свій час в Криму? Ну, пан Ернест, так, від народження, але ви, пані Наталю, як це було для вас?
2: Можливо, це прозвучить зараз смішно, але я в Криму була всього один раз, і то в Євпаторії. І це була така незабутня поїздка перед моїм першим класом, перед тим, як мені йти в школу.
1: Пам'ятаєте щось?
2: Так, звісно, пам'ятаю, бо це була поїздка на машині з моїм дядьком, з моєю родиною. І я дуже любила такі подорожі в

0: автівкою, і дядько нас віз з Дніпра до Євпаторії, ми зупинялися, десь там пили чай, купували ту кримську цибулю, ночували в палаці на березі моря. І я не пам'ятаю Крим, але я пам'ятаю цю атмосферу якоїсь такої дитячої пригоди. Ну і, звісно, море, з якого як кожну дитину дуже складно витягти вже, аж коли сині руки, сині губи, аж тоді витягають з моря. Це все, що я пам'ятаю про Крим. Але за спогадами там моїх там найближчих друзів, це фантастичне місце, в яке я би хотіла потрапити колись, коли там будуть синьо-жовті прапори.
1: А військові розповідали, окрім того, окрім тих подій 2014 року, якісь ще історії такі щоденні, пересічні?
0: Так, звісно, розповідали, ділилися те, чим я б запитувала в них під час зйомок, що для них Крим. Не в службі, не в роботі, а що для них Крим. І кожен називав не тільки там море, не тільки гори, але вони говорили, що це та точка, де їм було добре, де їм було світло, де їм було легко дихати, і куди би вони обов'язково хотіли повернутися. І там є така фраза в фільмі, цитата, да, що ми повернемося. Чекайте, і Крим чекає, ми повернемося, і ми будемо там, звідки ми були вимушені піти.
1: Я познайомилася певний час тому також із родиною кримських татар, які в 14-му році, як одні з перших, теж виїхали з окупованого Криму. Вони отримали тут теж статус біженця. І ось донька, подружжя, це була багатодітна родина, вона мені розповідала, що їй найбільше бракує запахів Криму. І це якраз теж от вересень був, вона розповідала про чебрець. Як ви собі пригадуєте цей час, початок вересня в Криму?
2: Початок вересня. Я більше за якщо хоч розмовляти о запахах, то для мене Крим це лаванда. Бо то місце, де я мешкав, де жив, там були поля лаванди дуже. І ми з дружиною кожен день ходили на ті поля. У мене є ще був син малий, і ми на грядках так його залишали. І він повз до тих лавандових грядок. І це запах хвої, який був у мене під окном. Але опроч того, що були дуже гарні гори, море, і погода, і все, для мене Крим ще, на жаль, був зв'язаний з погодами того, що я цілий час старався доказувати, що Крим – це Україна. Тому що ці сентименти, які на Кримі русські культивували, це були дуже моцні, дуже сильні. І тим, на жаль, сьогодні не говоримо.
1: Ясно, мені цікаво дуже. От ви дуже гарно там зачепили.
2: Красиво була природа, красиве море, хорошо. Але були люди, серед яких я жив. І це був мій дом. Я в цьому домі мусив доказувати, що це мій дім, і я тут є, і це мій дом, і я господар тут. А ви тільки гості. І, на жаль, були дуже слабі дії зі сторони України.
1: Власне, мені теж дуже цікаво це,
2: як
1: я розумію. Так, власне, а як ви думаєте, з чого це бралося? Чи це така державна політика стосовно Автономної Республіки Крим? Її не було. Тобто, от звідки бралися? Я пригадую свій 11 клас, 2003 рік. У Києві в нас була така рольова гра, модель ООН «Україна», там, 2003. Mm-hmm. І були діти, учні, там, 10-11 клас, однієї з україномовних шкіл Сімферополя, якщо я не помиляюся.
2: Угу.
1: Це була чи не єдина українська школа в Криму.
2: Так.
1: І вони говорили, наскільки їм було складно. Я просто вражена була їхнім теж, знаєте, такою, от як підлітки всі там, знаєте, смішно, не смішно там, а ці учні були дуже серйозними. Вони говорили, наскільки їм важливо українська мова, вивчення української літератури, звичаїв. Це не були кримські татари, це були україномовні жителі Криму. От як так...

0: вийшло, що ці настрої, власне, були такими поодинокими, проукраїнськи?
1: Я думаю, що це було зв'язано з тим, що Україна сама змінялась. Дуже повільно, дуже неспішно, але змінялися. І ті події, які відбулися напередодні окупації, мусимо пам'ятати, що був Майдан.
0: Так.
1: І цей Майдан зробив слабше наше суспільство. І в цій ситуації використала, звичайно, Росія.
0: Ну, в Криму теж були протести,
1: Крим як окраїна нашої країни, як регіон, який був під впливом тих комуністів довгі часи, бо по депортації, пам'ятаємо, що там були переселені люди, які були дуже моцно, дуже сильно зв'язані з комуністичною номенклатурою, з комуністичним апаратом, КГБ, там офіцери, які приїжджали туди, щоб погріти свої косточки на старості. Вони там творили цей настрій. Ніхто на цей час там не мав, Україна принаймні, не мав можливості з тим боротися.
0: Наталю, як ви це?
2: Не знаю, я частково погоджуюся, да, що Україна стала там слабшою, да, але це було потрясіння, да, з іншого боку, Україна стала сильнішою, і так. Насправді, да, і насправді добратися, да, до Криму, дотягнутися потрібен був час для того, щоб так само, да, там Джамала, да, яка сьогодні щось робить, їй потрібен був час, щоб стати Джамалою, тою Джамалою, яку ми знаємо, для того, щоб сказати, я кримчанка, да, я кримська татарка, але я українка, я співаю українські пісні. Той самий Ахтем Сейтаблаєв, да, який став режисером, зміцнів і який зміг потім пропагувати і кримсько-татарську культуру, і українську культуру. Так само йому потрібен був час. І поки Україна займалася вирішенням там економічних питань, да, соціальних питань, боротьбою з власною владою, яка, ну, яка влаштувала цей терор, в Криму відбувалося те, що відбувалося, да, в Крим просто зайшла Росія, відкрила двері ногою і зробила те, що вона зробила. По розповідям військових, які знімалися в фільмі, вже в 2000 можу зараз помилятися, рік, по-моєму, 9-й. Їм заборонялося, військовослужбовцям заборонялося виходити з військової частини в військовій формі Збройних сил України. Вони переодягалися в цивільне і тоді виходили в місто.
0: Це будучи на території своєї... Це Ющенка, чи вже початок Януковича,
2: так.
0: Я не пам'ятаю.
2: Ну, початок Януковича.
1: Угу.
2: Тобто військові не могли вийти в формі, де є шеврон і де є прапор України.
1: Це початок Януковича.
0: 2009 рік. Флот, так, передача в 10-му році.
1: Проти НАТО у нас тоді, пам'ятаєте, були...
0: Так. Я пам'ятаю ці теж такі пропагандистські акції, насправді. Але,
1: наприклад... І тим часом, що можна було, наприклад, в 2007 році проводили в Криму дні російської мови, чи дні російської культури.
0: Так.
1: Я тоді написав о тим, що не можна в Криму допускати проведення такі вражі, ну, то значить, я писав не вражі, вже краю сусіднього держави, щоб вони проводили свої акції.
0: На жаль, сьогодні...
1: Але, на жаль, то мій голос був просто не услышаний і утонув в цьому, що там відбувалося.
0: Сьогодні ми теж маємо справу з тим, як окупаційна влада нищить пам'ятки кримсько-татарської культури, також музеї, наприклад, ось музей Лесі Українки, перейменований на музей російської літератури, якщо я не помиляюся, і це відомі факти, про які говорять як в Україні, так і за кордоном, але все ж таки факт є фактом. Крим, на жаль, незаконно окупований, і ми... Віримо, насправді, дуже стійко віримо в те, що...
1: 12 років, і ми пам'ятаємо, і віримо.
0: Віримо, що, власне, це закінчиться, і ми всі обов'язково там побуваємо. Фільм, який презентується сьогодні в Варшаві, в ресторані «Крим» Наталі Гейман, називається «Крим, Україна». Що для вас ця фраза означає сьогодні, на п'ятий рік повномасштабного?

0: повномасштабної війни Росії проти України?
1: Що Крим – це є територія України, що там живуть українці, там живуть кримські татари, які чекають. По всьому світу розкидані і українці, і кримські татари, які не змогли змиритися або не змогли знаходитися на території Криму і виїхали, але чекають повернення додому. Що Донбас так само, як і Крим, це теж Україна. Що Запорізька область, це так само, як і Крим, це теж Україна. І всі тимчасово окуповані території разом з Луганською областю, це так само Україна. Що це наші люди, наша земля, що це наша батьківщина, якби зараз це пафосно не звучало, що це частина кожного з нас.
0: Так, Ернесте.
2: Я цілком згоден з пані Наталією і хочу сказати, що сьогоднішні події знов, я кожного дня слідкую за ВКонтакті з родиною, питаю, як там, що відбувається. І всі дуже тішуться, що там так. Ну, кримські татари, мої родаки, вони
0: більшість
2: кажуть, що ми вже приготовлені, що буде тяжко, але ми готові. І це дуже важливо, що люди, які там чекають, вони є. І ми повинні.
0: Так, і вони боряться.
2: Так,
0: і вони боряться, мають свій спротив там, і це дуже важко, це небезпечно, але все-таки це існує.
2: Я пам'ятаю дуже печальні для мене дні, коли ми виходили на пам'ятник напротив парку Шевченка, на пам'ятники в Сімферополі. Виходили дуже молоді люди, діти, у котрих родителі були за Росію, а вони були вже свідомими українцями. І дуже жаль, що ми їх залишили. І я пам'ятаю, що мені, ну, навіть сльози котіли з очі, що було так прикро бачити на те, що діється, що ми так безсильні в цій ситуації. І ми обов'язково повинні там бути.
0: Дякую дуже вам. І, може, ще на завершення запитаю, чи можна десь ще побачити ваш фільм «Крим, Україна», ну, окрім так сьогоднішнього показу в ресторані «Крим», але чи якось він доступний в такому загальному доступі відкритому?
1: Наразі поки що ні, тому що всі покази, які відбувалися, вони були закритими, позаяк більшість військовослужбовців продовжують свою службу. Я отримала дозвіл на показ в Варшаві. Я хочу подякувати дуже Пласту, осередку Пласт Варшава, які мені це все організували, які запросили пану Ернесту за те, що дав нам цей майданчик.
2: І пані Наталі, дуже дякую, що вибрали нас.
0: Дякую вам за це місце теж ваше, яке є дійсно таким, можна сказати, амбасадорським осередком Криму у Варшаві. І всіх запрошуємо на цей показ. І дякуємо дуже вам за розмову. Крим – це Україна. І ми в це віримо і надіємося, що колись обов'язково всі разом там зустрінемось. Наталія Гейман, режисерка фільму «Крим, Україна», поетка і волонтерка з Дніпра, а також Ернест Сулейманов, ресторан «Крим» із Варшави. Дякую дуже за увагу.
1: Дякую.
0: А я Мар'яна Кріллі, програма «Міжкультурні діалоги». Прощаємося з вами. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Кримський дім у Варшаві, про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. І наш гість сьогодні – це Халіл Халілов, президент фундації «Кримський дім у Варшаві», куратор, культурний менеджер і співзасновник Кримського дому у Львові. Вітаю.
1: Добрий день.
0: Пане Халіле, ми з вами бачимо час від часу на подіях, присвячених кримсько-татарському народу, пов'язаних тією чи мірою з датами. І я все хотіла вас запросити на таку розмову до нашої студії. І якраз є такий інформаційний привід певний, тому що ми з вами спілкуємось напередодні Дня кримсько-татарської мови і літератури. Так. От, як ми говорили перед ефіром, що це ще не є таким в Україні, скажімо, святом, затвердженим указом президента і так далі. Це більше така ініціатива. Але наскільки вона важлива, скажіть, будь ласка, зараз?
1: Да, дякую за запрошення. Це, звичайно, це дата дуже важлива, звичайно, це дуже важливий привід. Буквально сьогодні мені дзвонив Рифат Чубаров, так само нагадав, що у нас є ця
0: голова
1: дата.
0: Голова Меджлісу
1: кримсько-татарського народу нагадав, що ця дата у нас є, про це не треба забувати. Запитав, роблимо ли якісь події, я читався, сказав, звичайно, же, що робимо. Це дуже важливо, бо кримська татарська мова, ну, взагалі мова це дуже важлива, а кримська татарська мова, вона, ну, ЮНЕСКО вважає її дуже серйозно, що вона зникає. Українські науковці вважають, що ситуація ще гірша. З мовою кримсько-татарською складна ситуація почалась, напевно, ще з часів депортації 18 мая 44-го року, коли ми лишились школ, коли ми лишились театрів, книг там, где, власне, живет мова. И мы опинились в местах депортации, где не было цих институций, где можно было учить мову, и, звичайно, там доминовали інші мови. Узбекская, якщо депортували в Узбекистан, и російська. Мова перейшла на бытовой рівень. Мову учили дома, розмовляли дома, але, наприклад, я так само до школи не розмовляв ніякої іншої мови, як кримсько-татарською, але вже в школі і зі старшими класами я взагалі забув кримсько-татарську мову, бо нам
0: тобто
1: всім
0: як з дитиною вдома розмовляли кримсько-татарською, і потім ви вже занурили середовище там однолітків, і це вже російська мова.
1: Це вже була російська мова, несмотря на те, що це був Узбекистан, там навіть в нашій школі узбекська мова була спеціальним класом окремим. Тобто не російська була, а узбекська, а все остальне було російською мовою. Ну і, звичайно ж, в цих условиях я потеряв знання кримсько-татарської мови. Але бабуся мені розповідала, що до школи ти ніякої іншої мови не знав, тільки кримсько-татарською.
0: Так, ну бачите, мова – це важливо, тому що мова – це, ну, якби ідентичність. Да? Це така мовна ідентичність, це наша ідентичність. Це зараз, наприклад, загалом для громадян України важливо, тому що багато біженців через війну, російську агресію, і вивчають, там, інтегруючись, вивчають мову тієї країни, до якої вони приїхали на тимчасове проживання, чи вже більш стали. І оця інтеграція, вона переростає в асиміляцію певною мірою.
1: Це дуже опасний процес.
0: Так, дуже небезпечно. І знаєте, якось за цими якимись побутовими там проблемами, там легалізація, намагання знайти роботу і так далі, люди просто іноді не задумуються, наскільки мова це так важливо. Я хочу поговорити з вами про вашу історію, тому що ви згадали депортацію кримських татар 44-го року, ваша родина безпосередньо все це пережила, і от ваше дитинство, ви народились вже в Узбекистані,
1: так?
0: І потім ви в 2000-х, 2003-й, по-моєму, ви повернулись до Криму. Так. Яким це було повернення? Наскільки складне? Тому що все ж було зайнято, будинки зайняті кримських татар, так?
1: Так, так. Процес повернення почався трохи раніше. В мене були декілька попиток вернутися в Крим, але вони щось в мене не вдавалося. Але мої дідусь і бабусь, і його син, мій дядя, вони повернулись до Криму. Це була непроста ситуація повернення до Криму. У 2003 році я прийняв остаточне рішення і повертався в Крим.
0: Як вам було? Пам'ятаєте,
1: це було важко, да.

0: У нас ніхто не чекав в Криму, до нас відносились враждебно. Це зрозуміло чого, бо це у них все ж таки це були ті поселенці, яких заселили в наші будинки, в наші, які забрали все наше майно, і вони чувствували якийсь страх, напевно, і тому вони відносились до нас дуже враждебно. Натомість мій дідусь мені постійно розповідав, що це трохи інші люди вже, не вздумайте, коли повернетесь там, забрати то, що от вони у нас отняли, бо це вже інша історія, це інші люди.
1: Тобто це з нуля треба починати, так?
0: Да, обов'язково з нуля. Ми зможемо, ми справимося, головне бути на своїй родині, це наша земля, вона нам дасть сили. Ну і, в принципі, ми прийняли таке рішення, і не було жодного случаю, я не пам'ятаю, який би там спровокував, що хоче повернути свій будинок, чи агресивно відноситься до людям, які там живуть, не було нічого такого. Але натомість ми стали шукати вільні землі, які ні під що,
1: не зайняті.
0: Да. Звичайно, це називали, ми називали це возвратом, а в інших і медіа, в тому числі, називали це захватом.
1: Самозахоплення. Я, до речі, пам'ятаю, ви знаєте, я дуже люблю Крим. Якось нас мама в дитинстві, ну, частенько, да, ми от відпочивали там, оздоровлювались. Mm-hmm. Та я вже, я коли виросла, то я вже там маму возила в Крим. Дуже люблю природу, море. Причому всі от регіони, і Західний, mm-hmm. і Південний Крим. І я пам'ятаю, от коли їдеш, ну, от їхала, то навіть бачили ми ці будиночки. Я ще пам'ятаю, що люди казали, оце захопили і так далі.
0: Татари
1: якось
0: захопили.
1: Було, і було так, знаєте, так якось було така якась така несправедливість от в серці, в душі в мене. Ну, як захопили? Це рідна земля кримських татар, і вони змушені як захоплювати свою землю. Ну, якось, знаєте, це було трошки...
0: Ну, добре, що ви це розуміли, бо більшість не розуміла, і це було так само пов'язано з определеною дізнанням. Інформації вже після 14-го року стали розуміти це питання, для чого це ми робили і як ми це робили. Це був наш принципово мирний спротив, який почався ще в містах депортації лідера Мустафою Джемілєвим, коли він прийняв рішення, що кримсько-татарський спротив буде мирним. Ні в коєму разі ніяких агресивних терактів чи щось ще подобне.
1: Такого не буде.
0: Да, і так само було і в Криму, і це так само, так називаємо захвати, а нами називаємо возврати, вони теж були мирними акціями. За ісключенням моментів, коли вже стали провокувати і міліція, ОМОН на той момент, Беркут навіть, ну, вони нас виганяли, били, сажали, убивали. І тоді ми якось трохи сопротивлялися. Але ні в коєму разі не починали першими і не провоцирували.
1: Ну так. 2014 рік, і ви залишаєте Крим, так? Тому що так, Росія окупує, анексує, і починається війна в Україні.
0: Угу.
1: І ви ухвалюєте рішення, це був Львів, так?
0: Так, це був Львів, 2014 рік. Я ще трохи пожив в Криму, в окупації. Я ще побачив, як видавали паспорта і мінялись гроші. Гривні закінчувалися, стали більше в обороті російські рублі. І вже десь в кінці липня я, напевно, вирішив, що я буду виїжджати. Бо я зробив з приятелями деякі акції, і мене попередили, що це може мати наслідки. І бажано.
1: Тут вже було небезпечно вам залишатися.
0: Вже було небезпечно, да, ну, треба було виїжджати. Я спробував, написав друзям в Київ, і у Львов, і у Львові відкликнувся мій приятель Алім Аліїв, і він сказав, приїжджай, щось придумаємо, щось будемо робити, бо це так залишати не можна, будемо здесь проявляти якусь активність, пов'язану з Кримом, і я тоді приїхав до Львова.
1: Так, до речі, пан Аліїв нас познайомив тут в будинок спотканьць.
0: Так, там спотканьць історія.
1: В Варшаві, події, на старому місті була якраз подія, ми з вами там присвячено,
0: познайомились. Присвячено, так. До речі, присвячено дуже хороший привіт. Це присвячено було виставці сучасного мистецтва в замку Уїздов. Це перша виставка кримсько-татарського сучасного мистецтва, яка була тут в Варшаві. Так.
1: Ви заснували Кримський дім, так, у Львові.
0: Так.
1: Потім, як ви зі Львова потрапили до Варшави, до Польщі? Чому Польща?
0: Це був довгий шлях. Спочатку я уїхав до Штатів, до Америки. Я деякий час жив в Піттсбургі, потім в Нью-Йорку. Я там займалися з компанією Global Pittsburgh. Ми збирали медичні різні пристрої, медичні ліки різні, і формували

0: Це щоб відправляти на допомогу військовим. Потім в мене не сложилось, на жаль, в Штатах залишитись по деяким причинам. Я не змог там заснувати організацію, щоб бути більш
1: активним
0: і щоб це був добрий інструмент. І я вирішив вернутися до Польщі, до Варшави. І це ще пов'язано з особистими причинами.
1: У вас родина тут, так? Наскільки я розумію, у вас родина. Тут.
0: Ні, в мене нема родини. Здесь, коли я приїжджав, ще не було родини. Зараз да, в мене сім'я.
1: Так.
0: Ну, сім'я така. В мене є партнерша, і вона вже найближчим часом стане моєю жіною. І вона так само в фундації «Кримський дом», також співзасновниця. Да, і це одна з причин, чому я повернувся
1: так.
0: до Варшави.
1: «Кримський дім», те, що був у Львові і в Варшаві, це одне й те саме, так я розумію? Це одна організація чи ні? Чи це...
0: Ні, це різні організації. Юридично вони різні, і географічно вони різні. Але по діяльності, напевно, подобне. Але здесь ми трохи поміняли фокус більше. Угу. На два основних напрямки. Це академічний напрямок і це напрямок, пов'язаний з пам'яттю.
1: Так, тому що ви збираєте свідчення, так? Наскільки
0: так,
1: я розумію,
0: це було,
1: родин
0: це...
1: депортованих. Це от...
0: Так. Це ініціатива була ще в Україні. Це було після 14-го року, 15-16 рік, коли ми починали ці проєкти. Це мовні історії. Ми ще не знали, як це правильно робити, бо... Ніхто тоді ще не знав, як це правильно робити, але ми розуміли, що люди уходять, живі свідки жертв цих депортацій, і треба обов'язково записати їх історії, щоб вони сохранились, і, можливо, колись цим історіям і цієї події страшної депортації дадуть юридичну оцінку і будуть якісь трибунали. Ми вважали, що це дуже важливо. Сейчас здесь, в Польщі, я зрозумів, що система брати ці глибинні інтерв'ю цих усних історій, це ціла методика существує. А у нас ніхто цього не робив. І от зараз ми закінчили...
1: Тобто, по суті, це такий унікальний проєкт,
0: да,
1: так?
0: Да. В Варштаті ми зібрали кілька людей. Були у нас, кстати, із Криму люди, які будуть працювати в полях там, в Криму. І вони пройшли і сертифіцировались вже як люди, які можуть брати глибинні інтерв'ю історії мовної з определенними направленнями, які будуть ізучатися далі спеціалістами. І от ми запускаємо цей проєкт. Для нас це дуже важливо. І академічне направлення – це кримсько-татарські студії.
1: Це теж я хотів, вже ви упередили мої питання, тому що...
0: Це буде пов'язано, тому що це мусні історії, вони стануть в архіві університету, і там будуть їх ізучати.
1: Це неймовірно важливо. Ви знаєте, от кримські студії в Варшавському університеті, тобто, і вони з жовтня, так, я так розумію, починається навчання.
0: І, власне, там буде кримсько-татарська мова.
1: Так, і це ж не буде тільки для кримських татар. Це
0: взагалі не
1: для
0: кримських татар. Вся наша діяльність розрахована не на кримських татар. Ми дуже стараємось розповідати про Крим, про кримських татар, про традиції, про історію, про все не кримським татарам. Бо кримські татари знають про це.
1: Так,
0: все,
1: знаю, так.
0: І дуже важливий той момент, що Крим окупований, і там є люди, які не можуть розказати ці історії. Угу. І ми взяли на себе таку відповідальність, що ми станемо хоч якимось ретранслятором кримських татар, всіх
1: тут
0: людей, які живуть в Криму,
1: так,
0: в Європі. Да.
1: А щось є подібне в інших країнах Європи? Кримські студії, кримсько-татарські
0: студії. Кримсько-татарські студії – це єдині кримсько-татарські студії. Ми вияснили, що нема в світі.
1: Немає,
0: є
1: так?
0: Кримські студії, але кримсько-татарських нема.
1: Угу. Бачите, як цікаво.
0: Угу.
1: Я хочу вас запитати загалом, от кримсько-татарська спільнота в Польщі, якою вона є? Наскільки ви є об'єднаними? Наскільки ця велика спільнота?
0: Угу. Це невелика спільнота. Польщу, Варшаву, в основному кримські татари, коли виїжджали по різним причинам із Криму, вони розглядали більше як транзитну зону. Тому багато хто уїхав в різні країни. Варшава і Польща – невелика спільнота. Вона доволі різна ця спільнота. Багато різних активностей. Є і бізнесмени, і власники ресторанів є, і є молодіжні движення. І все живе, рухається, да, в принципі.
1: Я знаю, що частенько заходжу, і навіть були господарі ресторану «Крим»,
0: так.
1: що напроти російської амбасади, так, тут у нашій студії. Я бачу, що наскільки їм це от болить, те, що відбувається, власне, так, це така особиста трагедія, і трагедія родини, і загалом кримсько-татарського народу, так. І з ресторану це перетворилось на такий, знаєте, культурний простір.
0: Угу.

0: От, і зрозуміло, що цього бракує, оцього якогось майданчику тут, можливо, я не знаю. Я знаю, що ви ж теж свого часу відкривали ресторан, так? Янтики, по-моєму,
1: да, у Львові це ще були ресторани, да. Кримські
0: але
1: янтики.
0: Але там була, тоді ж був коронавірус якраз, і воно трошки у вас загальмувалося.
1: Дуже добре для знання про мене. Так, так, так, це була дуже важка історія.
0: А як у вас, а тут? Ви щось відкрили чи ще ні? Може, плануєте?
1: Ні, не планую, поки що не планую. Це не перша була моя попытка відкрити ресторанний бізнес, це один із самих важких бізнесів, тому коли ви говорите про ресторан Крим Ернеса і Ельміру, я розумію, що це не простий бізнес. Це дуже складний бізнес, а у них ще є місія. Ви згадали, що вони знаходяться напроти російської амбасади. Це вже не просто бізнес, це вже
0: так,
1: щось.
0: І зранку завжди вивішуються прапори.
1: Так, так, так, так. І це вже
0: і
1: більше,
0: України,
1: ніж бізнес.
0: Зокрема.
1: Да. І мені би хотілося, щоб у них все було хорошо, і вони як можна довше протрималися. Вони зараз, я бачу, роблять якісь культурні події. Це дуже потрібно. Це дуже потрібно, щоб були культурні події. В мене часто питають, будете ли ви щось пропадати? Ні, ми розраховуємо більше наша
0: вас,
1: діяльність
0: направлена
1: на поляків і навіть на українців. Не всі знають о Кримі дуже добре. Тому у нас більш направлено так на зовні.
0: Так, а з якими, ну от ми знаємо, що дезінформація російська, вона скрізь, та? І в Європі так. Вона теж дуже потужна, і в Польщі також. Як тут от з дезінформацією, з тими фейками, так, міфами про Крим, які там Росія розповсюджує, старається насаджувати, та? Свої якісь наративи і так далі. Ви це зустрічаєте отак от повсякденному житті?
1: Так, так, зустрічаю.
0: І як, і що ви з цим робите? Як ви стараєтесь, можливо, цьому, я не знаю, протистояти своїми зусиллями?
1: Ми поки що дами своїми зусиллями стараємось. Любі наші проєкти, навіть невеличкі культурні проєкти, це обов'язково про дезінформацію, яка робить Росія. І на бытовому рівні ми зустрічаємо таку тезу, як то, що Крим приєднався до Росії добровольно, і всі пішли на референдум, бо у нас така інформація, кажуть, в Польщі, що не було ніяких сопротивлень, бо всім все хорошо, бачите, вони там живуть. І тут об'ясняють, що ви теж жили в ПРЛ дуже добре, але не всі були погоджували з тим, що це добре. Так. Чи в Радянському Союзі всі жили 15 республік, це теж була колонія, всі жили, а що робити? Але не всі, всі погоджувалися з тим, що так має бути всю життя, це змінюється. З Кримом, напевно, така ж аналогія, це як якась така окупація, як в радянські часи, і не всі люди, які там живуть, більшість людей, вони не предали, вони просто заложники цієї ситуації. Вони живуть, вони хворіють, вони лікуються, вони учаться, вони
0: ну, ви якось обізнані, так, за життям? Тобто є інформація, так, в принципі?
1: Так, так. З часом воно становиться складною, получиться, з того, що інтернет приривається, якісь там перебої з електричеством, але є інформація.
0: Ну, але я знаю, ну, те, що от, там, я чую як журналістка, да, про те, що буквально там будь-яка активність, да, де щось одразу можуть ув'язнити, дати строк, і там і катування, і так далі. От і жінки ж теж кримські татарки,
1: так.
0: Вони теж за гратами, я так розумію.
1: Так. Жінки заарештовують з початком повномасштабної україно-російської війни. Інформація про Крим йшла на другий план. І ми мало що знаємо, мало освіщають інформацію, але там насправді це розв'язало окупантам руки, і ми бачимо, що дуже велику частину жінок арестовують. На даний час ми маємо більше 30, по-моєму, арестованих жінок, не тільки кримських татарок, але такого раніше не було. А зараз є.
0: Ну так, я от пам'ятаю, що ця інформація у нас зараз поширюється.
1: І з'явилася зараз інформація про те, що сталися якісь закриті тюрми, о яких взагалі ніхто не знає. І там затримують людей, знаходять, люди зникають, і їх, власне, знаходять інколи в цих закритих тюрмах. Да. І це пов'язано навіть не з діяльністю в Криму, а з діяльністю їх близьких за пределами Криму, в Україні чи в Європі. Тобто, якщо
0: таким
1: є
0: чином карають, так би мовити, да, та, росіян, російські терористи.
1: Так, так, так. І, власне, це, що касається нашої спільноти, вона становиться дуже обережною, тому що становиться небезпечно для їх родини, які знаходяться в Криму.
0: Ну так, зрозуміло. Як далі Кримський дім в Польщі, в Варшаві буде розвиватися? Які ви бачите, власне, завдання, які перед вами стоять. Тобто ці два напрями, що ви сказали,
1: да,
0: це пам'ять,
1: так, пам'ять,
0: це академічна освіта, так?
1: Так, так,
0: можливо,
1: так.
0: Ви ще плануєте якісь взяти. І наскільки у вас, це багато у вас колектив великий кримський?
1: Ні, у нас не великий, у нас два чоловіка, я, Халіл Халілов і Барбара Качмарчик, ми два співзасновника цієї організації, а також у нас в цих проєктах є окрема команда і там
0: тобто
1: академічна.
0: Тобто ви
1: да. І ми працюємо так, але

0: своєї команди постійної нема, на жаль, що. Але я сподіваюся, що
1: і приміщення ще немає.
0: То сподіваюся, що цього року ми запустимо вже більш-менш капітально це наші академічні і це навчання по взяттю цих мовних історій. І наступний рок нам вдасться трохи перепрыгнути. Ми зможемо знайти приміщення, вже є в планах там у нас, і, можливо, розширити штат свій. Сотрудників.
1: Щодо кримських студій, я так розумію, що треба про це більше говорити, якось популяризувати, тобто робити якесь промо, так, ну, щоб прийшли охочі, тому що люди прийдуть, якщо вони знають про це. Як ви з цим справляєтеся?
0: Насправді ми зараз не сильно це афішуємо, бо ми все ж таки запускаємося в определеному тестовому режимі. Бо це перші кримсько-татарські студії. Ми насправді не знаємо, як їх правильно робити. Колись Мирослав Маринович мені, по-моєму, розповідав, що колись не знали, як правильно відкрити Український католицький університет, бо не знали, як він відкривається, і відкрили, як уміли, як знали, і він вийшов найкращий. Можливо, у нас так само вийшло. Ми не знаємо, як воно правда должно було бути, але це в тестовому режимі, і, скоріше всього, рекрутація буде проходити в самому університеті з студентів, які захочуть пройти небольші обучення там.
1: Зрозуміло. Я хочу вас запитати, знаєте, от в мене, я живу на дві країни. В Україні триває війна російсько-українська. Ми бачимо, що, от сьогодні знову попередження, була американська делегація, представники, якийсь час там, доба-дві, не було цих жахливих обстрілів. Зараз вже поїхала делегація, вже попереджають.
0: Так, я теж читав.
1: Так, вже американська розвідка і Збройні сили України, що кажуть, знову в Київ, Київщина і так далі. І якби я розумію, що в Польщі, я вдячна Польщі за тимчасовий захист, за підтримку. Тобто я живу на дві країни, але все ж таки вважаю, що мій дім – це Україна. Тобто я дуже люблю Польщу, дуже люблю Варшаву, я тут працюю. Але як для вас? Що для вас є дім? Тому що, бачите, от ви народились в Узбекистані, ви поїхали на рідну землю, і, скажімо так, не просто, і потім російська агресія. Так, Америка, зараз Польща. Тобто, що для вас дім?
0: Ну, напевно, все ж таки теж так само, як ви говорите, Україна, Крим, обов'язково Крим. Я, правда, не знаю, коли це буде. Інколи мені здається, що це не скоро буде, а можливо, і я цього часу і не дождусь. Але це страшно так думати, я відганяю такі мислі. Для мене все ж таки дом, напевно, Крим. Бо це Узбекистан, це були міста депортації. Мой дідусь постійно говорив, що ми здесь тимчасово. Це так склалось. Ми повернемось до Криму. В Криму було складно, але я сподіваюся, після цих всіх подій, що трохи зміниться ситуація. То, напевно, Крим. Хоча у нас говорять у мусульман, що звідки родом твоя дружина, то там вторая твоя родина. Тобто я можу і розраховувати на те, що і Польща моя вторая родина, але все ж таки.
1: От так, бачите. Да. А я, ви знаєте, я, мабуть, якось так дотримуюсь такого принципу, що, ну, от зараз почала, тому що складно, так, знаєте, що дім там, де ти.
0: Угу.
1: Тобто, де я, там і мій дім. Мабуть, так. Не знаю, чи це правильно, але, мабуть,
0: я теж жив по такому принципу, але це такі, знаєте, трохи ти сидиш на нерозобраних чемоданах завжди.
1: Так,
0: але домой хочеться зайти з чимось.
1: Це правда. У нас вже буквально хвилинка до завершення. Хочу вас, ми починали з вами говорити з мови, так? І наша програма вийде якраз напередодні тих заходів, які відбудуться у Варшаві. Я знаю, що фонд інтеграції через мистецтво Лілії Стаднік, так? І там відбудеться 10 вересня, якраз в день кримсько-татарської мови і літератури, заходи, так? Що ви готуєте? Можливо, трошки проанонсуємо.
0: Так, я розкажу, я не знаю всі події, які там будуть відбуватися.
1: Але у нас 40 секунд.
0: У нас буде представлений проєкт «Она Крим, она свят». Це проєкт про кримсько-татарських жінок. Це сучасної постаті і історичні постаті. Ми розкажемо о культурі, о традиціях і історії кримських татар через образи цих жінок.
1: Чудовий проєкт. Я думаю, що всі охочі можуть завітати до фонду інтеграції через мистецтво, ознайомитися. Тому що це дуже важливо. Крим – це Україна. І дуже важливо знати історію, культуру України, Криму, кримсько-татарського народу. Тому що це надбання, насправді, наше. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Халіл Халілов, президент фондації «Кримський дім» у Варшаві, куратор і культурний

0: Не менеджер, і ми говорили про Кримський дім у Варшаві, про його завдання. Говорили про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
1: До побачення. Дякую.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

12-та у польській столиці, як і обіцяла, повернулася до вас у прямий ефір із свіжим випуском новин. Адже багато чого діється, і зараз про дещо розповім. Ірина Щишина, студія, це Польське радіо для України, тож час на випуск новин. Сили оборони збили рекордну кількість російських дронів. У Польщі проводять обшуки у представників організацій, які розпалюють ненависть. Сполучені Штати нададуть Польщі гарантії позик на закупівлю американської зброї. Серпень став рекордним для українських сил оборони за кількістю знищених дронів-коптерів. За даними Міноборони, за місяць уражено майже 24 тисячі

0: таких безпілотників. Це найбільший показник за увесь час роботи програми «Є-бали». При цьому українські удари дедалі більше зміщуються у Чорне море, зокрема до районів Новоросійська та Сочі. У Міноборони кажуть, що удари на глибині понад 20 кілометрів змушують Росію відсувати логістику та техніку далі від фронту. Тим часом у Росії повідомляють про повітряну тривогу в Ханты-Мансійському автономному окрузі. Це Західний Сибір, приблизно за 3000 кілометрів від Києва. Через загрозу атаки безпілотників обмежили роботу 5 аеропортів. Для учнів в регіоні запровадили дистанційне навчання. Прокуратура Польщі наказала провести обшук квартир та приміщень, що належать представникам Федерації бойових мистецтв «Громда». Федерація, яка організовує бої без захисних рукавичок, публікувала у соціальних мережах відео, спрямовані проти мігрантів та громадян України, які, за даними прокуратури, мали ксенофобський, расистський та націоналістичний характер. Розслідування стосується розпалювання ненависті, пропаганди насильства, незаконних погроз та образи груп людей за національною та етнічною ознакою. Окружний прокурор уже розпочав офіційне розслідування. Якщо провину членів федерації буде доведено, їм загрожує покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі. Обшуки проводять мазовіцькі поліцейські за підтримки вузькоспеціалізованих експертів. Окремо перевіряють, чи не йдеться про пропагування екстремістської ідеології, яка виправдовує насильство як спосіб впливу на суспільство або політику. Сполучені Штати нададуть Польщі гарантії позик на закупівлю американської зброї. Сьогодні у Варшаві підписали угоду на 4 мільярди доларів у рамках програми фінансування іноземних військових потреб. Із 21 по 25 рік імпорт зі Сполучених Штатів становив приблизно 45% від загального обсягу військових закупівель Польщі, так заявив Бартош Гродецький, голова Бюро національної безпеки.
1: Американський механізм FMF.
0: Американський механізм – це прозорий, перевірений та базований на урядових гарантіях інструмент. Він дозволяє Польщі купувати на надійних умовах найбільш сучасне озброєння у світі, у тому числі літаки F-35, систему протиповітряної оборони «Патріот», «Хаймарс» та вертольоти «Апачі». У Польщі трактують підписану угоду як готовність країни брати на себе відповідальність за безпеку східного флангу НАТО. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що угода доповнить програму ЄС «Сейф». І трохи літньої інформації про літню погоду, на жаль, уже восени. Хоча, можливо, комусь осінь і до вподоби. Погода сьогодні буде дещо контраверсійною. Неотропічне повітря прибуває на півкраїни, зокрема, йдеться про південь та південний схід, а інша половина, зокрема, ближче до моря, на півночі перебуває у полярному морському повітрі, тож і температура, відповідно, різна. 17-19 буде вздовж узбережжя та загалом на півночі і на сході, на південному сході та на півдні буде плюс 31, справді літня температура, решта території Польщі десь між цими показниками, близько 30 у центрі, і також можливі дощі, можливі грози під час цих штормів і під час гроз, під час злив будуть пориви вітру, сягатимуть 75 кілометрів на годину, а пройдуть ці дощі у поясі від Вармінсько-Мазурського воєводства до Поморського, також торкнеться Лоцького, Нижньоселезького та Опольського воєводства. Там сьогодні буде дощити та доволі вітряно.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко-Залеський. За консолетом стартуємо з годіною пів на пів, чи пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини. І цю

0: зустріч починаємо, як кожну традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмужбуже, бо не до тважі чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко звінжла і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, і то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра оєдним, через ціле лато, тільки оєдним мишав.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика,
1: так,
0: музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, там.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав я кобзаря, а їм не наче рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хоча ж на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладні написав, а вони – ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів /пу. В іншому порядку розігналася.
1: Що тут ще діє? Що тут ще діє? Прошу państwa, не ма значення, що там буде на початку, що буде на кінці. Для хочучого ніч трудного. Пів на пів, пів на пів. Єстешми, очевидно, на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож, запрошуємо.
1: О чим то? Мовіліśmy?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між весною а jesienią. Лато – то є оно, rodzaj ніякий. І давній, як wiemy, również в języku polskim, лато означало цілий округлий рік.
0: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови, з тлумаченим.
1: Повість минулих літ, przecież, так?
0: Так, так, так.
1: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien.

0: Canto cantare, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутно.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Галини Куніцької. Це літо від «Ницо Потворно», тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом «Ницо Потворно». Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас «Ницо Потворно» під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

só

собачки, шерстяної, як килим, лється по вусам.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив. Нормально.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницопотворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година пів на пів. Пул на пул, Яни Стемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми бонків в студію. А зараз до роботи біжемо на варштат «Język польський», який вчорш вілу з вас і нам również приспажа клопотів.
0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, а це польсько-український розмовник, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
1: Ой, різні.
0: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації, а зимові канікули – це ферії. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп, їду на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово «летнісько». Їхач на летнісько, виїхач на летнісько, а тепер це слово «летнісько» трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
0: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, повернення до цього

0: Слова «але» у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – «жімовіско». І «жімовіско» дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як «летніско» – ні.
1: Фреквенція в текстах дуже висока, натомість «летніско» – ні.
2: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летнісько – місцевość випочинкова, до której przyjeżdżają на лато туристи.
0: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
2: Прекрасний приклад вживання слова «летнісько». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Це Bruno Schulz, tak z litą proszczał się. Наводив підсумки літа. І друге значення «летнісько» – це перебування, летній побит поза містом в цілях випочинкових.
0: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
2: Відпочивати.
0: Так, з відпочинковою метою.
2: Процитуємо фрагмент статті ще. To także dobre miejsce na letniska z małymi dziećmi. Wszędzie są ogródki, dobrze odgrodzone od ruchliwej Zakopianki. Zakopianka, trasa na Zakopane, від Krakowa. Magdalena Grochowalska, Spytkowice, lepsze niż Zakopane, taka stacja.
0: Отже, летніска з малими дітьми, і тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
2: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летнісько – дом поза містом, в котором летом się випочива.
0: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
2: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгужу вśród drzew. Покой з верандою займувала Казя Janbrzechwa. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
1: Так, хоч рzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
0: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летнісько» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцевощ летніскова, тобто літній курорт, вєщ летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дзявки летніскове, літні заміські ділянки, ошродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
1: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих określеннях.
2: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо «зімовіско». І професор Ева Рудницька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
1: Так, ми ще нізле в польщині означає przede wszystkim właśnie такий виїзд в часі.
0: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферії польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зімовіска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова, побудовані аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зімовіско» – це форма відпочинку, організована поїздка.

0: взимку під час зимових канікул. Хоча жімовіско теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде жімовіско для полярної експедиції. І жімовіско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Жімовіско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму. Та це місце, де вони впадають у сплячку.
1: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
2: Іско. За допомогою цього суфікса «іско» переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от «схронісько», «притулок», «стоїсько», «стенд», «лотнісько», «аеропорт», «льодовісько», «ковзанка», «льодовий майданчик», «боїсько», «спортивний майданчик», «тарговісько», «ринок», «базар», «зломовісько», пункт, приймальний пункт металобрухту або ж місце зберігання металобрухту, мровісько, мурашник, щерніско, стерня.
0: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
2: Як зазначила професорка Ева Рудніцька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
1: То ма певне узасаднення історичне, dlatego że
0: в 19 це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався. І його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація, лікування, як курацію, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «вияст курацийне» або ж «ощродик курацийне». «Вияст курацийне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик курацийне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін «курорт» з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, є слово «спа».
1: Французький, іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський. Маємо «спа».
2: «Спа». Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово «спа» зробило просто шалену кар'єру як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають «б'юті спа». Тож варто дізнатися, що ж це «спа» власне означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Zabiegi pielęgnacyjne mające na celu nawilżenie i odżywienie skóry. Też kosmetyki służące do takich zabiegów.
0: Zabiegi pielęgnacyjne, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення.

0: щеплення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
1: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
0: Tak, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
1: І третє значення – СПА – це ванна з гідромасажем.
0: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово СПА походить з латинської мови, і це абревіатура.
1: Sanitas pro Аква,
0: тобто
1: або санус пер аквам.
0: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «СПА» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «СПА» можна водопік
1: вживати. Водопік.
0: Так. Водорозслаблення. Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
1: Водопік, він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
1: Ні, не думаю. Це ще... Так? Інша пропозиція, так, дуже цікаво.
0: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо,
1: водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
1: Можна би теж в польській мові якось замінити слово СПА. Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 равлик Польське Радіо.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
1: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
0: З праслов'янської мови взявся. І вєльбонт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово слон. Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як елефас, так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германські плем'я готів запозичили оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в ульбандус. Слов'яни перейняли оце слово як вєльбонт, адаптувавши під свою вимову. І згодом через забуття оцього первинного значення слон, це слово почали пов'язувати зі слов'янським вєль, великий, і будіті, тобто блудити, блукати. А в сучасній українській мові оце первинне вєль блуд, так, великий і блудити, перетворилося на верблюд внаслідок тут таких звукових різних змін.
1: А у польській мові лишився вєльбунт. Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
0: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
1: Лато, літо.
0: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейпкот зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп-Код. Дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо. Літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Анія, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато. І все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато єст ве всіх наших домах. Лато ма ружне обліча. Кілька з них удало нам ще показати дзішай. Алекс Сашко-Залеський, Яна Стемпнєвіч, Марцін Гачковський. Слухаліще пул на пул.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». 7 вересня вже на календарі. Це другий тиждень нового навчального року для шкіл, також садочків. Університети в Україні також вже навчаються. І думаю, що і в інших країнах. Але ще у Польщі новий навчальний рік для вищої школи не розпочався. Тим не менше, ми говоримо і повертаємося до цієї дуже актуальної теми в контексті присутності великої кількості українських дітей, підлітків у польській системі освіти. Освіта шкільна – це одна справа, і якщо вона більш-менш впорядкована, то як виглядає ця позаурочна, позашкільна система, дозвілля, реалізація талантів, але разом з тим, те, аби, власне, бути в своєму середовищі, не втратити себе, не втратити мови, говорити українською мовою зі своїми

ровесниками з країни походження, тобто з України, і також розвивати свої таланти. Як це виглядає у Польщі, покажемо сьогодні на кількох прикладах, зокрема Варшави, Любліна і Вроцлава. У нашій програмі про свої спостереження і теж свою працю розкаже пластунка Наталія Карабин, координаторка юнацтва Пласту Польщі. Вона живе у Варшаві. Також ми дізнаємося про програму розвитку, яка діє при центрі Баобаб у Любліні. І це програма спрямована на підтримку талановитої молоді, іноземців, в більшості нею користуються українці. Про це розповість координаторка цієї програми Ольга Мацюпа. І також ми дізнаємося про те, як у Вроцлаві діти з України співають в українському хорі, який називається «Капуста Бенд», і це одна з форм, аби підтримувати неформальні музичні заняття. Про це все згодом, а поки що на початку Юрій Йосифович.

0: Америцький край співав Юрій Йосифович, який, власне, творить сьогодні нову українську музику. Нова автентика – це одна з його програм, але не тільки автентичні мелодії, а й багато інших. А ми повертаємося до теми програми «Міжкультурні діалоги». Сьогодні говоримо із особами з трьох польських міст. Нагадаю, це Варшава, Люблін і Вроцлав. Про те, як сьогодні українська молодь, підлітки, діти можуть себе віднайти в новому середовищі і чи є можливість в різних містах, які дозволяють їм реалізовуватись, підтримувати таланти, бути в своєму середовищі, спілкуватися українською мовою. Про досвід української скаутської організації «Пласт» у Польщі далі у нашому ефірі розповідає Наталія Карабин. Я нагадаю, «Пласт» діє у кількох містах Польщі, зокрема, найбільш активно у Любліні, у Варшаві, також є Вроцлав. Варшава все ж таки найбільш активний осередок, але все-таки є певні виклики, і про них далі розповідає наша гостя.
1: Осінь, насправді, як і в школах розпочинається навчальний рік, так він розпочинається і в пласті, адже ми зазвичай у вересні маємо таку подію символічну, яка називається відкриття пластового року, коли ми всі пластуни, незалежно від віку, зустрічаємося разом, аби після таборового літа підвести підсумки, аби розпочати новий рік пластовий з новими силами, з новими враженнями та емоціями. І, власне, часто вересень є початком формування нових груп дітей, які ми набираємо. Набираємо ті групи дітей в залежності від того, чи маємо ми доросле членство, чи маємо ми бажаючих дорослих осіб 18+, до того, аби провадити роботу з дітьми чи такими меншими, як ото 3-6 років, пташата, які ходять в пласт разом з своїми батьками, чи то діти такого молодшого віку 6-11 років, чи юнацтво 11-18 років, з яким я, наприклад, безпосередньо і займаюся. Тому, власне, осінь – це час, коли батьки можуть встигнути записати свою дитину в пласт або до черги. Бо, будьмо відверті, не так легко знайти дорослу людину, яка готова на волонтерських, на абсолютно волонтерських засадах приділяти час пласту для того, аби бути наставником чи старшим братом, чи сестричкою, так, для дітей. Тому у нас, зокрема, у Варшаві є велика черга дітей. По тенденції ми можемо сказати, що це переважно батьки записують дітей молодшого віку, таких від, там, скажімо, від 6-7 років до 11, а дітей таких вже підлітків є в черзі дуже мало, або це є одиниці. Імовірно, це діти, яким, якщо вони приїхали нещодавно, то, можливо, пробують адаптуватися у польському суспільстві і не мають часу чи можливості, або не знають про пласт. І це теж така нагода батькам таких дітей почути або дізнатися. Скажу так, що особисто я добирала або робила такий донабір у свій гурток, але в мене вже є дівчата старші, такі 16-17 років, зокрема через співпрацю з Українською греко-католицькою церквою, яка діє тут у Варшаві на вулиці Медовій 16, і кілька дівчат звідти приходило. Ось. Але я впевнена, що є ще дуже-дуже багато, насправді, підлітків, які не охоплені українством, бо або вчаться, тому що вони, наприклад, або вчать українську програму онлайн, або на домашній формі навчання, і насправді шукають собі товариства такого, так, однолітків, які вони могли знайти в пласті, але чомусь вони ще не дійшли до пласту, або ми до них.
0: Чи ти бачиш якісь відмінності між тим, як працює пласт сьогодні в Україні і як він працює, власне, серед діаспори? Чи є тут якісь, може, додаткові моменти, про які от варто згадати?
1: Коли ти в Україні, то здається, що пласт у діаспорі

Діаспорі має повно можливостей, бо якщо ти там не знаю, в Іспанії, в Польщі, в Італії, США, в Канаді, там більші зарплати, більші доходи, і Пласт має всі відкриті двері. Насправді Пласту в діаспорі розвиватися в рази є важче, оскільки ми не маємо державної підтримки так.

0: наприклад, українці, якщо ми говоримо там про Пласт в Польщі, які допомагали тут Пласту ставати на ноги після війни і допомагали забезпечити, скажімо, підтримкою тих пластунів, які переїхали з повномасштабним вторгненням, або це різні, там, скажімо, польські організації, які є дружні і завжди там протягом цього всього часу підтримують Україну, українців і допомагають там приміщеннями, чи які надають там, наприклад, безкоштовно для якихось заходів чи подій, чи інших таких речей. Тому насправді Пласт в діаспорі має великі труднощі для того, аби мати, наприклад, постійне місце для занять юнацтвом, етноватством чи пташатами, аби мати де проводити заходи, незважаючи на те, яка є ситуація в країні, в якій вони перебувають. І до слова скажу, що буквально тільки Пласт у Варшаві має свою домівку, адже в інших містах, Польщі, в яких є Пласт, пластуни там орендують або вони мають на пільгових умовах чи там безкоштовно, але у інших громадських організацій. То, наприклад, в Улюбленні Пласт займається в приміщенні, в такому просторі Баобаб, який є в центрі міста, які мають там певні свої кімнати, так, але це не є безпосередньо те, що пластуни мають доступ, наприклад, 24/7 і можуть собі вільно користуватись, наприклад, так, як є у Варшаві. Чи знаю, що у Вроцлаві теж мають заняття у дружній фундації, так, зараз не хочу помилитися, тому не буду називати безпосередню назву, чи аналогічно є в Кракові та інших місцях. Тобто, якщо в Україні кожен осередок, навіть найменший, має своє приміщення і можливості, то, наприклад, в Польщі це все робиться великою працею і добрими стосунками з партнерськими організаціями.
1: Скажи, будь ласка, наскільки от сьогодні теж це питання роботи з українськими дітьми, вже трошки старшими, з підлітками, воно є теж викликом в контексті того, аби, власне, це середовище не асимілювалося, а інтегрувалося в нових країнах. І тут не йдеться тільки про Польщу, як виникає це з твого досвіду, як виховниця, яка працює, вже можна сказати, з підлітками, як вони поводяться, як розмовляються між собою, чи для них Україна, в принципі, є важливою, особливо серед тих, хто не має куди вже повернутися.
0: Така річ. Буквально 2.5, мабуть, ще навіть немає 3 тижнів, як повернулася з такого міжкраєвого табору «Золота булава», який відбувався вже вдруге на теренах Європи, зокрема в Бельгії, де було юнацтво, тобто підлітки віком 15 і до 18 років з різних країн Європи. І, зокрема, цьогоріч мала нагоду працювати з такими підлітками з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії. То скажу, що це було дуже мотивовані, дуже натхненні підлітки українські. Це справді такий був світ, з яким було дуже приємно працювати, дуже комфортно було з ними передавати ті знання, які є не тільки пластові, так, а які зберігають нашу ідентичність, бо ми теж мали такі, наприклад, в програмі табору там обрядову ватру, так, де ми відтворювали обряд Івана Купала. Чи ми мали історичну ватру, де ми говорили про важливі теми, які з одної сторони можуть бути на слуху у юнацтва та й дорослих людей, але ми не до кінця вміємо їх передати, зокрема, в різній формі, так? А це вони просто були чудові, коли могли говорити самі до таких самих, як вони, скажімо так, міру простими словами про складні речі. І чи вони відчувають себе українцями? Так, всі вони, принаймні зараз, вони ще всі дуже добре говорять українською мовою, немає проблем для того, аби виразитися. Більше того, багато дітей відкривають для себе Пласт уже за кордоном, тому що вони або не мали можливості потрапити в Україні до Пласту через те, що постійно перебували в черзі. Це така тенденція часто є в великих містах, такі як там Львів чи Київ, або вони тільки-но в своїх містах за кордоном, там Німеччині чи Франції, дізнавалися про пласт і долучалися уже там, безпосередньо розпочинали своє

0: пластування. Тому Пласт для них, деякі діти відвідують суботні школи в своїх країнах, однак все ж таки Пласт залишається цією тою ниточкою і тим острівцем українства, який їх об'єднує. І навіть якщо їх є мало в тих містах, де вони є, то вони мають можливість, власне, їздити на такі табори і заходи, і бачити, що вони не єдині, так, і відчувати ту одність і єдність, незважаючи на те, скільки кілометрів їх розділяє з їх рідним домом чи один з одним.
1: Наталя Карабин, Пласт, Варшава. А далі про підтримку талановитої української молоді і дітей у Любліні будемо говорити із Ольгою Мацюпою, координаторкою програми розвитку Homo Faber у Любліні.
2: В Любліні існує така ініціатива, яка називається «Програма розвитку Homo Faber» фундації «Сток», і воно відбувається в Баобабі, такому мультидисциплінарному центрі, яке має багато різних проєктів, спрямованих для мігрантів. Ну, сама програма, вона виникла, ну, взагалі її ідея з'явилася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і збирались кошти, власне, коли вже були біженці в польсько-білоруському кордоні, то якось думали, як би допомогти дітям, біженцям, і якийсь такий фонд повставав. Ну, натомість, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ці кошти вирішили призначити для підтримки дітей, біженців з України у 22-му році. І таким чином виникла ця програма, яка передбачала підтримку, власне, дитячих хобі, професійне хобі, і, ну, передусім, це музика і спорт. Також були в нас ще танці, ну, там, малювання. Ну, якби був створений такий формуляр, можна було зголошуватись, ну, дійсно, на що більше є зацікавлень, але в результаті воно так в нас лишилися музичні заняття і деякі спортивні секції. Пізніше нас змінювали спонсори, але програма до цього дня функціонує при Баобабі. Ну, звичайно, що деякі речі в процесі змінюються, але ми стараємось далі підтримувати талановитих дітей, які займались музикою в музичних школах в Україні. І, ну, якщо до загальноосвітньої школи був обов'язок йти, то з музичними спортивними секціями не було так все очевидно. І для того, щоб діти не закидували своїх талантів, ця програма справді допомогла дуже-дуже багатьом дітям.
3: Як це працює фактично? Тобто, наприклад, в випадку тих, хто займається музикою, є викладачі при Баобабі, які навчають цих дітей, чи просто програма дає можливість дофінансувати, наприклад, в іншому місці, в музичній школі, чи там в ще іншому закладі навчання цих дітей?
2: І так, і так. Власне, в нас є в Баобабі вчителі, які ведуть, ну, такі, це хор, дитячий хор, веселики, який веде пані Галина Навроцька, і там є молодші група, старша група, є гітарний колектив, але це такі більш заняття джем-сешену, імпровізації, відкриті заняття. Тобто вони далеко відходять від якогось такого академічного розуміння музики. Ну, а також є кілька індивідуальних занять, але, ну, туди складно попасти, тому що є дуже обмежена кількість. І передусім ми надаємо перевагу дітям з такими соціальними різними потребами, тобто якщо це є багатодітні сім'ї або є складна фінансова ситуація і, ну, немає можливості ходити в музичну школу, то теж ми підтримуємо таких дітей. А також є деякі учні, яких так ми підтримуємо зовнішньо, тобто ми повністю або частково оплачує програма навчання в музичній школі, ну, таким там вибраним дітям. Також є спортивні секції, що цікаво, це дзюдо, це акробатика, і також є в нас одна дівчинка-плавчиня з Соледару. Ми теж про неї робили репортаж, Катерина Михаляк, зокрема, на радіо Люблін. Я вірю, що ця дівчина колись здобуде олімпійську медаль, тому що вона дуже серйозно тренується, і тут навіть польські тренери зацікавлені, щоб її всіма способами підтримувати. Вона їздить в Україну і виграє, ну, виступає за Донецьку область, якби в секції молодіжної збірної юніорів, але вона виграє постійно призові місця, золоті медалі, тому ми віримо в нашу Вікторію Прончакову. І так, Думаємо, що вона ще себе покаже.
3: Цікаво.

0: Чи теж ця програма, вона якимось чином сприяє тому, аби власне діти з України були в своєму середовищі, інтегрувалися в своєму середовищі, мали можливість власне підтримувати мову, теж пізнання культури, але передусім власне мову, тому що ми розуміємо, що в школах польська мова і єдиним таким простором є майже завжди родина. Але чи власне ця програма якось передбачає це? І може навіть не завжди це можуть бути власне діти, учні школи, але може навіть і старші особи, які долучаються до участі в різного роду заняттях при Баобабі.
1: Абсолютно, абсолютно є. Хоча насправді, спочатку так, звичайно, що програма себе позиціонувала як підтримка українських дітей. Зараз ми, в принципі, не акцентуємо на цьому. Вона відкрита для усіх мігрантів. Тобто, наприклад, на гітарну секцію приходять теж африканки. Африканці, це теж білоруси, наприклад, долучаються до занять. Але звичайно, що найбільша кількість це українці. І хоча ми якось не робимо цей акцент, що це має бути українське для українців, воно само собою так виходить. Абсолютно, тому що тут є таке середовище, де ніхто нікого не оцінює, де немає конфронтації, що от ми українці, отут є поляки, а ми тут щось робимо своє. Українське, але воно абсолютно так виходить. Плюс, якби ці хор служить і гітарні заняття служать тому, щоби ми не вимагаємо це. Не ну знову ж таки, в Баобабі це не музична школа. Ми не вимагаємо такого високого професійного рівня. І передусім так, ці колективи сприяють інтеграції дітей. Українських дітей, звичайно, що вони, хор, він теж існує, така календарна обрядовість, так, тобто вони все одно існують в цьому українському контексті. І що дуже важливо, що при Баобабі також є клас бандури. І це, мабуть, таке єдине місце, де цей інструмент може існувати, тому що музична школа його немає в польських школах. Не вчать грати на бандурі, це дійсно український інструмент. І є вчителька, яка має учнів. Раніше були учениці, які приїхали з України і які продовжували ці заняття в Баобабі, але вони, власне, закінчили вже школи музичні. Хто онлайн, хто їздив в Україну здавати іспити, і частково створилось пізніше, власне, то тріо, то квартет, такий теж музичний бандурний колектив. Натомість прийшли нові діти, для яких бандура тільки розпочинають свою історію, свою пригоду з цим інструментом. І ми б дуже хотіли ще більше розвинути бандурний клас, і це дуже дуже важливо.
0: Так, і це власне є твоя теж і ідея, і твоє дітище, тому що ти також із своїми колегами, з одною із учениць, береш участь, співаєш і граєш в вашому квартеті «Барви». І власне це, зокрема, є результатом і продовженням, можна сказати, цієї програми. А чи, наприклад, можна сьогодні ще записатись на якісь заняття, чи цей набір він якби в процесі? Чи є якісь обмеження часові?
1: Так, можна зголошуватись на сторінці Гомофабер, є формуляр відкритий, він постійно діє. Можна записуватись. Звичайно, що на такі заняття, як хор чи гітарний ансамбль, то навіть люди без досвіду, які ніколи не стикалися з музикою, можуть прийти і спробувати. Натомість, якщо йдеться про індивідуальні заняття чи бандуру, то звичайно, що люди можуть записуватись, але ми вже там робимо таку більш детальну анкету, розмовляємо з цими людьми, які в них є цілі, чи є попередній досвід, тому що, в принципі, програма була створена для дітей, які вже мали досвід, тобто які вже навчались в музичних школах, і щоб вони не закинули свої хобі. їх, власне, підтримати, дати оцю небу, землю під ногами.

0: мами, так, то саме до таких вже дітей з, ну, з таким заавансованим, як це сказати правильно, польською, ой, українською, вже, ну, якимось таким вищим рівнем ми їх підтримували. І якщо йдеться про ці індивідуальні заняття, ну, чи, скажімо, то так, якби, то ми вже там розглядаємо і дивимося вже, яка ситуація. Ну, і тоді теж вже відбираємо. Ну, а щодо бандури, то так, я так встала теж, скажімо, в мене немає вищої музичної освіти, але оскільки на цей момент в Любліні не було людини, яка б, ну, могла поділитися досвідом гри і навчити гри на інструменті, то так вийшло, що цей інструмент, я до нього повернулась, він до мене повернувся, через що я дуже вдячна долі. Але зараз знайшлась професійна майстриня після з консерваторською освітою Зоряна Біловуз, тому вона якби вже продовжує більш професійно займатися з нами як з квартетом, так і з маленькими дітьми, які тільки приходять. Ну, їх небагато, троє тільки.
1: Я так розумію, що з цієї програми також відбуваються концерти, виступи. Чи приходять поляки, чи цікавляться тим, що власне, чим ви займаєтеся, чи запитують, чи може відкривають для себе якісь сторінки української культури?
0: Ну, я думаю, що потрібно більше промувати все-таки. Ну, звичайно, що бувають, якщо це є колективи, ну, там, хор. Ну, ми, як бандуристки, часто виступаємо на якихось зовнішніх заходах, не лише в Баобабі. Та й в Баобабі, в принципі. Ну, тоді так, це, ну, часто буває різноманітна публіка і приходить, ну, до нас, як на бандурні концерти, на наш концерт теж прийшли поляки. І було цікаво, так. Ну, на початку це там переважно друзі, знайомі, ну, а пізніше там теж були люди, яким просто справді цікаво. Ну, хор, все-таки дитячий хор, він діє, ну, там маленькі діти в молодшій групі, особливо їх найбільше. Ну, тому це переважно такі концерти і виступи для батьків цих дітей. Але, звичайно, вони часто хор виступає на офіційних заходах, яке організовує консульство, коли є там різні офіційні дати, там День Незалежності, чи, ну, скажімо, річниця вторгнення. Тобто хор часто якби бере участь в таких заходах. Однак, наприклад, якщо ще йдеться про бандуру, то окрім концертів, виступів, ми ще робимо майстер-класи гри на бандурі. І це дуже-дуже крута подія, якою дуже пишаюся, тому що справді приходять дуже різні люди, які просто цікавляться інструментами, цікавляться музикою. І, ну, нас трапляється завжди магія на цих майстер-класах. Ми більш детально, більш глибше розказуємо про інструмент, тому теж запрошую слідкувати за сторінкою Баобабу.
1: А як думаєш, які є виклики теж для подібного роду ініціатив? От ми сьогодні вже на п'ятий рік повномасштабної війни говоримо про те, що, ну, там немає зацікавлення Україною в Польщі, що значно менше подій з українською тематикою відбувається. Але в той же час така програма, наприклад, як от в Любліні при просторі Баобаб, далі існує і є насправді потреба в них. Але як думаєш, думаєш, от чи є справді якісь виклики щодо цього середовища українських підлітків, молоді, дітей, і чи якось можна їх подолати взагалі?
0: Ну так, викликів дуже багато, передусім, ну, таких інтеграційних викликів, тому що справді хотілося б, аби, ну, по-перше, відкривати цю культуру полякам, але, ну, я розумію, що на такі ініціативи, які є інтеграційно-мистецькі і десь більше інтеграційні, то, ну, це може бути складно, тому виклик такий, щоби залучати, можливо, польських дітей, щоб, можливо, співати разом різні пісні. Мені здається, що якраз музика, спів спільних пісень, вона може, ну, має більшу силу, ніж, скажімо, там якась розмова чи діалог, де всі теж якби

0: ховаються за маскою мови, так, ввічливості, смолтоків і так далі. Натомість, наприклад, музика, пісня чи навіть там проведення часу з інструментом, вона якби поєднує в якийсь такий невербальний спосіб. І хотілося б, звичайно, більше, але ну, це виклик, як зацікавити поляків, як полякам зацікавитись, тому що наразі воно працює так трішечки, ну так, справді, так як ти сказала, віддаляється в таку односторонню сторону. Ну, можливо, інші мігранти теж долучаються. Наприклад, на майстер-класи з бандури приходили білоруси. І це теж для них було щось зовсім нове, хоча так, ніби ми для поляків всі зі сходу. Так, це такий один виклик. Інший виклик, ну, не знаю, можливо, деякі діти загалом лише на еміграції. Українські діти для себе деякі відкривають українську культуру, якщо особливо приїжджали, ну, з таких російськомовних регіонів, то насправді вже тут якось шукають так своє коріння, і це теж цінно.
1: Ольга Мацюпа, Баобаб Люблін, програма розвитку Гомофабер. А на завершення ще одна розмова, і це буде Марія Капуста і Сергій Білозьоров, які займаються у Вроцлаві дитячим хором, бендом «Капуста Бенд».
2: На початку це все відбувалося і створювалося на початку літа 2022 року, і це було дуже сильно про підтримку як і внутрішню, як підтримку дітей, от після всього цього стресу, коли вони раптом опинилися всі в цьому незнайомому їм середовищі, вирвані з домівок, від своїх друзів. Тобто задача була об'єднатися, зібратися, створити щось таке, де би ми якось відчували себе в певній мірі якимись захищеними тим, таким своїм колом своїх людей. І, звісно, оце бажання триматися коріння, бо дуже якийсь такий, принаймні в мені, і був, і залишається страх це втратити. Ну, я вже як доросла, я не думаю, що діти відчувають цей страх, але мені за дітей, я виходить, що дуже боюсь, що вони можуть це втратити. І мені дуже хочеться, щоб завдяки нашому хору, нашій такій спільноті, діти дійсно якось не губилися в цьому просторі, пам'ятали, хто вони. Знали, як це круто бути українцями, що це дуже красиво, що в них дуже красива оця їх своя культура, принаймні співоча культура, яку ми разом з ними для себе постійно вивчаємо і відкриваємо. І, звісно, це друзі. Бо якось все ж таки. Далеко не всім дітям вдається якось інтегруватися і знайти, відчувати себе комфортно в
1: Цій нові.
2: школі, да, і в новій реальності. І певна така якась, я не знаю, як вдома, якась захищеність, де ми всі така родина.
1: Це все почалося як хор українських дітей, як я розумію. Як це працює? Тобто, що ви співаєте? Чи тільки співають діти, чи також грають на інструментах? Як виглядає оця така музична вже освітня складова? Тому що це про музику все-таки, але теж і про інтеграцію, про бути серед своїх.
3: Ну так, да, це в нас не просто хор, це в нас ми з самого початку так сталося, що це бенд. Ми на цьому наголошували, що це саме бенд, і тут не тільки пісні, але й музиканти, діти і дорослі музиканти нашої команди харківської, нашої цвітної капусти, нашої дитячої студії харківської. Тому ми граємо на музичних інструментах, діти, вчимо дітей грати на музичних інструментах.
2: Так, да, це ще
3: Ще
2: не тільки через голос, а ще й через.

0: відчуття ритму. Ми багато уваги приділяємо, що таке ритм. От у нас там купа інструментів, перкусії різної, діти дуже все це люблять, але щоб це не звучало як якийсь такий шумовий хаос. Звісно, багато уваги приділяється тому, що таке ритм, навчити їх відчувати ці інструменти.
1: І дуже дивує, що навіть маленькі діти в нас грають на перкусії, яким там, наприклад, там 7, 8, 9 років, але вони вже так класно грають і розвиваються в цьому. І це не тільки, наприклад, там перкусія, це може бути і скрипка. Наш Єфім Щеблікін прекрасно грає на скрипочці, наприклад, чи металофон. Маша Бациновська з самого початку грає на металофончику,
0: Гітарна секція у нас тут
1: гітарна
0: так
1: секція.
0: постійно доповнюється, розвивається.
1: Бас, да, тобто багато на клавішах, деякі
0: Ну
1: пісні,
0: от, да, до речі,
1: даємо партії.
0: хотілося б приклад привести. От у нас з самого початку, ще в 22-му році, прийшли до нас два брати. Вовчик і молодший брат Віталік. Молодший брат взагалі так прийшов слідом за старшим і не дуже розумів, що він тут буде робити, навіщо йому це потрібно. Але так, ну і співати він не сильно хотів, і тому він грав на господі, на тамбуріні. Так, і дуже в нього це вдало виходило. І так, от через це потрохи-потрохи він якось наближався до музики, відкривав її в собі, там потрохи почав і співати, і якось втягуватися в колектив. І наразі це вже, тобто він прийшов таким маленьким хлопчиною, наразі вже це такий юнак, який грає на гітарі, грає на клавішах, грає на ударних. Тобто такий повноцінний музикант, який прямо хоче навіть продовжувати це музичний шлях. І що стосується старшого брата, він також прийшов в хор таким. 16 років йому було тоді, і він тик трішечки грав на гітарі. І я кажу: ну давай будеш якось пробувати нам підігрувати. Дуже мені потрібна була людина, яка якось компонувати, бо Сергія ще тоді не було поруч. І отак от потрохи-потрохи він там підбирав-підбирав і теж став класним гітаристом. Це спонукнуло його піти в музичну школу. Тобто, да, це ще така певна хороша провокація, яка розкриває в дитині,
1: Музичну сторону.
2: Так, ви декілька разів Капуста Бенд виступала разом із українськими виконавцями, з дуже відомими колективами. Розкажіть про цю складову, як ця кооперація відбувається, як вам вдалося теж нав'язати таку співпрацю?
0: Сергій більше
1: А,
0: зараз
1: да.
0: каже.
1: Це почалося з Даха-Браха, з виступу з Даха-Браха.
0: Одразу такий дуже, дуже крутий старт.
1: Крутий старт. Це почалося такі прекрасної, неймовірної волонтерки, якого, да. А тоді вона починала з того, що вони робили намиста. Вона робила намиста і Даха-Браха їх по всьому світу
0: На своїх аукціонах, на концертах.
1: розігрувала на аукціонах, і гроші йшли на військо, звісно. От. І коли вона приїхала до нас, спочатку це почалося з ідеї майстер-класу для дітей, просто зробити намиста. От. І до того, що виявилось, що приїжджає у Вроцлав Даха-Браха, і можна було на оце намисто, яке зробили діти, розіграти на концерті на їхньому Вроцлавському. Але в процесі вийшло так, що ми домовилися, і Даха-Браха виявилися
0: Ну,
1: якось
0: тобто
1: неймовірними, відкритими
0: дуже
1: музикантами.
0: дуже таке якби питання. Намисто це добре, але ж ми хор, ми хочемо ще співати.
1: І вони погодилися, і для нас це було настільки відповідально, і мені здається, що це дуже класно.

0: відбулося.
1: Ми
0: Мені
1: дуже вдячні,
0: да.
1: Марко і всім дівчатам
0: Дівчата.
1: гурту. Вони дуже такі відкриті виявилися для такої співпраці.
0: Да, і після цього якось це наштовхнуло нас на таку от ідею, що ми можемо робити виступи з іншими зірками. І вже після цього ми заспівали з Калуш Оркестра,
1: Карена.
0: з Карна, навіть Карна, такий хард-рок, в іншому амплуа виступили, так ви нарядили дітей цікаво. От,
1: Бахрома,
0: Бахрома приїжджав, теж класно заспівали
1: наш
0: з
1: прекрасний Фоті
0: Фосі
1: Станенко.
0: Істаненка, да. Вакарчук,
1: Ну, Вакарчук, це
0: Вакарчук,
1: взагалі
0: да.
1: такий зворушливий для нас був досвід
0: Да.
1: і
0: І,
1: красивий.
0: ну, і це ми когось ще забули по-любому. А, це Арсен Мірзаян був гурт Медхедс. І когось точно ще й забули, да, але все це стало нашим таким другою частиною нашої діяльності такою особливою. От, і зараз накопичилися ці відоси, ми їх спеціально не випускали. І от зараз вони якби збиралися як зернятка. І от зараз в нас вже дуже великий якби задум, і настільки, наскільки він складний виявився, тобто це наш Magical Ukrainian Tour, доїхати до Пола Маккартні. От, небагато, немало небагато, як то кажуть. От, і настільки же і ми вигадали такий план, що зараз піднімемо, хочемо, плануємо здійняти таку хвилю хайпу всіми цими відео, таку інформаційну кампанію підняти, і щоб на її хвилі знайти можливості, знайти виходи і меценатів для того, щоб поїхати в великий європейський тур і зрештою втілити нашу мрію, доїхати до сера Пола і заспівати з ним нашу інтерпретацію його Yellow Submarine, нашу Blue
1: Ну,
0: Yellow
1: тут би
0: Submarine.
1: я хотіла би, Сережа, мабуть, забув, але оця ідея співпраці і співу з українськими зірками, вона починалася з того, і якби оцей задум саме в тобі, як ти це озвучував з самого початку, що це такий дуже важливий місточок, діти, в тому числі для того, щоб діти не забували, звідки вони, щоб вони відчували оцей зв'язок, оці ніточки. І коли відбуваються такі виступи з українськими зірками, які зараз знаходяться в Україні і роблять оці тури на підтримку України, і коли наші діти до цього долучаються, це дуже таке важливе, цінне нагадування взагалі, заради чого ми сьогодні все робимо, да? Тобто, коли вони виступають на великій сцені з українськими зірками, це ще це певна причетність дітей до
0: безпосередньо української музики, української
1: да,
0: культури.
1: Культури,
0: Да.
1: і ми дуже
0: На
1: вдячні
0: великих
1: тим
0: сценах.
1: виконавцям, всім, які погоджуються на таку співпрацю, бо це неймовірно такий важливий момент для дітей та для їх якоїсь свідомості і самоідентифікації.
2: Скажіть, а як от місто Вроцлав? Чи ви помітні, та, що в місті ширше, не лише в українській спільноті? І чи є теж якась підтримка, я би так це сказала, але типу така, знаєте, видимість? Тобто, що от ви український бенд, Капуста бенд, дитячий бенд, живете в столиці Нижньої Силезії, а ви займаєтеся там в окресленому місті і про вас знають. Як це виглядає?
1: Виглядає так, що нас всюди запрошують.
0: Нас запрошують набагато на різні і цікаві церемонії на усілякі
1: Ну, зазвичай це те, що все одно, це те, що пов'язано з
0: українською
1: українською
0: культурою.
1: культурою.

0: з Україною.
1: Але не тільки, не тільки. Є деякі заходи, куди нас запрошують від мерії міста, і це вже більше така польська навіть історія. Деякі школи, в яких ми співали,
0: Так, це
1: польські
0: от,
1: школи.
0: наша фундація на базі, не наша фундація, а фундація, на базі якої ми з самого початку проводимо репетиції, фундація інтеграції з сполячних ПРОМ. От ми дуже їм вдячні, завдяки їм, можна сказати, ми в більшій мірі існуємо. І от... Да, вони люблять нас запросити до своєї школи, там до своєї школи, школа, в якій вони ще паралельно проводять свою діяльність. Тобто це такий момент інтеграційний, коли наші діти якось от знайомляться з дітьми з польської школи і показують свою творчість. Хотілося б, звісно, щоб такого було більше, якщо чесно. От це дуже цікаво, але от хочеться прям, щоб таких івентів було більше.
2: А як стосовно того, чи можна записатися до хору, чи ви проводите набір, чи це вже стала група? Може, хтось відходить, бо вже, наприклад, виріс там
0: Так.
2: або переїжджає до іншого міста, як це є?
0: Або повертається в Україну. Звісно, є таке, ми відкриті, у нас є якби такий костяк нашого бенду, невеличкий, який от прямо самого початку. А так, це доволі така гнучка, жива, такий живий організм, який постійно кимось поповнюється, хтось дійсно виростає або переїжджає, або там якісь там навчання в нього починається складне. Тому да, ми відкриті, до нас можна записатися. У нас є інстаграм-сторінка, туди можна написати. Інстаграм-сторінка Капуста Бенд, вона так і називається. На Фейсбуці також є сторінка, але вона така більш нова, тому раджу більше звертати, писати на нашу інстаграм-сторінку. Ми знаходимося, можемо, у нас є адреса, це прямо в центрі міста, у нас таке приміщення за адресою Руська, 46А, третій поверх.
1: Саме те приміщення, яке нам надала фундація ПРОМ,
0: так, так.
1: Дуже нас цим врятувала. Вже 3 роки, 4 роки.
0: 4, вже більш
1: таке.
0: Ніж 4, так.
2: Да. Ви незалежні від так пошуку приміщення, ви собі там займаєтеся, і в цьому є якась певність, так, що це там не зникне.
0: Ну,
1: так,
0: поки що є.
1: Так.
0: Ну, єдине, що, звісно, ми дуже інтенсивно ростемо, і нам стає там тіснувато. І у нас там зараз проходять репетиції 3 рази на тиждень. Тобто це приміщення, яке не належить хору, саме там приміщення, яке належить фундації, і крім нас, там є ще багато різних інших активностей. У нас є просто такий наш розклад. Але дуже часто ми відчуваємо, що нам цього замало, особливо коли ми готуємося інтенсивно. Ми ще, крім концертів, у нас ще є такий напрямок. Ми робимо вистави. І там різдвяна вистава, а також у нас є різдвяна «Сонце в Бернхард», така дуже важлива для нас.
1: Велика вистава «Пісні палаючих сердець».
0: Так, і для цих вистав ми робимо декорації. І підготовка, вона вимагає більше часу. І отут ми...
1: Хореографічні моменти, декорації, цілий сценарій. Неймовірно, ми робимо цю виставу вже декілька років поспіль.
0: І тут нам на виручку приходить Фундація Україна.
1: Фундація Україна дуже важливо.
0: Цукор.
1: Центр української культури при Фундації України.
0: І вони такі, можна сказати, наші
1: гостинно нас постійно
0: рятують. Тому що вони завжди нам допомагають в плані там того, що провести додаткові репетиції, а також простір для тих самих виступів надають.
3: Марія Капуста і Сергій Білозоров, Капуста Бенд, Вроцлав, люди, які заснували цей дитячий бенд і займаються ним від початку повномасштабної війни. Цю програму вже зовсім скоро можна буде послухати на подкастах Польського радіо. А на сьогодні я з вами

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: У Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Політолог прокоментував поразку Конфедерації у Кракові. У Варшаві буде 6 нових камер контролю швидкості. Президент Сербії розпустив парламент. Відсутність кандидата у Кракові – це піар-провал для Конфедерації. Так політолог Лукаш Стах з Ягеллонського університету коментує рішення виборчої комісії не реєструвати Бартоша Бохенчака. Активістам Конфедерації не вдалося зібрати понад 3 тисячі дійсних підписів на підтримку свого кандидата. Це серйозний удар по групі, яка позиціонує себе як третя за величиною політична сила в Польщі, стверджує Лукаш Стах з Ягеллонського університету. Політична поразка, скільки і іміджева проблема, оскільки на цей момент виявляється, що це угруповання, яке має дуже високі політичні амбіції, раптом зіштовхнулося з реальністю, що полягає на збиранні 3 тисяч дійсних підписів у великому місті, що все-таки є іміджевою поразкою, і то досить значною. За словами політолога, виборці Конфедерації можуть підтримати одного з двох інших кандидатів.
1: Якщо
0: підуть на вибори, то тут або Конфедерація Польської Корони, або Лукаш Гібала. І мені здається, що Лукаш Гібала, який себе представляє як кандидат дуже антисистемний, має цілком великі шанси скористатися помилкою Конфедерації. А особливо, бо кандидат Конфедерації представляв середовище підприємців, яке Лукашеві Гібалі також є близьким. Учора, 8 вересня, міська виборча комісія затвердила 8 кандидатів на виборах мера у Кракові. Списки підтримки 4 були відхилені, зокрема Бартоша Бохенчака та колишнього президента Вищої контрольної палати Маріана Банася. Дострокові вибори у Кракові

0: відбудуться 27 вересня. На вулицях Варшави буде встановлено більше камер контролю швидкості. Варшавське управління міських доріг оголосило тендер на встановлення пристроїв у 6 нових місцях. Дорожні бригади вже отримали необхідні дозволи від головної інспекції дорожнього транспорту та оголосили тендер на встановлення пристроїв у 6 нових місцях. Заявки приймаються до 1 жовтня. Пристрої будуть встановлені на алеї Віляновській між потоками та долиною Служевецькою на Мокотові, на проспекті Солідарності біля вулиці Швецька на Празі Północ та на алеї Неподлігвощі на вулиці Вороніча на Мокотові, вулиці Войцицького між вулицями Пастирською та Ямками, на Гданському мосту біля східної частини Прага Północ та на Лазенковській трасі біля автобусних зупинок Розбрат. Дорожні бригади провели вимірювання та аналіз місць, де треба встановити камери контролю швидкості. Результати показують, що, наприклад, на проспекті Солідарності біля вулиці Швецька водії можуть рухатися зі швидкістю до 156 км на годину. Це більше, ніж у 2,5 рази перевищує обмеження швидкості. Аналізи також вказують на кількість аварій. На перехресті алеї Неподлігвощі та вулиці Вороніча лише за 3 роки внаслідок аварій постраждало 6 людей, а 1 людина загинула. Особливо проблематичні ліві повороти на вулицю Вороніча. Це одна з причин, чому перехрестя потребує реконструкції, яку буде проведено найближчими роками. Камера контролю швидкості, встановлення якої також рекомендувала головна інспекція дорожнього транспорту, вже позитивно вплине на безпеку, наголосили дорожні робітники. На Гданському мосту буде встановлено камеру контролю швидкості, оскільки вимірювання показують, що водії можуть їздити тут зі швидкістю до 135 км на годину. Щоби запобігти таким ситуаціям, на західній опорі вже кілька років встановлюється камера контролю швидкості. Подібна камера тепер буде встановлена і на східній опорі. Президент Сербії Олександр Вучич розпустив парламент сьогодні опівдні та оголосив дострокові парламентські вибори. Серби підуть на виборчі дільниці 25 жовтня. Ці вибори були перенесені на більш ніж рік. Чергове голосування було заплановане лише на кінець 27-го року. Рішення було прийнято після місяців масових студентських та антиурядових протестів, які розпочалися після катастрофи на залізничному вокзалі в Новому Саді у листопаді 24-го року, коли 16 людей загинули внаслідок обвалу бетонного даху. Вибори стануть випробуванням і для самого Вучича. Правляча сербська прогресивна партія назвала його лідером свого списку та кандидатом на посаду прем'єр-міністра у разі перемоги партії. Вучич не може балотуватися на ще один президентський термін, тому його політичне майбутнє тепер може полягати на посаді прем'єр-міністра. Однак ведуться розмови про внесення змін до Конституції та повернення його на посаду президента.
1: То есть програма «Тема дня» в Польському радіо для України.
2: Це програма «Тема дня» в Польському радіо для України. Ми спілкуємося з волонтерами в рамках циклу «Польща допомагає». Ділимося історією волонтерського життя в Україні та їхньої неймовірної, важкої та вимогливої роботи. Сьогодні ми ділимося унікальною історією в Польському радіо для України. Він є багаторазовим чемпіоном світу та Європи з перегонів на собачих упряжках, але вже понад 4 роки використовує свій досвід та навички зовсім для іншої мети. Сьогодні у нас в гостях Ігор Трач. Він бере участь у допомозі Україні з перших днів повномасштабної війни. Подорожує з гуманітарною допомогою і дістається до постраждалих від війни районів, підтримує та продовжує підтримувати українських солдатів, мирних жителів і навіть тварин. Сьогодні в ефірі Польського радіо для України ми будемо говорити та слухати переважно про роботу на благо України. Ми поговоримо про те, чому після стількох років все ще важливо допомагати. Сьогодні ми розмовляємо з Ігором Трачем. Добрий день.
3: Впливу тилу лат вчинш вважа, що треба допомагати. Дзіч розмовляємо з Ігорем Трачем. Дзień dobry.
4: Дзień dobry państwu.
3: Зачнімо від...
1: Почнемо з основ, з найпростіших речей. Пам'ятаєте той момент, коли от настав той перший день, той перший імпульс, коли ви зрозуміли, що я маю туди йти, я допомагаю, я їду, вони потребують мене там.
3: Потребують мене там.
4: Абсолютно пам'ятаю, досконале.
5: Я абсолютно чудово це пам'ятаю. Це було 24 лютого 2022 року. Я був в Норвегії на чемпіонаті світу зі своєю командою на собачих упряжках.

0: тяжках на півночі Норвегії. І кілька сотень учасників змагалися зі мною на чемпіонаті світу впродовж кількох днів. Серед цих учасників змагань були росіяни, яких я дуже добре знав, бо протягом кількох років, приблизно з 2011 по 2014 роки, я часто працював інструктором з цього виду спорту в Росії. На півночі, поблизу Петрозаводська, в Мурманську, в так званій Карелії. Тож, працюючи інструктором в цьому районі, я познайомився з багатьма росіянами, і за цей час я чудово почувався в Росії. Вони добре до мене ставилися, як до чемпіона світу та інструктора. Не можу сказати жодного поганого слова про росіян в той час, бо я жив з ними в такому собі спортивному оточенні. Тому ми чудово ладнали в цьому плані. 22 лютого я вже на чемпіонаті світу, і ми бачили день перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у міжнародній спільноті, а ми говоримо про спільноту з кількох сотень людей із 40 різних національностей, і, звісно, англійська є нашою основною мовою міжнародного спілкування. Тож ми здебільшого говорили англійською, навіть з росіянами, про те, що мало статися, що могло статися будь-якої миті в Україні. Я пам'ятаю це, ніби це було вчора, коли вони сказали: «Ні, це точно фейк, Путін би такого не зробив, це неможливо. Ми знаємо, що він може грати з емоціями тощо, тому це точно неправда». А потім ми прокинулися вранці, і це був другий день гонки, і ми прокинулися, і я вже готувався до наступного етапу, до чергового етапу. І ця новина приголомшила всіх. Я пам'ятаю, ніби це було вчора, напругу та відчуття невизначеності, що витали на місці змагань, де були присутні не лише учасники змагань, але й глядачі, і вболівальники. Було холодно, хоча й сонячно, і було багато снігу, проте все одно відчувалася напруга між людьми. І саме в цей момент я сказав:
1: «Курде, це що зробить?
0: Дідько, треба щось робити. Ми повинні допомогти, чим можемо». Наступного дня змагання закінчилися, а через кілька днів я повернувся до Польщі паромом через Балтійське море. А потім я опублікував допис у своїх соціальних мережах. І знову ж таки, ми говоримо про якусь інформаційну бульбашку. Тому що в моїх соціальних мережах, принаймні на той час, моєю аудиторією були люди, які цікавилися спортом. У мене є шанувальники, ентузіасти цього виду спорту в різних куточках світу. Від Нової Зеландії до Аляски, Канади, північ Південної Америки, Росії, Альп, Скандинавії. А потім я написав: «Слухайте, спалахнула війна, на нашого сусіда напали, триває повномасштабне вторгнення в Україну. Я маю транспортні засоби і причепи для перевезення тварин. Я маю команду спортсменів, деякі з них – колишні солдати. Ми можемо поїхати лише, я ще раз наголошую на цьому черговий раз, до кордону. Я маю зграю собак, я не можу ризикувати потрапити до охопленої війною України як спортсмен». І ми поїхали до медики. Здається, це було 1 березня 2022 року, щоб допомогти під час хаосу, який панував на кордонах. Люди просто тікали. Ми взяли всіх, кого могли, цілі сім'ї. Деякі з котами, домашніми тваринами, собаками. Почали возити їх по Європі і Польщі. Іноді ці машини були заповнені і людьми, і тваринами, але в нас були пристойні умови для перевезення тварин, бо ці трейлери були призначені для спортивних собак. Вони були з кондиціонерами, опалені, що пропонувало повну розкіш, комфорт для цих тварин. І це були наші перші дві чи три такі поїздки до кордону. За мить ми вже були на крок далі, біля Львова. Як ми знаємо, на той час на Львів не потрапляв ні безпілотник, ні ракета, ні артилерійський обстріл. Там нічого не сталося, але навколо Львова вирував хаос. Люди панікували, а паніка неймовірно небезпечна. Вони в жаху тікали від усього, що могло прийти зі сходу. Вони знали, мали інформацію про те, що відбувається на сході, що відбувається, якою була облога Києва. Тож вони покинули свої речі, покинули своїх тварин. Ми допомогли цим людям і цим тваринам в цьому хаосі. Але оскільки я маю різноманітний життєвий досвід, раніше працював для війська, був інструктором з альпінізму та аквалангістом, я маю низку міжнародних контактів серед людей, які можуть бути корисними під час конфлікту. Я почав використовувати ці ресурси, свої контакти і дружбу, і ми були там день, два, три, не пам'ятаю вже скільки часу, невдовзі після звільнення Ірпеня та Бучі. Ми вже допомагали людям там. За мить ми були в Одесі, потім в Херсоні, біля Херсона, і все глибше і глибше. Тож навіть зараз, озираючись на ті 4 роки, я точно не пам'ятаю, але думаю, знаю, що мої соціальні мережі пам'ятають це, бо ми публікуємо там найважливіші речі, прозорі і ті, які ми можемо собі дозволити опублікувати.

Ні. Ця інформація є. Якби ви простежили за нею, то могли б побачити продовження, наші окремі кроки, які вели нас глибше і глибше від допомоги тваринам, яка спершу була спрямована на тварин, ця допомога була спрямована переважно на тварин, і людей, які тікають разом з ними. І траплялися всілякі історії. Наприклад, я пам'ятаю сім'ю, де молодий хлопець щойно

0: I ja go miesiąc później wwoziłem do Ukrainy z ruskim paszportem i zaczęło się
1: Było
0: to
1: Чи було
0: robić.
1: це
0: Так,
1: можливо?
0: було то можливе, був przesłuchiwany добре
2: Так,
0: кілька
2: це
0: годин
2: було
0: на
2: можливо.
0: границі.
2: Його допитували кілька годин на кордоні. Українські прикордонники поставили йому в паспорт штамп. У нас десь є його фотографія, красиві печатки. Його питають, куди ти їдеш? А він каже, воювати на боці України проти Росії. І він доєднався до ЗСУ, і цьому хлопцеві поставили штамп у паспорті. Можу показати вам фото після розмови. Руський воєнний корабль і ще одна, друга печатка, яка повідомляє, що Путін такий, яким він є, а в російському паспорті є дві гарні червоні печатки. Кажу йому, слухай, ти не можеш в'їхати до Росії з цим паспортом? Тебе ж квиток один кінець. І хлопець справді пішов в ЗСУ. Його дружина, діти, домашні тварини залишилися в Польщі. На жаль, не знаю, що з ним. Я не знаю, чи живий він, чи загинув. Я не мав з ним жодного контакту. Тож ми стикалися з такими історіями, дуже дивними, коли заглиблювалися все далі і далі в Україну, а тепер, узагальнюючи весь цей час, ці 4 роки, можу сказати, що цей час був необхідний для побудови добре функціонуючої мережі контактів. Це може звучати загадково, але ця мережа контактів необхідна для того, аби ми могли ефективно та безпечно допомагати.
0: Безпечно допомагати.
1: Це швидше.
3: А також швидше та ефективніше.
0: Безпечно для нас. В'їжджати там, де можемо бути.
2: Часом ефективно, безпечно і надійно для нас. Ми можемо дістатися куди завгодно. Іноді ми перебуваємо досить близько до цих неймовірно небезпечних та ризикованих зон. Однак завдяки нашим контактам, та знанням, які ми отримуємо від українських військових, ми здатні орієнтуватися вздовж цієї лінії безпеки. Трохи ближче до неї, але не перетинаючи її. Завдяки цим контактам ми також знаємо, кому допомагати, де варто допомагати, де ні, бо такі місця також існують, і нам потрібно чітко їх розуміти, а не вдавати, що їх не існує. З ким зв'язатися, кого уникати, вкрай важливо побудувати мережу, оскільки ця мережа надає нам інформацію. А інформація є найважливішим джерелом на сучасному полі бою. Вона одночасно є нашим захистом, нашою зброєю, бо інформація дає нам безпеку та відчуття безпеки. Я пам'ятаю свої перші дні в Україні в березні 2022 року, коли в такому місці, як Львів, спрацювала тривога через повітряний наліт. Я спав взутті з рюкзаком в руці та в повній готовності, був готовий втекти з будівлі, якщо щось трапиться. Сьогодні, якщо я десь біля фронту і починається завивання тривоги чи летить якийсь шахет, я накриваю голову подушкою, аби поспати ще годину. І я вважаю, що окей, якщо вдарить, то вдарить, я нічого не робитиму. Тож це як адаптація до цієї війни, до умов. Моя адаптація, здавалося, також слідувала природному годиннику українського суспільства. Спостерігаючи за тим, як люди адаптуються в Україні протягом місяців і років, я адаптувався так само, як і вони. Тобто в перші місяці війни в Україні, коли лунали тривоги, закривалися заправки, люди тікали до сховищ, а сьогодні кажуть, а ми краще житимемо, ніж помремо.
0: В Україні, як вивали арми, то були замикані стації бензинові, люди утікали до схоронів. Дзісяй.
2: Ми воліємо жити нормально, ніж постійно ховатися і тікати від росіян. Я вважаю, що той факт, що Росія не виграла цю війну, також пов'язаний з тим, що українське суспільство неймовірно сміливе, що воно не піддалося залякуванню і платить за це величезну ціну, бо іноді люди гинуть, але вони продовжують функціонувати, продовжують жити. Люди за кордоном, які не були в Україні під час війни, часто не розуміють, і я говорю не лише про Польщу, що коли йде війна, люди йдуть до магазину, до перукарні, на дискотеку. Людям просто треба жити, і тому росіяни ще не перемогли, бо Україна не здалася. Вона живе, вона платить за це високу ціну, але люди вже не тікають у паніці. Іноді вони кажуть, де воно впало? За дві вулиці? О, це далеко. І це правда. Я ловлю себе на цьому.
0: О, де спадло дві вулиці далі? То далеко. І так фактично є. Сам ще на тим шапує.
3: Подзвінку теж можемо. Але вони також можуть розрізняти за звуком, що летить.
0: Аплікації різного роду доступні.
2: Вони розрізняють за звуком. У нас є різні способи отримувати інформацію, різні додатки. Тож, коли ми наближаємося до лінії зіткнення, назвемо це зараз зонами смерті, ми вже навіть не можемо говорити про лінію фронту, бо вона змінилася. За останні 2 роки, завдяки робототехніці, полям битв та автоматичності, автономності все літає, їздить, іноді без участі людини. Тож зона смерті розширилася з 1 кілометра до 25-30. Тож ми також використовуємо там різні типи детекторів, датчиків для захисту, для певних.

0: певного ступеня виявлення. Не 100%, але певною мірою для виявлення дронів. Але в будь-якому разі нам легше, перебуваючи там, скажімо, в середньому один тиждень на місяць, підтримувати цей рівень готовності та пильності. Бо ми в Україні лише один тиждень на місяць, ніж там люди, які щодня живуть, або солдати, які там перебувають щодня. Я часто, і це може звучати жорстко, але це правда, бачу, як українські солдати відчувають те, що я називаю воєнною втомою, і потрапляють у рутину. У мене був випадок, з якого ми дивом вирвалися, коли російський двомоторний безпілотник «Камікадзе» впав за 20 метрів від нас, не вибухнувши. Він у мене на базі в Україні як сувенір. Його знешкодили українські солдати, ми взяли його з собою, щоб мати на пам'ять щось таке, що хотіло нас убити, але не вбило. А ситуація була неподалік Оріхова. Ми під'їхали розвантажитися до покинутої сільської хати, де під землею жила невелика група солдатів. Я вийшов, а чоловік з моєї команди був у жилеті, детекторах, шоломі, у повному екіпіруванні. А вони вийшли з сигаретою, так би мовити, у футболці і капцях. І вони такі розслаблені. А що ви тут робите? Не переживайте, це все можна зняти. І не пройшло й хвилини, бо в ту мить просто задзвоніло, і дрон впав на землю. І було кілька дуже схожих ситуацій. Ця найнебезпечніша, бо дрон із великим зарядом вибухівки впав буквально поруч з нами і просто не вибухнув. Нам неймовірно пощастило.
1: Вам щастя, як холера.
2: І чому вони так легковажать?
1: Бо не да ще жити в таким чогом страху і режимі.
0: Неможливо постійно жити в тому страху і під таким тиском. Ось чому війську ці всі правильні речі говорять, але це не завжди робиться, бо теорія – це теорія, а на практиці зовсім інше. Треба, аби солдат міг розслабитися, щоб він міг поїхати з передової в безпечне місце. Іноді цього не відбувається. Іноді вони там тижнями і місяцями, і не можна бути надто пильним, готовим до всього завжди, просто постійно. У цей момент ваше тіло просто каже «досить». Уйдеш у глибині душі, ти знаєш, що можеш не вибратися звідти живим, але хочеш розслабитися. Тільки на шкоду своїй безпеці. Не хочеш знову одягати жилет, каску, виходиш в капцях, не ховаєшся під камуфляжною сіткою, паркуєш машину де завгодно. Коли солдат свіжий відпочив, він дотримуватиметься цього режиму. Контроль, самоконтроль, навіть якщо він втомився. А більшість із них свіжі, тому вони за цим стежать. Тож усе залежить від місця розташування, фронту, від людей навколо.
2: Повертаючись до ваших соціальних мереж, ми, звичайно, можемо переглянути хронологію вашої роботи, як вона загалом виглядає. Ви от згадали про жилет. Є фотографії, є жилет, а є ще й зброя. Чому? Що ви робите на фронті?
0: Зброя, яку ви бачите на фотографіях, яку ви можете розглянути під час навчання, в моїх руках, в руках моїх волонтерів, це фотографії з Польщі. Це фотографії з польських полігонів, польських навчальних майданчиків. Це ми, добровольці, деякі з нас були солдатами, деякі ні. Це різноманітна міжнародна група людей. В моїй команді є американці, британці, шведи та не один німець. Звісно, є також поляки, здебільшого поляки. Тож кожен з нас, волонтерів, які подорожують до небезпечних місць в Україні, повністю навчений бойовій медицині. У нашій команді також є інструктори в цій галузі, кожен з них навчений поводитися зі зброєю. Тож ми не воюємо, ми робимо все можливе, щоб уникнути максимального ризику. Є місця, де нам надають захист українські солдати. У таких місцях в нас є група з одного, двох, трьох або п'яти солдатів, залежно від того, де ми знаходимося, які також стежать за нами. Але за потреби кожен з нас знає, як поводитися зі зброєю. Як підготувати її до стрільби, як розібрати, а також всі різні типи і моделі зброї. Наразі можна сказати, що це лише частина загрози, яку становить стрілецька зброя. Однак дрони становлять найбільшу загрозу. І наші команди також добре навчені тут, принаймні з основ кібернетики та боротьби з дронами.
1: Хоча б з підстав безпечества, цибер такого безпечества і безпечества антидронового, ну, вірно прошколено.
2: Нераз вже пан мовив, ви часто говорили про величезні знання, які можна почерпнути з досвіду в Україні на фронті. Чому саме Польща? Не тільки Польща, та інші команди, з якими ви спрацюєте, повинні навчитися в Україні, в українських солдатів саме зараз, оскільки ви повертаєтеся з України до Польщі, ви зустрічаєтеся з іншими волонтерами. Як виглядає робота?
3: З іншими волонтерюшами. Як генерально виглядає теж праця тут, на місці?
1: Добре, зачну з першого питання, чи до того, що можна, чого можна ще навчити?
0: Добре, почну з першого питання. Чого можна навчитися? Я вважаю, що потрібно вчитися, але не копіювати.

0: Звісно, деякі речі можна скопіювати, але їх потрібно адаптувати до власних потреб через власну фізіологію. Я також викладаю спорт, багато років працюю спортивним тренером, тому завжди кажу, слухайте, наслідуйте, але з розумом. Навчайтеся на чужому досвіді, але адаптуйте його до власних потреб. І можливостей. Польща перебуває в іншому геополітичному становищі, ніж Україна. Якщо ми зараз, я абсолютно вірю в це і завжди повторюватиму, у конфлікті з Росією, то поки що в когнітивній та інформаційній війні, а не в класичній, конвенційній.
1: Можливого роду диверсії на терені нашого краю проведені рінкома росіян?
0: Нашій країні проводяться різні диверсійні операції, які проводять росіяни, російські агенти, не обов'язково росіяни, поляки, українці, різні інші завербовані особи. Однак навчання є важливим, і це також мистецтво. Тому нам абсолютно необхідно мати там військові штаби, які б спиралися на величезні знання України з поля бою, яке є, так би мовити, для Польщі дуже дешевим тренувальним майданчиком. На жаль, нас їх немає, я це знаю. Там польські військові розвідувальні служби і спецслужби могли би багато чому навчитися.
1: Де польське військо, польські структури військове і інформаційні?
0: Я не знаю, наскільки польська сторона залучена до цієї науки, однак я розумію, що цього недостатньо. Побувавши в різних командуваннях, зустрівшись і розмовляючи з різними офіцерами, генералами різних рівнів українського боку, а також в різних військових частинах, мені часто казали, шкода, що ваших офіцерів тут немає.
1: В штабах доведення, відзвідувавши і розмовляючи з різними офіцерами, генералами.
0: Я кажу, а хто є? Є чехи, французи, німці, шведи, фіни. Поляків немає. Я кажу, що я є.
1: Ви хто є? Ну, це чеші, французи, німці, шведі, фінові. Поляків немає. Ви я є.
2: Тільки, а що чого немає? А чому немає поляків?
1: Прошу ще запитати Міністерство оборони народової або нашого МОНу.
0: Зверніться до Міністерства національної оборони, будь ласка. Я не маю уявлення. Треба питати нашого міністра і наших військових. Я цілком кваліфікований, аби відповісти на це питання. Я зустрічаюся там із солдатами, офіцерами з різних інших країн, як спостерігачами, але, на жаль, я не зустрічаю там жодних офіційних представників Польщі.
2: А чи то не є відповідь, в сенсі реакція?
3: Хіба це не відповідь на соціальні потреби? Бо тут, у Польщі, бо настрої змінилися. Політики часто кажуть, що жодні війська не підуть до України. Можливо, саме це потрібно польській нації, щоб не було поляків там, на кордоні.
2: Поїде. Може, того власне народ польський потребує, щоб не було поляків там.
1: Я думаю, що народ... Не хочу, щоб це źle забрзмяло, але народ польський якби...
0: Не хочу здаватись поганим, але польська нація, схоже, хоче того, що їй кажуть політики. Тож пропаганда робить своє, в якийсь момент ми починаємо вірити тому, що чуємо. І тепер питання в тому, наскільки потужно і могутньо працює російська пропаганда в нашій країні. Ми вважаємо, що вона дуже сильна і стає дедалі сильнішою. Виходячи з цього, і Україна, і Польща, ймовірно, програють цю війну. Тому що інформація, яка доходить до нашої країни, до нашого суспільства, базується на так званій напівправді. Тож існує мінімальна основа для певної інформації, яка може бути правдивою, але, мабуть, найважливіше і найбезпечніше полягає в тому, що інформація зібрана і сформульована так, аби викликати сумніви в нашому суспільстві. Тож, якщо в нас, як в суспільстві, виникають сумніви, ми починаємо шукати, наприклад, теорії змови.
1: Складана і так формулована, щоб взбудзати вątpliwość в нашому społeczeństwie. Якщо ми маємо вątpliwości як
0: і саме тут це стає дуже небезпечним, бо це за крок від катастрофи, і ми бачимо, що відбувається останніми місяцями. І це не випадковість. Зрештою, крайні праві партії набирають обертів, і я чесно скажу, я вважаю, що кожен крайній потенціал небезпечний, як крайні ліві, так і крайні праві. Треба вміти балансувати між певними речами, і небезпека завжди криється в крайнощах.
1: Левіця? І скрайна правіця є небезпечна. Треба вміти środkować певні справи. І небезпеченство завжди лежить на скрайностях.
2: Бо там свої емоції.
3: Бо саме там криються емоції.
1: Тут świetnie.
0: Звісно, таємне досьє на російсько-білоруську агентуру, бо воно виконує таку роботу, що вони мають на це великі кошти, потужний бюджет і багаторічний план. Нещодавно я аналізував схему супутників, які літають над Польщею ще з 2012 року. І вже тоді ці супутники були до цього підготовлені. Перш ніж їх запустити, цей план треба було розробити. Наразі вони постачають супутники під назвою «Космо», які мають певні номери, близько десятка. Приблизно 21 супутник щодня літає над Польщею, Балтійським морем, і цей супутник передає фальшивий сигнал GPS, тобто його сигнал сильніший за сигнал GPS, ніж сигнал супутників. І в цей момент може виникнути спотворення, наприклад,

0: На наших GPS-приймачах в авіації, військовій техніці, наших приватних телефонах, наприклад, на півградуса.
1: Є сильніший, ніж GPS, ніж сигнал сателітів. І в тому моменті може бути перекладання, наприклад, на наших відбірниках GPS-ових.
0: Невелика різниця для людського ока, але вона може мати величезне значення в контексті підготовки до війни чи проведення будь-якої операції. І цей сигнал може бути набагато більш фальшивим, а може бути набагато сильнішим, може надавати зовсім інші дані для щитування. І на даний момент, якщо ми скажемо, що ці супутники, і це те, що зараз використовується, ці супутники були запущені в 12-му році. Росія давно передбачала це у своєму довгостроковому плані, тож я думаю, що Росія очолює кілька тенденцій тут. І методом спроб і помилок вони намагаються зрозуміти, куди ми хочемо, аби вони рухалися. Отже, ми маємо підготовлену стратегію для політичної арени та для нашої країни, нашого суспільства, аби спершу втягнути нас у конфлікт з Україною, а потім втягнути нас у внутрішній конфлікт. І ця поляризація відбувається.
1: Нашого społeczeństwa, żeby po pierwsze skłócić nas z Ukrainą i żeby skłócić nas wewnętrznie. I to się, ta polaryzacja następuje.
2: I tak na koniec, na zawieszenie naszej rozmowy, co nam slід pamiętać, Ukraińcy?
1: Я мовлю полякам дуже часто.
0: Я часто кажу полякам таке: слухайте, навіть якщо вам не подобаються ці українці, ви повинні допомагати їм з чистого егоїзму, бо ж вони опосередковано підвищують нашу безпеку дуже низькою ціною, як би ми це не називали. Вони воюють з росіянами, але вступаючи в бій з Росією, вони також усувають російську військову загрозу для нашої країни чи країн Балтії. Крім того, вони дають нам час навчатися, вони дають нам безцінні знання, які ми можемо використовувати для нас самих. Крім того, потрібно мати трохи емпатії, бо є люди, як і ми, які сваряться за одні й ті ж речі. А українцям я хотів би сказати лише одне. Так само, як деякі поляки можуть бути неприємними, так само можуть бути й деякі українці. І в кожному суспільстві є великі розбіжності. І в кожному суспільстві є різні люди. Але пам'ятаємо одне. Кричить лише невелика частина. А ті, хто на доброму боці з великим серцем, у більшості випадків, мовчать. Тож добрих людей точно більше, як з українського, так і з польського боку. Але, на жаль, висловлюються не ті люди.
1: Більше добрих людей і по стороні української, і по стороні польської, так, ніякого, чи самі до голосу доходять не ті, хто повинні.
2: Ну, зрозуміло, як посланник. Як ви самі сказали, крик чути чіткіше, ніж тишу та мовчання. Дякую дуже.
1: Дякую сердечно.
0: Це українська служба польського радіо для закордону. В студії працюють Володимир Гарматюк і Ґжегош Лечковський. Маємо дві пропозиції на цю годину. Програма «Я у Польщі» і «Чия інформація». Будемо говорити про інтернет-шахрайство, про те, як не реагувати або навпаки реагувати на дивні повідомлення в смсах і в мейлах, а також про те, як вести свою справу, економічну, господарську діяльність в Польщі і в інших країнах ЄС українцям, що треба про це знати. І почнемо із «Чия інформація» програми Сніжани Чернюк. Як не потрапити в пастки інтернет-шахраїв?

Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Сьогодні говоримо про захист вразливих даних як фізичної особи, тобто кожного з нас, так і фірм або великих корпорацій. У протистоянні кіберзагрозам, як зрештою і в протидії дезінформації, є серйозна проблема – відставання захисту від нападників, захисту від загрози. Така собі реактивна позиція захисту, який лише виправляє проблеми, спричинені ворожим втручанням, а не запобігає їм. І ось за допомогою ЩІ з'явився набагато більший шанс на проактивну або профілактичну діяльність захисту. У липні 2026 року Польща стала третьою європейською країною та однією з небагатьох у світі, яка отримала доступ до GPT-5.5 Cyber. Це безперечний успіх для НАСК, наголошував тоді Радослав Нелик, директор НАСКу. Цей доступ не випадковий. Інститут та наші експерти відомі.

0: Відомі та визнані у всьому світі, а НАСК має міцну репутацію. Ми ділимося нашими рішеннями з іноземними партнерами, і вони їх використовують та хвалять. Зрештою, це важливо, це результат наших особистих контактів і довіри. GPT-5.5 Cyber – це спеціалізована модель штучного інтелекту, яка розроблена для розширеного виявлення вразливостей, для генерації патчів та автоматичного відновлення. І це все вона робить набагато швидше, ніж може робити людина. Як наголошують експерти ЦЕРТ Польська, такий доступ є тим більш важливим, бо пошук серйозних вразливостей вимагає і досі рідкісних знань, вимагає глибокого аналізу складних систем, і це дуже трудоміський процес. Тепер такі моделі, як GPT Cyber, можуть шукати у великих базах коду, аналізувати шляхи атак та виявляти вразливості, які в іншому випадку могли б залишитися непомітними. Для таких команд, як НАСК ЦЕРТ Польська, це безцінний інструмент. Я нагадаю, що ЦЕРТ Польська – це організація, яка на державному рівні захищає цифровий простір Польщі загалом і кожного користувача інтернету, який зголоситься по такий захист. ЦЕРТ Польська працює в рамках НАСК – Національного дослідницького інституту, який проводить дослідження, веде національний реєстр доменів .pl та надає передові IT-послуги. ЦЕРТ Польська – це перша команда реагування на інциденти, створена в Польщі. Завдяки своїй динамічній діяльності в спільноті команд реагування з 1996 року вона здобула визнання і вважається досвідченою організацією в галузі комп'ютерної безпеки. І серед завдань цієї команди, зокрема, і моніторинг кіберзагроз та інцидентів на національному рівні. Це надання інформації про кіберзагрози, вразливості, інциденти, ризики, ранні попередження та оповіщення суб'єктів національної системи кібербезпеки. Це реагування на повідомлені інциденти, це класифікація інцидентів, включно з серйозними, критичними, це координація дій у таких критичних інцидентах. НАСК, і, зокрема, ЦЕРТ, регулярно пояснює то та популяризує свою діяльність, зокрема, й діяльність зі сканування та виявлення цифрових загроз. Після отримання GPT-5.5 Cyber Польща оголосила про ініціативу Daybreak, розроблену для того, щоб захисники були на крок попереду злочинців у використанні штучного інтелекту в кібербезпеці. Акцент робиться на прискоренні всього циклу виявлення та усунення вразливостей у співпраці з провідними світовими організаціями з кібербезпеки і з партнерами. Розробники рішення наголошують, що ці завдання повинні виконуватися відповідально. OpenAI систематично розробляє свої моделі з 2015 року та є одним зі світових лідерів у цій галузі. Марцін Дудек, керівник ЦЕРТ Польська, сказав тоді, що експертам необхідний доступ до цих рішень, щоб ефективно виявляти та усувати вразливості, перш ніж це зроблять зловмисники. І додав, що потенціал для використання таких нових інструментів є чималий. Ми вже ділимося своїми знаннями про використання великих мовних моделей на нашому вебсайті та плануємо продовжувати це робити. Усі ці елементи значною мірою сприяють побудові безпечнішого кіберпростору. Під час спілкування з журналістами фахівці ЦЕРТ Польська розповіли про порядок перевірки національних інституцій, а також суб'єктів господарчої діяльності на ось ці цифрові вразливості, вразливості опрограмування. Так, сканування цифрового простору об'єктів критичної інфраструктури та державних об'єктів відбувається без попереднього замовлення. А водночас скануються вразливості користувачів, які зголосилися на таку послугу на сайті moje.cert.pl. На цьому сайті уже 22 тисячі користувачів. Вони додали 26 тисяч інтернет-доменів і 3 тисячі мереж. Про деталі діяльності групи з виявлення вразливостей розповів спеціаліст з аналізу загроз ЦЕРТ Польська Кшиштоф Заюнць. Перевірка відбувається неінвазивним чином, наголошує він.
1: Ну, Очевидно, в неінвазивний спосіб, щоб ніч не зепсуть.
2: Звісно, неінвазивним способом, щоб нічого не зламати, перш ніж це зроблять злочинці. Далі ми повідомляємо про витік паролів. Це означає, що якщо ми дізнаємося, наприклад, що список логінів і паролів було оприлюднено або з вебсайту, або отримано за допомогою шкідливого програмного забезпечення, і що список містить облікові записи на доменах, доданих

0: До порталу ми повідомляємо власників, людей, які додали ці домени до порталу, аби вони могли дізнатися про витік пароля та змінити пароль для цього облікового запису, перед тим, як злочинці скористаються цією інформацією. Далі це нова функціональність, яку ми випускаємо сьогодні, оскільки ми знаємо, які технології використовуються, хто їх використовує, і ми знаємо загальнодоступну інформацію окремих установ, тому що вони повідомляють про них, коли створюють обліковий запис. Так, вони повідомляють про свої домени та мережі, і ми викриваємо, що вони використовують системи керування контентом, VPN-шлюзи, щойно виявляється нова вразливість, щойно публікується інформація про вразливість у цій системі керування контентом, ми можемо автоматично надсилати електронного листа всім, хто використовує цю технологію. Таким чином, нам не потрібно сканувати весь польський інтернет знову, але ми можемо швидко реагувати. Бо сьогодні, завдяки розвитку штучного інтелекту, час між оприлюдненням вразливості та її використанням злочинцями значно скоротився.
1: Між опубліченням податності та її використанням через преступників значно ще скрутив.
2: Команда, яка виявила вразливості, не усуває їх, а лише інформує користувачів.
1: На той момент ні. На той момент інформуємо тільки о...
0: На цей момент ні, ми лише повідомляємо про факт виявлення вразливості, однак ми також проводимо власні сканування. Це означає, що в текстах безпеки, які ми проводимо на цьому порталі, якщо ми виявляємо вразливість, ми також повідомляємо, як її виправити. Однак, якщо публікується нова вразливість, найпоширенішим рішенням є оновлення програмного забезпечення до останньої підтримуваної версії.
1: Публікована є нова податність, то найчастіше розв'язанням є актуалізація опрограмування до найновшої спіраної версії.
2: Реєстрація на такому сайті та підписка на повідомлення дає доступ до періодичного сканування вразливостей і одержання інформації про ці вразливості. Державні установи, як уже йшлося, скануються автоматично.
1: Якщо хоче о комунікати в порталі MyCERT.pl, то речовіще...
0: Щодо сповіщень на порталі moje.cert.pl, вони поділяються на дві групи. Перша – це сповіщення для адміністраторів, які інформують про нові вразливості та рекомендації щодо того, як захистити свою інфраструктуру. А друге – це сповіщення для звичайних користувачів. Це повідомлення містять інформацію про кампанії, що проводяться кіберзлочинцями. Скажімо, ці всі відомі смски про додаткову оплату за пакети послуг та фальшиві вебсайти, що видають себе за посередника в готельних послугах, які мають на меті вимагання даних або крадіжку грошей. Тому реєстрація на такі повідомлення надає можливість, надає інформацію, а відтак зменшує шанс стати жертвою, оскільки надає інформацію про те, що злочинці зараз роблять.
1: Зменшує шанси стання ще офіаром, бо не вже дає інформації, що зараз преступці роблять.
2: Кшиштоф Зайнц розповів, що висилаються два типи повідомлень до користувачів – до адміністраторів і безпосередньо до користувачів.
1: Ми керуємося інформацією,
0: тому що як ЦЕРТ національного рівня, ми знаємо, що відбувається в польському інтернеті. Тому ми керуємося інформацією про те, які атаки популярні. І іноді це нова атака, а іноді це повторення варіанту старої атаки. А потім ми надсилаємо повідомлення, що нагадують про цю атаку. Тому якщо ця атака повторюється, це означає, що вона працює. Злочинці роблять це не заради розваги. Вони роблять те, щоб отримати гроші. Тому, якщо вони повторюють певну кампанію, це означає, що все це ще ефективний метод вимагання грошей.
1: Понавіям дану кампанію, ну то значить, що є то надаль скутечний спосіб виудзання пінянзи.
2: Група протидії постійно блокує фішингові сайти. А водночас користувачі все одно намагаються увійти на такий сайт. І таких спроб мільйони, десятки мільйонів. Тож люди постійно потрапляють на популярні шахрайські схеми та шахрай.
1: Так, длатего реєстрація на комунікати в порталі moje.cert.pl.
0: Так, саме тому реєстрація для отримання повідомлень на порталі потрійне www.moje.cert.pl або підписка на ЦЕРТ Польська в соціальних мережах – це спосіб дізнатися більше про стратегії, які використовують злочинці. Ми також закликаємо вас, навіть якщо ви чудово знаєте, що це шахрайство, надсилати шкідливі текстові повідомлення, наприклад, на номер 8080, оскільки тоді наші оператори зможуть заблокувати відповідний веб-сайт по всій Польщі. І навіть якщо ви знаєте, що це шахрайство, то є люди, чи то літні люди, чи люди, які поспішають, і мають багато справ, чи дуже втомлені, які можуть стати жертвами. І надіславши смс на номер 8080, ви всіх захистите.
1: I wysyłając SMS na numer 8080 chronią Państwo wszystko.

0: Спеціаліст з аналізу загроз ЦЕРТ Польська Кшиштоф Заємс повідомив, що на сайті moje.cert.pl немає значення ні громадянство, ні країна.
1: В порталі moje.cert.pl не грає ролі ані обов'язково.
2: На порталі moje.cert.pl немає значення ні громадянство, ні країна, в якій зареєстрована компанія, тому що ми знаємо, що є компанії, які мають філії в різних країнах, наприклад. Є, як ви сказали, люди, які подорожують до Польщі. Єдина перешкода, яка може бути проблемою, це те, що портал польською мовою. Однак, якщо це компанія з філіями в Польщі, наприклад, це не створює жодних проблем в Україні та Німеччині. Так само, якщо ми блокуємо веб-сайти, аби вони були недоступні, тому що, наприклад, це шахрайство, то ми намагаємося переконатися, що це сайти, які насправді орієнтовані на людей у Польщі. Однак, якби це був україномовний веб-сайт, який насправді орієнтований, наприклад, на українців, які проживають у Польщі, я думаю, ми могли б повідомити про цей сайт.
1: Мешкаючих в Польщі, ну то мисля, що можна таку сторону до нас зголосити.
0: В Україні відповідником ЦЕРТ Польська є ЦЕРТ.UA – урядова команда реагування на кіберподії, до якої також можна зголошувати кіберінциденти і звертатися за роз'ясненнями. Але інтернет насправді не зважає на кордони, тому я вирішила запитати, якби користувачі з України хотіли зв'язатися з ЦЕРТ Польська, чи могли би вони це зробити? І які кроки потрібно для цього зробити. Скажімо, якийсь користувач з України захоче перевірити свою електронну пошту, чи хтось, хто має бізнес, захоче перевірити свій цифровий простір на вразливості. Я запитала про це Мартіна Дудика, керівника ЦЕРТ Польська.
3: Мовимо двох обшарах. Єден обшар звернутися до нас може кожен.
2: Ми говоримо про дві сфери. По-перше, зв'язатися з нами може кожен, бо в нас є форма на incident.cert.pl, де можна повідомити про те, що трапилося. Скажімо, якщо громадянин України в Польщі отримує текстове повідомлення, де є спроба виманити його дані, то він може повідомити про це нам. Він може запитати, чи можемо ми якось йому допомогти, бо, наприклад, його комп'ютер заражений, і ми допоможемо. По-друге, це сканування, про яке ми сьогодні говорили, наприклад, портал moje.cert.pl, де ми скануємо веб-сайти різних організацій. І тут ми жодним чином не обмежуємо громадянство чи походження певної організації, але сервіс є виключно польською мовою. Якщо, наприклад, організація, така як асоціація чи український фонд працює в Польщі, то для нас немає проблем із тим, аби вона зареєструвалася там, зверифікувала свої домени, і ми будемо сканувати її ресурси з погляду безпеки. Однак результати будуть польською мовою, тому їй доведеться перекладати чи розуміти їх якось інакше.
3: В інший спосіб то зрозуміти.
0: Технічно можливо надавати такі послуги з перевірки вразливостей і українським компаніям. Але цільовими користувачами для ЦЕРТ Польська, звичайно, є громадяни Польщі. Або громадянські організації чи суб'єкти підприємництва, які так чи інак пов'язані з Польщею.
3: Технічно це можливо, значить ми якби керуємо портал головні тут до організації.
2: Технічно це можливо. Ми головним чином спрямовуємо діяльність цього порталу насамперед на організації, що працюють у Польщі. Тому якщо, наприклад, компанія в Польщі веде свій бізнес або продає щось у Польщі, ми заохочуємо використовувати сайт. Якщо він нічого не робить виключно в Польщі, а працює лише в Україні, він може зареєструватися, і ми також це розслідуватимемо. Але метою тут, основною метою порталу, є посилення безпеки в Польщі. Якби весь світ почав реєструватись на цьому порталі, в нас не було б достатньо ресурсів для проведення перевірок безпеки. Тож ми десь передбачаємо, що якщо виявиться, наприклад, що велика кількість іноземних компаній починає реєструватися із тих, котрі нічого не мають в Польщі, ми можемо деактивувати такі облікові записи. У нас поки що такого інциденту не було і в цьому не було потреби, але якщо хтось робить щось пов'язане з Польщею, ми заохочуємо його користуватися цим.
3: Захенцями до користування.
0: Я запитала, які критерії можна застосувати, коли хочемо звернутися до ЦЕРТ Польська, бо можемо собі уявити ситуацію, коли раптом мільйон українських компаній захочуть звернутися до ЦЕРТ Польська. Як же ж тоді обрати?
3: Ну, dlatego z agencją nie promujemy tego portalu jakoś mocno.
2: Ось тому ми не просуваємо цей портал за кордоном. Тобто ми хвалимося, що це є і що така ініціатива існує, але ми не заохочуємо людей користуватися цим, бо я розумію, що в Україні це ще може якось, але, наприклад, в Індії зараз сказали б, що всі зареєструються на

0: наші заходи безпеки, і там так багато людей, так багато компаній, що ми б не впорались. І це не наше завдання – використовувати ці ресурси для цієї мети. Тому ми залишаємо за собою право визначати пріоритети щодо того, хто першим отримає ці сканування, як швидко будуть доступні результати тощо. Тож спеціально я би до цього не заохочував. Тож це не наш пріоритет – сканувати весь світ на наявність вразливостей, незалежно від того, чи це компанія з України, Індії чи Сполучених Штатів. Мета цього вебсайту – не в дослідженні безпеки цих організацій. Якщо ці організації виконують багато роботи в Польщі, якщо багато в Польщі залежить від них, якщо вони мають певний вплив на Польщу, то, звісно, ми зацікавлені.
1: Як швидко ті виніки будуть і так далі. Więc хіба б того не захенцав.
2: Я запитала Марціна Дудика, керівника ЦЕРТ Польська, що би він порадив звичайним користувачам, які не мають можливостей часу заглиблюватися в усі тонкощі IT, що би він порадив ніколи не робити, коли ми знаходимося в інтернет-просторі, а що би порадив робити завжди.
1: Це ніколи не робити, ніколи не улягати, якщо маємо почуття, що...
0: Чого ніколи не робити? Якщо ми відчуваємо, що на нас тиснуть, щоб щось зробити, щоб вжити певних заходів, нам завжди треба зробити стоп і подумати, чи це дійсно те, що ми хочемо зробити. Майже всі шахрайські схеми працюють за принципом, що ми повинні щось зробити швидко. Мовляв, якщо ми не зробимо цього прямо зараз, то ми втратимо гроші, або наш обліковий запис буде заблоковано. Тому якщо ми відчуваємо, що на нас тиснуть, нам треба подумати двічі. Тож це, скоріше, справа, що робити. А чого не робити, я вагаюся з відповіддю, бо нам завжди кажуть не натискати на підозрілі посилання. Однак я думаю, що це погана порада. Ну, бо якби хтось знав, що щось підозріле, він би не натискав на це. Тому люди завжди не знають, що підозріло, що ні. То що ж не робити?
1: Чого не робити?
2: Як же розрізнити підозрілі та непідозрілі посилання, які нам хтось вислав? Звичайно, є безглузді повідомлення на кшталт «Ви виграли мільйон і потрібно його забрати». Але іноді, наприклад, пишуть щось нібито з твоєї роботи.
0: Найчастіше, якщо в нас є найменша підозра, що щось не так, ми завжди можемо надіслати це нам, наприклад, до ЦЕРТ Польська, і ми перевіримо, чи ці підозри справдяться, чи ні. Якщо ми хочемо завжди бути впевненими, що це той вебсайт, який ми мали відвідати, наприклад, коли ми відкриваємо вебсайт банку, то давайте перевіримо, чи адреса нашого банку справді така, як завжди. Давайте запам'ятаємо цю адресу. Я не хочу зараз видаватися в приклад із банком, але скажімо bankxyz.pl, і що це звучить саме так. Щоразу, коли ми вводимо адресу, давайте перевірятимемо, чи є ця адреса в адресному рядку, і чи не додано xyz, і я не знаю, ще якісь там наприкінці значення. Тож перевіряємо справді адреси сайтів, на які заходимо.
1: Więc sprawdzajmy фактично те адреси, на які входимо.
2: Тож зголошуємо про інциденти до ЦЕРТ Польська або ЦЕРТ UA. У розмові фахівців команди ЦЕРТ Польська з журналістами вкотре наголошувалося, що і так найслабшою ланкою в захисті, а водночас найсильнішою, є людина. Як і раніше, ми повинні пам'ятати про соціотехніки, які використовують шахраї та різні злодії. Про це ще раз нагадала Івона Прошинська, керівниця команди стратегічних комунікацій з кібербезпеки в Центрі кібербезпеки та інфраструктури НАСК.
3: Більшість атак, які обсервуємо в кіберпросторі, то вчимо ж атаки соціотехніки.
0: Більшість атак, які ми бачимо в кіберпросторі, це і надалі атаки на основі соціотехнік, тобто засновані на впливі на наші емоції. Тож ключовий, найкращий спосіб захистити себе від них – це зберігати холодний розум, тобто обережно ставитися до всього, з чим ми стикаємося в інтернеті. Перевіряти текстові повідомлення та електронні листи, які ми отримуємо від установ, із джерела. Якщо ми отримуємо таке повідомлення і щось нас дивує або турбує, нам потрібно зателефонувати і перевірити, перед тим, як вводити свої дані на вебсайті, на який перенаправляє повідомлення, наприклад.
3: Занім на стороні, наприклад, до якої перекеровує така відомість, подамо свої дані.
2: Обережність, уважність і перевірка – ключові у нашому захисті проти кіберзагроз. Зрештою, і в захисті від кібершахрайства.
3: Ja bym powiedziała, że właśnie kluczowa jest ta ostrożność i kluczowe jest weryfikacja.

0: Дякую.
1: Я б сказала, що саме обережність і перевірка є ключовими, оскільки ми можемо зіткнутися з речами, які виглядають дуже правдоподібно. Наприклад, веб-сайтом, який видає себе за наш банк і виглядає дуже добре, але буде відрізнятися адресним рядком, тобто тим, що відображається у верхній частині сторінки. Тож, якщо ми розвинемо ці звички уважності, ці звички перевірки контенту, з яким стикаємося, ми будемо несприйнятливі до більшості шахрайських схем соціальної інженерії, які зараз домінують у кіберпросторі.
0: Порні на більшості тих ошуст соціотехнічних, які в тим моменті в ціберпросторі домінують.
2: Ми вже не раз розповідали вам, шановні слухачі, про ці адреси в рядку пошуку. Але ще раз, як це виглядає технічно? Наприклад, у мене є повідомлення в електронному листі, нібито від мого банку, що, не знаю, у мене якась заборгованість, чи проблема з моєю карткою, вона буде заблокована, або що мені пропонують кредит, чи хтось взяв кредит. Чи можу я просто, ну, добре, я не натискаю на посилання, а чи можу я просто піти на веб-сайт мого банку? Чи може виявитися, що та адреса, веб-сайт-адреса мого банку, за якою я переходжу, виявиться якоюсь фальшивою?
0: Якщо самодільно впишемо адрес нашого банку...
1: Якщо ми самі вводимо адресу нашого банку, то немає ризику потрапити на фішинговий сайт. Якщо ми переходимо за посиланням, надісланим кіберзлочинцями, нас насправді можуть перенаправити на фішинговий сайт. Тому я закликаю вас самостійно вводити адреси установ та перевіряти їх. Як ви сказали, якщо ви отримали повідомлення або електронний лист від банку, я рекомендую зателефонувати до банку і підтвердити інформацію в повідомленні.
0: Задзвоніть і підтвердіть інформацію, яку в такій відомості отримали.
2: Тож, хороша новина. Якщо ми самі вручну вводимо точну адресу свого банку в рядок пошуку, ми точно не потрапимо на фальшивий сайт, на сайт підробки, звідки викрадуть наші гроші. А друга новина – ми повинні пам'ятати оту адресу банку в рядку. Просто пам'ятати.
0: Варто теж звертати увагу, що те перше підповіді, які ще нам
1: потрібно також звернути увагу на те, що перші пропозиції, які ви бачите в пошукових системах, можуть бути неправильними, тому варто запам'ятати назву вашого банку і самостійно вводити адресу, бо це захистить вас від неприємних наслідків надання конфіденційних даних на веб-сайті, створеному злочинцями.
0: Консеквенціями подання вразливих даних на стороні, яка була підготована через преступників.
2: Живемо сьогодні у світі взаємодії людини і штучного інтелекту, але водночас використання штучного інтелекту як інструменту. Звичайно, ми не раптово перестанемо потребувати спеціалістів, пояснює керівник НАСК Радослав Нелик. Я завжди буду говорити, що інструменти – це просто інструменти, і вони ефективно функціонуватимуть лише в руках людей. Людина завжди знаходиться в кінці аналізу, що виконується моделлю штучного інтелекту. І саме людина перевіряє, що зробив певний інструмент. Це дуже корисно, але це не означає, що ми менш ефективні без GPT-сайту. Сайбер, так, підкреслив тоді керівник НАСК Радослав Нелик. Добре було би нам не підміняти людину ще та пам'ятати, що найкращий ефект дає взаємодія. Не лише штучного інтелекту між собою, власне, цих різноманітних ботів, які взаємодіють між собою, бо ми знаємо, що сьогодні вже існують і такі системи і мережі, але і системи та взаємодії людей, які відповідально взаємодіють між собою. Нагадаю, що сьогодні ви слухали про захист вразливих даних як фізичної особи, тобто кожного з нас, так і фірм або великих корпорацій за допомогою інструментів, доступних у CERT Польська. А розповідали нам про це спеціаліст з аналізу загроз CERT Польська Кшиштоф Зайонц, Мартін Дудек, керівник CERT Польська, Івона Прушинська, керівниця команди стратегічних комунікацій з кібербезпеки в Центрі кібербезпеки та інфраструктури НАСК. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».

зареєструвати компанію, які права мають українські підприємці, з якими труднощами вони найчастіше стикаються. Про це Світлана Мялик розбиралася у своїй програмі «Я у Польщі».

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Українці у Польщі дедалі частіше не лише шукають роботу, а й створюють її для себе та інших. Після початку повномасштабної війни Росії проти України тисячі українців відкрили власні компанії, перетворивши вимушений переїзд на можливість професійно розпочати новий етап життя. Так, масштаб українського підприємництва у Польщі демонструє статистика. За даними Польського інституту економіки, у 2022-2025 роках громадяни України відкрили понад 100 тисяч одноосібних підприємств ЄДГ. Це близько 10% усіх таких підприємств, зареєстрованих у Польщі за цей період. Крім того, за цей час було створено понад 14,5 тисяч компаній з українським капіталом. Лише у 2025 році українці відкрили у Польщі понад 31 тисячу нових ЄДГ, що становило близько 12% усіх нових одноосібних підприємств в Україні. Український бізнес представлений у різних сферах – від будівництва та ремонтних послуг до програмування, телекомунікацій, торгівлі та інших видів сервісного бізнесу. Одним з прикладів такої підприємницької історії є Вікторія Никонюк. Після приїзду до Польщі вона не одразу відкрила власну справу. Спочатку працювала там, де могла знайти заробіток. Потрібно було подолати ще мовний бар'єр, адаптуватись до нової країни і зрозуміти, як працює польський ринок праці. Згодом Вікторія вирішила спробувати себе у підприємництві і стала франчайзі мережі «Жабка».
1: Я приїхала під час коронавірусу, я на пошуках кращого життя, і тут так залишилось, так сталося. Працювала на різних роботах, починала з прибирання, так як я не знала ще мови. Дуже боялася піти кудись, як мені здавалося, вище. Боялася дуже каси, фінансів і того всього. Але все-таки, щоб чогось досягти, треба переступати через якісь страхи. І я пішла працювати в такий хлібний магазин, потім в м'ясний, і потім вирішила відкрити щось своє. І відкрила магазин «Жабка». Коли я приїхала, в нас тут в Варшаві жили знайомі. І якби вони допомагали, вони по-польськи говорили, допомагали знайти першу роботу прибиральницею. І там дуже багато українців працювало. Тобто мені було не важко. Потім собі потрошки-потрошки вчила мову.
0: Ви є людиною, яка взяла і започаткувала, можна сказати, певний бізнес. Українці тут лідирують в цьому виді бізнесу. Це, в принципі, можливість почати таку якусь свою власну справу. Ну, не те, щоб з нуля, але не прикладаючи, що надто там великих зусиль. Розкажіть, як це було у вас? Тобто, як ви до цього прийшли? Наскільки це, які там є підводні камені, можливо, цього? Ви сказали, що ви постійно працюєте. Тобто, це робота 7 днів на тиждень. Та це все одно можливість працювати на себе, на свій бізнес. Тобто, ви можете працювати, можете собі зробити вихідний там і так далі. От розкажіть, як, з чого ви починали, як це зробити?
1: Ну, я побачила рекламу в TikTok, бо зараз всі, хто має франшизу «Жабку», сидять в TikTok. І мене зголосили, я пішла, попробувала попрацювати, чи воно мені потрібно.
0: Тобто, ви як продавчиня спочатку?
1: Так,
0: да,
1: я підійшла, мені поговорили, мені дозволили. Потім я пішла на навчання, знайшли локаль, це все відбулося швидко, бо в мене була ціль і не було перешкод. Зараз трохи все помінялось. Найголовніше – знайти дуже добрих працівників. Це 90% успіхів у магазині. Зараз змінилось через закони, що, наприклад, хто не має громадянства або сталого побуту, він не може українців влаштувати. І для мене, наприклад, це дуже, ну, дуже важливо, що, я, наприклад, в мене є ограничення, кого я можу влаштувати на роботу. Підводні камні.
0: Це відповідальність, тому що це ви ж продаєте продукти, тут важливо, щоб все було там прийнятний термін придатності. Щоб
1: треба слідкувати,
0: якби, стежити за так,
1: відповідальним. Так.
0: Відповідальним. Сама компанія допомагає, я так розумію. То ваша функція основна – це, ну, фактично продаж, так?
1: Ну, чи там,
0: організація, тобто кілька ланків процесу, так, цього?
1: Оплата всіх нестач, продуктів ліквідованих. Трохи є підводних камнів, але так, якщо порівняти, як в мене було життя до відкриття «Жабки» і як після, то я не можу сказати, що я не задоволена.
0: Кажете про те, що

0: матеріальний рівень покращився, так? Можливо, щось у вас помінялось, я не знаю. Що саме?
1: Сознання, я не пам'ятаю.
0: Свідомість. Свідомість. Тобто більше...
1: Що я можу більше навіть в чужій країні,
0: так, так,
1: ніж я могла раніше, коли тільки приїхала. Страх трохи в мене впав. Хочеться чогось нового пробувати.
0: А що ви хочете пробувати?
1: Я вчусь на AI-креатора. Хочу пробувати робити рекламу штучним інтелектом для брендів.
0: Все ж таки, по вашому цьому бізнесу, чи плануєте ви розширятися якимось чином? Бо я так розумію, що є ж можливість там і мережу, не один магазин, а щоб це було два, три і так далі. Тут важлива команда, так, щоб була. Тобто ви можете українців брати на роботу, чи не можете? Я не зрозуміла.
1: Ті, хто не мають сталого побуту або карту резидента, вони не можуть, або через агентство. Ну, там теж свої нюанси через агентство.
0: Тобто штуку. Українці мають бути легалізовані добре, так? Да? Тобто мати ті, сталий відкриває побут або громадянство. І, власне, тільки так. А якщо тимчасовий, наприклад, захист, то це не працює.
1: Вже
0: не спрацьовує. Що Польща дала вам за ці роки? Можливо, того, чого ви не очікували отримати? Ну, ти сказали про те, що
1: вищий рівень життя, наприклад, в мене тут. Можливостей більше.
0: В плані роботи ви маєте на увазі?
1: В плані розвитку.
0: А чого найбільше бракує з України?
1: Моїх рідних.
2: Це приклад підприємницької історії у Польщі Вікторії Неконюк. Її випадок – лише один з багатьох. Сьогодні понад 1000 громадян України керують магазинами «Жабка» у Польщі. За останній рік до франчайзингової мережі приєднались майже 600 нових українських підприємців. Українці фактично стали другою за чисельністю групою франчайзі мережі після поляків. Але підприємництво для українців у Польщі – це не лише франшизи. Це також невеликі сімейні бізнеси, салони краси, будівельні та ремонтні компанії, IT, сфера послуг, торгівля та десятки інших напрямів. Для одних це спосіб стати незалежними від ринку найманої праці, для інших – можливість використати професійний досвід, який не завжди вдається реалізувати після переїзду. Власний бізнес також може стати способом поступово перейти від адаптації до повноцінної економічної інтеграції у новій країні. Водночас відкрити компанію за кордоном – це не лише знайти бізнес-ідею та клієнтів. Потрібно розуміти правила легалізації перебування, податкову систему, соціальні внески, вимоги до бухгалтерського обліку та особливості конкретного виду діяльності. Після законодавчих змін, які набрали чинності у березні 2026 року, можливості українців щодо відкриття бізнесу у Польщі залежать, зокрема, від їхнього статусу перебування. Громадяни України зі статусом «Песель Укр» зберігають можливість вести підприємницьку діяльність на умовах, передбачених польським законодавством. Для інших іноземців діють загальні правила, а право на підприємницьку діяльність може залежати від конкретного документа, що підтверджує легальне перебування. Так, право на підприємницьку діяльність може залежати від конкретного документа, що підтверджує право на легальне перебування. Тому перед реєстрацією бізнесу важливо з'ясувати, чи дозволяє конкретний статус перебування вести підприємницьку діяльність, яку форму бізнесу краще обрати, який режим оподаткування буде оптимальним і які внески доведеться сплачувати. Про можливості українців у Польщі та інших європейських країнах відкриття власної справи, податки, документи та юридичні ризики розповіла в ефірі Українського радіо у програмі «Твоє право» адвокатка Ольга Драчевська, яка є кандидаткою юридичних наук, акредитованою адвокаткою у США та Франції. Вона пояснила, чим відрізняються можливості українців із тимчасовим захистом у різних європейських країнах, що потрібно врахувати перед відкриттям бізнесу та чому підприємцю важливо заздалегідь перевірити не лише податкові, а й міграційні правила.
3: На сьогодні в українців, котрі тимчасово були змушені виїхати з України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Європейський Союз надав дуже значні та дуже важливі такі процесуальні права та можливості реалізації себе безпосередньо як особи на території Європейського Союзу. Що я маю на увазі? Наприклад, люди, котрі виїхали за кордон, вони мають право не лише на офіційне працевлаштування, отримання соціальної допомоги, отримання медичної допомоги, отримання освіти для своїх дітей, а саме безпосередньо влаштування дитини в дитячий садочок, влаштування дитини в школу та можливість отримання навіть безкоштовної вищої освіти. Що я маю на увазі? Українці, котрі мають статус тимчасово переміщених осіб на території країни або тимчасовий захист на території

Європейського Союзу, вони мають позицію пільгових категорій. І на основі позиції пільгової категорії вони зможуть подати документи до вищого навчального закладу будь-якої країни та отримати можливість навіть у вищому навчальному закладі, де громадяни навчаються за кошти, отримати безкоштовне навчання, соціальну допомогу та безкоштовне проживання безпосередньо в кампусах, гуртожитках. Такі програми, вони вже існують в кожній країні, дані програми, вони існують, вони реалізовані. Вони йдуть в співпраці як державних органів державного міністерства, так і співпрацюють з нашими державними та з нашими дипломатичними установами. Тому я закликаю наших громадян, котрі вимушені були виїхати, котрі отримали безпосередньо статус тимчасового захисту, звертатися до соціальних служб тої країни, де ви знаходитеся, звертатися до дипломатичних установ та отримувати інформацію стосовно того, до якого самого вищого навчального закладу має право подати документи ваша дитина, має право навчатися на безкоштовній безоплатній основі та отримувати вищу освіту європейського стандарту, європейського рівня. Це наразі фантастичні можливості для українців. Що я маю на увазі? Якщо ви отримали тимчасовий захист, вам не потрібно отримати дозвіл на працевлаштування. А якщо ми беремо за аналогію України, то в Україні ви зобов'язані як іноземець отримати дозвіл на працевлаштування. А якщо у вас статус біженця, ви взагалі не маєте права працевлаштовуватися. А наші люди, котрі отримали статус тимчасово переміщених осіб або тимчасовий захист, вони мають з першого дня офіційно працевлаштовуватися на абсолютно рівних правах з громадянами тієї країни, де вони тимчасово перебувають. Немає жодних утискань, жодних перепон. Вам необхідно лише звернутися до компанії, котра хоче запропонувати вам роботу, або центральних джоб-сервісів, котрі надають вам таку можливість, надають вам можливість навчатися. Тому що, якщо ми беремо, за приклад, державу безпосередньо Францію, то ви звертаєтеся до центру де травайда, центру працевлаштування. Вони вам дають не лише можливість обирати вакансії, але вам вони дають можливість навчатися півроку, рік, щоб отримати мовний запас, мінімум А2, Б1, щоб ви могли працевлаштуватися в подальшому. Вони не тільки оплачують вам ці курси, вони вам виплачують ще соціальне пособіє 450-500 євро за те, що ви навчаєтесь, що ви хочете навчатися, ви в подальшому будете працевлаштовані. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній момент можна відкрити мікропідприємство. Це як у нас фізична особа-підприємець, так ми беремо за аналогію, за 5 хвилин онлайн. Вам навіть, якщо ви пишете стосовно того, що ви малий підприємець і ви перебули з України, вам дають податкові пільги від 1 року до 2 років, дивлячись на те, який у вас саме бізнес є. Так, є питання стосовно того, якщо ви хочете відкрити магазин, ресторан, це приміщення, це оренда, вам необхідно буде вивчати дані процеси, але це точно такі ж процеси, як і на території України, лише знання мови. Тому я всіх взагалі закликаю, якщо ви вже переїхали, якщо ви вже хочете працювати, вивчайте мову. Всі ці питання знаходяться в онлайн-доступному сервісі. Ви заходите на сервіс IPO, якщо ми беремо за аналогію Франції, це податкова система. Реєструєтесь онлайн за 5 хвилин, і наступного дня ви маєте змогу йти до будь-якого банку для відкриття професійного рахунку. Професійний рахунок вам відкривається, ви маєте змогу надавати послуги, ви маєте змогу працювати. У нас є багато зловживань. Я можу навести приклад наших українців, котрі вважають, що вони попрацюють в одній країні, а не заплатять податкові, тому що податкові вони виокремлюються в кожній країні по-різному. Ну, наприклад, якщо Франція, то ви оплачуєте податки кожні 3 місяці, 6 місяців або за рік. А її категорії там незначних підприємців до 1 мільйона євро. Тобто я попрацюю у Франції, півроку не заплачу податки, поїду в Іспанію, попрацюю, не заплачу податку. Але, друзі, згаманіться. У нас єдина база податкового обміну.
ну і кожна країна Європейського Союзу, вона розуміє, хто де працює і хто які кошти має сплачувати. Якщо до вас не звернулося податково протягом там одного року, ви не зважаєте, тому що дуже великий об'єм інформації, все ж таки на території Європейського Союзу проживає 540 мільйонів людей. Тому чекайте, податково через 2-3 роки вона до вас обов'язково звернеться. І ще хочу наголосити стосовно того, що у багатьох країн

країнах – Франція, Німеччина, Нідерланди – це такі передові країни. У них податковий срок притягнення до адміністративної відповідальності за неоплату податків від 10 до 25 років. Це не Україна. Ви не звертаєте увагу.

0: Дуже просто. Багато питань стосовно придбання безпосереднього майна, податки. Податки – це взагалі тому, що люди не розуміють, що якщо вони проживають на території іншої країни більше 183 днів, вони вже є податковим резидентом, вони зобов'язані кожен рік до квітня, до травня місяця подавати звітність, обов'язково, навіть якщо вони не працюють, навіть якщо вони нічого не заробляють. Це безпосередні міграційні питання, це питання стосовно додаткової інформації, можливості відкриття бізнесу, але це вже більш масштабний бізнес, коли люди відкривають свої нові можливості, коли вони заводять свої заводи, коли вони заводять свої мультибрендові якісь товариства. Ну, це такі вже великі кейси, які необхідно безпосередньо вивчати, занурюватися, розуміти, які наслідки, правові наслідки, як саме отримувати ліцензування, отримання довідок, заводити безпосередньо бренди, мультибренди, отримувати дозвіл на використання.
1: За словами адвокатки Ольги Драчевської, українцям важливо не сприймати тимчасовий захист лише як дозвіл на перебування. Він відкриває низку можливостей, однак кожна країна має власні правила їх реалізації. Тож перед працевлаштуванням, відкриттям бізнесу, переїздом до іншої країни або прийняттям важливих рішень щодо сім'ї варто перевіряти саме місцеве законодавство та за потреби звертатись до фахівців. І, що найважливіше, діяти в законний спосіб. Якщо це працевлаштування, то лише офіційно.
0: Необхідно безпосередньо звертатися стосовно того, щоб у вас працевлаштовували офіційно, законно. Тому що ми розуміємо, що в кожній країні є люди, котрі порушують права, безпосередньо ваші права. Необхідно дуже ретельно читати ваш трудовий договір або контракт, або трудову заяву. Це різні юридичні факти, тому що в деяких випадках, якщо є бланковий договір, то ви лише пишете трудову заяву і ви погоджуєтесь зі всіма правами, котрі мають інші співробітники, тому що є один трудовий договір безпосередньо на усіх співробітників. Читайте, розумійте, переводьте, погоджуйтесь. Наразі усі європейські компанії, вони мають офіційні сторінки, цікавтеся безпосередньо авторитетністю даної компанії, розумійте, до кого саме ви звертаєтесь, з ким саме співпрацюєте. Не звертайтеся до так званих агентств по працевлаштуванню, тому що ви не маєте можливості розуміти, чи насправді вони працюють юридично законно, чи мають вони такі можливості, чи ви підписуєте правильні документи. Чи після того, як ви працевлаштуєтесь, ви не будете зобов'язані їм відшкодовувати там значні кошти, котрі будуть перевищувати вашу заробітну плату? Я можу привести свій такий особистий кейс, коли до мене звернулися громадяни України, котрі хотіли працевлаштуватися безпосередньо в Іспанії, в Мадриді. Вони підписали договір з компанією, котра їм гарантувала гарну роботу. Так вони отримали цю гарну роботу, але по договору з цією компанією вони зобов'язані були 9 місяців переказувати кошти у розмір 100% від своєї офіційної заробітної плати. 9 місяців працювати безкоштовно. Чому ви не читали даний контракт? У них були добрі очі. Любі, на очі вже не звертайте уваги. Ну, що значить дана відповідь? Я її не розумію. Я розумію, що в мене як фахівця в галузі права є вже професійна деформація, я жодний документ не підпишу, якщо не буду впевнена в його змісті, будь-якою мовою, але розуміти, що людина до вас заносить інформацію, тому що в неї добрі очі, це питання. І відповідно до чинного законодавства Іспанії, компанія, котра підписала даний договір, вона мала абсолютно юридичні підстави. Я як фахівець в галузі права, я хочу наголосити, що з юридичної точки зору ми не мали жодних юридичних підстав. Але ми звернулися безпосередньо до нашого дипломатичного представництва, ми звернулися безпосередньо до цієї компанії. У нас були дуже довгі розмови, ми просили піти їх, просили, не змушували піти безпосередньо на ці поступки. І після десь місяця переговорів вони погодилися, і вони знизили даний бар'єр з 9 місяців до 2. Але я хочу наголосити, це питання винятку. І це питання дуже великої дипломатичної роботи. Якщо говорити стосовно того, наскільки дана компанія була юридично права, 100% права. А якщо ви підписуєте будь-яку угоду, заяву, контракт, договір, ви зобов'язані.

0: його прочитати, усвідомити, проаналізувати та дати свою згоду або відповідь, що ви не згодні. Але коли ви даєте свої згоди, потім жалітися і казати, що у людей були добрі очі, ну, я вас прошу так не поводити, тому що в наступному випадку я майже переконана, що не вдасться так домовитися, бо будуть інші люди, які не підуть на зустріч, тому що вони юридично виконують свої обов'язки. А людина, котра підписала, потім жаліться? Ні. Ставтесь до цього з відповідальністю. Розумійте і усвідомлюйте свої права, свої дії та наслідки своїх дій. Це важливо. 24-го року у нас офіційно вступило в силу договір про обмін безпосередньо податковою інформацією. Тому кожного року наші громадяни, котрі виїхали тимчасово з України та отримали статус тимчасового захисту, вони зобов'язані надавати податкову інформацію. Якщо вони вводять в оману, не надають правдиву податкову інформацію на території кожної з європейських країн, є значні наслідки. Наприклад, якщо ви усвідомлено ввели в оману податкову Франції, у вас штраф від 30 до 85 тисяч євро. Якщо ви ввели в оману податкову Німеччини, від 25 до 125 тисяч євро. Тому гадати, що інформація не буде перевірена, а не буде можливості, вона буде перевірена. Можливість буде не через рік, не через два, через 5 років. Але якщо ви ввели в оману, ви будете мати правові наслідки, обов'язково. Отримуйте тимчасовий захист. Що я маю на увазі? В кожному центрі територіальної громади, де люди отримують тимчасовий захист, безпосередньо свої соціальні довідки, є соціальні співробітники, котрі можуть вам надати безпосередньо повну інформацію стосовно вашого питання. Якщо це питання відповідно до податкової, це податкова служба, у кожної податкової служби є години та дні прийому, ви маєте право звернутися, ви маєте право написати листа, ви маєте право прийти фізично, отримати консультацію. Якщо це навчальні заклади, ви звертаєтесь безпосередньо до навчальних закладів офіційним з листом або приходите фізично. Кажете, якесь питання, кожен навчальний заклад, він надасть вам інформацію, надасть необхідні довідки. Якщо не надається довідка, ви звертаєтеся до вищого навчального закладу. Якщо до вас невідповідне поводження, то ви вже маєте право звернутися безпосередньо за юридичною допомогою до соціальних служб. Якщо юридична допомога вас не влаштовує або ви вважаєте, що ваші права порушені, ви можете звернутися безпосередньо до консульських установ України. В кожній країні це чітко відрегламентовані дипломатичні та консульські установи. В деяких країнах їх декілька, по територіальним громадам, якщо по територіальності, ви можете також звертатися. Але я хочу наголосити, що в Європі вже давно все працює онлайн. Якщо ви маєте будь-яке питання, ви заходите до тієї служби, до якої у вас є питання, та звертаєтеся онлайн-листом. Вам лише необхідно знати мову. Вам нададуть всю повноту інформації. Чому? Тому що за ненадання інформації в них є як адміністративна відповідальність, так і професійна відповідальність. І вам в обов'язковому форматі дану інформацію нададуть. Звертайтесь до кожного органу, до якого у вас виникає питання. І очікуйте на відповідь. Наші ж люди взагалі не звертаються, не очікують, а лише нарікають стосовно того, що до них погано відносяться. Тому що вони вважають, що якщо вони приїхали на територію іншої країни, то їм, по-перше, все дозволено, по-друге, їм хтось щось зобов'язан. А я хочу наголосити, що ніхто нічого вам не зобов'язан. Вам надають допомогу. І нам необхідно, як громадянам України, бути вдячним за будь-яку допомогу – соціальну, економічну, фінансову, медичну, юридичну, будь-яку допомогу. Ми повинні, перш за все, дякувати даній громаді, даній країні, людям.
1: Це була адвокатка Ольга Драчевська. Український бізнес у Польщі продовжує зростати. І за статистикою стоять не лише цифри, За кожною новою компанією є конкретна історія людини, яка після переїзду змогла побудувати професійну

ціни життя заново. Власний бізнес – лише одна з можливостей, яку українці можуть реалізувати після вимушеного переїзду до іншої країни. Тимчасовий захист в країнах ЄС відкрив для українців доступ до ринку праці, освіти, соціальних послуг та інших можливостей. Водночас правила відрізняються залежно від країни перебування, а разом із правами виникають і певні юридичні обов'язки. Окреме питання – можливість переходу від тимчасового захисту до інших форм легального проживання, зокрема через роботу, навчання чи підприємницьку діяльність. Для тих, хто планує залишатись за кордоном надовше, важливо заздалегідь розуміти, які правові підстави для цього існують. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Кримський дім у Варшаві, про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. І наш гість сьогодні – це Халіл Халілов, президент фундації «Кримський дім у Варшаві», куратор, культурний менеджер і співзасновник Кримського дому у Львові. Вітаю.
1: Добрий день.
0: Пане Халіле, ми з вами бачимось час від часу на подіях, присвячених кримсько-татарському народу, так, пов'язаних тією чи мірою датами. І я все хотів.

0: Хотіла вас запросити на таку розмову до нашої студії, і якраз є такий інформаційний привід, певний, тому що ми з вами спілкуємось напередодні Дня кримсько-татарської мови і літератури. Так. От, як ми говорили перед ефіром, що це ще не є таким в Україні, скажімо, святом, затвердженим указом президента, угу, і так далі, це більше така ініціатива. Але наскільки вона важлива, скажіть, будь ласка, зараз?
1: Да, дякую за запрошення. Це, звичайно, це дата дуже важлива, звичайно, це дуже важливий привід. Буквально сьогодні мені дзвонив Рифат Чубаров, так само нагадав, що у нас є ця дата.
0: Голова Меджлісу
1: кримсько-татарського народу нагадав, що ця дата у нас є, про це не треба забувати. Запитав, роблимо ли якісь події, я читався, сказав, звичайно, що робимо. Це дуже важливо, бо кримсько-татарська мова, ну, взагалі мова це дуже важлива, а кримсько-татарська мова, вона... Ну, ЮНЕСКО вважає її дуже серйозно, що вона зникає. Українські науковці вважають, що ситуація ще гірша. З мовою кримсько-татарською складна ситуація почалась, напевно, ще з часів депортації 18 мая 44-го року, коли ми лишились школ, коли ми лишились театрів, книг, там, де, власне, живе мова. І ми опинились в містах депортації, де... Не було цих інституцій, де можна було вчити мову, і, звичайно, там домінували інші мови. Узбецька, якщо депортували в Узбекистан, і російська. Мова перейшла на битовий рівень, мову вчили вдома, розмовляли вдома, але, наприклад, я так само до школи не розмовляв ніякої іншої мови, як кримсько-татарською, але вже в школі і зі старшими класами я взагалі забув кримсько-татарську мову, бо... Нам
0: тобто
1: всім
0: з вами як з дитиною вдома розмовляли кримсько-татарською, і потім ви вже занурились в середовище там однолітків,
1: так,
0: і це вже російська мова.
1: Це вже була російська мова, несмотря на те, що це був Узбекистан, там навіть в нашій школі узбецька мова була спеціальним класом окремим. Тобто не російська була, а узбецька, а все остальне було російською мовою. Ну і звичайно ж в цих условиях. Я потеряв знання кримсько-татарської мови, але бабуся мені розповідала, що до школи ти ніякої іншої мови не знав, тільки кримсько-татарської.
0: Так, ну бачите, так. Мова – це важливо, тому що мова – це, ну, якби ідентичність. Да? Це така мовна ідентичність – це наша ідентичність. Це зараз, наприклад, для, ну, загалом для громадян України важливо, тому що багато біженців через війну, російську агресію і вивчають, там, інтегруючись, вивчають мову тієї країни, до якої вони приїхали на тимчасове проживання чи вже більш стали. І оця інтеграція, вона переростає в асиміляцію певною мірою.
1: Це дуже опасний процес.
0: Так. Так, дуже небезпечно. І знаєте, якось за цими якимись побутовими там проблемами, там легалізація, намагання знайти роботу і так далі, люди просто іноді не задумуються, наскільки мова це так важливо. Я хочу поговорити з вами про вашу історію, тому що ви згадали депортацію кримських татар 44-го року, ваша родина безпосередньо все це пережила, і от ваше дитинство, ви народились вже в Узбекистані,
1: так?
0: І потім ви в 2000-х, 2003-й, по-моєму, ви повернулись до Криму.
1: Так.
0: Яким це було повернення, наскільки складне? Тому що все ж було зайнято, будинки зайняті кримських татар, так?
1: Так, так. Процес повернення почався трохи раніше. В мене були декілька попиток вернутися в Крим, але вони щось в мене не вдавалося. Але мої дідусь і бабусь, і його син, мій дядя, вони повернулись до Криму. Це була непроста ситуація повернення до Криму. У 2003 році я прийняв остаточне рішення і повертався в Крим.
0: Як вам було? Пам'ятаєте?
1: Це було важко, так. Да. В Криму нас ніхто не чекав, в Криму до нас відносились враждебно. Це зрозуміло чого, бо це у них все ж таки це були ті поселенці, яких заселили в наші будинки, в наші, які забрали все наше майно, і вони чувствували якийсь страх, напевно, і тому вони відносились до нас дуже враждебно. Натомість мій дідусь мені постійно розповідав, що це трохи інші люди вже, не вздумайте, коли повернетесь там, забрати то, що от вони у нас отняли, бо це вже інша історія, це
0: тобто
1: інші люди.
0: Тобто з нуля треба починати,
1: з нуля,
0: так?
1: Да, обов'язково з нуля. Ми зможемо, ми справимося, головне бути на своїй родині, це наша земля, вона нам дасть сили. Ну і, в принципі, ми прийняли таке рішення, і не було жодного случаю, я не пам'ятаю, який би там спровокував, що хоче повернути свій будинок, чи агресивно віднесся к людям, які там живуть, не було нічого такого. Але натомість ми стали шукати вільні землі, які ні під що,
0: не зайняті.
1: Не зайняті, да. Звичайно, це називається.

0: Ми називали це возвратом, а в інших і медіа в тому числі називали це захватом.
1: Самозахоплення. Да. Я, до речі, пам'ятаю, ви знаєте, я, коли, я дуже люблю Крим. Якось нас мама в дитинстві, ну, частенько, да, ми от відпочивали, там, оздоровлювались. Та я вже, я коли виросла, то я вже там маму возила в Крим. Дуже люблю природу, море. Причому всі от регіони, і Західний, і Південний Крим. І я пам'ятаю, от коли їдеш, ну, от їхала, то навіть бачили ми ці будиночки. Я ще пам'ятаю, що люди казали, оце захопили і так далі.
0: Татари
1: якось було, і було так, знаєте, так якось було така якась така несправедливість от в серці, в душі в мене. Ну як захопили? Це рідна земля кримських татар, і вони змушені як захоплювати свою землю. Ну якось, знаєте, це було трошки...
0: Ну добре, що ви це розуміли, бо більшість не розуміла. І це було так само пов'язано з определеною дезінформацією. Вже після 2014 року стали розуміти це питання, для чого це ми робили і як ми це робили. Це був наш принципово мирний спротив, який почався ще в містах депортації лідера Мустафою Джемілєвим, коли він прийняв рішення, що кримсько-татарський спротив буде мирним. Ні в коєму разі, ні якихось агресивних терактів чи щось ще подобне.
1: Такого не буде.
0: Да, і так само було і в Криму, і це так само, так називаємо захвати, а нами називаємо возврати, вони теж були мирними акціями. За ісключенням моментів, коли вже стали провокувати і міліція, ОМОН на той момент, Беркут даже, ну, вони нас виганяли, били, сажали, убивали. І тоді ми якось трохи сопротивлялися. Але ні в коєму разі не починали першими і не провоцирували.
1: Ну так. 2014 рік, і ви залишаєте Крим, так? Тому що так, Росія окупує, анексує, і починається війна в Україні.
0: Угу.
1: І ви ухвалюєте рішення, це був Львів, так?
0: Так, це був Львів, 14-й рік. Я ще трохи пожив в Криму, в окупації. Я ще побачив, як видавали паспорта і мінялись гроші. Гривни закінчувалися, стали більше в обороті російські рублі. І вже десь в кінці липня я, напевно, вирішив, що я буду виїжджати. Бо я зробив з приятелями деякі акції і... Мені попередили, що це може мати наслідки і бажано.
1: Тобто вже було небезпечно
0: вже
1: вам залишатися.
0: Вже було небезпечно, ну, треба було виїжджати. Я спробував, написав друзям в Київ і у Львов. І у Львові відкликнувся мій приятель Алім Аліїв. І він сказав, приїжджай, щось придумаємо, щось будемо робити, бо це так залишати не можна. Будемо здесь проявляти якусь активність, пов'язану з Кримом. І я тоді приїхав до Львова.
1: Так, до речі, пан Аліїв нас познайомив тут в будинок спотканьк.
0: Так, так, так, будемо споткати цю історію.
1: В Варшаві, на Старому місті, була якраз подія, ми з вами там
0: присвячена, познайомились. Присвячена, так. До речі, присвячена дуже, дуже, дуже хороший привіт. Це присвячено було виставці сучасного мистецтва в замку Уїздов. Так, це перша виставка кримсько-татарського сучасного мистецтва, яка була тут в Варшаві. Так.
1: Ви заснували Кримський дім, так, у Львові.
0: Так, так.
1: А
0: так.
1: Потім, як ви зі Львова потрапили до Варшави, до Польщі? Чому Польща?
0: Це був довгий шлях. Спочатку я уїхав до Штатів, до Америки. Я деякий час жив в Піттсбургі, потім в Нью-Йорку. Я там займалися з компанією Global Pittsburgh. Ми збирали медичні різні пристрої, медичні ліки різні і формували це, щоб відправляти на допомогу військовим. Потім в мене не сложилось, на жаль, в Штатах залишитись по деяким причинам. Я не змог там заснувати організацію, щоб бути більш
1: активним
0: і щоб це був добрий інструмент. І я вирішив вернутися до Польщі, до Варшави. І це ще пов'язано з особистими причинами.
1: Ну, у вас родина тут, так? Наскільки я розумію, у вас родина тут.
0: Ні, в мене нема родини. Здесь, коли я приїжджав, ще не було родини. Зараз да, в мене сім'я.
1: Так.
0: Ну, сім'я така. В мене є партнерша, і вона вже найближчим часом стане моєю жіною. І вона так само в фундації «Кримський дом», як же співзасновниця. Да, і це одна з причин, чому я повернувся до Варшави.
1: Кримський дім, те, що був у Львові і в Варшаві, це одне і те саме, так я розумію? Це одна організація чи ні?
0: Ні, це різні організації. Юридично вони різні, і географічно вони різні. Але по діяльності, напевно, подобне. Але здесь ми трохи поміняли.

0: фокус більший
1: Угу.
0: на два основних напрямки. Це академічний напрямок і це напрямок, пов'язаний з пам'яттю.
1: Так, тому що
0: Тобто,
1: ви збираєте свідчення, так? Наскільки я
0: так,
1: розумію,
0: це було, це...
1: родин депортованих, це от все.
0: Так. Це була, ця ініціатива була ще в Україні, це було після 14-го року, 15-16 рік, коли ми починали ці проекти, це мовні історії. Ми ще не знали, як це правильно робити, бо ніхто тоді ще не знав, як це правильно робити, але ми розуміли, що люди уходять, живі свідки, жертв цих депортацій, і треба обов'язково записати їх історії, щоб вони сохранились, і, можливо, колись цим історіям і цієї події страшної депортації дадуть юридичну оцінку і будуть
1: Ну,
0: якісь
1: так.
0: трибунали. Ми вважали, що це дуже важливо. Зараз десь в Польщі я зрозумів, що система брати цей глибинний інтерв'ю цих усних історій, це ціла методика существує. А у нас ніхто цього не робив. І от зараз ми закінчили.
1: Тобто, по суті, це такий унікальний проєкт,
0: Да,
1: так?
0: да, да. Варштати ми зібрали кілька людей. Були у нас, кстати, із Криму люди, які будуть працювати в полях там в Криму. І вони пройшли і сертифіцировались уже як люди, які можуть брати глибинне інтерв'ю історії мовної з определеними направленнями, які будуть вивчатися далі спеціалістами. І от ми запускаємо цей проєкт. Для нас це дуже важливо. І академічне направлення – це кримсько-татарські студії на
1: Це теж
0: базі.
1: я хотів, вже ви
0: Да.
1: упередили мої
0: Да,
1: питання,
0: бо
1: тому що
0: це буде пов'язано, тому що
1: так,
0: це мусні історії, вони стануть в архіві університету, і там будуть їх
1: це
0: вивчати.
1: неймовірно важливо. Ви знаєте, от кримські студії в Варшавському університеті, тобто і вони з жовтня, так, я так
0: З
1: розумію,
0: жовтня
1: починається
0: починаються, да.
1: навчання.
0: І, власне, там буде кримсько-татарська мова.
1: Так, і це ж не буде тільки для кримських татар,
0: Це
1: це буде
0: взагалі не
1: для
0: для
1: всіх
0: кримських татар,
1: охочих,
0: да,
1: правда?
0: більше ми. Вся
1: Так.
0: наша діяльність розрахована не на кримських татар. Ми дуже стараємось розповідати про Крим, про кримських татар, про традиції, про історію, про все не кримським татарам. Бо кримські татари знають про
1: Ну,
0: це
1: так,
0: все.
1: знаю,
0: Да?
1: так.
0: І дуже важливий той момент, що Крим окупований, і там є люди, які не можуть розказати ці історії. І ми взяли на себе таку відповідальність, що ми станемо хоч яким-то ретранслятором кримських татар, всіх людей,
1: Тут в
0: які живуть в
1: Європі,
0: Криму, тут
1: так.
0: в Європі.
1: А
0: Да.
1: щось є подібне в інших країнах Європи? От кримські студії, кримсько-татарські студії.
0: Кримсько-татарські студії – це єдине кримсько-татарські студії. Ми вияснили, що нема в світі.
1: Немає,
0: Є
1: так?
0: кримські студії, але кримсько-татарських нема.
1: Бачите, як цікаво. Я хочу вас запитати загалом, от кримсько-татарська спільнота в Польщі, якою вона є? Наскільки ви є об'єднаними? Наскільки ця велика спільнота?
0: Це невелика спільнота. Польщу, Варшаву, в основному кримські татари, коли виїжджали по різним причинам із Криму, вони розглядали більше як транзитну зону. Тому багато хто уїхав в різні країни. Варшава і Польща – невелика спільнота. Вона доволі різна. Різна ця спільнота. Багато різних активностей. Є і бізнесмени, і власники ресторанів є, і є молодіжні рухи. І все живе, рухається, да, в принципі.
1: Я знаю, що частенько заходжу, і навіть були господарі ресторану «Крим»,
0: Так.
1: що навпроти російської амбасади, так, тут у нашій студії. Я бачу, що наскільки їм це от болить, те, що відбувається, власне, так, це така особиста трагедія, і трагедія родини, і загалом кримсько-татарського народу, так. І з ресторану це перетворилось на такий, знаєте, культурний простір. От, і зрозуміло, що цього бракує, оцього якогось майданчику тут, можливо, я не знаю. Я знаю, що ви ж теж свого часу відкривали ресторан, так? Янтики, по-моєму,
0: Так,
1: він.
0: у
1: Це
0: Львові
1: ще
0: був
1: у Львові,
0: ресторан,
1: так.
0: да, кримські
1: Але там
0: янтики.
1: була, тоді ж був коронавірус якраз, і воно
0: Так,
1: трошки у
0: так,
1: вас
0: так. Це було дуже добре
1: загальмувалося.
0: для знання про мене. Так. Це була
1: А
0: дуже
1: як у
0: важка
1: вас
0: історія.
1: тут? Ви щось
0: Ні,
1: відкрили чи ще ні? Може, плануєте?
0: не планую.
1: Не
0: Поки що не
1: плануєте?
0: планую. Це не перша була моя попитка відкрити ресторанний бізнес. Це один із самих важких бізнесів. Тому, коли ви говорите про ресторан Крим Ернеса і Ельміру, я розумію, що
1: Так.
0: це непростий бізнес. Це дуже складний бізнес, а У них ще є місія. Ви згадали, що вони знаходяться напроти російської амбасади. Це вже не просто бізнес, це вже так, щось.
1: І зранку завжди вивішуються прапори.
0: Так, так, так, так.
1: І це вже і більше, ніж бізнес. Да.
0: І мені би хотілося, щоб у них все було хорошо, і вони як можна довше протрималися. Вони зараз, я бачу, роблять якісь культурні події. Це дуже потрібно, щоб були культурні події.

0: мене часто питають, будете ли ви щось пропадати? Ні, ми розраховуємо більше нашу діяльність направлена на поляків і навіть на українців, не всі знають о Кримі дуже добре. Тому у нас більш направлено так на зовні.
1: Так, а з якими, ну от ми знаємо, що дезінформація російська, вона скрізь, та? І в Європі так. Вона теж дуже потужна, і в Польщі також.
0: Угу.
1: Як тут от з дезінформацією, з тими фейками, так, міфами про Крим, які там Росія розповсюджує, старається насаджувати, угу, та?
0: Угу.
1: Свої якісь наративи і так далі. Ви це зустрічаєте отак от в повсякденному житті?
0: Так, так, зустрічаю.
1: І що ви з цим робите? Як ви стараєтесь, можливо, цьому, я не знаю, протистояти своїми зусиллями? Угу.
0: Ми поки що дами своїми зусиллями стараємось. Любі наші проєкти, навіть невеличкі культурні проєкти, це обов'язково про дезінформацію, яка робить Росія. І на битовому рівні ми зустрічаємо таку тезу, як то, що Крим приєднався до Росії добровольно, і всі пішли на референдум, бо у нас така інформація, кажуть, в Польщі, що не було ніяких сопротивлень, бо всім все хорошо, бачите, вони там живуть. І тут об'ясняють, що ви теж жили в ПРЛ дуже добре, але не всі були погоджувалися з тим, що це добре. Так. Чи в Радянському Союзі всі жили 15 республік, це теж була колонія, всі жили, а що робити? Але не всі погоджувалися з тим, що так має бути всю життя, це змінюється. З Кримом, напевно, така ж аналогія, це як якась така окупація, як в радянські часи, і не всі люди, які там живуть, більшість людей, вони не предали, вони просто заложники цієї ситуації. Вони живуть, вони хворіють, вони лікуються, вони учаться, вони
1: женяться. Ну, ви якось обізнані, так, за життям? Тобто є інформація, так, в принципі?
0: Так, так. З часом воно становиться складною, получиться, з того, що інтернет приривається, угу. Якісь там перебої з електричеством, але є інформація.
1: Ну, але я знаю, ну, те, що от, там, я чую як журналістка, да, про те, що буквально там будь-яка активність, да, де щось одразу можуть ув'язнити, дати строк, угу. І там і катування, і так далі. От і жінки ж теж, кримські татарки, вони теж за ґратами, я так розумію.
0: Так. Жінки заарештовують з початком повномасштабної україно-російської війни. Інформація про Крим йшла на другий план, і ми мало що знаємо, мало освіщають інформацію, але там насправді це розв'язало окупантам руки, і ми бачимо, що дуже велику частину жінок арестовують. На даний час ми маємо більше 30, по-моєму, арестованих жінок, не тільки кримських татарок, але такого раніше не було. А зараз є.
1: Ну так, я от пам'ятаю, так, що ця інформація у нас зараз поширюється.
0: І з'явилася зараз інформація о тому, що стали якісь закриті тюрми, о яких взагалі ніхто не знає. І там затримують людей, знаходять, люди зникають, а їх, власне, знаходять інколи в цих закритих тюрмах. Да. І це пов'язано навіть не з діяльністю в Криму, а з діяльністю їх близьких за пределами Криму, в Україні чи в Європі.
1: Угу. Тобто якщо таким є чином карають, так би мовити, да. Росіяни, так, російські терористи.
0: Так, так, так. І, власне, це, що касається нашої спільноти, вона становиться дуже обережною, тому що становиться небезпечно для їх родини, які знаходяться в Криму.
1: Ну так, зрозуміло.
0: Угу.
1: Як далі Кримський дім в Польщі, в Варшаві буде розвиватися? Які ви бачите, власне, завдання, які перед вами стоять. Тобто ці два напрями, що ви сказали,
0: да,
1: це пам'ять,
0: так,
1: пам'ять, це академічна освіта, так?
0: Так, так,
1: можливо,
0: так.
1: Ви ще плануєте якісь взяти. І наскільки у вас, це багато, у вас колектив великий кримський?
0: Ні, у нас не великий, у нас два чоловіка, я, Халіл Халілов і Барбара Качмарчик, ми два співзасновники цієї організації, а також у нас в цих проєктах є окрема команда, і там
1: тобто
0: академічному,
1: да.
0: І ми працюємо так, але своєї команди постійної нема, на жаль. Що? Але я сподіваюся, що
1: і приміщення немає.
0: Сподіваюся, що цього року ми запустимо вже більш-менш капітально це наші академічні і це навчання по взяттю тих мовних історій. І наступний рок нам вдасться трохи перепрыгнути. Ми зможемо знайти приміщення, вже є в планах там у нас, і можливо розширити штат свій.
1: Щодо кримських студій, я так розумію, що треба про це більше говорити, якось популяризувати, тобто робити якесь промо, так, ну, щоб прийшли охочі, тому що люди прийдуть, якщо вони знають про це. Як ви з цим справляєтеся?
0: Насправді ми зараз не сильно це афішуємо, бо ми все ж таки запускаємося в определеному тестовому режимі. Бо це перші кримсько-татарські студії. Ми, насправді, не знаємо, як їх правильно робити. Колись Мирослав Маринович мені, по-моєму, розповідав, що колись не знали, як правильно відкрити Український католицький університет, бо не

0: Далі, як він відкривається, і відкрили, як уміли, як знали, і він вийшов найкращий. Можливо, у нас так само вийшло. Ми не знаємо, як воно правда должно було бути, але це в тестовому режимі. І, скоріше всього, рекрутація буде проходити в самому університеті з студентів, які захочуть пройти небольші обучення там.
1: Зрозуміло. Я хочу вас запитати, знаєте, от у мене, я живу на дві країни. В Україні триває війна російсько-українська. Ми бачимо, що, от, знаєте, от сьогодні знову попередження, була американська делегація, представники, так. Якийсь час там, на скільки там, доба, дві, так, не було цих жахливих обстрілів. Зараз вже поїхала делегація, вже попереджають.
0: Так, я теж читав.
1: Так, вже американська розвідка і Збройні сили України, що кажуть, знову в Київ, Київщина і так далі. І якби я розумію, що в Польщі, я вдячна Польщі за тимчасовий захист, за підтримку. Тобто я живу на дві країни, але все ж таки вважаю, що мій дім – це Україна. Тобто я дуже люблю Польщу, дуже люблю Варшаву, я тут працюю. Але як для вас? Що для вас є дім? Тому що, бачите, от ви народились в Узбекистані, ви поїхали на рідну землю, і, скажімо так, не просто, і потім російська агресія. Так, Америка, зараз Польща. Тобто, що для вас дім?
0: Ну, напевно, все ж таки теж так само, як ви говорите, Україна, Крим, обов'язково Крим. Я, правда, не знаю, коли це буде. Інколи мені здається, що це не скоро буде, а можливо, і я цього часу і не дождусь. Але це страшно так думати, я відганяю такі мислі. Для мене все ж таки дом, напевно, Крим. Бо це Узбекистан, це були міста депортації. Мой дідусь постійно говорив, що ми здесь тимчасово. Це так склалось. Ми повернемось до Криму. В Криму було складно, але я сподіваюся, після цих всіх событий, що трохи зміниться ситуація. То, напевно, Крим. Хоча у нас говорять у мусульман, що звідки родом твоя дружина, то там вторая твоя родина. Тобто я можу і розраховувати на те, що і Польща моя вторая родина, але все ж таки.
1: От так,
0: Крим.
1: Бачите. Да. А я, ви знаєте, я мабуть, такою, якось так дотримуюсь такого принципу, що, ну, от зараз почала, тому що складно, так, знаєте, що дім там, де ти. Тобто, де я, там і мій дім. Мабуть, так. Не знаю. Не знаю, чи це правильно, але, мабуть,
0: я теж жив по такому принципу, але це такі, знаєте, трохи ти сидиш на нерозобраних чемоданах завжди.
1: Так.
0: Але домой хочеться зайти з чимось.
1: Це правда. У нас вже буквально хвилинка до завершення. Хочу вас, ми починали з вами говорити з мови, так? І наша програма вийде якраз напередодні тих заходів, які відбудуться у Варшаві. Я знаю, що фонд інтеграції через мистецтво Лілії Стадник, так? І там відбудеться 10 вересня, якраз в день кримсько-татарської мови і літератури, заходи. Так? Що ви готуєте? Можливо, трошки проанонсуємо.
0: Так. Я розкажу, я не знаю всі події, які там будуть відбуватися.
1: Але у нас 40 секунд.
0: У нас буде представлений проєкт «Она Крим, она свят». Це проєкт про кримсько-татарських жінок. Це сучасні постаті і історичні постаті. Ми розкажемо о культурі, о традиціях і історії кримських татар через образи цих жінок.
1: Чудовий проєкт. Я думаю, що всі охочі можуть завітати до фонду інтеграції через мистецтво, знайомитися. Тому що це дуже важливо. Крим – це Україна. І дуже важливо знати історію, культуру України, Криму, кримсько-татарського народу. Тому що це надбання, насправді, наше. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Халіл Халілов, президент фондації «Кримський дім» у Варшаві, куратор і культурний менеджер. І ми говорили про «Кримський дім» у Варшаві, про його завдання. Говорили про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: До побачення. Дякую.

0: У Варшаві минула 16-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Одна людина загинула, 20 поранені в аварії в Мазовії. А у Швейцарії стався вибух на гідроелектростанції. Є поранені. Наше завдання – забезпечити, щоб Європейський Союз та його держави-учасниці ставали дедалі сильнішими. Так наголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Очільник уряду додав, що європейські лідери повинні вжити заходів для підготовки співтовариства до найскладніших сценаріїв. Зокрема, і фінансові рішення, щоб країни-учасниці на національному рівні та Євросоюзу у цілому були все сильнішими, усе більш захищеними від загроз, наявних сьогодні у багатьох площинах. Я поінформував пана голову про те, як виглядає ситуація на схід від Євросоюзу, якою є наша оцінка цієї перспективи найближчих місяців, коли йдеться про війну. Поділився також інформацією, яку ми отримуємо від наших друзів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розмовляв з Антоніо Коштою, серед іншого, про плани щодо багаторічного бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки. Португалець тепер відвідує всі столиці Європейського Союзу. Щодо бюджету ЄС, то наразі на столі розгляду знаходиться пропозиція від липня минулого року, яка передбачає 123 мільярди євро для Польщі. Однак ірландське головування опублікує свою версію проєкту бюджету наступного місяця. За неофіційною інформацією Беати Пломецької, брюссельської кореспондентки Польського радіо, воно готує скорочення, оскільки країни, які сплачують до бюджету ЄС більше, менше отримують. Одна людина загинула в аварії в Мазовії. Вантажівка зіткнулася з поїздом на залізничному переїзді в Сокільниках Сухих поблизу Пшесухи. Близько 20 пасажирів отримали травми, кілька з них серйозні. Цю інформацію підтвердив речник Державної пожежної служби Войцех Гралець.
1: У зв'язку з ДТП у місцевості Сокольники Сухі на залізничному переїзді 8 осіб були ушпиталені. Щодо однієї особи, яку на місці було реанімовано, ми отримали інформацію, що вона, на жаль, померла у лікарні. Решта пасажирів були перевезені транспортом, організованим місцевою владою, до гмінної бібліотеки в місцевості Скшинне. На місці події працюють представники екстрених служб і залізниці. Переїзд, де сталася аварія, був обладнаний світлофорами. Комісія розслідуватиме причину аварії.

0: Щонайменше двоє людей отримали поранення внаслідок вибуху на гідроелектростанції в Піотті на півдні Швейцарії в кантоні Тічино. На місці події працюють екстрені служби, які розслідують причину інциденту. За даними громадського телебачення RSI, можливо, обвалилася будівля. Наразі невідомо, чи стався вибух на старій електростанції, яку було введено в експлуатацію в 1917 році, чи на об'єкті, що зараз будується. Нова електростанція має відкритися та запрацювати у 2027 році.
1: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній будуть музичні міжкультурні діалоги, новинки з різних країн, ближніх нам тут. І починаємо ми від Владко Стефановського із Боснії.

0: Володко Стефановський, і це інтерпретація, така авторська версія, можна сказати, македонської пісні, яка називається «Македонсько девойче». Це, власне, ще не так давно був справжній хіт на Ютубі, і багато хто хотів заспівати цю пісню. Та й взагалі музика із цього терену, з Македонії, з Боснії, вона дуже і дуже мелодійна, і іноді ми не знаємо, про що там співається, але хочеться це наспівувати. А «Македонсько девойче», очевидно, йдеться про дівчину. Дівчину із того терену, і де описується її краса. А далі ми послухаємо гурт «Назва», який, до речі, днями виступив на «Великих уродинах». Це концерт, приурочений до 170-річчя Івана Франка, який відбувся у Ботанічному саду. У Львові виступали теж багато інших виконавців, зокрема Юрій Йосифович Лайф, капела «Додарик», також оркестр «Інсо Львів», Софія Лишишак, Періхі Баті, Гордій Старух та багато інших. І, власне, гурт «Назва».
1: Мої улюблені місця вдома – це, в першу чергу, море.
2: Дуже люблю дивитися на воду,
3: Миколаїв дуже кльовий.
4: І, напевно, правильна відповідь буде – це балкон.
5: Найбільше я люблю річку.
6: Улюблені місця у мене вдома – це… Я не дуже люблю виїжджати машиною нагору.
7: Найулюбленіші місця в мене – це драмтеатр, міський парк, парк Василка та Бірс, які не так давно побудували.
8: Багато всього
9: і я намагалася згадати назви закладів, куди я любила ходити, і я зрозуміла, що я не пам'ятаю їхні
10: найбільше
9: назви.
10: Найбільше в Харкові я любила парк Горького.
9: На карті їх більше немає.
10: У нас в Харкові його називали
9: гіпопарк. Це
11: вдома.
6: Дивитися і собі це там дім. Просто годинами сидіти,
11: це
6: дивитися, як заходить сонце за гори.
11: Це моя кімнатка з шпалерами в квіточку.
6: Видно, хто, де ватру в хаті, коли дим, іде посилу, піднімається.
11: Колись приїжджав на відкриття нічного клубу,
6: розуміти, що як же круто, я вдома.
12: Це місця це чи ні? Це можна назвати місцями?

Гурт назва і море, і власне думаю, не важко здогадатися теж, про які моря розмовляли теж прихильники гурту. Люди, пересічні люди, яких гурт запросив до співтворення цієї композиції. Азовське, Чорне море, і це лише такий наш спогад з дитинства, хоч ми теж бачимо, що і цього року в околицях Одеси люди могли хоч трошечки відпочити, хоч це насправді така зустріч з морем навіть може бути якоюсь стресовою, і не завжди вона дає той бажаний ефект, бажаний результат. Але все-таки, як би там не було, це наше найрідніше, як і, власне, місто, про яке співаємо далі.

Коргомін, і це була композиція «У долі своя весна» на музику Володимира Івасюка і слова Юрія Рибчинського. І, до речі, Коргомін нещодавно офіційно вже

видав декілька пісень, записаних на студії. Дуже сподіваюся, що з цього складеться невдовзі альбом. Тут солістом був Вадим Яценко, який вже також є новим керівником хору імені Григорія Вірьовки. А, власне, хор «Гомін» цього літа мав дуже багато рекордів, понад 300 концертів за рік і теж концерт у Палаці Україна в Києві. Ми з нетерпінням чекаємо теж і на цю нову програму тут, у Європі і далеко за межами Європи. Сподіваємося, що це буде. А далі ще одна новинка від українських виконавців. Юрій Йосифович, який цього року також виступав на Лемківській ватрі у Ждині, і на початку серпня він записав одну із лемківських пісень. Слухаємо.

На баяні та на скрипці Мартеса. Дует, який сьогодні грає у Норвегії, а походить із Балкан, з Боснії та із Сербії. Далі в нашому ефірі прем'єра від гурту «Циферблат» «Меланхолія», так само, як і називається їхній новий альбом.

Меланхолія від гурту «Циферблат» в нашому ефірі. Популярна пісня, власне, сьогодні в Україні і на теж стримінгових платформах. Одна із найпопулярніших, коли йдеться про українську музику. До речі, щодо української музики, то вже найближчими днями, саме 6, 8, 11 та 13 вересня відбудеться 12-й фестиваль «Дні української музики» у Варшаві. Всі концерти в ці дати, які я назвала, відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Польське радіо для України є медіа-партнером цієї події, і теж у нашому ефірі будемо висвітлювати все, що відбуватиметься під час фестивалю. А з детальною програмою можна також ознайомитися, з детальною програмою фестивалю можна ознайомитись на Facebook-сторінці фонду «Промузіка Віва» або ж безпосередньо на сайті. Обов'язково відвідайте цей концерт. До речі, перший концерт 6 вересня. Це буде фортепіанний концерт Дмитра Саєнка, безкоштовний. На решту подій потрібно придбати квитки, але я думаю, що це того абсолютно вартує.

Український джаз в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги». Це був Максим Кюля і його інтерпретація української пісні «Туман яром». А ще один гурт, який виступав на 170-літті Івана Франка, це «Один в каное» і пісня на слова Франка «Повзе лінив очовен». І повзе лінив.

0: Сяв десь до цілі доплести, може і мене тобі сяв десь до цілі доплести, може і мене тобі сяв десь до цілі доплести, може і мене тобі сяв десь до цілі доплести.
1: Це Польське радіо для України.

0: Адас і Вільте із Литви співали нам таку композицію. Це традиційна пісня із Литви. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів словацький виконавець Штефан Штец, але, звісно, з українським акцентом і з Гарда. А я, Мар'яна Криль, на сьогодні з вами прощаюсь. На все добре.
1: Нас

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. За консолетом стартуємо з годіною пів на пів, чи пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини, і цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до твари чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко, звінжле і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, є то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра оєдним, через ціле лато, тільки оєдним мишав.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика, так. Музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, там.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав я кобзаря, а їм неначе рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хочеш на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладні написав, а вони – ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів /пу. В іншому порядку розігналися.
1: Що тут ще діє? Що тут ще діє? Прошу państwa, не ма значення, що там буде на початку, що буде на кінці для хочучого, ніч трудного, пів на пів, пів на пів. Єстеśmy oczywiście на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож, запрошуємо.
1: О чим то? Мовилишми?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між

0: Останнє прислів'я нам, звісно, дає надію на довге літо і, можливе, бабине літо, на що я дуже сподіваюся. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть «Літо пахне». Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
1: Могло б бути відповіді драстичне, нам то не перешкодило.
0: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку «Пул на пул». /пів на пів є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50 на 50@polskieradio.pl.
1: Трва аудиція «Пул на пул», так є то наше дійсніше слово дня. Літо, літочко, лато. Ружне са те слова в останніх днях. Був вятр, недавно була теж жека, так? Наші дрозі, наше дроге, лато чека, а разом з латом чека на вас пєкна жека.

0: Canto cantare, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Халіни Куніцької. Це літо від Ницо Потворно, тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом Ницо Потворно. Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас Ницо Потворно, під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже так

яка пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цій

леопардове сонце йде у тінь. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він. Журавель Бодя, він і є моє літо.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницо потворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо, нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година пів на пів. Пул на пул. Яни Стемпнєвич, Мартіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми банків в студію. A teraz do roboty bierzemy na warsztat język polski, który wciąż wielu z was i nam również przysparza kłopotów.
0: W efirie Polskie Radio dla Ukrainy.
1: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, AC polsko-ukraiński rozmownik, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
1: Ой, різні.
0: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації. А зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть

0: rozpustku. Urlop. Biorą urlop. Jadą na urlop. I kolejś w kontekście letniego odpoczynku wżywało się słowo letnisko. Jechać na letnisko. Wyjechać na letnisko. A teraz słowo letnisko troszkę przyzabute, każe mowoznawca, profesorka Warszawskiego Uniwersytetu Ewa Rudnicka.
1: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
2: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, є повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летніско – ні.
1: Фреквенція в текстах дуже висока, натомість летніско – ні.
0: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летнісько – місцевість випочинкова, до якої приїжджають на лято туристи.
2: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
0: Прекрасний приклад вживання слова «летнісько». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Co Bruno Schulz tak z litą proszczał się. Наводив підсумки літа. І друге значення – летнісько – це перебування. Летній побит поза містом в цілях випочинкових.
2: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
0: Відпочивати.
2: Так, з відпочинковою метою.
0: Процитуємо фрагмент статті ще. To także dobre miejsce na letniska z małymi dziećmi. Wszędzie są ogródki dobrze odgrodzone od ruchliwej Zakopianki. Zakopianka, trasa na Zakopane, від Krakowa. Magdalena Grochowalska, Spytkowice, lepsze niż Zakopane, taka stacja.
2: Отже, летніска з малими дітьми. І тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
0: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летнісько – дом поза містом, в котором латом ще випочива.
2: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
0: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгужу вśród drzew. Покой з верандою займувала Казя Jan Brzechwa. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
1: Так, хоч рzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
2: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летніско» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцевість летніскова, тобто літній курорт, віщ летніскова або все летніскове, тобто курортні села, дялки летніскове, літні заміські ділянки, ośrodki летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
1: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих określеннях.
0: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовиськом. І професор Ева Рудницька стверджує,

0: є, що це слово, воно живе, воно тримається.
1: Так, ми ще ніжле в польщині означає przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
2: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферія польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовіска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова побудови аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зімовіско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зімовіско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовіско для полярної експедиції. І зимовіско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовіско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму, та це місце, де вони впадають у сплячку.
1: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
0: Іско, іско, іско. За допомогою цього суфікса іско переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от схронісько, притулок, стоїсько, стенд. Лотнісько, аеропорт, льодовісько, ковзанка, льодовий майданчик, боїсько, спортивний майданчик, тарговісько, ринок, базар, зломовісько, пункт, приймальний пункт металобрухту або ж місце зберігання металобрухту, мровісько, мурашник, щерніско, стерня.
2: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, ну і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
0: Як зазначила професорка Ева Рудніцька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
1: То ма певне узасаднення історичне, dlatego że
2: в 19 і це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався. І його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація, лікування, як курацію, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «виїзд курацийне» або ж «ощродик курацийне». «Виїзд курацийне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик курацийне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін термін «курорт» і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін «курорт» з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, це є слово.

0: słowo spa.
1: Francuski, hiszpański, także norweski, duński, szwedzki, niderlandzki. Mamy spa.
2: Spa. Duże ciekawe słowo prozwuczało. Ostatnimi rokami słowo spa zrobiło prosto szaloną karierę, jak u polskiej, tak i w ukraińskiej mowie. Kosmetyczni salony teper nazywają beauty spa. Toż warto dziznaty się, co to spa własne oznaczaje. Zapytujemy o słownik polskiej mowy wydawnictwa PWN SPA. Zabiegi pielęgnacyjne mające na celu nawilżenie i odżywienie skóry. Też kosmetyki służące do takich zabiegów.
0: Zabiegi pielęgnacyjne, тобто procedury podoglądu. I meta tych procedur zwołożenia i żywlenia szkiry, no i też tu wskazuje się, że też kosmetyka, jaka wykorzystuje się dla takich procedur, też ma prawo nazywać się SPA.
2: Drugie znaczenie SPA. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
0: Tak, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
2: І третє значення – спа – це ванна з гідромасажем.
0: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
2: Санітас про аква, тобто або санус пер аквам.
0: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна водопік вживати.
2: Водопік.
0: Так. Водорозслаблення. Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
2: Водопік він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
2: Ні, не думаю, не думаю. Це ще... Так? Інша пропозиція, так, дуже цікаво.
0: Водолікування, є водничка і моє, це мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо, я
2: водорай, водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
2: Можна би теж в польській мові якось замінити слово «спа». Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 равлик польське радіо. PL.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
2: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
0: З праслов'янської мови взявся. І вєльбунт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово «слон». Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як «елефас», так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германські плем'я готів запозичили оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в «ульбандус». Слов'яни перейняли оце слово як «вєльбунт», адаптувавши під свою вимову. І згодом через, якби, забуття оцього первинного значення «слон» це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль» – «великий» і «будіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» – «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд» внаслідок тут таких звукових різних змін.
2: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
0: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
2: Почуємось.

0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
1: Лато, літо.
0: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп Код. Дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо. Літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Аная, вокалістка

0: власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато. І все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато jest we wszystkich naszych domach. Lato ma różne oblicza. Kilka z nich udało nam się pokazać dzisiaj. Aleks Saszko-Zaleski, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Słuchaliście Pół na Pół.

0: У Варшаві минула 18-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Завтра будуть відомі подробиці протесту машиністів у Польщі. Міністр оборони Німеччини заявив, що Росія накопичує зброю для майбутніх конфліктів. А Дмитрій Пісков заявив, що Кремль сподівається на відновлення переговорів зі США та Україною. Завтра о 9-й ранку дізнаємося подробиці оголошеного протесту машиністів. Після аварії в Сокільниках, повідомив Лешек Мєнтек, президент Польської спілки залізничників. Машиністи поїздів вимагають жорсткіших покарань для машиністів і покращення безпеки на переїздах. В інтерв'ю Польському радіо представник профспілки прокоментував заяву прем'єр-міністра про посилення штрафів за порушення правил на залізничних переїздах.
1: Добре, що пан прем'єр то заповідав.
0: Добре, що пан прем'єр це сказав і це помітив. Тільки що ми про підвищення штрафів говоримо вже протягом щонайменше 2 років. Ми зверталися до міністра, відповідального за залізницю, щоб ця ініціатива була не лише щодо штрафів, але також щодо законних засад для можливості використання камер, які монтувалися би представниками інфраструктури на залізничних переїздах, саме для того, щоб дисциплінувати водіїв на переїздах. Але це не відбувається.
1: Керівців при перекраченні перехідів колійово-дорогових, то ще не діє.
0: В аварії загинув один пасажир. 20 людей отримали поранення, кількох доставили до лікарні. Вантажівка зіткнулася з поїздом на залізничному переїзді в Сокільниках поблизу Пшисухов. Рух на маршруті призупинено. За даними ПКП «Інтерсіті», після зіткнення поїзд зійшов з рейока, частина поїзда перекинулася. У салоні перебувало понад 100 людей. Переїзд, де сталася аварія, був обладнаний світлофорами. Причини аварії розслідуватиме комісія. Росія виробляє більше зброї, ніж використовує в Україні. Так міністр оборони Німеччини пояснив необхідність збільшення військових витрат своєї країни під час дебатів щодо бюджету. Боріс Пісторіус оголосив про збільшення оборонного бюджету майже на третину порівняно з цим роком. Майже 110 мільярдів євро включено до бюджету наступного року на оборону. Додаткові майже 30 мільярдів мають бути витрачені зі спеціального цільового бюджету. У результаті Німеччина накопичує значні борги. Міністр Борис Пісторіус стверджує, що загроза з боку Росії реальна. Це ілюструють, по-перше, гібридні атаки, здійснені Кремлем у Німеччині, зокрема, озброєний безпілотник в аеропорту Лейпцига. А по-друге, кількість зброї, виробленої Росією, перевищує те, що потрібно країні у війні з Україною. Москва використовує значну частину свого бюджету, і ми не повинні про це забувати, на накопичення зброї для майбутніх конфліктів, а не на відправку зброї на нинішній фронт. Зі 150 ракет малої та середньої дальності, які Росія може виробляти щомісяця, у середньому лише 80 використовуються проти України, зазначив Борис Пісторіус. Міністр оборони Німеччини також розповів про внутрішню загрозу партію «Альтернатива для Німеччини». Ультраправа партія хотіла би керувати Німеччиною, але поки що вона заперечує провину Росії за гібридні атаки та релятивізує відповідальність Кремля за війну з Україною. Тому її політики охоче відвідують Росію та з любов'ю відгукуються про Путіна. Дмитро Пісков заявив сьогодні, що Росія сподівається відновити мирні переговори з Україною за посередництвом США найближчим часом. Такі переговори раніше відбувалися в лютому. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив про бажання їх відновити. Пісков додав, що Кремль не буде публічно обговорювати можливі положення можливої мирної угоди, повідомляє Reuters. Нагадаємо, що в понеділок речник Кремля стверджував, що ще зарано обговорювати дату тристоронньої зустрічі Росія-США-Україна. Радник Кремля Юрій Ушаков, якого цитує Reuters, заявив, що кращим місцем для мирних переговорів Москви і з Україною є Абу-Дабі, столиця Об'єднаних Арабських Еміратів. Він додав, що Сполучені Штати повинні призупинити допомогу Києву, якщо бойові дії мають припинитися. Цитую, ми повинні зробити все, щоб забезпечити тристоронні переговори з Росією. Так закликав Володимир Зеленський у неділю після зустрічі в Києві з представниками президента США Дональда Трампа. Однак він додав, що наразі Росія занадто самовпевнена, щоб розглядати той чи інший формат переговорів. А тоді Кушнер також висловив сподівання, що тристоронні мирні переговори незабаром відновляться. Пісков також заявив сьогодні, що триває робота над черговим обміном полоненими.

0: Завтра на заході Польщі помірна до сильної хмарність. На сході – сильна хмарність з проясненнями в день. Місцями дощі, особливо на сході. Максимальна температура коливатиметься від 17 градусів Цельсія на узбережжі та в передгір'ях до 21 градусу Цельсія на південному сході. Вітер помірний, місцями поривчастий, досить сильний над морем. Від 25 кілометрів на годину до 40 кілометрів на годину. З поривами до 60 кілометрів на годину західний.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Як відкрити власну справу у Польщі? Сьогодні в нас історія українців, які не лише відкрили власний бізнес, але тепер і допомагають це зробити іншим. Це програма «Ми у Польщі», мене звати Світлана Мялик, і мені приємно представити сьогоднішніх наших гостей. Це Денис Габріель, співзасновник та керівник бухгалтерської компанії. Вітаємо. Вітаю. І Вікторія Полив'яна, теж співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. Вітаємо.
1: Вітаю.
0: Почнемо одразу, мабуть, з вашої історії. Як ви опинилися в Польщі? Як давно, власне, і як виникла ідея працювати саме в цьому напрямі? Де ви раніше працювали до того? Давайте, мабуть, Денис, Вікторія, хто починає першим?
1: Давайте
0: пані
1: тоді.
0: Вікторія.
1: Так, я приїхала в Польщу після початку повномасштабної війни. На момент мого приїзду я ще навчалася в Києві на спеціальності облік і аудит. Власне, продовжила навчання в Польщі. І також паралельно знайшла роботу бухгалтера.
0: Тобто, ти у Варшаві?
1: В Варшаві, так. Спочатку працювала асистенткою в бухгалтерії, потім уже самостійним бухгалтером, і згодом стала головним бухгалтером.
0: Цікаво. А ви як, Денисе, як у вас було?
2: Моя історія в Польщі почалася трошечки раніше, десь у 2014 році. Я приїхав сюди спочатку на навчання. Після чого вже, можна сказати, почалася така більш кар'єрна стежка. Досить багато років я пропрацював в одній сервісній компанії, представнику великого виробника офісної техніки. Після чого потрапив на роботу до однієї компанії, яка нас з Вікторією разом і звела.
0: Так.
2: Ну, в процесі роботи, в якій вже сформувалося наше бачення і народилася ідея.
0: Так. Все ж таки, от коли оця з'явилася думка, чому б не створити щось своє, та? Власне, поєднати ваші знання, так, уже певний досвід. Тому що, от як ви сказали, що у вас, пані Вікторія, бухгалтерське, так, напрям,
1: так.
0: А вас, пане Денисе, у вас більше там маркетинг, комунікація, так, наскільки я розумію. Uh-huh. Тобто, от як зародилася ця ідея? Ви пам'ятаєте, що от ви там сіли? Чи хто перший придумав це?
2: Важко назвати точний момент, коли вона народилася, тому що такі ідеї зазвичай в певному процесі виникають самі по собі. Тобто, працюючи довгий час, стикаючись особливо, як я, так і Вікторія, з більш навіть управлінськими елементами компанії, в якій працюєш, починаєш формувати з часом якесь власне бачення, усвідомлювати можливі розбіжності, формуєш уже відчуття власного потенціалу для того, щоб реалізувати своє бачення цього ж. І в результаті цього вже виникає і бажання, і мотивація.
0: А чому саме от бухгалтерський своє? Напрям? Тобто ви побачили, ну, власне, що є такий запит на ринку, так? Бо, наприклад, я знаю, що от в Україні важко знайти бухгалтера хорошого. Де, мабуть, в будь-якій країні. Але бухгалтери потрібні, тому що будь-який бізнес, будь-яка компанія не може існувати так без людей цієї професії, власне. Вікторія.
1: Ну, так, для мене це було продовження моєї професії. Тобто я хотіла надати підприємцям підтримку і допомогу. Тому що в багатьох компаніях, які і в Польщі, і в Україні, якщо ми говоримо,

0: про аутсорс, їхніми власниками не є бухгалтери. І є багато нюансів, які вони не розуміють. І, на мою думку, найкраще послугу надасть бухгалтер. Тому все-таки і з'явилось бажання допомогти підприємцям і відкрити компанію.
1: Що було найскладніше на старті, Денисе?
2: На старті, мені здається, що найскладнішим було відчуття моменту, коли ти одночасно і будуєш компанію, налаштовуєш процеси і вже обслуговуєш перших клієнтів. І мені здається, що це одне з найважчих відчуттів. Чи ти впораєшся взагалі з тим, щоб це поєднувати?
1: А інвестор? Ви знайшли інвестора для відкриття? Чи потрібен такий інвестор?
2: Залежить,
1: щоб відкритися, чи це якісь власні ваші заощадження?
2: Насправді дуже залежить від виду бізнесу, бо абсолютно різні бізнеси мають абсолютно різні пороги входу, можна так назвати, тобто мінімальний якийсь поріг початкових вкладень. В нашому випадку ми починали повністю самостійно.
1: Так. Це заслуговує на повагу, так, Вікторія. Щось хотіли додати?
0: Так, починали просто з домашнього офісу, зі своїх домашніх ноутбуків, і так виросли в компанію.
1: Скільки у вас людей працює зараз?
0: На даний момент ми працюємо вдвох, для того, щоб надати збалансований такий облік повний. І в майбутньому плануємо вже затруднити людей.
1: Так, у вас компанія доволі молода. До речі, вона так DV називається, так? Це ваші ініціали, тому що ви не тільки, я так розумію, по роботі разом, ви ще й в житті разом, так? Це теж, до речі, такий, знаєте, виклик, не всі справляються, тому що постійно разом. Чи ви якось розділяєте, от там, я не знаю, там поділений день там на особисте і на професійне? Чи воно все так перемішано?
2: Мені здається, воно все складається самостійно, природно і органічно. Головне, щоб між людьми була іскра.
1: Так, почуття.
0: Ну, і так, ще дуже великий плюс те, що в нас розділені окремо зони відповідальності. Тобто, якщо я знаю, що за маркетинг відповідає Денис, за ним в маркетингу залишається останнє слово, за мною в бухгалтерії. Тому не виникає конфліктів в бізнесі. І в особистому, відповідно, це не переноситься.
1: Так, ну, до речі, дуже хороший рецепт, так, праці разом. Чи були моменти, які, я не знаю, вас засмучували на початку відкриття? Там, можливо, ви подумали, та ну для чого, не будемо це все робити, там якась проблема, чи було таке, якісь складні процеси?
2: Мені здається, що особисто з моїх відчуттів точно не було моменту, коли я б сказав, що краще було цього не робити. Але, ймовірно, можливо, був момент, коли я сам собі був готовий сказати, що треба було не чекати ідеального моменту, бо його не буде.
1: Тобто ви говорите про те, що треба було раніше починати, так?
2: З певними рішеннями не завжди варто затягувати, скажімо так.
1: Ну, але так, ми зараз трошки перейдемо до таких, скажімо, більш мотивуючих речей там, так, для людей, які, наприклад, хочуть відкрити бізнес, тому що ми знаємо, що українці в Польщі, в принципі, дуже активні. І про це говорить і польська влада, і це видно польському суспільству. Ми бачимо, як багато бізнесу, там і салони краси, і ресторанчики, і кав'ярні, я вже не кажу там про IT і так далі. Тобто це фактично українці відкривають бізнес в різних сферах життя. І для тих людей, які, наприклад, тільки хочуть це зробити, та? Для тих, хто, можливо, прийшов той момент, коли людина хоче це зробити. От давайте тоді, з чого варто починати? От людина каже, я хочу відкрити власну справу. З чого треба починати? Так, хто зараз? Вікторія, так.
0: Сісти і прорахувати бізнес-модель. Насправді це не так складно. Можна звернутися до спеціалістів, подивитися, чи є попит на ринку, спробувати, можливо, співпрацю з якимось бізнесом, запропонувати свою допомогу. Дуже часто клієнти десь працюють або звертаються до своїх колег, щоб, наприклад, як дуже часто з ресторанним бізнесом, щоб переглянути цей внутрішній світ. Зрозуміть для себе, чи готові ви це витягнути самостійно. А вже після цього можна звернутися на консультацію до бухгалтера і обговорити

0: податки, як відкривається бізнес, які є нюанси.
1: Тобто, от, якщо якісь базові речі, які потрібно з'ясувати до того, як зареєструвати діяльність, це що?
0: Чи є попит на послугу? Чи з ціною, яку ви хочете запропонувати для ринку, вам це оплатиться? Тобто, чи буде для вас

0: ти для себе, і це сам був здивований, бо певний момент цей етап також проходив, сформувати для себе, це не так складно, як здається на перший погляд, портрет свого клієнта. Тобто, кого ми бачимо на власному порозі, можна сказати. І вже виходячи з цього, це дуже допоможе нам далі формуватися вже як компанії, як бренду.
1: Ну, тобто, такий уособлений, скажімо так, образ. Та? До речі, і медіа також, вони коли, все ж так, вже трошки внутрішньої кухні, завжди формують образ слухача, слухачки і так далі. Тобто, щоб розуміти, так, розуміти, для кого ми працюємо насамперед. Які форми ведення бізнесу у Польщі найчастіше обирають підприємці-початківці і від чого це залежить? Можливо, українці обирають от більше якісь форми бізнесу саме в Польщі тут?
0: На даний момент цю статистику зсунула в інший бік війна і пов'язані з нею законодавчі спрощення, які Польща ввела в 22-му році, зокрема, дозволивши всім громадянам України свого часу реєструвати відповідник нашого ФОП українського. І дуже масово люди насправді кинулися скористуватися цим. І
1: але це... зараз уже все, та? Статус Укр вже не дає можливості.
0: Тільки статус Укр дає можливість,
1: а статус Укр дає,
0: карта
1: а решта...
0: по ньому отримана.
1: Так, а решта не вже дає ні. Вже.
0: Угу. Решта повернулася вже, власне, до стандартних законних вимог. Але це дуже сунуло статистику саме в сторону одноособової діяльності. Бо раніше вибору як такого
1: ЄДГ,
0: не було.
1: Так?
0: Так. Угу. Раніше вибору особливого не було, залишалися тільки так звані спілки капіталові, тобто акційна з обмеженою відповідальністю. Це була найчастіша форма, бо не кожен має постійне проживання чи карту поляка, щоб реєструвати одну особу.
1: Наскільки от складно українцям розібратися, можливо, не складно, в податковій системі Польщі, так, в правилах, внесках і так далі. І от все-таки оце законодавство, яке в Україні, яке в Польщі, наскільки воно різниця між собою? Чи, в принципі, ці базові речі, вони однакові? Пані Вікторія.
2: Базові речі насправді однакові. Єдина порада для підприємців – це просто прочитати базу, тобто від чого формується податок, що це за податок, і вимоги до їхньої діяльності. Цього на початок більш чим достатньо. І якщо підприємець ознайомиться, які є початкові вимоги, йому набагато простіше працювати, у нього немає помилок. Так, варто ще зазначити, що в Польщі дуже лояльно ставляться до помилок. В підприємців в перший рік є право на помилку. Тобто, якщо підприємець зробив помилку, він побачив це, він може звернутися і вказати на цю помилку, штрафу взагалі не буде.
1: Ну, є ж податкові пільги, наскільки я знаю, так, для тих, хто відкриває тільки діяльність?
2: Так, додатково ще є пільги. Пільги саме йдуть для ЗУСу на старт. Перші 6 місяців, потім 24, і вже далі звільняється від пільг.
1: Угу. Розуміємо, що без бухгалтерії бізнес, ну, фактично неможливий, так, як і справа, компанія, діяльність і так далі. Що саме підприємець має знати про бухгалтерію от в Польщі, навіть якщо розрахунки всі робить, ну, людина професійна, та, яка залучена до роботи? Денисе?
0: Стосовно бухгалтерії, перш за все, підприємець не має знатися абсолютно на всьому. Але дуже-дуже рекомендованим є саме той хоча б поверхневий рівень, базовий, до того моменту, щоб підприємець міг об'єктивно приймати рішення по своєму бізнесу і підбирати собі необхідних людей.
1: Якісь тренінги ви проводите чи ні для цього?
0: Думали б над цим.
1: Ні, ну, я думаю, це було б корисно, насправді, бо наша програма не така довга, вона 25 хвилин всього, і тут ми якби поверхово трошки говоримо, ну, я маю на увазі більш така ознайомча базова, але я думаю, що такі тренінги були б дуже всім цікаві.
0: Що хотів би додати з вашого дозволу, стосовно того, що підприємець мав би знати, я продовжу тезу Вікторії, по відношенню саме до податкового органу, не сприймати його як каральний, бо це абсолютно не так. І другий момент, особливо, якщо підприємець іноземець, потрібно готуватися до того, що адміністративне середовище і процедуральне середовище тут зовсім інші. Тобто, навіть якщо в базі ми,
1: як в Україні,
0: так,
1: та,
0: якщо в базі ми навіть суть податку маємо таку саму, то обв'язка системна навколо неї зовсім інша.
1: Цікаво. А помилки, от які найчастіше роблять помилки? Люди, які відкривають чи вже відкрили бізнес, от якщо, наприклад, там до вас звертаються, чи з вашого досвіду навіть в попередній роботі? Вікторія.

0: Найбільша помилка, якщо говорить саме за податки, це неправильно обрана форма оподаткування, тому що спирається на досвід друзів, сусідів, колег і не прораховують самостійно, тому що, знову ж таки, є різні пільги і для кожної людини податок буде рахуватися інакше. Наступний момент – це те, що не прораховують економіку свого підприємства. Ну, в нас був цікавий досвід з клієнтом, який вирішив зробити імпорт з України. Фактично, спочатку товар возився з Китаю в Україну, платилось мито, потім возився в Польщу, платилось мито. І тут він відкрив фізичний магазин. Відповідно, фізичний магазин ніхто не бачив. Не було настільки багато продажів, і клієнт просто пішов в мінус за півроку.
1: Ну так, тобто цей вже товар став золотим, можна так сказати, так. Да, насправді. Так, цікаво, до речі. А от якщо говорити про... Я так розумію, що ви працюєте із українцями, і з поляками ж, так?
2: Так.
1: Тобто у вас немає різниці тут. Якщо говорити от про, скажімо так, проблематику українських підприємців, польських підприємців, є якісь, якась різниця?
2: Стосовно цього... Я би не сказав, що різниця настільки разюча, враховуючи попередні слова про адміністративне процедуральне середовище, яке для багатьох українців все-таки може бути новим і незвичним.
1: Мені здається, тут я вас перебив, перепрошую, що тут ще легалізація відіграє роль, тому що
2: абсолютно.
1: Для українців це часто, тим більше зараз, дуже є проблематично. Ну, наприклад, там очікування дуже довгі карти там тимчасового побиту. Так.
2: Це гальмує, насправді.
1: Гальмує, так.
2: Дуже часто підприємця.
1: Я, наприклад, дізналась нещодавно, що, виявляється, от українці часто беруть, як це називається, франшиза «Жабко», так? І не можуть найняти працівників, які, наприклад, на певній формі легалізації. Тобто там має бути або громадянство, або, я так розумію, сталий побут. А от такі тимчасові речі, вони абсолютно не котуються там.
2: Власне, проблема в тому, що зараз всі українці без винятку, які не мають сталого побуту тут, не мають права оформляти на роботу, якщо ведуть одноособову діяльність іноземців інших. Вони можуть брати тільки...
1: Це не так давно змінилось, так?
2: В березні 26-го, перепрошую.
1: 26-го року, так. Тому що до того більш-менш було лояльне законодавство для українців, тобто статус Укр, тимчасовий побут, так, вони, в принципі... Більш-менш нормально.
2: Ми, до речі, стосовно цього отримали, багато питань отримали від наших клієнтів і зверталися окремо напряму до Міністерства про відповідь, до Міністерства Розвідки, праці, політики, сполучених. Отримали підтвердження, що, на жаль, за відсутності постійного проживання самого підприємця неможливо оформити іноземця на роботу.
1: Дуже цікаво. Як виходити з цієї ситуації?
2: Рятує, з одного боку, якщо потребуємо працевлаштовувати багато персоналу, то реєструватися в формі товариства з обмеженою відповідальністю. Воно стає окремим
1: суб'єктом. Змінювати форму, так? Форму реєстрації. Якщо говорити про ставлення до українців, які відкривають власний бізнес, ну, ми навіть з вами до ефіру трошки так говорили про певну зміну ставлення до українців, цю хвилю хейту і так далі. Якось на вас це позначається? От на те, що ви українці, які заснували власну компанію, відкрили бухгалтерську, тобто надаєте допомогу, в принципі, всім, без винятку, там, українець, поляк, або там інша національність і так далі.
2: Поки, дякувати Богу, ні. Маємо також кількох польських підприємців на обслуговуванні. Звертаються місцеві підприємці. На даний момент натяку на це не було.
1: Щодо, от ми ще впустили, знаєте, питання мови. От наскільки підприємцям, чи тим людям, які хочуть ним стати, відкрити бізнес, важливо знання польської мови? Вікторія, попрошу вас прокоментувати, тому що це все дуже багато, от відкриття бізнесу, це багато документації, так? Тобто треба, по-перше, читати, розуміти, що ти підписуєш, так? Яка форма, навіть форму прочитати, там, так? Яку форму обираєш і так далі.
0: Якщо говорити про сучасний світ, то насправді все дуже просто. Зараз всі внески доступні онлайн, з ними можна з документами ознайомитися також завчасно, перечитати, відкрити Google перекладач,

0: перекласти собі документи. Так само можна надавати і відповідь державним органам. Єдине, що якщо це все-таки стосується державних органів, наша рекомендація – це звертатися до спеціалістів відповідних, до бухгалтерів, юристів, адвокатів, які можуть сформулювати відповідь і надати її органу. А в цілому, якщо говорити про контракти, договори, також залучати адвокатів, які можуть ознайомитися з тим чи іншим форматом і порекомендувати клієнту підписувати чи ні, пояснити, що, про що йдеться в договорі.
1: Ну так. Ну, от, ви говорили, до речі, що просто те, щоб не сприймали, так, власне, як каральний орган певний, так, і податкову, і інші органи. Але тут дуже важливо, ну, якби незнання законодавства, воно не звільняє від відповідальності. І навіть, от, як ви, Вікторія, говорили, що там перший рік може бути якась помилка, і про неї варто повідомити, і не буде відповідальності, то якщо це наступні роки буде, то відповідальність вже буде приходити. От тут наскільки все ж таки важливо перед тим, як почати власну справу, власний бізнес, добре знати законодавство все ж таки польське. Добре, якщо ти можеш там найняти юриста, правника, який буде постійно з тобою. А якщо ну, нема таких можливостей, скажімо так, якщо власними силами відкриваєш справу, тобто немає інвестора, який фінансує всі ці питання, тому що це все не дешево, скажімо так.
2: Я не скажу, що це прямо критично, якось навмисно завчати, вивчати законодавство, але однозначно рекомендую ознайомитися з ним хоча б на базовому рівні. Але другий момент, продовжуючи думку стосовно некарального органу, податкова насправді дуже відкрита на питання. Тобто, кажучи простою людською мовою, вони охоче відповідають навіть на дурні питання.
1: І для них навпаки, дурних питань не ставити.
2: Звісно. Для них навпаки краще, якщо підприємець запитує, тому що вони не мають на меті його карати. Угу. Вони мають на меті тільки дотримання того законодавства, яке нас зобов'язує. Окрім того, все одно в будь-якому разі варто ознайомитися з базовим законодавством. Органи своїми відповідями в цьому однозначно допоможуть. Рекомендую взагалі користуватися всіма державними, перш за все, інструментами, які для нас доступні. Так? І ще один, наприклад, дуже важливий, істотний момент в комунікації з державними органами – те, що я багато чув від підприємців-іноземців, чого вони побоюються, що вони не зможуть, наприклад, сформулювати якийсь офіційний лист, як це можна назвати, канцеляритом, тим, до якого ми, наприклад, в нас вдома часто звикли. Хоча тут зовсім не присутнє явище переваги форми над змістом. Тобто тут важливо, що саме ми кажемо, а потім уже як ми це оформлюємо і як доносимо до органу.
1: Так, це цікаво. Якось так трошки підсумовуючи, вже у нас буквально 3 хвилинки до завершення. Якщо б ви повернулись в той день, коли вирішили так відкрити власну справу, от що б ви тоді самі собі сказали, можливо, да? От, з огляду вже на нинішній досвід, тому що компанія ваша існує з 25-го року, так? Угу. Так, Вікторія, можливо, ви?
0: Ну, я б сказала, що не боятись, просто
1: не бійся, просто так.
0: Рухатися вперед і працювати.
1: Денисе,
2: я б додав до цього насправді ще те, що я на початку згадував, тобто не чекати ідеального моменту, бо його ніколи не буває. Але із іншого боку, аналізувати і не форсувати рішення, які можуть потім дуже дорого обійтися.
1: Так, ну це так, знаєте, таке соломонове рішення, так якби, да? Три речі на сам кінець, щоб ви порадили українцям, які в Польщі, які думають, хочу відкрити свою справу, але боюсь це зробити.
2: Перше з них Вікторія озвучила, не
1: так,
2: боятися.
1: Не боятися. Так.
2: Ставити питання, звертатись до спеціалістів і саме дуже-дуже істотне, не боятися комунікувати з державою. Вона насправді з розкритими обіймами.
1: Так. Тож, власне, бізнес в Польщі – це що? Це передусім можливість чи це ризик все ж таки?
2: А, це таке інь і янь, гармонійне поєднання одного з іншим.
1: Так? Ви погоджуєтесь, Вікторія? Так. Дякую вам, дякую за те, що трошки занурили нас в світ від можливості відкрити власну справу, власний бізнес в Польщі. Я думаю, що багатьом українцям це цікаво, тому що все більше людей задумуються над цим, замислюються, і війна в Україні триває,

повномасштабна, і пройшов вже 5-й рік, бачите, певний процес адаптації українців в Польщі, інтеграції в польське суспільство, і багато хто вже має знання, досвід і бажання відкрити власну справу, але дещо в чомусь остерігається. Власне, про все це ми сьогодні і говорили. Я нагадаю, що нашими гостями були Денис Габріель, співзасновник і керівник бухгалтерської компанії, і Вікторія Полив'яна, співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: То есть програм «Тема дня» в Польському радіо для України.
1: Це програма «Тема дня» в Польському радіо для України. Ми спілкуємося з волонтерами в рамках циклу «Польща допомагає». Ділимося історією волонтерського життя в Україні та їхньої неймовірної, важкої та вимогливої роботи. Сьогодні ми ділимося унікальною історією в Польському радіо для України. Він є багаторазовим чемпіоном світу та Європи з перегонів на собачих упряжках, але вже понад 4 роки використовує свій досвід та навички зовсім для іншої мети. Сьогодні у нас в гостях Ігор Трач. Він бере участь у допомозі Україні з перших днів повномасштабної війни. Подорожує з гуманітарною допомогою і дістається до постраждалих від війни районів, підтримує та продовжує підтримувати українських солдатів, мирних жителів і навіть тварин. Сьогодні в ефірі Польського радіо для України ми будемо говорити та слухати переважно про роботу на благо України. Ми поговоримо про те, чому після стількох років все ще важливо допомагати. Сьогодні ми розмовляємо з Ігорем Трачем. Добрий день.
0: Впливу тилу лат вчинш вважа, що треба помагати. Дзіч розмовляємо з Ігорем Трачем. Дзień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Зачнімо від...
1: Почнемо з основ, з найпростіших речей. Пам'ятаєте той момент, коли от настав той перший день, той перший імпульс, коли ви зрозуміли, що я маю туди йти, я допомагаю, я їду, вони потребують мене там.
0: Потребують мене там.
2: Абсолютно пам'ятаю, досконале.
3: Я абсолютно чудово це пам'ятаю. Це було 24 лютого 2022 року. Я був в Норвегії на чемпіонаті світу зі своєю командою на собачих упряжках на півночі Норвегії. І кілька сотень учасників змагалися зі мною на чемпіонаті світу впродовж кількох днів. Серед цих учасників змагань були росіяни, яких я дуже добре знав, бо протягом кількох років, приблизно з 2011 по 2014 роки, я часто працював інструктором з цього виду спорту в Росії. На півночі, поблизу Петрозаводська, в Мурманську, в так званій Карелії. Тож, працюючи інструктором в цьому районі, я познайомився з багатьма росіянами, і за цей час я чудово почувався в Росії. Вони добре до мене ставилися, як до чемпіона світу та інструктора. Не можу сказати жодного поганого слова про росіян в той час, бо я жив з ними в такому собі спортивному оточенні. Тому ми чудово ладнали в цьому плані. 22 лютого я вже на чемпіонаті світу, і ми бачили день перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у міжнародній спільноті, а ми говоримо про спільноту з кількох сотень людей із 40 різних національностей, і, звісно, англійська є нашою основною мовою міжнародного спілкування. Тож ми здебільшого говорили англійською, навіть з росіянами, про те, що мало статися, що могло статися будь-якої миті в Україні. Я пам'ятаю це, ніби це було вчора, коли вони сказали, ні, це точно фейк, Путін би такого не зробив, це неможливо. Ми знаємо, що він може грати з емоціями, тощо, тому це точно неправда. А потім ми прокинулися вранці, і це був другий день гонки, і ми прокинулися, і я вже готувався до наступного етапу, до чергового етапу. І ця новина приголомшила всіх. Я пам'ятаю, ніби це було вчора, напругу та відчуття невизначеності, що витали на місці змагань, де були присутні не лише учасники змагань, але й глядачі, і вболівальники. Було холодно, хоча й сонячно, і було багато снігу, проте все одно відчувалася напруга між людьми. І саме в цей момент я сказав,
2: «Курде, це ж час робить.
3: Дідько, треба щось робити. Ми повинні допомогти, чим можемо. Наступного дня змагання закінчилися, а через кілька днів я повернувся до Польщі паромом через Балтійське море. А потім я опублікував допис у своїх соціальних мережах. І знову ж таки, ми говоримо про якусь інформаційну бульбашку. Тому що в моїх соціальних мережах, принаймні на той час, моєю аудиторією були люди, які цікавилися спортом,

0: В мене є шанувальники, ентузіасти цього виду спорту в різних куточках світу. Від Нової Зеландії до Аляски, Канади, Північної, Південної Америки, Росії, Альп, Скандинавії. А потім я написав, слухайте, спалахнула війна, на нашого сусіда напали. Триває повномасштабне вторгнення в Україну. Я маю транспортні засоби і причепи для перевезення тварин. Я маю команду спортсменів, деякі з них – колишні солдати. Ми можемо поїхати, лише, я ще раз наголошую на цьому черговий раз, до кордону. Я маю зграю собаки, я не можу ризикувати потрапити до охопленої війною України як спортсмен. І ми поїхали до Медики. Здається, це було 1 березня 2022 року, щоб допомогти під час хаосу, який панував на кордонах. Люди просто тікали. Ми взяли всіх, кого могли, цілі сім'ї. Деякі з котами, домашніми тваринами, собаками. Почали возити їх по Європі і Польщі. Іноді ці машини були заповнені і людьми, і тваринами, але нас були пристойні умови для перевезення тварин, бо ці трейлери були призначені для спортивних собак. Вони були з кондиціонерами, опаленням, що пропонувало повну розкіш, комфорт для цих тварин. І це були наші перші 2 чи 3 такі поїздки до кордону. За мить ми вже були на крок далі, біля Львова. Як ми знаємо, на той час на Львів не потрапляв ні безпілотник, ні ракета, ні артилерійський обстріл. Там нічого не сталося, але навколо Львова вирував хаос. Люди панікували, а паніка неймовірно небезпечна. Вони в жаху тікали від усього, що могло прийти зі Сходу. Вони знали, мали інформацію про те, що відбувається на Сході, що відбувається, якою була облога Києва. Тож вони покинули свої речі, покинули своїх тварин. Ми допомогли цим людям і цим тваринам в цьому хаосі. Але оскільки я маю різноманітний життєвий досвід, раніше працював для війська, був інструктором з альпінізму та аквалангістом, я маю низку міжнародних контактів серед людей, які можуть бути корисними під час конфлікту. Я почав використовувати ці ресурси, свої контакти і дружбу, і ми були там день, два, три, не пам'ятаю вже скільки часу, невдовзі після звільнення Ірпеня та Бучі. Ми вже допомагали людям там. За мить ми були в Одесі, потім в Херсоні, біля Херсона, і все глибше і глибше, тож навіть зараз, озираючись на ті 4 роки, я точно не пам'ятаю, але думаю, що мої соціальні мережі пам'ятають це, бо ми публікуємо там найважливіші речі, прозорі і ті, які ми можемо собі дозволити опублікувати в ЗМІ. Ця інформація є. Якби ви простежили за нею, то могли б побачити продовження, наші окремі кроки, які вели нас глибше і глибше від допомоги тваринам, яка спершу була спрямована на тварин, ця допомога була спрямована переважно на тварин, і людей, які тікають разом з ними. І траплялися всілякі історії. Наприклад, я пам'ятаю сім'ю, де молодий хлопець, щойно одружений з російським паспортом, дружина українка, діти, зграя собак, папуг, і вони тікають. А через місяць я ввіз його в Україну з російським паспортом.
1: Паспортом вона українка, діти і стадо псів, і ще папуг, і вони втікають. І я його місяць пізніше ввозив до України з російським паспортом. І
2: чи було це можливо?
1: Так, було то можливе, бо прислухівали добре.
0: Так, це було можливо. Його допитували кілька годин на кордоні. Українські прикордонники поставили йому в паспорт штамп. У нас десь є його фотографія, красиві печатки. Його питають, куди ти їдеш? А він каже, воювати на боці України проти Росії. І він доєднався до ЗСУ, і цьому хлопцеві поставили штамп у паспорті. Можу показати вам фото після розмови. Руський воєнний корабель і ще одна, друга печатка, яка повідомляє, що Путін такий, яким він є, а в російському паспорті є 2 гарні червоні печатки. Кажу йому, слухай, ти не можеш в'їхати до Росії з цим паспортом?
1: Так що маєш біля двійної сторони.
0: Тебе ж квиток в один кінець. І хлопець справді пішов в ЗСУ. Його дружина, діти, домашні тварини залишилися в Польщі. На жаль, не знаю, що з ним. Я не знаю, чи живий він, чи загинув. Я не мав з ним жодного контакту. Тож ми стикалися з такими історіями, дуже дивними, коли заглиблювалися все далі і далі в Україну, а тепер, узагальнюючи весь цей час, ці 4 роки, можу сказати, що цей час був необхідний для побудови добре функціонуючої мережі контактів. Це може звучати загадково, але ця мережа контактів необхідна для того, аби ми могли ефективно та безпечно допомагати.
1: Безпечно допомагати.
2: Ти швидше. А також швидше та ефективніше.
1: Безпечно для нас. в'їжджати там, де можемо бути.
0: Часом ефективно, безпечно і надійно для нас. Ми можемо дістатися куди завгодно. Іноді ми перебуваємо досить близько до цих неймовірно небезпечних та ризикованих зон. Однак завдяки нашим контактам, завдяки нашим

0: контактам та знанням, які ми отримуємо від українських військових, ми здатні орієнтуватися вздовж цієї лінії безпеки. Трохи ближче до неї, але не перетинаючи її. Завдяки цим контактам ми також знаємо, кому допомагати, де варто допомагати, де ні. Бо такі місця також існують, і нам потрібно чітко їх розуміти, а не вдавати, що їх не існує. З ким зв'язатися, кого уникати, вкрай важливо побудувати мережу, оскільки ця мережа надає нам інформацію. А інформація є найважливішим джерелом на сучасному полі бою. Вона одночасно є нашим захистом, нашою зброєю, бо інформація дає нам безпеку та відчуття безпеки. Я пам'ятаю свої перші дні в Україні в березні 2022 року, коли в такому місці, як Львів, спрацювала тривога через повітряний наліт. Я спав в зутті з рюкзаком в руці та в повній готовності, був готовий втекти з будівлі, якщо щось трапиться. Сьогодні, якщо я десь біля фронту і починається завивання тривоги чи летить якийсь шахет, я накриваю голову подушкою, аби поспати ще годину. І я вважаю, що окей, якщо вдарить, то вдарить, я нічого не робитиму. Тож це як адаптація до цієї війни, до умов. Моя адаптація, здавалося, також слідувала природному годиннику українського суспільства. Спостерігаючи за тим, як люди адаптуються в Україні протягом місяців і років, я адаптувався так само, як і вони. Тобто в перші місяці війни в Україні, коли лунали тривоги, закривалися заправки, люди тікали до сховищ, а сьогодні кажуть, а ми краще житимемо, ніж помремо.
1: В Україні, як вивали армії, то були замикані стації бензинові, люди утікали до схронів. Дзісяй.
0: Ми воліємо жити нормально, ніж постійно ховатися і тікати від росіян. Я вважаю, що той факт, що Росія не виграла цю війну, також пов'язаний з тим, що українське суспільство неймовірно сміливе, що воно не піддалося залякуванню і платить за це величезну ціну, бо іноді люди гинуть, але вони продовжують функціонувати, продовжують жити. Люди за кордоном, які не були в Україні під час війни, часто не розуміють, і я говорю не лише про Польщу, що коли йде війна, люди йдуть до магазину, до перукарні, на дискотеку. Людям просто треба жити, і тому росіяни ще не перемогли, бо Україна не здалася. Вона живе, вона платить за це високу ціну, але люди вже не тікають у паніці. Іноді вони кажуть, де воно впало? За дві вулиці? О, це далеко. І це правда. Я ловлю себе на цьому.
1: О, де спадло дві вулиці далі? То далеко. І так фактично є. Сам ще на тим шапує.
2: Але вони також можуть розрізняти за звуком, що летить.
1: Аплікації різного роду доступні.
0: Вони розрізняють за звуком. У нас є різні способи отримувати інформацію, різні додатки. Тож, коли ми наближаємося до лінії зіткнення, назвемо це зараз зонами смерті, ми вже навіть не можемо говорити про лінію фронту, бо вона змінилася. За останні два роки, завдяки робототехніці, полям битв та автономності, все літає, їздить, іноді без участі людини. Тож, зона смерті розширилася з 1 кілометра до 25-30. Тож, ми також використовуємо там різні типи детекторів, датчиків для захисту для певного ступеня виявлення. Не 100%, але певною мірою для виявлення дронів. Але в будь-якому разі нам легше, перебуваючи там, скажімо, в середньому один тиждень на місяць, підтримувати цей рівень готовності та пильності. Бо ми в Україні лише один тиждень на місяць, ніж там люди, які щодня живуть, або солдати, які там перебувають щодня. Я часто, і це може звучати жорстко, але це правда, бачу, як українські солдати відчувають те, що я називаю воєнною втомою, і потрапляю у рутину. У мене був випадок, з якого ми дивом вирвалися, коли російський двомоторний безпілотник «Камікадзе» впав за 20 метрів від нас, не вибухнувши. Він у мене на базі в Україні як сувенір. Його знешкодили українські солдати, ми взяли його з собою, щоб мати на пам'ять щось таке, що хотіло нас убити, але не вбило. А ситуація була неподалік Оріхова. Ми під'їхали розвантажитися до покинутої сільської хати, де під землею жила невелика група солдатів. Я вийшов, а чоловік з моєї команди був у жилеті, детекторах, шоломі, у повному екіпіруванні, а вони вийшли з сигаретою, так би мовити, у футболці і капцях. І вони такі розслаблені. А що ви тут робите? Не переживайте, це все можна зняти. І не пройшло й хвилини, бо в ту мить просто задзвоніло, і дрон впав на землю. І було кілька дуже схожих ситуацій. Ця найнебезпечніша, бо дрон із великим зарядом вибухівки впав буквально поруч з нами і просто не вибухнув. Нам неймовірно пощастило.
1: Мамі щастя, як холера.
2: І чому вони так легковажать?
1: Бо не дасть жити в такому ciągłym strachu i reżimie.
0: Неможливо постійно жити в тому страху і під таким тиском. Ось чому

0: війську ці всі правильні речі говорять, але це не завжди робиться, бо теорія – це теорія, а на практиці зовсім інше. Треба, аби солдат міг розслабитися, щоб він міг поїхати з передової в безпечне місце. Іноді цього не відбувається. Іноді вони там тижнями і місяцями, і не можна бути надто пильним, готовим до всього завжди, просто постійно. У цей момент ваше тіло просто каже «досить». Уйдеш у глибині душі, ти знаєш, що можеш не вибратися звідти живим, але хочеш розслабитися. Тільки на шкоду своїй безпеці. Не хочеш знову одягати жилет, каску, виходиш в капцях, не ховаєшся під камуфляжною сіткою, паркуєш машину де завгодно. Коли солдат свіжий відпочив, він дотримуватиметься цього режиму. Контроль, самоконтроль. Навіть якщо він втомився. А більшість із них свіжі, тому вони за цим стежать. Тож усе залежить від місця розташування, фронту, від людей навколо.
1: Повертаючись до ваших соціальних мереж, ми, звичайно, можемо переглянути хронологію вашої роботи, як вона загалом виглядає. Ви от згадали про жилет. Є фотографії, є жилет, а є ще й зброя. Чому? Що ви робите на фронті?
0: Зброя, яку ви бачите на фотографіях, яку ви можете розглянути під час навчання, в моїх руках, в руках моїх волонтерів, це фотографії з Польщі. Це фотографії з польських полігонів, польських навчальних майданчиків. Це мої добровольці, деякі з нас були солдатами, деякі ні. Це різна, різноманітна міжнародна група людей. В моїй команді є американці, британці, шведи та не один німець. Звісно, є також поляки, здебільшого поляки. Тож кожен з нас, волонтерів, які подорожують до небезпечних місць в Україні, повністю навчений бойовій медицині. У нашій команді також є інструктори в цій галузі, кожен з них навчений поводитися зі зброєю. Тож ми не воюємо, ми робимо все можливе, щоб уникнути максимального ризику. Є місця, де нам надають захист українські солдати. У таких місцях в нас є група з одного, двох, трьох або п'яти солдатів, залежно від того, де ми знаходимося, які також стежать за нами. Але за потреби кожен з нас знає, як поводитися зі зброєю. Як підготувати її до стрільби, як розібрати, а також всі різні типи. Моделі зброї. Наразі можна сказати, що це лише частина загрози, яку становить стрілецька зброя. Однак дрони становлять найбільшу загрозу. І наші команди також добре навчені тут, принаймні з основ кібернетики та боротьби з дронами.
2: Хоча б з підстав безпеченства, цибер такого безпеченства і безпеченства антидронового, віра прошколена.
1: Ви часто говорили про величезні знання, які можна почерпнути з досвіду в Україні на фронті. Чому саме Польща? Не тільки Польща, та інші команди, з якими ви спрацюєте, повинні навчитися в Україні, в українських солдатів саме зараз, оскільки ви повертаєтеся з України до Польщі, ви зустрічаєтеся з іншими волонтерами. Як виглядає робота?
3: З іншими волонтерюшами. Як генерально виглядає теж праця тутай, тут уже на місці?
2: Добре, зачну з першого питання, чи до того, чого можна ще навчити?
0: Добре, почну з першого питання. Чого можна навчитися? Я вважаю, що потрібно вчитися, але не копіювати. Звісно, деякі речі можна скопіювати, але їх потрібно адаптувати до власних потреб через власну фізіологію. Я також викладаю спорт, багато років працюю спортивним тренером, тому завжди кажу, слухайте, наслідуйте, але з розумом. Навчайтеся на чужому досвіді, але адаптуйте його до власних потреб. І можливостей. Польща перебуває в іншому геополітичному становищі, ніж Україна. Якщо ми зараз, я абсолютно вірю в це і завжди повторюватиму, у конфлікті з Росією, то поки що в когнітивній та інформаційній війні, а не в класичній, конвенційній.
2: Можливо, це диверсія на території нашого краю, проведена рукома росіян?
0: В нашій країні проводяться різні диверсійні операції, які проводять росіяни, російські агенти, не обов'язково росіяни, поляки, українці, різні інші завербовані особи. Однак навчання є важливим, і це також мистецтво. Тому нам абсолютно необхідно мати там військові штаби, які б спиралися на величезні знання України з поля бою, яке є, так би мовити, для Польщі дуже дешевим тренувальним майданчиком. На жаль, нас їх немає, я це знаю. Там польські військові розвідувальні служби і спецслужби могли би багато чому навчитися.
2: Де польське військо, польські структури військової і інформаційної?
0: Я не знаю, наскільки польська сторона залучена до цієї науки, однак я розумію, що цього недостатньо. Побувавши в різних командуваннях, зустрівшись і розмовляючи з різними офіцерами, генералами різних рівнів українського боку, а також в різних військових частинах, мені часто казали, шкода, що ваших офіцерів тут немає.
2: В штабах доводзення, відзвідувавши і розмовляючи з різними офіцерами, генералами.
0: Я кажу, а хто є? Є чехи, французи, німці, шведи, фіни. Поляків немає. Я кажу, що я є.

0: Mówię, kto jest? No są Czesi, Francuzi, Niemcy, Szwedzi, Finowie. Polaków nie ma. Mówię, ja jestem.
1: Tylko, a dlaczego nie ma Polaków? A czemu nie mają Polaków? Kto jest...
0: Proszę się zapytać się Ministerstwa Obrony Narodowej albo naszego MONU.
2: Zwróćcie do Ministerstwa Nacjonalnej Obrony, будь ласка. Ja nie mam ujawnienia. Trzeba pytać naszego ministra i naszych wojskowych. Ja całkiem kwalifikowany, aby odpowiedzieć na to pytanie. Ja zustrічаюся się tam z солдатами, офіцерами z różnych innych krajów, jak спостерігачами, ale na żal ja nie зустрічаю tam żadnych oficjalnych przedstawicieli Polski.
1: A czy to nie jest odpowiedź, w sensie reakcja? Chyba to nie odpowiedź na socjalne potrzeby тут, у Польщі, бо настрої змінилися. Політики часто кажуть, що жодні війська не підуть до України. Можливо, саме це потрібно польській нації, щоб не було поляків там, на кордоні. Поїде. Може, того, власне, народ польський потребує, щоб не було поляків там на кордоні?
0: Я думаю, що народ... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale naród polski jakby...
2: Nie chcę zdawać się poganym, ale polska nacja, схоже, хоче того, що їй кажуть політики. Тож пропаганда робить своє, в якийсь момент ми починаємо вірити тому, що чуємо. І тепер питання в тому, наскільки потужно і могутньо працює російська пропаганда в нашій країні. Ми вважаємо, що вона дуже сильна і стає дедалі сильнішою. Виходячи з цього, і Україна, і Польща, ймовірно, програють цю війну. Тому що інформація, яка доходить до нашої країни, до нашого суспільства, базується на так званій напівправді. Тож існує мінімальна основа для певної інформації, яка може бути правдивою, але, мабуть, найважливіше і найбезпечніше полягає в тому, що інформація зібрана і сформульована так, аби викликати сумніви в нашому суспільстві. Тож, якщо в нас, як в суспільстві, виникають сумніви, ми починаємо шукати, наприклад, теорії змови.
0: Складана і так формулована, щоб взбудзати вątpliwość в нашому społeczeństwie. Więc jeśli mamy wątpliwości jako społeczeństwo...
2: I саме тут це стає дуже небезпечним, бо це за крок від катастрофи, і ми бачимо, що відбувається останніми місяцями. І це не випадковість. Зрештою, крайні праві партії набирають обертів, і я чесно скажу, я вважаю, що кожен крайній потенціал небезпечний, як крайні ліві, так і крайні праві. Треба вміти балансувати між певними речами, і небезпека завжди криється в крайнощах.
0: Левіця? I skrajna prawica jest niebezpieczna. Trzeba umieć środkować pewne sprawy. I niebezpieczeństwo zawsze leży na skrajnościach. Więc...
1: Powiem, że tam są emocje.
3: Bo same tam kryją się emocje.
0: Więc tutaj jest świetnie.
2: Звісно, таємне досьє на російсько-білоруську агентуру, бо воно виконує таку роботу, що вони мають на це великі кошти, потужний бюджет і багаторічний план. Нещодавно я аналізував схему супутників, які літають над Польщею ще з 2012 року. І вже тоді ці супутники були до цього підготовлені. Перш ніж їх запустити, цей план треба було розробити. Наразі вони постачають супутники під назвою «Космо», які мають певні номери, близько десятка. Приблизно 21 супутник щодня літає над Польщею, Балтійським морем, і цей супутник передає фальшивий сигнал GPS, тобто його сигнал сильніший за сигнал GPS, ніж сигнал супутників. І в цей момент може виникнути спотворення, наприклад, на наших GPS-приймачах в авіації, в військовій техніці, наших приватних телефонах, наприклад, на півградуса.
0: Є сильніший, ніж GPS, ніж сигнал сателітів. I w tym momencie może być przekłamanie na przykład na naszych odbiornikach GPS-owych.
2: Niewielka różnica dla ludzkiego oka, ale ona może mieć wielkie znaczenie w kontekście przygotowki do wojny czy prowadzenia budy-kojej operacji. I ten sygnał może być nabagato bardziej falszywym, a może być nabagato silniejszym, może nadawać zupełnie inne dane dla ściągania. I na dany moment, jeśli my скажемо, że ci supputniki i to te, co teraz wykorzystuje, ci supputniki były zapuszczeni w 12 цьому році. Росія давно передбачала це у своєму довгостроковому плані, тож я думаю, що Росія очолює кілька тенденцій тут. І методом спроб і помилок вони намагаються зрозуміти, куди ми хочемо, аби вони рухалися. Отже, ми маємо підготовлену стратегію для політичної арени та для нашої країни, нашого суспільства, аби спершу втягнути нас у конфлікт з Україною, а потім втягнути нас у внутрішній конфлікт. І ця поляризація відбувається.
0: Naszego społeczeństwa, żeby po pierwsze skłócić nas z Ukrainą i żeby skłócić nas wewnętrznie. I to się, ta polaryzacja następuje.
1: I tak na koniec, na zawieszenie naszej rozmowy, co nam slid pamiętate, Ukraińcy?
0: Я мовлю полякам дуже часто.
2: Я часто кажу полякам таке: слухайте, навіть якщо вам не подобаються ці українці, ви повинні допомагати їм з чистого егоїзму, бо ж вони опосередковано підвищують нашу безпеку дуже низькою ціною, як би ми це не називали. Вони воюють з росіянами, але вступаючи в бій з Росією, вони також усувають російську військову загрозу для нашої

0: країни чи країн Балтії. Крім того, вони дають нам час навчатися. Вони дають нам безцінні знання, які ми можемо використовувати для нас самих. Крім того, потрібно мати трохи емпатії, бо є люди, як і ми, які сваряться за одні й ті ж речі. А українцям я хотів би сказати лише одне. Так само, як деякі поляки можуть бути неприємними, так само можуть бути й деякі українці. І в кожному суспільстві є великі розбіжності. І в кожному суспільстві є різні люди. Але пам'ятаємо одне. Кричить лише невелика частина. А ті, хто на доброму боці з великим серцем, у більшості випадків, мовчать. Тож добрих людей точно більше, як з українського, так і з польського боку. Але, на жаль, висловлюються не ті люди.
1: Більше добрих людей і по стороні української, і по стороні польської, тільки, нестати, чи самі до голосу доходять, чи це повинні.
2: Ну, зрозуміло, як писано.
3: Як ви самі сказали, крик чути чіткіше, ніж тишу та мовчання.
2: Дякую багато.
1: Дякую сердечно.

Помалу, споро везете, не біле сау. Пенегнуєте грунзе, бе мені зарос. Фенц на єдну, ну те трохи те номер даруй. Ніби под пронт погинам, але чи то překора, ще ти юж рутина. Не вім, час мій одйом, леце як умім. Жарі поза мелодіом, жарі десафінадо, розумеш? Чихе ноце, чихе газ, не то не земно. Ме ту робі цо дєнно, ще ліхе в'яз. І пул на буту, раз то бунту стане раз. Она ме до грунту коланем. Плюс тен банал, щери пори, все б не псери. Чи пори, чи вейш моє територі. З тон агендом банану, це ж тон банал. Дровеск найгорша та повтажальност. Мало ми баві на дня конец, та цала приземност по моїй стороні. Ставена бачност, та єднозначност нудна, як фраки, щоб так шла географію. Чому мені спотика тен вичіск? Я ставям питання, шукам причини в кінцю. Восьме внешне, звише, гдзе з жебе. Занедбаєш сам, бебе, для куєден.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 19-та година, ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. В студії працюють Кжегош Личковський за режисерським пультом, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Найближчих дві години будемо з вами і розкажемо про те, що відбувається у Польщі, про реакції на події в Польщі, в світі та Україні. Отже, одразу після випуску новин про черги до лікарів, які зростають.

0: у Польщі, бо не багато є спеціалістів, хоча на навчання до університетів подають заявки багато студентів. Що з цим робити? Як тут українці? Чи можуть українські лікарі якось допомогти? Цікавилася Інна Ясніцька. Далі поговоримо про український бізнес у Польщі, про те, як він долучається до польської економіки і що натомість Польща може запропонувати іноземцям, українцям, а що вона від них отримує. Це в економічному огляді. Олександр Савицький о 19:30 запропонує нам презентацію географічно-історичної програми «Жертви польсько-українського конфлікту» у 1939-47 роках за участі представників польських та іноземних інституцій, а також організацій польської сторони, польсько-української групи робочої, яка працює, власне, над цими проблемними питаннями. Також після 20-ї будемо говорити про те, що відбулося в Німеччині, про перемогу альтернативи для Німеччини, доволі радикальної політичної партії, і які очікування стосовно того, що може статися, чи можуть статися якісь зміни в політиці Німеччини, як це може вплинути, і чи може вплинути на формування уряду на федеральному рівні, про це Назар Олійник. Ну, а після того пульс суспільства про проблеми українських учнів у польських школах представить цю розмову і цю інформацію Христина Срібняк. Все це одразу після випуску новин від Сніжани Чернюк. Вона вже в студії, тож я запрошую Сніжану до мікрофону.
1: У Кельцях триває міжнародний салон оборонної промисловості. Антоніу Кошта заявив у Варшаві, що потрібні нові джерела доходів ЄС. Україна безповоротно знищує російські стратегічні бомбардувальники. У Кельцях триває міжнародний салон оборонної промисловості МСПО. Цьогорічна виставка встановила рекорд. Понад 1200 компаній із 43 країн представляють свою продукцію. Серед головних тем – переозброєння Польщі, розвиток власного оборонного виробництва та співпраця з Україною і Канадою. З Кельців – Тарас Андрухович.
2: МСПО демонструє, наскільки швидко змінюється європейський ринок оборонної промисловості. А для Польщі це не лише можливість показати нову техніку, а й укласти конкретні угоди та отримати нові технології. Однією з найважливіших домовленостей стала ліцензійна угода з південно-корейською Sanpa Aerospace. Свої новинки представляють найбільші польські компанії – Польська група збройнього та VB Group. Остання демонструє нові безпілотні системи, зокрема WarMate 8X, та «Гладіус-2». Важливе місце на цьогорічному МСПО займає Канада. Вона є країною-партнером виставки. Комітною є й присутність України. Українські компанії представляють технології, розроблені або вдосконалені під час повномасштабної війни. Передусім безпілотні системи, засоби розвідки, захисту та ураження. З Кельців для Української служби польського радіо Тарас Андрухович.
1: У Кельцях представлено близько 200 канадських компаній та організацій. Польща і Канада поглиблюють оборонну співпрацю. Йдеться про військові технології, безпілотники, розвідку комунікацій та штучний інтелект. Головний тренд цьогорічного салону – перехід від простих закупівель до спільного виробництва, передачі технологій і розвідку власних оборонних можливостей. Майбутній бюджет Європейського Союзу вимагатиме нових джерел фінансування, заявив у Варшаві президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Після зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском він наголосив, що співтовариство має знайти гроші, а серед іншого – на оборону та конкурентоспроможність, не відмовляючись від підтримки сільського господарства та політики згуртованості. Антоніу Кошта наголосив, що витрати на нові пріоритети не можна перекладати виключно на держави-учасниці.
3: Most of it is financed through member states.
1: Більша частина бюджету фінансується за рахунок внесків держав-учасниць. Ми повинні підтримувати ці внески на розумному рівні. Тому значний пакет так званих нових власних ресурсів, тобто нових джерел доходів ЄС, буде важливим елементом всеохопної угоди.
3: New own resources, the new revenue streams for the European Union will be an essential part of an overall agreement.
1: Прем'єр-міністр Дональд Туск висловився за збільшення бюджету ЄС. Він оголосив про захист коштів, виділених на політику згуртованості та сільське господарство. Польща також прагне збільшення витрат на безпеку, включно з захистом східного кордону ЄС та розвитком оборонного потенціалу. Пропозиція Європейської комісії.

0: Місії щодо багаторічних фінансових рамок на 2028-2034 роки становить майже 2 трильйони євро. Однак деякі чисті платники вимагають значного скорочення витрат. Українські розвідувальні служби точно знищують російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 на своїх базах, безповоротно знижуючи ядерний і звичайний потенціал Росії, повідомила газета The Telegraph. Ці втрати безпосередньо підривають здатність атакувати енергетичний сектор України до зими. Британське видання зазначає, що наприкінці серпня та в липні далекобійні безпілотники, що використовуються спецпідрозділом Служби безпеки України, двічі завдали ударів по авіабазі Енгельс, що знаходиться майже за 800 кілометрів від кордону. Ця база є одним із ключових центрів російської ядерної тріади. Супутникові знімки підтверджують значні пошкодження щонайменше 2 бомбардувальників Ту-95, які, за оцінками аналітиків, навряд чи повернуться до ладу. Росія не випустила жодного нового Ту-95 з 1992 року. За оцінками, лише близько 20-30 цих літаків залишаються на дійсній службі. Вони використовуються для запуску небезпечних крилатих ракет X-101 з дальністю понад 3 тисячі кілометрів, серед іншого для знищення українських електростанцій. Ту-95 – це частина російської ядерної тріади. Їх знищення, особливо на їхній базі, несе величезний політичний і військовий тягар, сказав The Telegraph Джастін Бронк, військовий аналітик Королівського інституту об'єднаних служб. Аналітики наголошують, що подальше скорочення повітряного флоту ставить перед Кремлем складну стратегічну дилему. Чим більше виснажений флот, тим складнішим стає вибір між продовженням поточної участі Росії в операціях проти України та збереженням того, що від нього залишилося для можливої майбутньої конфронтації з НАТО.
1: Я дякую Сніжані за цей випуск новин, і ми продовжуємо нашу програму. Далі будемо говорити про медицину у Польщі, про черги до лікарів і про те, чи можуть українські лікарі якось допомогти польській системі охорони здоров'я. Кількість охочих навчатися в медичних інститутах зростає. Медичний університет в Любліні цього року зареєстрував рекордну кількість кандидатів. Чи вплине це на збільшення кількості лікарів і зменшення черг до них у матеріалі Інди Ясніцької?
2: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Медичний університет у Любліні цього року зафіксував рекордну кількість кандидатів на навчання. Охочих розпочати свою кар'єру із цим навчальним закладом у 2026-2027 навчальному році майже на 70% більше, ніж минулого року. У процесі рекрутингу заявку на вступ до медичного університету подало близько 17 тисяч осіб, тоді як у минулому році ця кількість сягала 10 тисяч осіб. Найпопулярнішими напрямами були стоматологія, це близько 24 осіб на місце, електрорадіологія, 17 осіб на місце та медицина, 15 осіб на місце. І хоч кандидатів на навчання не бракує, кількість місць є обмеженою. А це означає, що збільшення заявок не обов'язково покращить систему охорони здоров'я, не вплине на зростання кількості лікарів у польських лікарнях чи скорочення черг до спеціалістів. Навіть якщо ми сьогодні приймемо двічі більше студентів, це не означає, що завтра черги скоротяться, говорить Грзегорз П'єтрас із Люблінської лікарняної палати.
1: Уявіть собі, що навчання на медичному факультеті триває 6 років. Припустімо, що більшість закінчить навчання протягом цих 6 років. Потім рік після дипломного стажування, коли відбувається своєрідне перше введення в професію. А далі спеціалізація. Перш ніж людина стане нейрохірургом, гінекологом чи офтальмологом, вона має пройти від 5 до 6 років навчання, якщо проходить її в найкоротший можливий термін. А тепер підсумуємо. Це приблизно 12 років навчання і професійної підготовки, перш ніж ми отримуємо наймолодшого, щойно підготовленого спеціаліста. Тому не варто очікувати, що черги буде негайно скорочено. Мушу визнати, що в нас немає такої політики у сфері охорони здоров'я, яку, наприклад, я бачив у Гайдельберзі, коли розмовляв з німецькими лікарями. Там нам показували, що вони планують через 10 років досягти достатньої кількості лікарів і дещо перевищити цей рівень. Але вони планують на багато років вперед. Вони знають, скільки студентів прийняли на перший курс.

0: Там чітко показали, що це неможливо вирішити одним адміністративним рішенням. Просто прийняти більше студентів і очікувати, що завтра черги скоротяться.
1: Приймемо більше, і завтра колейки змалеють.
2: Щорічне дослідження барометра фундації Watch Health Care показує, що в 2025 році в середньому, аби потрапити до лікаря, спеціаліста потрібно було чекати близько 4 місяців, а на діагностичні дослідження – близько 3 місяців. Варто підкреслити, що це середній час. Очікування на деякі процедури може тривати навіть 30 місяців. Наприклад, середній час очікування на операцію з видалення варикозно-розширених вен – це понад 30 місяців. На ортодонтичне лікування від моменту візиту потрібно чекати понад 20 місяців, а у випадку операції із заміни серцевого клапана – загалом від візиту до лікаря до проведення операції минає 19 місяців. Ситуація погіршується з року на рік. Наприклад, у 2016 році середнє очікування тривало близько 2 місяців. Однак проблема черг стосується не лише Польщі. У Великій Британії у 2023 році 11% опитаних заявили, що чекали на прийом спеціаліста понад рік, тоді як у Німеччині чи Франції цей показник становив лише 2%. Ситуація, ймовірно, й надалі буде погіршуватись, оскільки нам потрібні системні рішення, говорить Гжегош П'єтрас із Люблінської лікарняної палати.
0: Варто оптимізувати роботу лікарів, переглянути те, як вона організована, залучити людей, які підтримуватимуть лікарів, медичних секретарів, щоб вони виконували за лікарів бюрократичну роботу. Потрібен кваліфікований середній медичний персонал, медсестри та асистенти лікаря. В інших країнах існує і така посада. Потрібні також парамедики, які можуть частково розвантажити лікарів в роботі з пацієнтами. Варто переглянути, які завдання виконують сімейні лікарі, щоб не кожен пацієнт, у кого болить живіт, сам вирішував, чи йти йому до уролога, гінеколога чи проктолога. Він має звернутися до сімейного лікаря, щоб той був своєрідним вартовим на вході до системи і координував подальшу діагностику, адже пацієнт сам із цим не впорається. А не так, що пацієнт сам обирає собі спеціаліста і намагається потрапити до нього найкоротшим шляхом, адже це не має сенсу.
1: Піде до якогось спеціаліста крутком стежком, бо то не має сенсу.
2: Ситуація в охороні здоров'я може бути особливо складною у менших регіональних лікарнях. Про це вже сьогодні свідчать дані. Протягом останніх 3 років у Люблінському воєводстві було закрито щонайменше 3 лікарняні відділення. Мова йде, зокрема, про відділення гінекології в Парчеві та Радзині-Підляському, а також відділення дитячої хірургії в Пулавах. В кожному із цих випадків основною причиною став брак достатньої кількості медичних фахівців. Сьогодні кожна лікарня в регіоні відчуває цю проблему і шукає шляхи її вирішення, говорить директор самостійного державного воєводського спеціалізованого шпиталя у Хелмі Анджей Яжембовський.
3: Ході в головній мірі до лікарів-спеціалістів.
0: Головним чином до лікарів-спеціалістів ми звертаємося. До таких спеціальностей належать пульмонологія, радіологія, дерматологія, інфекційні хвороби, геріатрія, невідкладна медицина, неврологія та ендокринологія. Але це не єдиний аспект проблеми нестачі лікарів, адже в багатьох відділеннях у нас є чимало місць для спеціалізації. А молоді лікарі, які закінчують навчання і замислюються над вибором спеціальності, насправді не заповнюють усі доступні місця. Це може мати кілька причин. Просто Хелм, хоча для нашого регіону це не дуже маленьке місто, можливо, не є достатньо привабливим для молодих людей. Мені здається, що існує певна тенденція, яка є загальнонаціональною. Розвиваються великі метрополійні центри, і саме туди хоче їхати більшість молодих людей. Але кількість лікарів, яких ці центри здатні прийняти, також обмежена.
2: Ще одним викликом польської системи охорони здоров'я є стрімке старіння суспільства. За прогнозами, до 2060 року люди віком 65 років і старші становитимуть близько 30% населення країни. Водночас кількість населення Польщі може скоротитись з майже 38 мільйонів до близько 33 мільйонів осіб. Це означає дедалі більший попит на медичні послуги.

0: та однозначно меншу кількість людей працездатного віку, які зможуть забезпечувати роботу системи охорони здоров'я. Більше про це говорить Гжегош Пєтрас із Люблінської лікарняної палати.
1: Це банальна істина, тим паче це мене дуже засмучує. Триває жахлива кампанія проти лікарів. На них

0: Вартість деяких медичних процедур є просто захмарною. Це призводить до таких парадоксів, коли окремі спеціалісти можуть, наприклад, приносити лікарні величезні доходи, виконуючи певні процедури. Завдяки цьому вони заробляють мільйони, тоді як значна частина лікарів отримує мінімальну зарплату. Звісно, мінімальну зарплату саме для лікаря, адже це не те саме, що мінімальна зарплата в країні.
1: Мінімальну плату, очевидно, для лікаря, бо то не те саме, що мінімальна в краю.
2: А чи українські лікарі можуть бути підтримкою для польської системи охорони здоров'я?
1: Очевидно, що лікарі з України можуть вспомогти.
0: Звісно, лікарі з України можуть підтримати систему, але їхній допуск до професії також має відбуватися розумно і з належною перевіркою. Однак Міністерство охорони здоров'я різними способами ще від часів пандемії фактично намагалося спрощено допускати до нас лікарів, оминаючи встановлені процедури та перевірку їхньої професійної підготовки. Безумовно, вони могли б нам допомогти. Серед них є дуже компетентні та цінні лікарі. Я певний час працював в комісії з питань права на здійснення лікарської діяльності Люблінської лікарської палати. І там справді траплялися справжні професіонали. Але були й такі, які казали, що працюють 7 років у пологовому відділенні і за цей час не виконали жодного кесаревого розтину. Я запитував, а хто тоді робив ці кесареві розтини? А телефонували тому, хто вміє, казали вони.
1: Я питав, а хто то чинче робив? Дзвонили ми по такого, що потрафив.
2: Згідно із даними головної лікарської ради, у Польщі офіційно працевлаштовано близько 3000 українських лікарів. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
0: Ми продовжуємо програму економічною рубрикою. Поговоримо про українців у Польщі, які творять бізнес і долучаються до польської економіки. У 2023 році майже кожна десята нова одноосібна компанія в Польщі була зареєстрована громадянином України. За два роки, 2022-2023, українці відкрили в Польщі понад 44 тисячі таких бізнесів. А тенденція продовжилась. Лише за перше півріччя 2024-го було зареєстровано ще понад 15 тисяч українських одноосібних підприємств. І ці цифри показують, що український бізнес у Польщі вже не можна назвати тимчасовим явищем, пов'язати його лише з війною. Міграцію з тимчасовими заробітками він став помітною частиною польської економіки. Особливо видно це у Варшаві і Мазовецькому воєводстві. І говорили про це на конференції «Місто простір для бізнесу». Організувала його Польсько-Українська господарча палата. Отже, для польської економіки українці – це вже не просто тимчасові економічні мігранти, які приїхали підзаробити. Вони відкривають компанії, створюють робочі місця, платять податки і роблять помітний внесок в польську економіку. За даними експертів, внесок громадян України в польський ВВП оцінюється приблизно у 2,7%. Про це говорить голова палати Яцек Піхота.
3: Сьогодні у Польщі близько 100 тисяч українців ведуть підприємницьку діяльність, ще близько 30 тисяч працюють через компанії. Коли ми досліджували польський бізнес, кожна п'ята компанія заявила, що опинилася б у надзвичайно складній ситуації, якби українські працівники виїхали з Польщі. Факти однозначні, потрібно лише донести їх до широкої громадськості.
4: Однозначні. Тільки треба з ними дотрати до опінії публічної.
0: Найбільше українського бізнесу зосереджено в Мазовецькому воєводстві. Це природньо, бо тут польська столиця, більше можливостей, говорить мазовецький воєвода Маріуш Франковський.
3: Ми перебуваємо у Мазовецькому воєводстві у Варшаві, одному зі стратегічних наукових та економічних центрів Польщі. За кількістю населення цей регіон можна порівняти з Норвегією. За площею він більший за Бельгію і трохи менший за Нідерланди. І при цьому Мазов має великий потенціал не лише у Варшаві, а й в інших частинах воєводства. Саме тут створюється чверть польського ВВП, і всі, хто працює та розвиває бізнес у цьому регіоні, також бере в цьому активну участь. На прикладі Варшави можна проілюструвати шлях, який пройшли польське суспільство, економіка і вся країна від відбудови після Другої світової війни через економічну трансформацію та перехід до вільного вторинного ринку до сьогоднішньої Польщі, яка є шостою за розміром економікою Європейського Союзу і однією з найбільших економік світу. Дехто говорить, що Польща

0: що вже є 20-ю економікою світу, за статистикою 21-ю. Але, як каже міністр фінансів Анджей Доманський, скоро ми будемо саме на 20-му місці. Сьогодні польська економіка активно інвестує у свою стійкість і, зокрема, у здатність протистояти різним загрозам.
1: Будування відпорності, рівніж будування відпорності на загроження.
2: Українці вже стали помітною частиною цієї польської економіки. Вони працюють, творять бізнес і залишаються в Польщі надовго. А це, своєю чергою, створює нові можливості для економічної співпраці між Україною та Польщею, продовжує Маріуш Франковський.
1: Люди, хто тут мешкають, працюють в Польщі.
0: Це люди, які тут живуть, працюють у Польщі, але водночас створюють тут компанії, інвестують, вибудовують економічні зв'язки між нашими країнами. Це важливо, тому що підприємництво та економічна активність не знають кордонів. Хороша ідея, капітал, технології чи професійні компетенції можуть об'єднувати та посилювати обидві сторони. Особливо сьогодні, коли обидві країни так потребують миру і геополітичної стабільності.
2: Особливо масштаб української присутності добре видно за кількістю заяв на легалізацію перебування, каже воєвода.
1: Тільки до моєго уряду на пристрені статті двох.
0: Лише до мого управління за останні 2,5 роки надійшло понад 250 тисяч заяв від громадян України на отримання дозволу на проживання. Загалом за цей час ми отримали майже 500 000 таких заяв від громадян країн, що не входять до Європейського Союзу. Найбільше заяв на дозволу на проживання подають саме в Мазовецькому воєводстві. І не приховуватиму, для самого управління це велике навантаження і серйозний виклик, але я хочу сказати ще одну важливу річ. Ми, як чиновники, розуміємо, що за цими цифрами стоять конкретні люди. Працівники, підприємці, інвестори, науковці та ваші родини. І, повірте мені, хоча я розумію, як це може звучати з цієї трибуни, я справді докладаю всіх зусиль, щоб ці заяви розглядалися якомога швидше. І за всі затримки я хотів би просто вибачитися перед вами від себе та від своїх співробітників.
1: Тим паса попросту своїм іменем, своїм урядником припрошити.
2: Український бізнес Польщі вже вбудований в конкретні міста, місцеву економіку. З десятків тисяч українських компаній значна частина працює саме в столиці. Із приблизно 110 тисяч українських одноосібних бізнесів, відкритих в Польщі від 2022 року, близько 26 тисяч працюють саме в столиці. Серед компаній з українським капіталом варшавська частка ще більша – близько 9 тисяч із 14-15 тисяч усіх, говорить Гжегош Кочаровський, директор департаменту економічного розвитку Варшави.
0: Думаю, вже давно можна перестати говорити про те, що Польща лише надає допомогу. Я не хочу сказати, що Польща більше не допомагає, але сьогодні ми перебуваємо трохи в іншій ситуації. Статистика показує доволі цікаву картину. Від 2022 року в Польщі загалом було створено близько 110 тисяч одноосібних підприємств громадян України. Маємо також близько 15 тисяч компаній, які однозначно можна ідентифікувати як підприємства за участю українського капіталу, українських компаній чи інших українських суб'єктів. А якщо подивитися на окремі періоди, то частка українського бізнесу серед усіх нових реєстрацій сягала 10%. Тобто йдеться про значний економічний потенціал. У певний період кожне десяте нове підприємство у Польщі створював український підприємець або українська компанія.
1: Підприємство українського обивателя України, так далі.
2: Тож можна говорити, що це потенціал, який дає Польщі щось як країні, як регіону, каже Гжегош Кочаровський. Але привабливість міста для бізнесу – це не лише кадри, якість життя чи можливість масштабуватися. Важливо й те, яку практичну підтримку підприємець може отримати вже після того, як вирішив працювати у Варшаві чи будь-де у Польщі. Але от столиця Польщі, каже Гжегош Кочаровський, пропонує цілий набір програм від підтримки тих, хто лише думає про власну справу, до допомоги компанії, які вже розвиваються і шукають можливостей для інвестицій.
1: Проводимо різного роду програми,
0: Ми реалізуємо різні програми від роботи з молоддю, яку заохочуємо до підприємництва і намагаємося формувати в неї підприємницьке мислення, до підтримки вже розвиненого

0: великого бізнесу, який шукає можливості для інвестування. Ці програми безкоштовні і регулярно проводяться у Варшаві. Їх кілька. Вони розраховані і на компанії, які лише починають свою діяльність, і на стартапи. Ми також нещодавно запустили нову програму для випускників попередніх міських програм, щоб продовжувати співпрацювати з компаніями зі стартап-сектором та інноваційним бізнесом. Адже саме інновації сьогодні мають розвиватися швидше, щоб Варшава, Польща та Європа залишалися конкурентно спроможними на глобальному ринку. Тож запрошую до співпраці з Варшавою, продовжувати працювати тут, попри різні обставини, які можуть виникати. Вигідно для всіх і для нас, і для вас.
1: Сталося, чи позаставала надалі конкуренційна на ринку глобальному.
2: Нагадаю, розмову, записану під час конференції «Місто. Простір для бізнесу», організувала її Польсько-Українська господарча палата у Варшаві, а ви слухали економічний огляд Української служби Польського радіо. Продовжуємо програму. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Перейдемо до Києва. У Києві заснували історико-географічну програмну інфраструктуру жертви польсько-українського конфлікту 1939-47 років. Ця подія сталася за ініціативою президента України Володимира Зеленського з оприлюднення архівних документів з історії українсько-польських відносин періоду 1939-1947 років. Інфраструктура є частиною науково-пошукового проєкту «Жертви польсько-українського конфлікту» 1939-1947 років, який започаткував Український інститут національної пам'яті. Продовжить Олександр Савицький.

0: Програмна інфраструктура жертви польсько-українського конфлікту 1939-1947 років містить документи з центральних, обласних та галузевих архівних установ України з історії відносин українського та польського народів. Серед них раніше невідомі документи з архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки. Представник Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України передав Українському інституту національної пам'яті нові віднайдені документи про 15 справ у 28 томах. Очікується, що ці архіви викриють діяльність радянських спецслужб з боротьби проти українців і поляків. Тимчасовий повірений в справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич сказав, що після такої ночі, коли Росія знову атакувала Україну своїми ракетами і дронами, він дякує Україні і українцям, адже весь світ є свідком стійкості українців.
1: Той момент, коли слухаємо дзвінки алярму, а одночасно ця хвилина мовчання, коли шануємо пам'ять полеглих.
0: Цей момент, коли ми чуємо звуки тривоги і водночас настає хвилина скорботи, коли ми шануємо пам'ять загиблих вояків і мирних жителів, ми водночас спостерігаємо, як українська держава діє та працює. Ця сьогоднішня конференція є доказом цього. Це дуже символічний момент. Як ми можемо говорити про примирення, як ми можемо говорити про реконструкцію і як ми можемо говорити про історичні дослідження? Давайте поговоримо про жертв, давайте поговоримо про християнське, цивілізаційне, європейське, хай би яким там був контекст. 2 роки тому стався прорив, продовження якого ми маємо сьогодні. Минуло 2 роки після ексгумацій, після місць пошуків у Польщі та в Україні, місць поховань в Польщі та Україні після цих судових процесів. Сьогодні ми святкуватимемо, так би мовити, відкриття архівів Служби безпеки України, архівів іноземної розвідки, що буде ще одним кроком в розмові про історію, в розмові між істориками, але також розмові між юристами про те, що відбувалося в спільній історії Польщі та України. Польська та українська держави працюють над відновленням пам'яті, над обговоренням цієї пам'яті, над обговоренням історії. Але перш за все, коли ми говоримо, що минуле творить майбутнє, то це лише половина правди, оскільки

0: Це майбутнє твориться ще й тепер, в сучасному. Сьогодні час для діалогу про майбутнє, про те, яким воно буде після справедливого миру. І Польща допоможе Україні його досягти. Польська та українська держави працюють над відновленням пам'яті, над обговоренням цієї пам'яті і над обговоренням історії. І давайте триматися цього. Давайте робити все, щоб побудувати найкраще можливе майбутнє між поляками та українцями.
1: Тего ще тримаємо, робимо все, щоб якнайлепшу прийшлось будувати між поляками і українцями.
0: Як заявив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, понад 2700 одиниць архівних матеріалів будуть доступні завдяки документальній базі. Вони є нефільтрованими матеріалами і не містять в собі цензури і купюр. За словами Алфьорова, робота з наповненням інфраструктури новими матеріалами буде продовжена, а відкритий доступ дослідників до них стане підґрунтям для наукових досліджень. Наша головна мета – зберегти пам'ять про жертв і гідно їх вшанувати. Дайте історикам говорити про минуле, а політики хай говорять про майбутнє, сказав Олександр Алфьоров і закликав польських колег до перевірки фактів та даних про жертв тих трагічних подій. В свою чергу, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук зазначила, що Україна готова до співпраці, відкриття і обміну архівами та чесного діалогу без політизації і використання пам'яті загиблих в поточній політичній боротьбі. Верещук наголосила, що українці вдячні Польщі і завжди пам'ятатимуть, як вони 22-го року відкривали для біженців з України свої домівки і свої серця. Вона висловила сподівання, що спільна історія двох держав не стане зброєю їхнього спільного ворога – Росії, а постане підґрунтям для розбудови міцних добросусідських стосунків. Голова Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що Україна забезпечує своїм громадянам різних національностей всебічний розвиток їхніх мов, культур і релігій. А в українському національному пантеоні, який нині створюється, знайдуть спочинок представники різних етносів, які обрали Україну і стали невід'ємною частиною політичної української нації.
2: Наша політика має окремим, дуже важливим вектором визнання всіх тих злочинів, які творилися на нашій землі. Неважливо, хто їх творив, важливий сам факт. Відбувалися страшні злочини проти людей за класовим принципом, за етнічним принципом. І українська нація через це втрачала. Були знищені тисячі в окремих випадках навіть мільйони людей, що ми говоримо про трагедії єврейського народу, що ми говоримо про поляки, знищені поляки протягом достатньо довгого періоду. Знищувалися, переселилися угорці. І таке інше нам втрачала Україна. Тому що багатство України і її етнічні різнобарвності. І ми намагаємося зберегти пам'ять про людей, які тут жили. Ми намагаємося документувати всі злочини про людей, які тут жили. Ми намагаємося їсти, де від нас залежне для того, щоб всі етноси, які живуть в Україні, вони користувалися всіми правами для розвитку своєї культури, для встановлення своєї історії, для своєї мови. Тому я переконаний, що політика національної пам'яті в кожній державі має відбуватися в першу чергу направленості. Україна саме цим і займається. Ми не забуваємо про трагічні сторінки нашої історії, але ми також шануємо світлі епізоди, безумовно, і ми також шануємо тих героїв, які боронили нашу країну, боронили і створювали українську націю протягом останніх століть. І саме тому, шановні колеги, хочу підкреслити, що безумовно це будуть вирішувати спеціальні комісії. Але і в національному пантеоні було передбачено з самого початку, що знайдуть велику шану і пам'ять, можливо, навіть останній спочинок. Представники різних етносів, люди, які сповідували різні релігії, люди, які, можливо, зовсім не дуже там вірили в Бога, але все одне вони були в українську націю, вони були в українську державу. Ось яка є українська політика в цьому напрямку. Ось якою вона переконана. І вона є не

0: зміною зараз, припинена, що вона залишиться незмінною і завтра. Я переконаний, що саме така політика дозволить нам відбудовувати відносини з нашими сусідами, з нашими друзями, з нашими родичами, з холодників українського кордону, надалі правні, на довірі, на взаємному шануванні.
1: Важливість такого принципу підкреслив і голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. За його словами, політика національної пам'яті в Україні є частиною більш широкої політики співіснування в єдиній українській державі всіх людей різних національностей.
2: Шлях, який у нас сьогодні готується провести наші науковці, наші історики, архівісти, це шлях, який вимагає громадянської і наукової мужності. Це шлях, який свідчить про зрілість націй, які не бояться доторкнутися до найбільш чутливих і найбільш хворобливих нервів свого існування і своєї історії. Конфліктологи стверджують, що просто перегорнути сторінку, коли йдеться про конфлікт, неможливо. Вони говорять про те, що ми повинні пройти той шлях, який привів до призвіва, до конфлікту в зворотному напрямку. Емоційно, документально, політично, історично. І зараз ми готуємося йти цим шляхом. Простір, на якому розгорнувся конфлікт, про який сьогодні йтиметься, це просто, де зіткнулися імперії, і ці імперії не бачили українців і забували про поляк. Вони платили священникам і залізничникам додаткову зарплату за обрусіння краю і думали, що це обрусіння буде здійснено руками українців. Тому піднесення самосвідомості українців зірвало, по суті справи, імперіалістичні зазіхання і зірвало імперіалістичні проєкти. Нації, які здобувають свою незалежність, дуже часто поводяться вапорізм. Деякі з них говорять про те, що ми пройшли через шлях бездержавності, ми пройшли через шлях денаціоналізації, і ми повинні все зробити для того, щоб згуртуватися навколо етнічного ядра і забути про те, що цьому етнічному ядру заважає. Українська нація після відновлення своєї незалежності проголосила словами тодішніх лідерів народного руху, що вона здобуватиме своє майбутнє в такий спосіб, щоб полякам жилося в Україні не гірше, ніж у Варшаві. Вона пішла по шляху не асиміляції, а розвитку етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності всіх народів, які вважали свою Україну своєю батьківщиною. Зараз поляки складають понад 10% в 304 населених пунктах нашої країни. Вони мають свої школи, вони мають свої культурні товариства, вони мають свої церкви, вони мають свої релігійні організації, які українська держава визнала критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення. Вона має священнослужителів. Ми будемо далі боротися за те, щоб поляки, які вважають Україну своїм домом, мали всі можливості не тільки зберігати свою культуру, не тільки зберігати свої мовні особливості, плекати їх як музеї, а й розвивати їх і передавати наступним поколінням. На мою думку, це є великою запорукою українського та польського майбутнього.
1: Ще одним чинником такої запоруки є підготовка на основі детально вивчених архівних даних українських дипломатів, вважає директор Дипломатичної академії України Ігор Осташ.
3: Наша інформаційно-графічна програма
2: інфраструктура. Жертви польсько-українського конфлікту 1939-1947 років.

0: років. Це значний масив документів із центральних, обласних та галузевих архівних установ України, зібраних і систематизованих в електронній базі. Її цінність полягає не лише в обсязі зібраного матеріалу, вона дає можливість розширити фактичну основу наших знань про ці події, встановлювати нові імена, уточнювати обставини, спиляти свідчення з різних архівів, простежувати зв'язки між людьми, місцями і подіями. І це важливо далеко не лише для істориків. Говорю про це як дипломат і як директор дипломатичної академії України. Ми розпочинаємо новий навчальний рік у дипломатичній академії, і ті, хто завтра представляти нам Україну в Варшаві, працюватиме з Костєм Нафіна в Міністерстві закордонних справ або брати участь у двосторонніх переговорах, мають знати не лише актуальний політичний порядок денний. Вони мають знати документи, вміти працювати з фактами і розуміти походження дискусій, які тривають по обидва боки кордону. І що не менш важливо, розрізняти історичний факт, його інтерпретацію та політичне використання. Саме тому я хотів би, щоб матеріали цієї інфраструктури стали одним із ресурсів для підготовки українських дипломатів. Свого часу я був учасником українсько-польської політичної дискусії, яка завершилася формулою, християнською формулою «Прощаємо і просимо прощення». І її фінальником був папа Павло Іван ІІ. А завершити я хочу словами однієї з найвідоміших письменниць у сучасності Едіт Егер, яка пережила Аушвіц і у свій книзі вибір, сформулювала думку, яка дуже точно відповідає суті нашої сьогоднішньої роботи. Ми не можемо змінити минуле, але можемо вирішити, як воно вплине на наше майбутнє. Саме відповідальність за те, як ми працюємо з минулим сьогодні, значною мірою визначає якість наших відносин зараз.
1: Зацікавлені в такій політиці історичної пам'яті й українські науковці, заявив президент Національної академії наук Анатолій Загородній.
2: Особливо цитує, а до певної міри політизований залишається проблема Волинської трагедії 1943 року. Наукове працювання цієї надзвичайно складної тематики тривалий час відбувалося в умовах відмінних національних історіографічних традицій, тлісного трактування причин характеру та масштабів насильства. Тому варто перенести дискусії щодо цієї проблеми з політичної площини сфери професійної. Відтак, стратегічним завданням Національної академії наук України і Польської академії наук, на нашу думку, на сучасному етапі має стати перетворення накопиченого досвіду на систему довготривалого інституційного партнерства. Поєднання роботи над важкими питаннями польсько-українських відносин, дослідженням багатовікового досвіду співіснування, культурної взаємодії та солідарності може стати основою нового етапу співпраці Національної академії наук України та Польської академії наук і важливим внеском академічної науки в стратегічному українсько-польське партнерство. А широка співпраця в різних галузях між нашими академіями вже сьогодні є доброго прикладом такого партнерства. Принагідно хочу подякувати Польській академії наук та її президенту за допомогу, постійну підтримку і розвиток нашої співпраці.
1: Думку президента Національної академії наук України підхопив його польський колега, президент Польської академії наук Марек Конажевський. Він запевнив, що польські історики також зацікавлені в дослідженні нових документів і у встановленні історичної істини в спільному минулому Польщі та України.
3: Співпраця з Україною зараз абсолютно пріоритетова початку агресії російської рано українського навіть.
1: Співпраця з Україною є для нас абсолютним пріоритетом. На початку російської агресії ми підтримували українську науку разом із іноземними партнерами, насамперед з Академією наук в Сполучених Штатів. Ми підтримували українських науковців програмами на суму понад 8 мільйонів доларів. Це конкретний вимір нашої відданості допомозі українській науці, і, звичайно, ми дуже б хотіли, щоб Польська академія наук також зробила свій внесок у покращення нашої ситуації з цього делікатного питання – історії гноблення між 1939 і 1948 роками. Це чудова можливість для наших держав обговорити це гноблення через наукову роботу, через дебати – відсторонені від політичних суперечок. І я розумію, що саме цьому покликана служити і служитиме наша конференція. від імені Польської академії наук я обіцяю всю свою підтримку, щоб така співпраця була ще більш

0: послідовною, ніж була досі. Я дуже радий, що наші академії зможуть співпрацювати в цьому плані. Це величезна можливість для польсько-українських відносин, і я зроблю все, що зможу. Звичайно, всі історики з польського боку і, мабуть, також з українського боку сподіваються, що питання, які вони обговорюватимуть зараз та в майбутньому, допоможуть нам покращити наші відносини. Ми – союзники. Але аргументи, які ви розробите, безумовно, зроблять наші відносини ще кращими в майбутньому.
1: Звідси спогодую, що наші релації в цілості будуть ще лепше. Слава Україні!
0: Відкриті архіви, безперечно, важливо, але не менш важливо забезпечити до них доступ, зазначив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.
2: Кримська сторона на найвищому політичному рівні неодноразово заявила про готовність повністю відкрити архіви, що стосується цих географічних подій. І коли на такому рівні йдуть заяви, я прекрасно розумію, що це зобов'язання мене як голови архівної служби і моїх колежанок, в першу чергу, більш архівна справа, здебільшого жіноча справа, і моїх колег-архівістів. Ви знаєте, в Україні ще з 2015 року де-юре відкриті архіви, в тому числі і радянських спецслужб, але забезпечити доступ, повний доступ в умовах повномасштабного вторгнення – це непросте завдання. Багато моїх європейських колег говорять про те, що в таких умовах вони би просто закрили його фонди і працювали лише на збереження. Але навіть в таких умовах українські архівісти, колеги, історики, лікарі надавати доступ до наших фондів без купюр, без окремих вижимок, повними комплексами справ і фондів. Сьогодні ми демонструємо передачу від однієї архівної установи до іншої, яка більш спроможна забезпечити гості. І найголовніше, за результатами нарад в Офісі Президента України за керівництвом Ірини Верещук, Державна архівна служба навіть в умовах, коли Російська Федерація намагається знищити нашу національну ідентичність, культурну спадщину, зокрема і архівну частину документальної спадщини, визнала одним із пріоритетів оцифрування документів, пов'язаних з Волинською трагедією. Станом на зараз нами вже визначено комплекс документів в різних архівах з понад 301 тисячу архівних аркушів, які ми плануємо в найближчі два роки повністю оцифрувати і надати вільний доступ для того, щоб висновки робили історію. Хочу відмітити, що Державна архівна служба, українські архівісти цілком дотримуються європейських політик і практик доступу до архівів і Міжнародного кодексу архівістів. Ми не інтерпретуємо факти. Ми зберігаємо і надаємо доступ.
0: Ці слова підтвердила директорка Архіву Українського інституту національної пам'яті Світлана Старовойт.
3: Наше завдання – створити комплекс документів, якими колись утримувалися репресивні бурмени, і зробити їх доступними широкому загалу науковців і дослідників. В тому числі для того, щоб досліджувати надскладні питання нашої спільної українсько-польської історії. Ми сподіваємося, що наша праця в цьому напрямку, попри умови війни і атаки, якими ви всі свідки постійні, щоденні, будуть успішними. І це буде тільки першим траншем документів із галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України, який допоможе нам всім з вами розкрити причини наших проблемних спільних історичних моментів.
0: Конкретні приклади користі для історичних дослідників від вивчення українських архівів навів представник архіву Українського інституту національної пам'яті Олександр Скрипник.
4: Ці матеріали, які досі невідомі історикам, їх ніхто не тримав в руках, тобто 80 років вони лежали в архіві Служби зовнішньої розвідки, складені свого часу розвідувальними підрозділами органів НКВС, НКВД, МГБ, СРСР. За категоріями це старі формуляри, справи на окремі політичні партії, організації, збройні формування, в першу чергу, польські, на окремих осіб, і також це агентурні справи, тобто справи на агентуру, яка впроваджувалася в середовищі польське, середовище

0: для того, щоб його розробляти і, зрештою, ліквідовувати і знищувати польське націоналістичне підпілля. Більшість із цих справ і справи велися на польській партії, польські формування організації на території Західної України і на території Польщі. Це був 1943-1945 роки. Такі партії, організації, органи НКВД своїми руками знищували з одного боку, як українське підпілля, український національно-визвольний рух, так і, що важливо, і польський національно-визвольний рух. От, наприклад, впроваджується, вербується в 44-му році агент за національністю українець. Виводиться на територію окуповану гітлерівською Німеччину, зокрема до Кракова. Йому ставиться завдання ліквідувати колишнього губернатора генерала Бернія Беккера і українського діяча Володимира Кобійовича, керівника українського центрального комітету. Він прибуває до Кракова, він представляється серед поляків, встановлює контакти із діячами армії Крайової, приходять на конспіративну квартиру, і він розповідає, що прихильники Володимира Кобійовича на Західній Україні убивали поляків. Він розповідає все це емоційно, на якихось конкретних прикладах. Діячі армії Крайової, слухаючи серця, на емоціях тут вже виносять письмовий смертний вирок Володимиру Кобійовичу і його заступнику Костянтину Фенківському і клянуться вбити. Тобто ми бачимо, як НКВД з руками українців і поляків один проти одного намагалися їх зіштовхнути. Що цікавіше далі, що ми бачимо, в цих справах є пласт інших документів, які говорять про те, щоб з обох боків було порозуміння, були контакти діячів ФОУН, УФА, з діячами армії Крайової, з діячами польського еміграційного уряду, які спільно зустрічалися, спільно будували якісь плани. Це НКВД відстежувало і виносило циркуляри. Необхідно цього не допустити, необхідно цьому покласти край, і це теж дуже важливо, що ми бачимо, що на цьому низовому рівні українського і польського національного визвольного руху було розуміння, що необхідно проти спільного ворога гітлерівського і червоного імперського Москви потрібно спільно боротися, а органи НКВД цього не давали. Гадаю, що ці справи зацікавлять. Важливість цієї передачі ще в тому, що буде можливість мати більший досвід цей під час повномасштабної війни, особливо періоду, ознайомлення з цими документами у галузевому державному архіві Українського інституту національної пам'яті. Це перший такий транш передачі документів, який робиться реально у відповідності із законом. Ну і сподіваємося, що подальші справи будуть так само відібрані, і цей процес буде тривати.
1: Ми маємо і мусимо дати оцінку подіям минулого на підставі історичної правди, сказав заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Він назвав Росію споконвічним ворогом Польщі і України і закликав поляків і українців згадати спільні перемоги в минулому і усвідомити історичний шанс зараз перемогти ворога, який хоче знищити обидві держави.

А це, нагадаю, був Олександр Савицький. Дякуємо йому за цей матеріал і цю розповідь. Нагадаю, що збігається частина нашого ефіру. У наступній годині будемо говорити про те, що відбувалося в Німеччині, про перемогу партії АТН і як це може вплинути на подальші політичні розклади в цій країні. А також будемо говорити про становище українських учнів у польських школах, про виклики і те, з чим вони стикаються в програмі «Пульс суспільства». Маємо трохи хвилин на музику, тож залишаю вас із музикою на хвилях Української служби польського радіо для закордону і зустрічаємося вже після 20-ї.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година, ви на хвилях Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, а за режисерським пультом Грегош Лешковський. У цій годині нашого ефіру поговоримо про події в Німеччині, про вибори і перемогу альтернативи для Німеччини в одній з німецьких земель, як це може вплинути на німецьку політику загалом, а також про становище українських учнів у польських школах, про виклики, з якими вони стикаються, про міжкультурних асистентів. Все це одразу після випуску новин, а підготувала випуск новин Сніжана Чернюк. Я запрошую її до мікрофону.
2: Словаччина знову заблокувала продовження санкцій ЄС проти Росії. Міноборони Польщі повідомило, що здійснено спільні розвідувальні польоти над Чорним морем. Польська прокуратура розслідуватиме аварію в Сокільниках Сухих. Словаччина знову заблокувала продовження індивідуальних санкцій ЄС.

0: проведених проти Росії за її напад на Україну. Зустріч послів ЄС у Брюсселі завершилася без жодних домовленостей. Час для прийняття рішення спливає, його мають прийняти до наступного вівторка. Санкції діють до 15 вересня. Йдеться про чорний список, до якого входить приблизно 3 тисячі осіб і компаній на чолі з Володимиром Путіним. Перед зустріччю дипломати ЄС у розмові з брюссельською кореспонденткою польського радіо Беатою Пломецькою передбачили, що досягти угоди буде складно, оскільки Словаччина не має наміру виступати. Влада в Братиславі не погоджується на щорічне продовження санкцій, а на кожні 6 місяців, як це зараз відбувається з економічними обмеженнями. Більше того, словацький уряд прийняв вимоги Орбана з часів його прем'єрства та зажадав виключити з чорного списку двох російських олігархів – Усманова та Фрідмана. Це, у свою чергу, викликає опір з боку інших країн ЄС. Завтра в Братиславі прем'єр-міністр Ірландії, країни, яка очолює роботу ЄС протягом цих 6 місяців, має бути присутнім на саміті Вишеградської групи. І він, ймовірно, спробує тоді переконати прем'єр-міністра Словаччини змінити свою позицію. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив сьогодні, що польські, французькі та бельгійські повітряні сили провели спільні розвідувальні польоти над Чорним морем. Генеральний штаб війська польського повідомив, що два літаки F-16 брали участь у місії з боку Польщі. Цитую, такі спільні місії є вираженням союзницької солідарності та готовності до співпраці на східному фланзі НАТО. Польща – активний та надійний союзник. Разом ми готові стримувати та захищати територію НАТО, наголосив віце-прем'єр-міністр. 8 годин польоту, 3 дозаправки в польоті, обмін інформацією між польськими, французькими та бельгійськими бойовими літаками та літаками повітряної та морської розвідки, а також французький заправник. Так виглядала розвідувальна операція союзників над Чорним морем, повідомив Генштаб Збройних сил Польщі. Російські розвідувальні літаки, а останнім часом і бойові, регулярно літають над Балтійським морем з вимкненими транспондерами та без поданих планів польотів, що перешкоджає їх дистанційній ідентифікації та ускладнює роботу органів управління повітряним рухом. Польська прокуратура буде розслідувати аварію в Сокільниках Сухих в Мазовії за ненавмисне спричинення дорожньо-транспортної пригоди. Вантажівка зіткнулася з поїздом на залізничному переїзді. Попередні висновки свідчать, що водій не виявив належної обережності та відповідає за аварію. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Унаслідок аварії одна людина загинула, близько 20 отримали поранення. Прокурор Роберт Червінський з районної прокуратури в Радомі оголосив, що розслідування почнеться не пізніше завтрашнього ранку. Це попередні висновки. Ми приймаємо як найбільш правдоподібну версію, що водій вантажного автомобіля, ми не маємо припущень, що водій автомобіля хотів призвести до аварії та діяв для цього цілеспрямовано, тобто він не виявив належної обережності. Потрібно кваліфікувати цю подію як ДТП при твердженні, що злочинець вчинив її ненавмисне, а в результаті невиявлення необхідної обережності. Унаслідок цієї обставини сталася смерть пасажирки. За такі дії передбачене позбавлення свободи від 6 місяців до 8 років. Поки що невідомо, коли буде завершено розслідування на місці події. З вами була Сніжана Чернюк. Хай ніч буде доброю.
1: Це Українська служба польського радіо для закордону. Нагадаю, працюють перед мікрофоном Володимир Гарматюк, а за режисерським пультом Грегош Лечковський. На цю годину маємо для вас ще дві пропозиції. Програму Назара Олійника «Міжнародний лад без лад», а також «Пульс суспільства» Христини Срібняк. Власне, у програмі «Міжнародний лад без лад» будемо говорити про події в Німеччині, про перемогу альтернативи для Німеччини до парламенту Саксонії Анхальт, які там очікування, як реагують у Німеччині, а також у Польщі. Ну, а в «Пульсі суспільства» будемо говорити про учнів-іноземців у польських школах. Отже, починаємо із міжнародного безладу, який, можливо, зрештою, нарешті перетвориться в певний лад. Назар Олійник перед мікрофоном.
2: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний ОАД Безлад», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. До виборів до парламенту однієї з найменших федеральних земель Німеччини, Саксонії,

0: Ангард, який відбувся минулої неділі, була прикута неабияка увага. За ними стежили провідні політики, зокрема Дональд Трамп, а світові ЗМІ присвятили цій виборчій кампанії непомірно велику увагу. Усе це з огляду на очікування, що вперше після падіння нацизму в Німеччині до влади може прийти партія «Альтернатива для Німеччини» АДН, або більш відома як АФД, очолювана Аліс Вайдель, яку спецслужби ФРН офіційно визнали правоекстремістською. Частина представників АДН-АФД пов'язана з неонацистськими середовищами і неодноразово разом з Вайдель, чий дід служив в структурах СС, опинялася в центрі суперечок і скандалів через висловлювання щодо нацистського минулого. Попри все, сила АДН чимраз зростає. Відтак, ці вибори розглядалися як своєрідний трамплін для альтернативи для Німеччини на шляху до приходу до влади на загальнонаціональному рівні. Альтернатива для Німеччини на виборах 6 вересня отримала 43,8% голосів і 39 з 83 мандатів в Ландтазі. 5 років тому ультраправим вдалося переконати 20,8% виборців. Друге місце посіла партія федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, 17,2% голосів, 15 мандатів. Для Християнсько-демократичного союзу ХДС ці вибори стали, відверто кажучи, крахом. Це найважча поразка ХДС на виборах за багато років і навіть десятиліть, не приховував Мерц. До регіонального парламенту в Магдебурзі також потрапила соціал-демократична партія Німеччини СДП, яка отримала понад 9% голосів і 8 мандатів, зелені майже 9% голосів, мандатів 8, ліві Ді-Лінке теж 8 мандатів і близько 9% голосів. До місцевого парламенту також вдалося пройти проросійській ліворадикальній силі в особі альянсу Сари Вагенкнехт 5% мандатів, яка у підсумку пройшла туди, набравши 5,3% голосів. Для самостійного формування уряду в місцевому Ландтазі АДН забракло 3 мандатів, але це не означає, що вона цього не досягне. Приголомшує успіх партії, яка є неприхованою антипольською і яку очолює, власне, згадана вже Аліс Вайдель, викликала бурхливу реакцію з боку представників владного табору у Польщі. У Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АДН. У Німеччині трохи таких назбиралося в конфедераціях та ВПІС, написав прем'єр-міністр Дональд Туск на платформі X, звертаючись таким чином до правої і крайньо правої польської опозиції, що викликало глибокий осуд останньої. Депутат від партії «Право і справедливість» Ярослав Селін в свою чергу назвав альтернативу для Німеччини небезпечною партією, яка виступає за ревізію історії. Тим часом міністр фондів і регіональної політики Катажина Пилчинська-Наланч на події на вибори у Саксонії-Ангальт у своїх соцмережах відреагувала так. Неофашисти, пов'язані з Росією, перемогли на виборах у Саксонії. Для польських патріотів це поразка цінно нашого світу, для Менцена та половини конфедерації перемога союзника. Повертаючись, власне, до Німеччини, з чого випливає нищівний тріумф альтернативи для Німеччини на виборах у Саксонії-Ангальт, які найважливіші чинники призвели до цього результату, які зараз обговорюють не лише в Європі, а й за її межами. Про це та інше я порозмовляв з політологинею та публіцисткою Олександрою Рибінською, і вона зазначає, що тут збіглося кілька чинників.
1: Перше полягає в тому, і зрештою на це вказує опитування, яке провели паралельно з цими виборами. 59% респондентів відповіли, що це червона картка для уряду в Берліні, нинішній урядовій коаліції ХДС і СДПН. Тобто, голосуючи, люди хотіли дати ляпаса канцлеру Мерцу та його уряду. Це, думаю, перша причина. Тобто, тут навіть не місцеві питання відіграли найважливішу роль, а радше загальнонімецькі. Зокрема, питання міграції, тобто нелегальних мігрантів. Щоправда, в Саксонії-Ангальт їх значно менше, ніж в інших частинах країни. До того ж, частка іноземців тут нижча – 8%, тоді як у всій Німеччині – близько 20%. Тож тут це радше був такий протест.
2: Около 20%. Тут радше то був такий протест.
0: Як каже співробітник,

0: Змовниця програми «Міжнародний лад безлад». Другий аспект вже стосується місцевих проблем.
1: Саксонія-Анхальт – це дуже малий край зв'язковий.
2: Саксонія-Ангальт – це дуже маленька федеральна земля. Там живе близько 2 мільйонів 100 тисяч мешканців і дуже слабка в структурному плані. Там згортається видобуток бурого вугілля, який принаймні на півдні цієї землі був головною опорою, економічною основою ланду, а також, можна сказати, частиною регіональної ідентичності і традиції. Видобуток має бути припинений до 2038 року, тож буде втрачено дуже багато робочих місць. Є певна хімічна промисловість, але загалом це економічно слабо розвинена федеральна земля. Люди заробляють приблизно 3/4 від середньої зарплати, середнього рівня оплати праці по Німеччині. Пенсії тут також значно нижчі, тож це структурно слабка земля. Великі проєкти, як от завод Intel під Магдебургом, який мав там постати, все це закінчилося нічим. Виробляли сонячні панелі, але Китай вийшов на цей ринок зі своєю продукцією і фактично повністю знищив це виробництво. Через це було втрачено кілька тисяч робочих місць, тож є невдоволення ситуацією. Молоді люди виїжджають із Саксонії-Ангальт. За останні роки земля втратила 250 000 мешканців, а до приблизно середини 30-х, тобто 2035-го, як очікується, вона втратить ще 12% свого населення. За оцінками, ще 12% населення виїде, тобто є безліч місцевих проблем, яких попередні уряди, сформовані традиційними партіями ХДС, СДПН, зеленими, ВДП, не змогли розв'язати. Тож це був наступний елемент, і все це разом – фрустрація, пов'язана з тим, що Німеччина стагнує, або, як дехто каже, лежить у руїнах, Німеччина стагнує, економіка стагнує, люди бояться за майбутнє. У Саксонії-Ангальт провели опитування, і лише 17% мешканців вважають, що їхнє життєве становище в майбутньому покращиться, що вони взагалі дивляться в майбутнє з оптимізмом. Це дуже-дуже низький показник, тож все це разом і дало такий виборчий результат, який дало.
1: І дало такий винік виборчий, який дало.
0: Наступним питанням до Олександри Рибінської було запитання, наскільки цей електоральний протест і описані проблеми є репрезентативними для інших федеральних земель. Адже Саксонія-Ангальт у Німеччині є найменшою, тобто однією з найменших, і, звісно, колись було частиною Німецької Демократичної Республіки, тоді як західні землі Німеччини багатші. Можливо, там таких проблем немає?
1: В зашлому тижні університет в Сарі опублікував
2: Бадання. Минулого тижня університет у Саарі оприлюднив дуже масштабне дослідження. Вони справді опитали кілька десятків тисяч людей, які голосують за АДН з усіх частин Німеччини. І з результатів дослідження випливає, що для людей, які голосують за АДН, найважливішою є проблема нелегальної міграції. Тобто ця мотивація переважає всі інші мотиви голосування за альтернативу для Німеччини. Тобто тут грає роль не соціальний статус, не рівень освіти, не професія, поза як зараз виборці АДН походять із усіх соціальних верств і мають різний рівень освіти. Тривалий час існувало переконання, що люди, які голосують за АДН, мають нижчий рівень освіти, що це люди низькокваліфікованих професій і які мало заробляють. Але це не підтвердилося, це не так. АДН уже зараз є партією, яка перебуває в самому центрі суспільства. Альтернатива для Німеччини вже є народною партією. Це означає, що її виборці походять з усіх соціальних верств, і навіть якщо людина заможна та дуже добре дає собі раду в житті, вона все одно голосує за АДН саме через питання нелегальної міграції. У Німеччині людей дуже сильно обурюють і соціальні реформи, які розпочав канцлер Фрідріх Мерц, адже Мерц заявив, що німецька соціальна система в її нинішній формі уже не функціонує. Щоб підтримувати і фінансувати її, так, неможливо. У зв'язку з цим розпочато реформу пенсійної та медичної системи. А це просто означає вищі внески та менші виплати. Для пенсіонерів це також означає помітне скорочення пенсій. І це дуже обурює німців, тому що вони вважають, що однією з причин, чому соціальна система не функціонує, є те, що в країні перебуває щонайменше 1 мільйон нелегальних мігрантів, якщо не більше. Це безліч людей, які нічого не сплачують до системи, тобто не сплачують внески, але водночас фінансуються з цієї соціальної системи. Протягом останніх років неодноразово оприлюднювалися дані, що утримання нелегальних мігрантів коштує стільки ж, скільки становить річний бюджет Бундесверу, тобто 50-60 мільярдів євро на рік. Це величезні витрати, і люди обурені тим, що вони змушені, так би мовити, миритися зі скороченням своїх виплат, тоді як у Німеччині й далі живуть люди, люди, які нічого не дають системі, але водночас

0: користуються нею.
1: Podczas gdy dalej żyją w Niemczech ludzi, którzy nic nie wnoszą, a jednak z systemu korzystają.
2: Співрозмовниця програми «Міжнародний лад Безо» додає, що чинник нелегальної міграції зумовлює зміну суспільної структури і

0: Німеччини, власне, має для них свою альтернативу.
1: Вілу німецьких політиків ма дісь огромний проблем,
2: щоб багато німецьких політиків сьогодні мають величезну проблему з тим, щоб визначити, в чому полягає німецькість, що означає бути німцем, адже або це питання обкладене табу, або ж ця суспільна тканина справді настільки змінилася, що це дуже важко визначити. І це також, як на мене, загальнонімецьке явище, яке не обмежується лише Саксонією Ангальт, де, звісно, є певні ресентименти, своєрідна ностальгія за колишню НДР. Тобто кандидат АДН на посаду прем'єр-міністра Саксонії Ангальт Ульріх Зігмунд дуже активно грав на цих настроях. Співав гімн НДР на сцені під час передвиборчих мітингів. Фактично обіцяв людям повернення в минуле, адже дуже багатьом людям, особливо молодим, які не пам'ятають НДР, цей період асоціюється з часом стабільності, добробуту, спокою. Не було, мовляв, нападників з ножами на вулицях, не було всіх цих проблем. Це певною мірою сфальсифікований образ, адже він не асоціюється зі штазі, стеженням, диктатурою. Проте цей сфальшований образ – це пропозиція. Мовляв, ось, будь ласка, якщо ви нас оберете, ми повернемося до тих часів. Ці часи знову настануть. Коли все було добре, коли все було краще, коли панували спокій, стабільність, добробут. Саме це АДН і продала, так би мовити, виборцям в Саксонії Ангельт.
0: У Німеччині прибуває найбільше українських біженців на світі, близько 1 300 000 осіб. Наступною у цьому списку йде Польща, близько 950 000 осіб. Чи з огляду на міграційну тему і антимігрантські настрої у Німеччині, які артикулює АДН, можна виокремити український сегмент цієї проблеми? Чи це стосується переважно вихідців з Африки, Латинської Америки та інших осіб споза Європи? Олександра Рибінська.
1: Ні, дотичне, наче то теж ще появило і появляється в...
2: Ні, це також і їх стосується. Тобто це також з'явилося і з'являється у виборчих програмах АДН в різних місцях. Адже тут йдеться про соціальні виплати, які здійснюються біженцям з України. І навіть канцлер Мерц під час своєї виборчої кампанії, зараз він уже про це не говорить, але під час кампанії дуже добре пам'ятаю, що він казав про те, що українці паразитують на німецькій соціальній системі. Дуже добре це пам'ятаю. Можливо, канцлер Мерц уже не дуже хоче до цього повертатися, але такі заяви справді лунали. За це його гостро критикували. Тим не менш, це з'являлося і продовжує з'являтися. Тобто йдеться про чергових людей, які приїжджають і користуються цією соціальною системою.
1: На тим системі соціальним.
0: Експертка принагідно в цьому контексті нагадує, що альтернатива для Німеччини є яскраво вираженою проросійською силою, яка не приховує своїх зв'язків з Москвою і свого бажання відновити економічні, політичні та дипломатичні відносини з Російською Федерацією.
1: Представники АФД їздили велокротні до
2: представники АДН багато разів їздили до Росії, попри повномасштабну агресію проти України. Нещодавно вони були в на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, але їздили туди із багатьох інших нагод. Їх хвалив Владимир Путін, який навіть особисто звертався до них, знаючи, що вони приїхали. Тож можна сказати, що з точки зору України чи українців це дуже несприятлива партія. Вони вважають, що те, що Північний потік не працює, що цей дешевий газ більше не надходить, шкодить німецькій економіці, що не варто було настільки повністю розживати ці контакти, що потрібно керуватися інтересами Німеччини. А в інтересах Німеччини все-таки слід підтримувати відносини з Москвою. Тож так, з цього погляду, це партія, яка відкрито говорить, ми хочемо цих відносин з Росією, і аж ніяк цього не приховує.
1: З Росією, і то того не укриває, принаймні.
0: Публіцистка теж відповіла на питання щодо того, чи тема війни Росії проти України, яку так сильно артикулює проросійська альтернатива для Німеччини, була присутня в кампанії на місцевих виборах в Саксонії-Анхальт, адже така постановка справи сприяє стрімкому зростанню популярності партії Аліс Вайдель.
2: Я думаю, що, можливо, українське питання тут точно не було найважливішим під час кампанії в Саксонії-Ангальт. Я не сказала б, що це було якимось вирішальним чинником. Водночас не можна заперечувати, що АДН вважає, не слід вливати в Україну стільки мільярдів. Потрібно прагнути до миру. Альтернатива для Німеччини позиціонує себе як партія миру. Мовляв, потрібно прагнути до того, аби досягти якогось миру в Україні, аби за будь-яку ціну закінчити цю війну, адже вона нікому не приносить користі. Тож, думаю, це головний аргумент. Але саме в цій кампанії в Саксонії-Ангальт я навіть не сказала б, що це була якась

0: Це важлива тема. Тут важливішими були інші питання. Передусім, культурна війна, зокрема в школах. Лунали конкретні пропозиції, наприклад, щодо витіснення лівої ідеології зі шкіл. Саме на цьому більше зосереджувалася кампанія, на суто німецьких питаннях. Тим більше, що це невелика федеральна земля. Адже не федеральні землі визначають зовнішню політику Німеччини. Хіба що Баварія, можна сказати, віддавна має власну зовнішню політику. Були ситуації, коли баварські міністри також їздили за кордон, тоді як політика уряду Берліна була вже зовсім іншою. Але це єдина така федеральна земля, з огляду на певні історичні обставини, де можна говорити про якусь власну зовнішню політику. Що ж до інших федеральних земель, то вони радше не проводять такої політики. Вона формується в Берліні, і саме туди потрібно дивитися.
1: Вона проведена в Берліні, і там належить бачити.
2: Прикметно, частина аналітиків та експертів звертає увагу на важливість цієї невеликої федеральної землі з погляду логістичної підтримки східного флангу НАТО, а також України, з огляду на її розташування та комунікаційні шляхи. Вони кажуть, що якщо до влади прийдуть представники АДН, а Ульріх Зігмунд, лідер власне цієї партії в цій землі, стане прем'єр-міністром, то можуть виникнути проблеми. Інші ж кажуть навпаки, це категорично не так і звертають увагу, що зовнішня політика належить до компетенції федерального уряду. Власне, до цих останніх належить і Олександра Рибінська. І ось чому вона так вважає, що навіть якщо і лідер місцевої альтернативи для Німеччини і очолить регіональний уряд, це в цьому питанні нічого не змінює.
1: Може справити жодних проблем, то немає жодного значення.
0: Він не може створити жодних проблем, немає жодного значення, що Ульріх Зігмунд думає в цьому питанні. Це маленька федеральна земля, невелика за масштабом, 2 мільйони населення. Це не має жодного значення. Тобто німецька федеративна система побудована так, що зовнішня політика, оборона, силові структури, все це, а також служби, належать до компетенції федерального уряду в Берліні. Тому ні, не може. Зрештою, тут також було певною мірою заявлено канцлером Мерцом, який виступив з дуже жорсткою заявою після оголошення результатів цих виборів. Він сказав, що німецька держава має в своєму розпорядженні різні інструменти, аби забезпечити, щоб в Саксонії Ангальт не порушувалися ні німецька конституція, ні будь-які інші чинні закони і правила, і це правда. Тобто, наприклад, пропозиція пана Зігмунта, аби діти мігрантів навчалися в окремих класах, суперечить конституції. Тому мало ймовірно, що йому вдасться це реалізувати, якщо він справді стане прем'єр-міністром і АДН сформує уряд. Хоча поки що на цьому етапі не зрозуміло, чи їй справді вдасться це зробити. Це порушення принципів, закріплених у Конституції. Він не має таких повноважень, аби якимось чином впливати на політику, особливо у сфері оборони та безпеки німецької держави.
2: Співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад» теж відповіла на принципово важливе питання щодо подальшого майбутнього. Чи альтернатива для Німеччини сформує уряд і які сценарії слід брати до уваги? Вона переконана, що попри таку гучну перемогу АДН, Ульріх Зігмунд може не стати прем'єр-міністром федеральної землі Саксонії-Ангальт, принаймні ще не зараз. Так само, як і те, що АДН може правити там завдяки позиції Альянсу Сари Вагенкнехт проросійської і антиіммігрантської крайньолівої популістської сили.
1: Наразі ніч не є пересонзоне. Є кілька можливих сценаріїв.
0: Наразі нічого не вирішено. Є кілька можливих сценаріїв. Перший полягає в тому, що Ульріх Зігмунд уже заявив, що шукатиме діалогу з усіма політичними силами Саксонії Ангальт, які пройшли до парламенту на цих виборах, подолали виборчий бар'єр, і що він відкритий до будь-яких пропозицій. Поки що все перебуває на попередньому етапі. Є ще, здається, близько місяця для формування будь-якого уряду, тож він має ще достатньо часу для проведення цих переговорів. Один із варіантів полягає в тому, що Альянс Сари Вагенкнехт, тобто АСВ, стане таким собі негласним партнером коаліції. Тобто можна уявити уряд меншості, оскільки для більшості їм бракує 3 мандатів. Уряд меншості АДН із негласною підтримкою Альянсу Сари Вагенкнехт. Але і це не є певним, тому що наразі політики цього альянсу говорять, що насправді мають небагато спільних цілей з АДН. тому ставляться до такої перспективи дещо скептично. Вони також скептично ставляться до кандидатури самого Ульріха Зігмунта на посаду прем'єр-міністра. Адже наразі від альянсу Сари Вагенкнехт лунає пропозиція, щоб прем'єр був позапартійним, нейтральним, тобто не Зігмунт, а щоб обрали якусь людину, яка не належала.

0: Була б до жодної партії, була б здатна певним чином подолати ці розбіжності, об'єднати всіх. Це наразі ідея альянсу Сари Вагенкнехт. Тож на цьому етапі вона не на користь Ульріха Зігмунта. Отже, це перша можливість. Другий варіант полягає в тому, що буде створено якусь коаліцію в обхід АДН, тобто знову буде застосовано так званий санітарний кордон. Але в цьому випадку всі партії, крім АДН, повинні були б об'єднатися, тобто всі партії, які прийшли до парламенту цієї федеральної землі. А це буде дуже складно, тому що ХДС довелося б сформувати таку коаліцію, а ХДС у 2018 році ухвалила дуже важливий партійний документ, таку так звану резолюцію про несумісність. У цій резолюції про несумісність названо дві партії, з якими ХДС за жодних обставин не може співпрацювати на жодному рівні. Ні на рівні федеральної землі, ні на федеральному рівні. Це АДН і Ліві, Ді Лінке. А щоб тут сформувати коаліцію в обхід АДН в Саксонії-Ангальт, доведеться співпрацювати саме з лівими. А ХДС досі це виключає. Тобто вони дуже чітко виключили таку можливість в цьому документі. Адже ліві – це посткомуністична партія, яка виросла з тієї злочинної комуністичної партії, яка правила НДР, і це було виключено. Тож виникає питання, як це зробити, не порушивши власного, дуже чітко закріпленого в партійній доктрині принципу. Тому і це, як на мене, досить складно.
1: Więc to też wydaje mi się dosyć trudne.
2: І третя опція.
0: Звісно, є ще сценарій, за якого взагалі не вдасться сформувати жодного уряду. Адже якщо АДН доведеться правити в меншості, і вона не матиме жодної підтримки, навіть негласної, то керувати стане складно, якщо не сказати неможливо. Для ухвалення будь-якого закону потрібно буде отримувати більшість голосів. Якщо постійно бракуватиме цих трьох мандатів, то зробити це буде неможливо. Тож це, можливо, означатиме проведення нових виборів. Звичайно, є ще кілька інших варіантів, які також можливі, але наразі питання залишається цілком відкритим. Тож або вони будуть правити, або не будуть. І усі варіанти і далі залишаються на столі.
2: Якщо не буде дострокових виборів, то обирати депутатів Бундестагу німці будуть у 2029 році. Часу ніби ще дуже багато, але вже зараз озвучується побоювання стосовно можливості зупинити похід АДН по владу на загальнонімецькому рівні. Подекуди проводять паралелі з НСДАП і її шляхом до влади. Як відомо, нацисти стрімко набирали популярність і громили опонентів саме на регіональних виборах перед тим, як прийти до влади. У 1929 році вони в Тюрингі здобули вперше двоцифровий результат, близько 11% голосів. Потім був сумнозвісний 1933 рік і їх прихід до влади у всій Німеччині. Чи доречні такі паралелі і чи можна говорити про неуникненність того, що альтернатива для Німеччини очолить новий уряд Федеративної Республіки Німеччини після наступних виборів? Олександра Рибінська так не думає.
0: Я б дуже обережно підходила до таких порівнянь із НСДАП і Німеччиною часів Веймарської республіки. Тоді були зовсім інші обставини. Веймарська республіка – це було щось зовсім інше, ніж сьогоднішня Німеччина. Це перше. А по-друге, якщо ми порівнюємо АДН із НСДАП, то певною мірою робимо із НСДАП формування, яке насправді було не таким небезпечним і не таким злочинним. Тож і тут я була б дуже обережною, тому що альтернатива для Німеччини все-таки дуже сильно відрізняється від НСДАП. Історія не повторюється буквально. Друге, моя відповідь в тому, що я не знаю, чи АДН прийде до влади. Тобто зараз на загальнофедеральному рівні АДН має 28-29% підтримки в опитуваннях і випереджає ХДС, яка наразі вже опустилася до 20%. Але цих 28-29% далеко недостатньо для формування уряду. І мені здається, що можливість того, що АДН справді прийде до влади на федеральному рівні, наразі є дуже віддаленою перспективою. Попри все, в західних федеральних землях АДН набагато менш популярна. І там також дещо інакше виглядає структура та укоріненість традиційних партій. Вони значно краще, міцніше там закріплені, ніж правді у Східній Німеччині, де значна частина суспільства вважає, що об'єднання Німеччини насправді було анексією, що прийшов Захід і нав'язав свою волю людям, які там жили. Це те, що особливо сильно присутнє в дискусіях останніх років. Тож це певна відмінність, і мені здається, що до приходу АДН до влади ще дуже далеко.

0: далеко. АДН ніколи не була при владі. Є й такі, хто вважає, що їй варто дозволити керувати в Саксонії-Ангальт, аби люди могли розчаруватися в АДН, щоб побачили, що вона не здатна впоратися з усім, що вона не виправдала очікувань. І, можливо, це справді призведе до певного падіння підтримки цієї партії. Зрештою, нинішня німецька система має дуже багато запобіжників, на відміну від Веймарської республіки. І, як на мене, ФРН ще довго зможе протистояти реалізації варіанту уряду на чолі з АДН.
1: Обороніть перед такими жандами АФД.
2: Проте експертка застерігає, що тут є мале, але небезпечне але.
0: Якщо німецькі політичні еліти, традиційні політичні сили в наступні роки справді не зможуть і надалі розв'язувати проблеми Німеччини, йдеться про різні структурні слабкості економіки, економічну стагнацію, якщо справді проблеми з нелегальними мігрантами, загалом з людьми, які мають міграційне походження, посилюватимуться, якщо всі ці проблеми і надалі не розв'язуватимуться належним чином, то, звісно, підтримка АДН зростатиме. Це також пов'язано з тим, що німецька система ґрунтується на консенсусі. Тобто ми маємо певний конгломерат партій, до якого десь у 80-х-90-х роках долучилися зелені. І тоді вони були змушені відмовитися від різних радикальних вимог. Там було багато радикальних зелених ідей. Там були серед них і маоїсти, вони мусили відкинути їх, щоб бути прийнятими до цього консенсусу. Це такий собі тісний корсет. І в цьому корсеті вміщуються певні погляди. А за його межами – нічого. Все інше виходить за встановлені рамки, засуджується і піддається остракізму. Відтак, німець, який розчарований тим, як функціонує політика, фактично не має альтернативи. Тобто не мав, доки не з'явилася АДН. Тому АДН є певною мірою таким клапаном, єдиним варіантом, на який німець може поставити, який він може обрати чи підтримати, і який виходить за межі цього консенсусу. І тут, звісно, є певна пастка, оскільки більше нічого немає. Ми маємо країни, багато країн Європи функціонують зовсім інакше. Там є десятки політичних партій. А в Німеччині ця система все ж таки сконструйована так, що справді дуже важко знайти щось за межами того, що, можна сказати, було встановлено раз і назавжди. І тому німець, який хоче висловити своє розчарування, фактично має для цього лише АДН. Ну і, можливо, є ще альянс Сари Вагенкнехт, але це партія, яка поки що справді не змогла серйозно вийти на політичну арену.
1: Направді, як наразі, не потрафила ще реально вибити, так?
2: Політологиня додає, що система двопартійності у ФРН вже у минулому і що відбулася фрагментація електорального поля.
1: Ще
0: в 90-х роках ХДС і СДПН разом отримували 90% голосів на виборах. Тобто тут 40, там 45. Приблизно так це розподілялося. Ці часи закінчилися. Це закінчилося, і Німеччина входить в певну фазу нестабільності, коли кожна партія має по 20% або по кілька десятків відсотків підтримки. Це, як на мене, головна загроза сьогодні, а не, власне, прихід АДН до влади. Німеччина входить в таку фазу, дехто зі злостивців каже, що в неї відбувається своєрідна італізація, адже в Італії політична система завжди була дуже роздрібненою та фрагментованою. Не знаю, скільки там партій, одна має 5%, друга 10%, і Німеччина, схоже, трохи входить в таку фазу. І ось це буде тут загрозою. Адже Ангела Меркель правила 16 років, 4 строки повноважень. А тепер Мерцу пощастить, якщо він правитиме один термін. Шольц був при владі один термін. І є та нестабільність ось в цьому, в яку входить Німеччина. А АДН, на мою думку, її прихід до уряду є поки що досить дуже далекою перспективою.
1: В жанді то є ще досить одлегла перспектива.
2: Дякую за цей аналіз і глибокий коментар щодо виборів, які відбулися у федеральній землі Німеччини Саксонія-Ангальт. Нагадаю, це була польська політологиня, публіцистка Олександра Рибінська, якій ще раз дякую за цю розмову. А з вами прощається програма «Міжнародний лад безва» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Продовжуємо нашу програму. Нагадаю, це Українська служба польського радіо для закордону. І далі будемо говорити про учнів-іноземців у польських школах. Більшість із них становлять українці. Нещодавно було презентовано у Варшаві звіт про те, які мають вони проблеми, про те, чого вони очікують, але

0: і також, що польська школа їм дає. Все це далі у програмі «Пульс суспільства» від Христини Срібняк.
1: Це програма «Пульс суспільства», у студії авторка Христина Срібняк. І сьогодні будемо говорити про школу. Школа – важливе місце для дитини, де вона не тільки проводить значну частину часу свого життя і здобуває знання, але це також і маленька модель суспільства, у якому їй доводиться знайти своє місце. Тут зустрічаються різні характери, мови, родинні історії та уявлення про світ. І від того, як школа дає раду цій різноманітності, залежить не лише навчання дітей, а й те, якими будуть їхні стосунки з іншими людьми у дорослому житті. Сьогодні в польських школах навчається майже 250 тисяч учнів із іноземним громадянством. Близько 86%, а це приблизно 210 тисяч, становлять діти із України. Це і учні, які прибули до Польщі разом із батьками після початку повномасштабної війни, і діти українських мігрантів, котрі жили у Польщі раніше. Майже 90% польських дітей ходять до навчальних закладів, де є учні-іноземці. Їхня присутність приблизно в кожному третьому класі показує масштаб змін, які відбулися у польській школі. Але саме зарахування до школи ще не гарантує ані мовної, ані соціальної інтеграції. Як виглядає ситуація, які потреби і виклики перед освітою, говорили під час презентації нового рапорту від Центру громадянської освіти. Важливим для цього звіту є те, що це офіційні дані із реєстрів. Директор інституції Єнджей Вітковський зауважив, що найскладніший іспит польська школа склала у 2022 році. І за останні роки система витримала безпрецедентне навантаження.
2: Генеральні та інтеграція є дужим сукцесом польської системи.
0: Загалом інтеграція є дуже великим успіхом польської системи. Жодна освітня система освіти не прийняла такої кількості учнів за такий короткий час. У 2022 році фактично протягом одного кварталу до системи прийшло 150 тисяч учнів. І це були величезні зусилля вчителів, директорів шкіл, а також батьків. У своїх даних ми звертаємо увагу на те, що не вдається, що потребує нашої постійної уваги. Але ми не маємо і не можемо втрачати з поля зору той факт, що це справді був великий успіх.
2: Ми не можемо втратити з поля відзення того, що це був неправда дуже сукцес.
1: Однак процес входження до польської школи нових учнів-іноземців іще не завершився. І лише за останній рік до польських шкіл уперше прийшли понад 14 тисяч дітей, а загальна кількість учнів-іноземців зросла приблизно на 9 тисяч. Адже водночас частина сімей виїхала із Польщі. Місць у системі загалом достатньо. Окремі школи в ліцеї у великих містах справді можуть бути переповненими, проте на загальнопольському рівні освіта вже відчуває демографічний спад. Локальна нестача місць тому не означає загальнонаціонального дефіциту, якщо конкретна школа не може прийняти дитину, як пояснив Єнджей Вітковський, вона має вказати інший доступний заклад. Особливе занепокоєння викликає, зокрема, становище підлітків, адже дані свідчать, що частина молодих людей починає навчання у польській середній школі, але не завершує його.
2: Не знаємо, чого так діється. Чи то са особи, які кончили 18 років, перестають ще вчити, чи це
0: ми не знаємо, чому так відбувається. Чи це люди, які досягають 18 років і перестають навчатися, чи ті, хто навчається в Україні, закінчує освіту онлайн в українській школі, і відповідно до власного розуміння ситуації вже не потребує польської школи. Чи можливо вони просто не дають собі ради з навчанням з якоїсь іншої причини, випадають з системи. І саме цьому аспекту потрібно приділити найбільше уваги. Справді, ми бачимо, що учні іноземці, зокрема й українці, значно частіше навчаються в технікумах і професійно-технічних школах, ніж у ліцеях. Кількість учнів в середніх школах зростає, але це зростання відбувається саме в технікумах і професійно-технічних школах. У ліцеях ця кількість уже багато років залишається приблизно на тому ж рівні, близько 10 тисяч. Місць не бракує. Є школи, особливо в великих містах, де класи переповнені, але загалом польська освіта починає стикатися із демографічним спадом. тому класи вже не такі численні, як колись. Винятком є ліцеї у великих містах. Але загалом місця у школах є, і польська система освіти зобов'язана забезпечити місце в школі для кожної дитини. Це не залежить від доброї волі директора. Якщо директор не може прийняти учня до своєї школи через те, що клас уже заповнений, він має вказати іншу школу, яку дитина може відвідувати. Ми бачимо, що у восьмому класі, тобто перед іспитом, після закінчення початкового

0: Тої школи учнів дещо менше. Схоже, це може бути пов'язано з тим, що в сьомому класі, якщо вчитель бачить ризик, що учень не впорається з іспитом після восьмого класу, його залишають у сьомому класі, не переводять до восьмого. Звідси й менша кількість учнів. З року на рік зменшується кількість учнів-іноземців, які користуються додатковими заняттями з польської мови як другої. Зараз це приблизно 20%. Ми не знаємо, яка частина з них користалася підтримкою, яка їм належить, тобто двома чи трьома роками навчання, адже польська система пропонує учням-іноземцям 2 або 3 роки вивчення польської мови. Нам невідомо, яка частина з них скористалася цією можливістю, яка не скористалася, а ще гірше, ми не знаємо, яка частина тих учнів, які вже навчаються в польській школі і не відвідують цих занять, насправді володіє польською на достатньому рівні, аби вивчати фізику, хімію чи біологію. Іноді це відбувається тому, що такі заняття взагалі не організовуються в школі. Іноді тому, що їх проводять, наприклад, на першому чи останньому уроці, і вони не вписуються в розклад інших учнів. Бувають випадки, коли заняття проводяться неякісно, тому що їх веде вчитель, який не має відповідної кваліфікації, просто не вміє цього добре робити. Тож причин дуже і дуже багато. А іноді просто самі учні або батьки не хочуть проводити більше часу в школі, тому що, наприклад, паралельно продовжують українську освіту онлайн. І це вже надто велике навантаження.
1: Континуюють теж рівнолегле едукацію українському в онлайні, і то є просто збит вимагаюче вже.
2: Отже, як відзначив директор Центру громадянської освіти Єнджей Вітковський, наслідки мовного бар'єра стають особливо відчутними там, де учневі потрібно не лише спілкуватися польською, але й навчатися, вивчати нею фізику, хімію чи біологію. Тому кількість учасників додаткових занять сама по собі мало говорить про реальний рівень володіння польською мовою. Підготовчі класи мають вводити дитину до польської системи освіти, а не створювати окреме середовище для певної національної. І так само міжкультурний асистент повинен бути частиною всієї шкільної спільноти, співпрацювати з педагогами, допомагати дітям і батькам порозумітися зі школою та за потреби підтримувати також польських учнів, наголосила Ельжбета Швідровська, спеціаліст з питань міграції та освіти.
3: Не появляються нові вантки зовні.
0: На мою думку, абсолютно нові теми чи виклики не з'являються. З року в рік ми говоримо приблизно про одне й те саме. Просто вони поглиблюються і посилюються. Власне, питання знання мови, функціонування підготовчих класів, багато з яких працювали недостатньо інтеграційно. Тобто це має бути клас, який готує дитину до перебування в системі освіти, а не такий, що призводить до відокремлення дітей певної національності. Тому дуже важливо повернутися до створення механізмів. Сьогодні на зустрічі про це вже говорили, до системних рішень, а не до індивідуального реагування на окремі виклики. Що стосується підготовчих класів, то тут існує проблема. Реально у Варшаві складно знайти середню школу, в якій є підготовчий клас. У Варшаві, підкреслюю, це друге воєводство за кількістю дітей-іноземців. Тож, якщо така ситуація виникає у Варшаві, то неважко уявити, що в інших воєводствах і містах може бути так само погано. Звичайно, що й тривала присутність в польській системі освіти дітей, які прибули до Польщі одразу після 2022 року, не зменшує потреби в міжкультурних асистентах. Навпаки, тільки недостатньо просто найняти асистента. Його потрібно інтегрувати в усю шкільну спільноту. Всі мають бути поінформовані про його роль, але також має відбуватись певна співпраця з педагогічним колективом. Я поспілкувалася у кількох школах, і, на жаль, іноді буває так, що асистент приходить, має якісь завдання, але залишається дуже ізольованим в педагогічному колективі. І це суперечить тому, заради чого він там є. Деякі асистенти розповідали нам, що до них приходять і польські учні. Так само, тому що вони бачать людину, яка працює дещо інакше, має інший підхід. І діляться з нею різними своїми проблемами і викликами. Тож, це не так, що ця людина винятково для учнів з інших країн, в даному випадку з України. Це людина, яка об'єднує, яка будує певні мости. Через свої мовні компетенції і знання, зазвичай української культури, вона є підтримкою, більшою мірою спрямованою на учнів з України. Але її мета – наводити мости, а не робити ізоляцію. Тому це справді необхідна річ. І це також дуже цінується молоддю, яка користується такою підтримкою. Щоправда, ще не всі нею користуються, є різні психологічні труднощі, пов'язані з тим, аби звернутися по таку допомогу. Але ті, хто нею користується, позитивно реагують на таких людей.
3: Я дуже часто на моїх очах, власне, бачила, як реагує на такі особи так позитивно.
2: Уже 3 роки навчання для вчителів, які працюють у багатокультурній

0: культурних і багатомовних класах у польських школах проводить Британська Рада в Польщі, розповіла представниця Кароліна Касперська.
1: По 22-му року скупилися на тому, щоб ці навчання.
2: Після 2022 року ми зосередилися на тому, аби вчителі працювали в так званому інклюзивному класі. Йдеться про те, що це дійсно означає для них, що це означає для всіх учнів, а не лише для однієї групи, яка приїхала і є тут гостями, для всього класу. І це дуже важливо для всієї школи. Ми також зосередилися на такому аспекті, як робота з учнем, який пережив травматичний досвід. Адже це люди, які приїхали сюди не тому, що самі цього хотіли. Це люди, які приїхали з маленькими дітьми, і ці діти мають дуже серйозний багаж пережитого, який вони привезли із собою. Це не можна недооцінювати. Це не зникає через рік або два. На жаль, це може залишатися з людиною на все життя, і це важливий аспект. Ми ніколи не можемо про це забувати. І третій аспект – це психологічне відчуття безпеки. Зрозуміло, що фізично в Польщі ми перебуваємо в безпеці, і це чудово, але чи почуваються ці діти психологічно безпечно? Чи є в школі людина, до якої вони можуть звернутися? Чи можуть вони довіряти своїй вчительці? Чи можуть вони розраховувати на допомогу та розуміння? Різноманітність – це ресурс. Власне, про це йдеться. Різноманітність є ресурсом, і це фантастична можливість для всіх дітей в школах, тому що вони можуть вчитися одне в одного. Наприклад, вони можуть дізнаватися, що означає в майбутньому працювати в міжнародній багатомовній команді. Але коли ми проводимо уроки з будь-якого предмета, цікаво, що ми можемо порівнювати щось польською, українською, також англійською, бо всі діти вивчають англійську або іншу іноземну мову. Тож різноманітність – це те, що ми в освіті називаємо нашим ресурсом, тобто просто чимось, що ми можемо використовувати на користь усіх.
0: Окреме питання для польських шкіл, які пов'язані із учнями-іноземцями, це збереження їхньої рідної мови. У випадку з дітьми з України, які приїхали після 2022 року, можливостей не так багато, як здавалося. Диспропорція спостерігається між воєнними мігрантами і представниками національної меншини. Анна Долінська із Інституту досліджень освіти наголошує, що українська національна меншина в Польщі – це історично сформована спільнота громадян Польщі, визнана законом. Українські ж мігранти та біженці до неї автоматично не належать, тож не можуть користуватися перевагами, які є у національної меншини.
3: У Польщі закон 2005 року про національні та етнічні меншини і регіональні мови визначає, які польські громадяни мають також статус національної або етнічної меншини. Національна меншина – це громадяни Польщі, які також ідентифікують себе з іншою нацією, що має власну окрему державу. Етнічна меншина – це група громадян, яка ідентифікує себе також із іншою культурою, має окрему культуру і мову, але не має власної держави. Наприклад, роми або лемки. Закон 2005 року визначив 9 таких національних меншин. Цього року, у 2026-му, до них також додали грецьку меншину. І саме ці меншини мають гарантовану можливість вивчати мову, культуру, культурну спадщину, історію та географію країни, з якою вони себе ідентифікують. На сьогодення такі освітні програми були створені лише для 4 меншин. Це литовська меншина з 2001 року, німецька з 2006, українська національна меншина з 2011 та білоруська з 2014. Для них були створені певні програми, завдяки яким люди, які ідентифікують себе як представники цих меншин, можуть також вивчати мову, культуру, історію країни, з якою вони себе пов'язують. При цьому навчання або пропонуються у школах, і це зазвичай школи в тих регіонах Польщі, де такі осередки меншин є численними. Або, наприклад, створюються міжшкільні класи при культурних центрах чи інших організаціях. Тобто йдеться про те, що це не уроки, які пропонуються в кожній школі. Якщо ж ці учні живуть розосереджено, то в одній школі можуть організовуватись такі спільні заняття для них.
0: Одна із озвучених на цій зустрічі пропозицій полягала в тому, щоб використати досвід освітніх програм для національних меншин і організувати вивчення, у конкретному випадку, української мови дітьми-біженцями у польських школах за тим самим принципом. Які ж можливості для вивчення української мови нині є для дітей воєнних мігрантів, розповіла засновниця та президентка благодійного фонду «Український дом» Мирослава Керек.
4: Є можливість, щоб

0: Громадські організації або посольства можуть створити суботні школи і, наприклад, просити в шкіл на місці, де там, наприклад, в Варшаві чи інших містах, щоб надали приміщення, і в законі передбачається, що держава може надати приміщення і матеріали. Ну, в практиці це виглядає досить складно, тому що це вимагає досить багато розмов з місцевою владою, тому що це рішення місцевої влади, чи нададуть школу, чи школа погодиться. Теж, наприклад, написано, що це безкоштовно, але час наприклад, школи кажуть, а хто буде прибирати, хто буде пільнувати школу, ну і такого в практиці є проблема. Ми ведемо, маємо три пункти суботньої школи нашої, два з них це в публічних школах, відповідно це в Легіоновій в Варшаві. Ми би хотіли більше, звичайно, тому що є більший попит, але батьки в інших теж місцевостях або навіть в Варшаві для них це виклик, тобто знати це законодавство, зорганізуватися, теж мати організацію, яка це зробить. Тому це на жаль, проблемно, теж є ще можливість, що батьки в школі зорганізуються, власне, що зможуть мінімум, там, здається, сім батьків, і, відповідно, тоді можна, але вони мусять теж за свій кошт це вже зорганізувати, теж вчителя, щоб дитина вчила українську мову. Тому ми бачимо різницю, якби, в доступі до цього. Для нас дуже важливо, щоб українські діти, оскільки це більшість, якщо йдеться про іноземців, які знаходяться в Польщі, це досить велика група, бо їхні батьки часто працюють, платять податки, і як частина послуг, яку може самоврядування дати цим батькам, це, власне, підтримка їхньої ідентичності. Тому що чим краще дитина інтегрується, якщо вона знає і свою мову, але й мову тієї країни, якою живе. Мову країни, якої живе, вона вчить в школі. Але, власне, цієї своєї мови, і писання, читання, це досить важко. Це велике навантаження для батьків, які стараються працювати, і менше часу є на це. І теж не завжди батьки найкращі вчителі. Тому тут дуже важливо мати таку можливість, щоб теж місцеве самоврядування держава польська надавала. Плюс ми маємо з цього року вже українська мова є в екзамен на матурі, тобто це ЗНО. Для нас важливо, ми вже кілька років адвокатуємо за те, щоб українська мова повернулася до списку іноземних мов, які можуть здавати діти в 8 класі на екзамені восьмикласника. На жаль, перед повномасштабним вторгненням була можливість, після повномасштабного, на жаль, нема. Аргументи такі, що тоді не було так багато богохочих. Там були різні формальні перешкоди, тому теж не було так багато запотребування. Але зараз є досить багато українських дітей. Я думаю, таких, які охоче би здавали цей українську як іноземну на іспиті, було би більше. Так що для нас це важливо, але, на жаль, якби російська є, української досі нема.
1: А я нагадаю, що це була програма «Пульс суспільства» і мене звати Христина Срібняк.
2: А ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Працювали для вас Володимир Гарматюк та Грзегорз Лечковський і вся наша журналістська команда. Будьте з нами і в наступних ефірах. Наші матеріали на нашому сайті patreon.polskeradio.pl. Заходьте в наші соцмережі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко-Залеський. За консолетом стартуємо з годіною пів на пів, чи пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини. І цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до тважі чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко, звінжла і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, і то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить

0: Szkoda twoja.
1: A Sosiura o jednym przez całe lato tylko o jednym myślał.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика, так, музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці літа частіше. Не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, Том.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав Якоб заря, а їм не наче рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хочеш на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладно написав, а вони – ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати Кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів /пу. В іншому порядку розігналася.
1: Що тут діє? Прошу Państwa, не ма значення, що там буде на початку, що буде на кінці для хочучого, ніц трудного. Пул на пул, пів на пів. Єстешми, очевидно, на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож, запрошуємо.
1: О чим то? Мовіліśmy?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між весною а jesienią. Lato to jest ono, rodzaj nijaki. I dawniej, jak wiemy również w języku polskim, lato oznaczało cały okrągły rok.
0: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови з тлумаченим.
1: Повість минулих літ, przecież, так?
0: Так, так, так.
1: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy, z pewnymi odchyleniami.
0: Тож ми десь в половинці цього літа.
1: Не мов так.
0: Ну добре, а цитати якимось поділишся?
1: Мій улюблений писач Альфред Шклярський, одна з улюблених книжок моєго дитинства, таємнича виправа Томка. Дощове лато не було добрим пором до полювання. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
0: Ale to dziejsność każdego wielkiego miasta, ja думаю.
1: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach.

0: latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczone w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato, od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję, zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі. Найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Якось так мудрості людові захищають нас до тяжкої праці в поті чола латом, а в додатку грожą нам суровими консеквенціями в зимі, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdykuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукуються, правда, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, i tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lato i możliwe babine lato, na co ja dużo spodziewaję. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть «Літо пахне». Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
0: Могу бути то відповіді драстичне, нам то не перешкодзе.
1: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку pulnapu.pulnapu/pivnapiv. Є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50 на 50@polskieradio.pl.
0: Трва аудиція пул на пул, так є то наше дійсніше слово дня. Літо, літочко, лато. Różne są te słowa w ostatnich dniach. Był wiatr, niedawno była też rzeka. Tak, nasi drodzy, nasze drogie, lato czeka, a razem z latem czeka na was piękna rzeka.

0: Canto cantare, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Халіни Куніцької. Це літо від Ницо Потворно, тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом Ницо Потворно. Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас Ницо Потворно, під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

леопардове сонце йде у тінь, диміти димом. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю.

пронизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив. Нормально.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницо потворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо, нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година пів на пів. Пул на пул. Яни Стемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми банків в студію. A teraz do roboty bierzemy na warsztat język polski, który wciąż wielu z Was i nam również przysparza kłopotów.
0: W efirze Polskie Radio dla Ukrainy.
1: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, AC Polsko-Ukraiński Rozmownik, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
1: Ой, різні.
0: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації. А зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп. Бьором урлоп. Ядом на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово «летніско». Єхач на летніско. Виєхач на летніско. А тепер це слово «летніско» трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
0: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летніско – ні.
2: Фреквенція в текстах дуже висока, натомість летніско – ні.
1: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летніско – місцевість випочинкова, до якої приїжджають на лато туристи.
0: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
1: Прекрасний приклад вживання слова «летніско». Поневаж є ще година до виїзду, вибір.

0: To także dobre miejsce na letniska z małymi dziećmi. Wszędzie są ogródki, dobrze odgrodzone od ruchliwej Zakopianki. Zakopianka, trasa na Zakopane, Wit Krakowa. Magdalena Grochowalska, Spytkowice, lepsze niż Zakopane, taka stacja.
1: Отже, летніска з малими дітьми, і тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
0: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летнісько – дом поза містом, в котором летом się випочива.
1: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
0: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгужу вśród drzew. Покой з верандою займувала Казя Janbrzechwa. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
2: Tak, chociaż rzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
1: My poczęli troszkę rozróżniać te znaczenia. Najczęściej słowo letnisko używamy u znaczenia letni kurort. Ale dużo rzadko my tak skażemy pro letni odpoczynek za miastem. My rzadko wykorzystujemy to słowo w jego drugim znaczeniu. I także dużo rzadko nazwemy letni zamiejski budynek letniskiem. Częściej można poczuć domek letniskowy, tobto letni budynek, letni kotecz. Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцовощ летніскова, тобто літній курорт, віщ летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дялки летніскове, літні заміські ділянки, ощродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
2: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих określеннях.
0: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовисько. І професор Ева Рудницька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
2: Так, ми ще нізле в польщині означає przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
1: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферія польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова побудови аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зимовиско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зимовиско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовиско для полярної експедиції, і зимовиско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовиско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму. Та це місце, де вони впадають у сплячку.
2: До якого звіжента вендрують на час зимови.
0: Іско, іско, іско. За допомогою цього суфікса іско переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от схронісько, притулок, стоїсько, стенд, лотнісько, аеропорт, льодовісько, ковзанка, льодовий майданчик, боїсько, спортивний майданчик, тарговісько, ринок, базар, зломовісько, пункт, приймальний пункт металобрухту або ж місце зберігання металобрухту, мровісько, мурашник, щерніско, стерня.
1: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, ну і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
0: Як зазначила професорка

0: Ewa Rudnicka. Najpopularniejszym słowem dla poznaczenia miejsc letniego odpoczynku w polskiej mowie jest kurort. Kurort. W tym, jak що поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
1: To ma pewne uzasadnienie historyczne, dlatego że w
2: XIX wieku... I це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався. І його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація, лікування, як курацію, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «вияст курацийне» або ж «ощродик курацийне». «Вияст курацийне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик курацийне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін курорт з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови, натомість у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, і так далі, це є слово «спа».
1: Французький, іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський, маємо «спа».
0: «Спа». Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово «спа» зробило просто шалену кар'єру, як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають «б'юті спа». Тож варто дізнатися, що ж це «спа» власне означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пілінгаційні, мające на цілі навільження і одживлення скури. Теж косметики, служонці до таких забігів.
2: Забіги пілінгаційні, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
0: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
2: Tak, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
0: І третє значення – спа – це ванна з гідромасажем.
2: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
0: Sanitas pro Аква, тобто або санус пер аквам.
2: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна водопік вживати.
0: Водопік.
2: Так. Водорозслаблення. Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
0: Водопік він пече, чи...
2: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
0: Ні, не думаю. Це ще...
2: Так.
0: і

0: Інша пропозиція, так, дуже цікава.
1: Водолікування, є водничка і це мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І, можливо,
0: Водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
1: Мені цей водорай найбільше припав.
0: Можна би теж в польській мові якось замінити слово «спа». Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 ravlikpolskieradio.pl.
1: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередні розмовники. Це було слово...
0: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
1: З праслов'янської мови взявся. І вєльбунт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало... слово «слон». Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як «елефас», так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германські плем'я готів запозичили оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в «ульбандус». Слов'яни перейняли оце слово як «вєльбонт», адаптувавши під свою вимову. І згодом через забуття оцього первинного значення «слон» це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль» – «великий» і «будіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» – «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд» внаслідок тут таких звукових різних змін.
0: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
1: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
0: Почуємось.
1: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
0: Лато, літо.
1: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп Код, дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо, літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Аная, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато і все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато єст ве всіх наших домах. Лато ма ружне обліча. Кілька з них удало нам ще показати дзішай. Алекс Сашко-Залеський, Яна Стемпнєвіч, Марцін Гачковський. Слухаліще пул на пул.

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків, вона ходить собі.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Це Польське радіо для України.
1: Правда, неправда. Ну, а ви мовіть. Я хочу мовити. А потім прийду...

обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

грусті, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ноць падла на лас, лас в мроку став. Хтось ноцю втеди на коню гнав. Тентніво его вśród ольх і бджуз.

Ojcze, patrzysz, tak. Tam ojcze on, król Olch dowo znak.